0: luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

veikeä viihdyttäjä Visa Luttisen yhtye. Visa ja Villi Kissat, Aurinkovoimalla oli tämä kappale. Arja Havakka versio seuraavaksi norjalaisen Juul Hansenin tekemään kappaletta. Rakkaudesta sekaisin, tai sekaisin, aika kova veto, Arjalta seuraavaksi. Tämän kappaleen jälkeen puhelimessa on Kyösti Mäki-Mattila.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Kyösti Mäkimattila meillä mukana Paikka auringossa -ohjelmassa. Hyvää päivää, Kyösti.
1: Hyvää päivää. Ilo olla mukana ohjelmassa ja ilo olla mukana konsertissa.
0: Kuinka, Kyösti, asemoisit itsesi kautta oman urasi osana suomalaisen iskelmän hienoa ja pitkää historiaa?
1: No, mä haluan ilman muuta nostaa kaksi asiaa, eli mulla on ollut ilo kaksi kertaa osallistua ja kaksi kertaa voittaa SM-orkesterikilpailu, joka oli pitkään ansiokas, ikään kuin tällainen laatustandardin valvoja tanssilava maailmassa. Tällä hetkellä se on vähän käymistilassa, johtuu ehkä haasteellisista ajoista, mutta Smorkin voitto kahteen kertaan ja yhteistyö Yle TV2 kanssa parina kesänä on ollut merkittävä juttu itselle ja omalle uralle. Samoin sitten Tangomarkkinat 2013 asemoi mut osaksi Tangomarkkinat-instituutiota, jonka arvo ei ole aivan vähäinen tässä kevyen musiikin saagassa viimeisen 40-50 vuoden aikana.
0: Millä tavalla se tangokuninkaan titteli muutti uraasi?
1: Se muutti mun elämän ihan täysin. Se teki mun elämästä aivan toisen. Ja sitä asiaa on tietysti mahdoton, kun ei pysty AB-vertailua tekemään, mutta kyllä mä oon siitä ikionnellinen, että appiukko Vainaalle tehdyn lupauksen päätin lunastaa ja sillä tiellä olen.
0: Missä määrin tänä päivänä koet olevasi laulaja suhteessa laulun tekijyyteen?
1: No, mä tapaan käyttää itsestäni semmoista titteliä kuin laulujen kuljettaja. Eli kyllä tässä työssä niin kuin artistina, iskelmälaulajana, kevyen musiikin viihdelaulajana, niin laulamisen osuus on valitettavan pieni. Et tosi paljon tässä niin kuin leivän syrjässä pysymiseen tarvitaan muita töitä ja toimia. Ehkä mä oon semmoinen, no, laulun tekijyys on mulle tosi tärkeä henkireikä ja tapa maadottaa itseä, mutta silti toimeentulona se ei vielä näyttele kuin ehkä yhtä viidesosaa vuosiansioista.
0: Et se on niinkin niin, pieni.
1: Se on niin pieni johtuen vaikka suoratoistopalvelujen korvausjärjestelmän vinoutumisesta. Elävän musiikin esityksistä onneksi tulee sitten teoston kautta, mutta uskon siihen, että ihmiset haluaa vielä konkreettisia julkaisuja, eikä vaan ykkösiä ja nollia jostain bittiavaruudesta.
0: No, ykkösiä ja nollia pukkaa kuitenkin tässä osuudessa seuraavaksi, nimittäin palataan tähän 100 vuotta suomalaista iskelmää -konserttiin. Ketkä artistit, Kyösti, on sinulle kaikkien aikojen suosikkeesi suomalaisessa iskelmässä?
1: Kiitos, Jyrki, helposta kysymyksestä.
0: Heitäpä nyt tuosta muutaman.
1: Mä nyt heitän muutaman. Sellainen yhdistelmä kuin Topi Sorsakoski ja Agents on sanottava ensimmäisenä, koska se tapa käsitellä suomalaista iskelmää on syy siihen, että mä olen tässä, missä nyt olen. Sen jälkeen mainitsen Reijo Taipaleen. Reijo Taipaleen äänen värissä ja tavassa tehdä musiikkia ja tulkita sitä on jotain ylivertaista ja kaunista. Väistämättä lista on pitkä, mutta sanon Jori Malmsteenin, ja se liittyy museoharrastukseen ja savikiekkoihin ja siihen tekemisen vimmaan ja paloon, jota hänessä näen edelleen. Myös haluan mainita Reino Helismaan ja Unto Monosen niin kuin laulujen kirjoittajien puolelta.
0: Paikka auringossa meillä mukana puhelimessa on siis Kyösti Mäkimattila, esiinnyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viidekonsertissa Tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla juhlistamassa 100-vuotiaista suomalaista iskelmää?
1: No se tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2013, jolloin vaikka olin jo toistakymmentä vuotta leipäni tienannut musisoimalla, niin pystysolistina ison orkesterin kanssa Seinäjoki-areenalla, niin se itsessään se tilanne on jo niin kutkuttava, että olen onnellinen, että tiedän ne esitettävät laulut ja olen tiennyt ne jo hyvissä ajoin, niin ei tarvi oikeastaan jännittää niitä lauluja, vaan voi vaan nauttia siitä tilanteesta. Tunne henkilökohtaisesti kapellimestari Samuli Jokisen ja voin sanoa, että ollaan ystäviä, niin tiedän, että olen hyvissä käsissä. Mutta kyllä se on mulle ennen kaikkea valtava suuri kunnia saada olla yhtenä solisteissa.

0: yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista Kyösti Mäki-Mattila. Tässä soi märkää asfalttia.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: 24. kesäkuuta oli vanhan ajan juhannus tänään. Tuossa Pohjelman ensimmäisellä tunnilla soi jo Samuli Edelman ja tämä seuraava kappale Samulin levyttämänä vuonna 1994 tuli tutuksi. Nyt kuullaan Jenni Vartiaisen versio. Sinä olet aurinko.

Musiikkia Ville Salmisen ohjaamasta ja Reino Helismaan käsikirjoittamasta elokuvasta Kaksi tavallista Lahtista. Reino Helismaa myös kirjoitti sanat kappaleeseen. Toivo Kärjen sävellys ja sovitus. Leif Wager tulkitsi upeasti ja ajattomasti. Tähdet kertovat kappaleen. Seuraavaksi soimaan Katja Lukin Kaipaan Yyteriin. Kohta vähän taustatusta sille, että miksi me suunnataan Poriin. Muistellaan nimittäin erästä juhannusta.

Kaat ja Lukin kaipaa Nyyterin Rolling Stones mainittu, ja se oli juhannus 65, hurmoksellinen juhannus 65. The Rolling Stones teki ensimmäisen vierailunsa Suomeen juhannusaattona, ja kyseistä keikkaa pidetään ensimmäisenä maailmanluokan rock-konserttina maassamme. Rolling Stonesin kaiffarit saapu lentokoneella Turkuun, josta sitten matka jatkui Poriin, Yyterin hiekkarannalla järjestettyihin juhannusjuhliin, ja rauhallisen maahantulon vastapainoksi Yyterin konserttiyleisö osoitti kykynsä villiintyä kansainväliseen tyyliin. Paikalla oli kerrottu olevan noin 15 000 ihmistä, ja vastaanotto oli hurmoksellinen. Lavalle viskottiin kenkiä, villapuseroita, rintaliivejä, tyhjiä viinapulloja, ja muutamat ihmiset pyörtyivät. Poliisit ja järjestysmiehet painivat liian lähelle rynnivien katsojien kanssa joskus kovankin näköisin ottein. Heikki Kahila muuten maalasi uutisjutussaan myös tunnelmia. Kahila niin kuin olisi vähän niin kuin selostanut urheilukisoja. Yleisömassa kiehui ja kihisi. Se oli kuin joka suuntaan poreileva värikäs keitos, joka ilmensi tunteitaan yhdellä kaiken alleen peittävällä jatkuvalla kirkunalla.

Kuutisen kilometriä pitkälle hiekkarannalle Poriin vei myös Timo Jämseen Yyterin Twist. Levytyksessään ja hurmoksellista Yyterin juhannus vuotta 1965 jatketaan vielä sen verran muistelua, että kuunnellaan Tapani Kansan versio The Rolling Stones -yhtyeen The Last Time -kappaleesta. Suomenkielisen tekstin tähän rollerihittiin rustaili Jussi Raittinen. Jo riitti.

0: Miltä se maistui Rolling Stone suomeksi? Jo riittää ja Tapani kanssa.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja mitäs täällä seuraavaksi tapahtuu? Kello hame heilattaa, vanha Foxi soi. Sinitaivas yhtyeen versio.

Katri Helena levytti kappaleen vuonna 1998 Sinitaivas-yhtyeen Näkemys, kun kellohamme heilahtaa, Esa Niemisen säveltämästä ja Pekka Laaksosen sanoittamasta kappaleesta vuodelta 2011. Ja samoilla vauhdeilla jatketaan parkettipölisten, nimittäin Kirsi Ranto, Kukkamekko ja tanssikengät.

Ukka Mekko ja tanssikengät ja Kirsi Ranto lauloi tämän Mika Toivasen säveltämän ja sovittaman ja Jori Nummelinen sanoi tämän kappaleen. Sitten kuunnellaan Ässiä. 2021 aarekartta piirtyi Ässien repertuaariin Jussi Hakopuro ja Reijo Päkkilä, kappaleen tekijät.

0: joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mitä juju tässä on? Äänet
2: mitä että?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ne sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Sitten vauhtiin Antti Ahopelto, kappale nimeltään Sinä mun unessa. Seuraavaksi.

Aika paljon samoja kaikuja, kun oli tuossa Tuure Kilpeläisen autiosaarikappaleessa tässä Antti Ahopellon Sinä mun unessa -kipaleessa Pertti Jalosen sävellys, sovitus ja Juho Rintarunsalan sanat. Radio Suomi lähelläsi Janne Jauhianen uutisten jälkeen taajuuksille. Tänään viimeisenä soi Sirpa Sola, ja Sirpa Sola sen sanoo huomiseen.

Jyrki Hakasen paikka auringossa -ohjelma löytyy myös Areenasta. Nyt kello tulee 4 ja vuorossa ovat Yle Uutiset.

0: Venezuelan rannikolla on mitattu voimakas maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,2. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Ensimmäisen järistyksen jälkeen alueella mitattiin vielä voimakkaampi maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,5. Venezuelan sisäministerin mukaan järistykset tuntuivat useiden osavaltioiden alueella ja rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupungissa Caracasissa. Puerto Ricoon ja Neitsytsaarille annettiin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvisteli keskiviikkona yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Tänään helleaallon odotetaan etenevän itään. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta.
1: Tanja Paananen toimitti kello 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00.

0: elokuu, orkesteri siinä. Ja bändi kutsuu musiikkityyliä nimellä City Humppa. Kuvaa sitä kyllä aivan mainiosti minun mielestäni. Sääli, että tuo jäi projektiksi. Minä pidin tuosta sangen paljon. Tuo yhtye toimi tai projekti toimi vain 2 vuoden ajan, vuodesta 2011 vuoteen 2013. Ja mukana tuossa projektissa olivat reggae-artisti Nopsajalka sekä rap-artisti Juno ja tuottaja Jonas V. Carlson.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin siinä tuli se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

minuuttia yli 4. Mia Krause toivottelee oikein hyvää varhaista huomenta täältä Radio Suomen studiosta. Tuossa kun töihin ajelen, niin oli aika mukavaa, kun aurinko teki jo nousuaan. Se nousi tänään Helsingissä kello 3.56 ja laskee illalla kello 22.50. Oulussa aurinko nousi jo kello 22.21 ja painuu mailleen 0.20. Eli ei sielläkään ole yöpituudella pilattu. Jännästi huomaa kyllä, miten eri tavalla ihmisiä on liikkeellä näin kesäkuisena aamuyön tunteina, kun vertaa vaikkapa helmikuuhun, kun ajeli samoihin aikoihin töihin, niin silloin ei kyllä ristinsielua vilahtanut yhtään missään, mutta nyt yöliikkuja näkee ihan reippaastikin. Löytyy kävelijää, koiran ulkottajaa, ulkoiluttajaa ja myöskin autoilijoita näkee jostain syystä paljon enemmän. En tiedä mikä on sitten, että virkeänä pysyy jotenkin paremmin näin kesäisinä valoisina öinä. Ehkä sillä lämpötilallakin on jotain tekemistä tämän asian kanssa. Seuraavaksi sitten kotimaisia bossanova-rytmejä tässä Nössönova ja Puiden oksilla.

Siinä porilaislähtöinen nössönova ja bossanovaa suomalaiseen tyyliin. Tuo kappale oli uutta materiaalia bändiltä. Ilmestyi sopivasti kesän kynnyksellä ja kappaleen nimi oli Puiden oksilla. Tänään torstaina 25. päivä 6. niin suomalaisen kuin ruotsalaisenkin kalenterin mukaan nimipäiväsankari on Uuno. Oikein paljon onnea kaikille uunoille. Ja jos sitten katsellaan tunnettuja synttärisankareita eri aloilta, niin heistä voidaan 25. päivän kesäkuuta sankareina nimetä muun muassa brittiläinen klassikokirjailija George Orwell, oikealta nimeltään Eric Arthur Blair, joka tunnetaan muun muassa kirjoista Eläinten vallankumous sekä vuonna 1984. Toinen kirjamaailmasta tuleva herra on kanadalainen kirjailija Jan Martel, joka tunnetaan menestysteoksesta Piin elämä. Sekä belgialainen sarjakuvan tekijä ja maailmankuulujen smurfien luoja Peyo, eli Pierre Guilford. Musiikin ja viihteen maailmassa tällä päivämäärällä syntyneitä ovat muun muassa George Michael, jätti suosittu brittiläinen poplaulaja ja Wham-yhtyeen keulahahmo. Erittäin tunnettu brittiläinen koomikko ja näyttelijä muun muassa Konttorista eli The Office-sarjasta on Ricky Gervais. Anthony Bourdain, maailmankuulu yhdysvaltalainen keittiömestari, kirjailija ja matkaohjelmien juontaja. Lisäksi musiikin puolelta mainitaan vielä David Page, joka on yhdysvaltainen muusikko ja legendaarisen Toto-yhtyeen perustajajäsen sekä Carly Simon, palkittu yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä. Tuossa äskettäin paavi oli vierailemassa Barcelonassa vihkimässä tunnetun kirkon La Sagrada Familian korkeinta tornia käyttöön. Tuon kirkon hän aikoinaan suunnitteli arkkitehti Antoni Gaudi, joka muuten myös on syntynyt tällä kyseisellä päivämäärällä. Hän sitten kuoli tuossa noin 100 vuotta sitten jäätyen Barcelonassa raitiovaunun alle. Mainitaan vielä muutama sankari urheilun parista. Therese Johaug, moninkertainen norjalainen maastohiidon olympiavoittaja ja maailmanmestari, mäkihyppäjä Sveitsistä. Simon Amman, myös nelinkertainen olympiakultamitalisti. Vladimir Kramnik, hänet muistetaan venäläisenä shakin maailmanmestarina, ja Jari Puikkonen, suomalainen mäkihyppyn olympiavoittaja. Tässä tunnetuimmat synttärisankarit, onnea myös kaikille niille tuntemattomammille, jotka tänään merkkipäiväänsä viettävät.

Siinä Vesala tekilan pauloissa. Samaan aikaan, kun Etelä-Euroopassa kärvistellään historiallisissa lähes 45 asteen helteissä, Suomesta voisi kovaa vauhtia tulla uusi matkailun hittikohde, nimittäin Viileyden turvasatama. Moni matkailija pakkaa nimittäin laukkunsa nyt pelkästään siksi, että kotona ei voi astua ulos ennen ilta myöhään. Esimerkiksi Italiasta Helsinkiin tullut Melanie teki matkapäätöksen 2 viikossa, kun kotimittari näytti 40. Samoin Helsingin Oodissa lomansa viettävät eurooppalaiset ihastelevat meidän raikasta ja heidän sanojensa mukaan keväistä säätämme. Se, mikä meille on ihan tavallinen Suomen kesä, on heille täydellinen lääke näitä voimistuneita helleaaltoja vastaan. Etelässä aurinko lukitsee ihmiset sisätiloihin. Meillä puolestaan voi hengittää, liikkua ja nauttia luonnosta, vaikka meillekin on luvassa 30 hipovia lämpötiloja. Se on silti luksusta noihin 40 pätsilämpötiloihin verrattuna. Olisiko se sitten niin, että tulevaisuudessa Suomen suurin matkailuvaltti ei olekaan lumi ja jää, vaan tällainen mukavan leuto, vilvoittava kesä, joten nautitaan me nyt näistä keleistä. Meillä taitaa asiat olla aika hyvin. Eli me lähdetään täältä talvella sitten etelään hakemaan lämpöä ja etelästä tullaan tänne kesällä sitten hakemaan viileyttä. Kuulostaa täydelliseltä tasapainolta. Tässä Empire of the Sun ja We Are the People.

0: Empire of the Sun, We are the People. Ja toden totta, kun noita sääkarttoja on katsellut, mitä alkuviikossa Keski-Euroopassa näkyy, niin ei tee kyllä mieli lähteä. Ranska teki tiistaina 44,3 celsiusasteen lämpöennätyksen. Espanjassa maanantaina korkein mitattu lämpötila oli 45 astetta ja Britanniaankin odotetaan 39 asteen lämpötiloja, vaikka siellä yleensä melko maltillisissa lukemissa mennään. Suomessa hellesäiden ennustetaan palaavan viimeistään lauantaina ja tuolloin jopa 30 asteen rajan rikkoutumista on pidetty mahdollisena jossain päin Suomea. Mutta odotellaan ja katsellaan.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen kaveri.
3: Koko Suomen radio.

Ekku Normaali, Tahro ja Paperi. Sitten uudemman musiikin pariin. Tässä seuraavassa Jannika B. Kappaleen nimi on Keho muistaa.

0: tunnen sut.
1: Jannika B. keho muistaa. Nämä aamuyön tunnit ovat hyvin hiljaisia, ainakin yleensä. Mutta näin äänityöläisen silmään osui seuraavanlainen uutinen, nimittäin nyt on mitattu maailman kovin huuto. Nimittäin australialainen Joseph McGrail Baidup täräytti radiostudiossa ilmoille sellaisen kiljaisun, että mittarit näyttivät 122 desibeliä. Siis miettikää, se on saman verran meteliä kuin moottorisaha tai ambulanssin sireeni aivan korvan vieressä. Tämä kyseinen heppu huusi sanan now, eli nyt, ja pääsi sillä sitten suoraan Guinnessin ennätyskirjaan maailman äänekkäimpänä miehenä. Mutta miten tähän ennätykseen oikein treenataan? Siitä lisää suurlähettiläiden jälkeen, jotka pitävät volyymit sentään maltillisia.

0: suomalaista soul-iskelmää siinä suurlähettiläiltä. Äsken oli siis puhetta tästä maailman äänekkäimmästä miehestä Josephista, joka pääsi tuolla 122 desibelin kiljaisullaan ennätysten kirjaan. Joseph paljasti, ettei tällaista suoritusta muuten voi edes harjoitella. Tuota ääntä piti vain säästää H-hetkeen. Josephilta meni 7 yritystä ja sen jälkeen ääni oli kuulemma aivan käheänä monta päivää. Aika mielenkiintoinen duunikin tällä hepulla. Hän nimittäin toimii Canberran virallisena kaupungin huutajana, joten keuhkoista löytyy kyllä potkua. Uutinen ei kerro, mitä kaupungin huutaja tekee, mutta tai mitä hän huutaa, mutta ehkä sekin jostain se tieto löytyisi. Kaiken lisäksi Joseph osoittautui vielä herrasmieheksi. Hän haluaa nimittäin pitää vain miesten ennätyksen, jotta edellinen enkkarin haltija, pohjois-irlantilainen Anna-Liisa-opettaja, saa pitää paikkansa maailman äänekkäimpänä naisena. Tämä kuulostaa kohtuullisen reilulta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia Lizolta, Don't Make Me Love You.

Kyllä, kyllä, se tarttuu kuin tauti tuo Lizon Don't Make Me Love You. Ja jotenkin tuosta alun bassosta tuli mieleen Michael Jacksonin muinainen hitti Billie Jean.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin

Siinä Backstreet Boys. Ja jos et ole vielä nähnyt poikabändien ystävänä, niin mene ihmeessä Areenaan katsomaan dokkari Elämää suuremmat poikabändit. Hieno dokumentti tästä poikabändi-ilmiöstä, joka sai itse asiassa alkunsa jo The Beatlesista, mutta saavutti sitten lakipisteensä Yhdysvalloissa ja Britanniassa 1990-luvulla. Muun muassa NSYNCin Backstreet Boysin ja New Kids on the Blockin jäsenet kertovat tuossa dokkarissa satumaisesta menestyksen vuosistaan ja taistelustaan petollisella musiikkialalla. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5 ja silloin vuorossa Yle Uutiset, niitä ennen Kirkkaa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattua Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei tulisi enää sopeuttaa korottamalla tasasuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi THL aikoo käynnistää uudistusohjelman julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Ohjelmassa selvitettäisiin laajasti, miten esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, ammattilaisten työnjako ja digipalvelut toimivat. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisintaan Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella sekä länsi- ja lounaisrannikolla. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottelee tänään kello 6:00 saakka Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

täydellisestä elämästä siinä lauloi Suvi Teräsniska. Eurovision laulukilpailut, ne tulivat ja menivät tuossa toukokuun aikana, mutta en sitten tiedä kuinka moni itseni lisäksi hieraisi silmiään San Marinon esityksen kohdalla. Siellä nimittäin esiintyi männävuosien suursuosikki Boy George, laulaja, joka muistetaan hittibändistä Culture Club. Alkukarsinnoista tai noista semifinaaleista loppukilpailuun ei tämä parivaliokko enää sitten yltänyt, mutta oli sillä kyllä huomioarvoa. Ihan melko lailla melkoista kuhinaa käytiin somessa, että mitä ihmettä tämä nyt oikein tarkoittaa. No, se jäi siihen, eikä oikein menestystä tullut, mutta sen sijaan sitten tänä iltana televisiosta on tulossa mielenkiintoinen dokumentti tuon yhtyeen huippuvuosista. Puhutaan siitä heti knipin jälkeen lisää.

viva e a vorvetta vai e tu va. Marata violita e jatko osan sen. Malat perheen juhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: Perjantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.

Siinä tietynlaista aikansa moninaisuutta edustava Village People, bändi, joka esiintyi muuten Donald Trumpin virkaan astujaisissa tammikuussa 2025. Tuo bändihän oli pääasiassa ranskalaisen tuottaja Jacques Moralin luomus. Jäsenet esittivät homoseksuaalisiin stereotypioihin perustuvia hahmoja, kuten poliisi, intiaani, rakennustyömies ja matruusi, mutta kyseessä oli täysin tietoisesti valittu imago, sillä tuon bändin tunnetuimmat levytykset tehneen kokoonpanon jäsenistä vain intiaani Felipe Rose ja cowboy Randy Jones olivat todellisuudessa homoseksuaaleja. No, toisenlaista asiaa sitten tänään on tulossa Yle Teemalta, pureutuu erittäin hyvin tähän monimuotoisuuteen. Se oli nimittäin rikkautta jo 80-luvun rockmusiikissa. Uusi dokumentti, joka nähdään tänään siis Yle Teemalta kello 21, kertoo lontoolaisbändi Culture Clubin menestystarinan, ja bändin jäsenet myös käsittelevät ensi kertaa kunnolla androgyynin laulusolisti Boy Georgein ja rumpali John Mossin myrskyisää suhdetta. Boy George oli värikkäällä tyylillään muistaakseni ensimmäinen tuollainen aito queer-vaihtoehto valtavirran rockmusiikissa, ja Culture Clubista, siitähän tuli yksi merkittävimmistä uuden aallon brittiläisistä rockbändeistä. Tuo yhtye myy yli 50 miljoonaa levyä ja teki maailmanlaajuisia hittejä, kuten Karma Chameleon ja Do You Really Want to Hurt Me. Bändi sekoitteli myös kekseliästi pop, soul ja reggae-musiikkia, kunnes sitten huumeongelmat ja isojen egojen taistelu johtivat yhtyeen suosion hiipumiseen tuossa 80-luvun lopussa. Mutta Boy George, hänhän keikkailee edelleen. Hänet nähtiin Euroviisojen semifinaaleissa yhdessä San Marinon tähden kanssa. Ja näköjään Lontoon seudulla pukkaa keikkaa jo heti taas yli huomenna. Mutta tänään siis illalla Yle Teema ja FEM kello 21. Boy George Culture Club Doc.

Poplaulajan vapaapäivästä siinä 4 ruusua. Toisin kuin poplaulajilla, entisillä poliitikoilla, ei taida hirveästi vapaapäiviä olla. Ainakin kiirettä pitää Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeaulla. Hän nimittäin saapuu tänään Suomeen ja Poriin Suomi-areenalle. Trudeau on tuon tapahtuman pääpuhuja. Jos haluaa tämän ex-pääministerin pongata, niin hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla ilta 6 alkaen. Ja ainakin ennakkotiedotteen mukaan hänen puheenvuoronsa tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Siinä sitä onkin sitten purtavaa. Justin Trudeau, hän toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Ja tietysti viihdeyleisö miettii kuumeisesti, että saapuuko hän paikalle tyttöystävänsä Katy Perryn kanssa. Se olisikin mielenkiintoista Katy Perry bongata Porista Justin Trudeaun kanssa. Eihän sitä koskaan tiedä. Jos kiinnostaa, niin menkää katsomaan tuonne Raatihuoneen torille Trudeaun puhetta. Ties vaikka Katy Perry siellä katsomossa olisi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Siinä Beyoncé, joka kiertää parhaillaan tuolla Amerikassa, mutta äsken kun sanoin, että olisikohan Justin Trudeau mukana Katy Perry, niin kurkkasin, missä Katy keikkailee. No, ei se mikään mahdottomuus kuulkaa ole, että hänet nähtäisiin Porissa, nimittäin yli huomenna, eli lauantaina. Katy Perryllä on keikka Belgian Werchterissä. Siellä esiintyy muun muassa Pitbull hänen lisäkseen. Ja sitten ylihuomisen jälkeen seuraava keikka on kesäkuun 30. päivä. Ja se tapahtuu puolestaan Iso-Britannian Cardiffissa, Cardiff Castleissa, jossa Katy esiintyy niin ikään. Ja sitten heinäkuun ensimmäisenä hänet nähdään Oxfordshireissa, Blenheim Palasissa. Päivä on keskiviikko ja siis Yhdistyneet kuningaskunnat edelleen, saarivaltio. Ja sitten sieltä jatkuu tuo rundi Ranskaan, Arrasiin. Ja siellä Katyn lisäksi lavalle nousee muun muassa 21 Pilots. Että kuulkaa, ei se mikään mahdottomuus olisi, että jos Katyllä nyt vähän muutama vapaa päivä pukkaa, niin hänet nähtäisiin tänään tuolla, no en tiedä yleisön joukossa, mutta ehkä päkkärillä, kun Justin Trudeau puheenvuoroa pitää. Kertokaa, jos näkyy.

0: portion pois siinä. Piti kyllä baaria pystyssä. Kello on minuuttia yli 6:30.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

Rodeo siinä kilistellään kyyneleitä. Kesälomakausi on tässä juuri parhaimmillaan, mutta arveluttaako loman aikana sitten kodin turvallisuus, eli tyhjä koti? Turvallisuusasiantuntijat muistuttavat tuolla myös Ylen sivuilla, että suojaus alkaa ihan perusasioista. Ovet lukkoon ja ikkunat kiinni, sillä helteelläkin tuo avoin ikkuna houkuttelee varkaita. Nykyään valvontajärjestelmät, ne ovat kuitenkin kaikkien saatavilla jopa muutamalla kympillä kuussa. Laitteet vahtivat puolestasi murtoja, tulipaloja ja vesivahinkoja. Pelkkä hälytysjärjestelmä tarraikkunassa karkottaa tehokkaasti jo kutsumattomat vieraat. Ja lisäksi myös osa vakuutusyhtiöistä antaa laitteesta alennusta tai jättää oma vastuun perimättä vahingon sattuessa. Kannattaa siis laittaa kodin turvakuntoon ennen reissua ja lomailla rauhassa. Kannattaa myös muistaa, että ei hirveästi kannata mainostaa sitä, että jes jes, lomalla tässä ollaan. Torppa ompi tyhjänä. Se houkuttelee varkaita. Mielenkiintoinen juttu Ylen verkkosivulla aiheesta.

When You Say Nothing At All. Asialla tuossa edellä oli Ronan Keating. Kello on 15 minuuttia vailla aamu 6. Pian vuorossa ovat merisäätiedot, mutta päästetään ennen niitä ääneen vielä Hello Helsinki, joka kyselee, voiko enkelit eksyä.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Skandinaviassa on vähäinen matalapaine, Pohjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu vähitellen itään. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja

ylimmillään 7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys 49 kilometriä. Harmaja 14, Luode 4, selkeää 20, Utö 14, Eteläkaakko 1, melkein pilvistä 26. Nyhamn 16, Etelä 4, 20, Isokari 14, Länsi 1, heikkoa vesisadetta 14. Selgrund 13, Lounas 4, pilvistä 50, Valassaaret 12, Lounas 6, Tankkar 12, Eteläkaakko 4, selkeää 50 ja Nahkiaisessa lämpöasteita 12, etelätuulta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 4 senttimetriä, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto ja Rauma plus 0, Turku miinus 2, Föglö miinus 0, Hanko ja Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 1 ja Hamina plus 2 senttimetriä.

uusia silloin vuorossa Yle Uutiset ja niistä sitten aamulähetyksen parissa jatkavat Kata Salaspuro ja Aki Laine. Mia Krause toivottaa oikein mainiota torstai päivää. Tässä Vilma Alina.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu 2 voimakasta maanjäristystä, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Keskuksen mukaan keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa tapahtuneet järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattua NATOn pääsihteeri Mark Rutten Washingtonissa.
1: But you really have done a good job. And I think if anybody else were in that position, we wouldn't even be meeting today, to be honest with you, because we were let down. We didn't need help.
0: Rytte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rytte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. NATOn yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Eurooppalaiset liittolaiset haluavat viestiä vahvaa tukea Ukrainalle, sotilasliitto Naton huippukokouksessa heinäkuussa, sanoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Merz isännöi Berliinissä Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajista koostuvaa niin kutsuttua E5-ryhmää. Johtajat totesivat yhteisessä lausunnossaan jatkavansa Ukrainan puolustuksen tukemista Venäjän hyökkäystä vastaan. Euroopan tukitoimiin kuuluvat johtajien lupauksen mukaan muun muassa pakotteet, taloudellinen paine sekä Ukrainan energiasektorin tukeminen. Naton huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa noin 2 viikon päästä. Ja vielä kotimaasta, suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huojennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
2: Lasirikkoilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuren valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5000 tapauksessa päivystäjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
3: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
2: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja Lähi-Tapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi Lähi-Tapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastoja siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
4: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentältä kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Et selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
0: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomen aamu.
6: Tästä käynnistyy Radio Suomen kesäaamu, voisiko sanoa.
7: Voi sanoa.
6: Meillä on nimittäin noi kesälomailijat, tai kesävasikat, haluaisin sanoa. Ne on lompsahtanut nytte, ja me ollaan täällä Aki sun kanssa tuurailemassa.
7: Joo, kata Salaspuro Akilainen tästä eteenpäin tämän loppuviikon ja sitten ensi viikon tässä Radio Suomen aamussa. 25. päivä kesäkuuta torstai, eli meillä on puoli vuotta jouluun.
6: Täsmälleen, ihanaa, tässä kohtaa siitä on aina hyvä muistuttaa.
7: Joo, en tiedä minkälaisia ajatuksia se tässä kohtaa herättää, kun kesä on monelle vasta alkamassa. Juhannukselta alkanut loma tai monella ja niin edelleen. Joulusta puhuminen on pikkasen ehkä ennenaikaista.
6: No on, se on vähän semmoista sikailua kyllä. Ja siis katsoin, että Oulussahan niin kuin pää yö kestää tällä hetkellä taas täsmälleen 2 tuntia.
7: Se on ihan sopiva mitta yölle minun.
6: Onks näin? Aamuvuorolainen sanoo.
7: Joo.

0: molemmatakin tuossa tunnelmoitiin, kun tultiin tänne studiolle, että kyllä se on vaan erilaista näinä kesäaamuina tulla töihin kuin just silloin puolen vuoden päästä, kun se joulu taas koittaa. Oli siis niin heleä aamu täällä. Tiedän, että joka puolella Suomessa ei ole aurinkoista tällä hetkellä, mutta täällä on. Ja se on kyllä, ai että, mä en lakkaa fiilistelemästä näitä kesäaamuja.
1: Ja kun aurinko oli jo noussut, se oli aivan varmaan yläpuolella.
0: Joo. Ja, siis, ja sitten se tuoksu on jotenkin tosi raikasta. Linnut vielä livertelee, kauanhan ne ei enää ääntä pidä, koska sitten alkaa olla jo heillä hommat hoidettuna. Niin voi siirtyä sitten.
1: Tämä kesä paketissa heillä.
0: Niin, niinpä. Mutta vielä se on. Niin, oi vitsi.
1: Kyllä tämä Ilmatieteen laitoksen kartan mukaan aika hyvältä näyttää melkein koko maassa. Tuolla ihan pohjoisessa on pisaran kuva. Tuosta Rovaniemeltä yläpuolelle tuolla Itä-Lapissa ja ihan pohjoisimmassa Suomessa, mutta muuten se näyttää siltä, että ei tästä nyt hassumpi päivä ainakaan tämän perusteella ole tulossa, mutta sadealueitahan liikkuu siellä ja täällä ja saattaa osua tänään vielä kohdalle.
0: Joo, tämä pitää paikkansa ja myös toinen, yksi mitä fiilistelin tuossa aamulla tänne tullessani niin oli se, että selvisi ilman takkia ihan sillä lailla tuolla. Joo. En nyt pitkään ulkona viettänyt, mutta sen hetken mitä siellä oli, mutta näin ei toki ole ihan kaikkialla, nimittäin Lapin itäosassa. Savukosken tulppion mittausasemalla on mitattu -0.9 astetta, se on yön alin ilman lämpötila tällä hetkellä. Ja Halla on ollut etelämpänäkin ihan Pirkanmaalla saakka 0,8 astetta pakkasen puolella.
1: Joo, se on siinä, tuossa itsekin kun lähti töihin siinä 3-4 pintaan, niin se on just se hetki siinä, että vaikka plussa asteitakin, niin semmoinen tietty kosteus iskee. Joo. Kaikki, jotka on Jukolan viestissä, jotka on palvonut koko yön, niin tietää, miltä se tuntuu siinä aamuyöllä heti, kun niin alkaa sitä kosteutta tulla. Ja tosiaan Hallahan on ihan nytkin aika etelässä, niin kuin sanoitkin.
0: Joo, ja sitten tuossa valvomisessa on tietysti vielä se, että jossain tuossa kohtaa kroppa alkaa sanoa, että niin, nyt olisi tosi korkea aika mennä nukkumaan, että lämpötilat laskee senkin takia. Musiikillisesti Radio Suomen aamu avaa tänään Westerisellä yhtyeineen. Tässä on Tummilla teille.

0: tummilla teillä kulkivat siinä vesteriset yhtyeineen, tai ehkä yksikössä vesterinen. Hei, 25.
1: Niitä on paljon ainakin.
0: Vesteristen koko klaani ja kaikkien niiden bänditkin. 25.6. on siis päivän numero, ja kuten melkeinpä jokaisella vuoden päivällä, niin tälläkin päivällä on teema. Se on merenkulkijoiden päivä tänään.
1: Mm, joo.
0: Eli pyritään siis korostamaan sitä, että se on vaikeaa hommaa. Siellä on paljon paineita ja paljon riskejä, kun siellä merellä mennään pitkiä aikoja. Erityisesti nyt ehkä korostuu vielä näinä aikoina, kun on paljon erilaisia konflikteja ympäri maailmaa.
1: Niin, siihen on tullut kaiken näköisiä, mikä nyt oikein sanoo, uusia sävyjä siihen alueella, merialueella niin liikkumiseen.
0: Joo, ja tämän vuoden teema on vielä erityisesti Carrying World Trade, Carrying the Risks, eli niin kuin maailman kauppaa kannatellen ja myöskin riskejä. Ja tietysti nyt, kun toi Hormuzinsalmen tilanne
1: niin,
0: on ollut,
1: oli just tulossa siihen, niin, että joo.
0: Niin tämä on jotenkin kauhean tämmöinen niin kuin konkreettinen ja niin kuin silleen kouriin tuntuva tämä tilanne tällä hetkellä.
1: Joo, ne riskit on vähän erilaiset nyt, kun vielä sanotaan 10 vuotta sitten. Mm. Silloinkin tietysti aina meren kulkemisessa on riskejä, niin niitä nyt on loputtomasti leffoja ja kaikkea muutakin tehty, jotka perustuu tai ei perustu tosi tarinoihin, mutta siinä on aina riskinsä tietysti olemassa. Toki tekniikka kehittynyt ja nykyään niitä on vähemmän, nyt ne kivet on tiedossa paremmin, mutta nyt tähän on tullut tämmöisiä uusia juttuja sitten, että ei tiedä ikinä, että onko jollain semmoisella alueella, että pitää olla vääristä syistä tavallaan huolissaan.
0: Hei, tästä mä muuten assosioin, kun vastikään viime viikolla jossain lähetyksessä puhuin tuosta vesillä liikkumisen promillerajasta. Mm-hmm. Että kun se on korkeampi kuin maalla liikkumisen, joo, se on yksi kokonainen promille siinä, missä maalla liikkumisessa se on puolikas promille. Ja sitten muistan, että joku kuulija laittoi viestin, että se liittyy siihen, että ennen vanhaan on ajateltu, että kun siellä merillä tai vesillä on enemmän tilaa väistää. Mm. Ja sitten tietysti myös
1: ei
0: siihen,
1: ole niin justiinsa.
0: Että, niin, niin tavallaan, mutta toi minkä sä mainitsit, koska mä oon itse vesillä liikkujana, niin kuin tiedän, että siellä saattaa olla veden alla kaikenlaista, kun maalla liikkuessa sä nyt näet ne riskit,
1: niin,
0: mitä siellä tulee eteen.
1: Niin, sekin on totta. Joo. Ja kaikkea liikkuvaa voi olla veden allakin.
0: Just tää. Joo, ja varsinkin maailmanmerillä.
1: Niin, joo.
0: Isompaakin liikkuvaa, niin tää vaan tuli tästä nyt mieleen. Mutta jos sulla on lähipiirissäsi merenkävijä, niin tämä on hänen päivänsä. Muista onnitella. Tässä on Enkelin silmin 2026. Asialla edelleen kuitenkin Arja Koriseva.

0: Se oli enkelin silmin freesattuna. 2026 on siinä nimen perässä vielä ja Arja Korisevan ääni tietysti siinä. Mm,
1: oli se vähän semmoinen freesattu.
0: Joo, oli. Meni tossun alle ihan kummasti.
1: Kyllä. Pitikö mun puhua nyt tässä kohtaa, tai oliko jossain listalla, että tähän kohtaan pitää kertoa jalkapallosta?
0: Joo, tää oli nyt sun homma.
1: Okei. Varmaan pitää sen verran siirtää tätä asiaa kartalle. Nythän ollaan siis siinä vaiheessa, että alkulohkot tulevat päätökseen vihdoin ja viimein. Alkulohkoja, joita on siis vain 12,
0: jaa,
1: niin niistä aina 3 per yö tulee valmiiksi. Nyt siis viime yönä tämä yö, joka just päättyi, tuli 3. Ensi yönä tulee 3 ja sitten 2. seuraavana 3. Ja sitten alkulohkot on pelattu meidän aikaa maanantai-aamuna.
0: Eli ja nyt sieltä on pudonnut sitten?
1: Tämän jälkeen, kun ollaan siellä maanantai-aamussa, niin 16 joukkuetta on lähetetty kotiin. Ja 32 edelleen jatkaa. Eli se määrä, mikä esimerkiksi viime kisoissa oli joukkueita kokonaan mukana, niin tässä voidaan sitten keskustella, että onko messuvaihe ohi sitten maanantaina ja kisat alkaa. Mutta nämä on joka tapauksessa nyt ollaan siinä kohtaa, että pelataan joka yö siis 6 peliä, koska aina alkulohkon ne viimeiset pelit pelataan samaan aikaan, eli 2 peliä per lohko, niin alkaa aina samaan aikaan, ettei tule mitään taktikointijuttuja. Niin katsotaan nämä tulokset nyt nopeasti illalla. Bosnia voitti Katarin 3-1 ja Sveitsi Kanadan 2-1. Ja sitten tässä yöllä Marokko on voittanut Haitin 4-2 ja Skotlanti hävisi Brasilialle 0-3. Ja ihan tovi sitten päättyi Etelä-Afrikka ja Etelä-Korea. Etelä-Afrikan 1-0 voittoon ja Tsekki puolestaan hävisi Meksikolle yllättävänkin selvästi 0-3. Joka tarkoittaa nyt sitten sitä, että A-lohkosta Meksiko ja Etelä-Afrikka jatkoo. Meksiko on lohkovoittaja. Etelä-Korea on kiinni siinä kolmospaikassa. Tässähän on vielä sitten semmoinen systeemi, että kun joka lohkosta menee 2 parasta jatkoon, niin sitten 8 parasta lohko 3 menee jatkoon.
0: Niin.
1: Ne tiedetään tietenkin sitten vasta maanantai-aamuna, että mitkä on niistä 12 lohko 3 ne parhaat. Mutta Etelä-Korea on nyt joka tapauksessa kiinni siinä kolmospaikassa A-lohkossa. Ja Etelä-Afrikalle tosiaan historiallinen jatkopaikka. Nyt tässä. Ja sitten B-lohkosta Sveitsi voittaa lohkon, Kanada on toinen ja Bosnia on nyt sitten kiinni siinä kolmospaikassa. Mm. Niin tuosta A-lohkosta, mutta Tsekki lähtee sitten kotiin ja B-lohkosta Katar. Tuo Tsekkiä ehkä joku voi pitää pienenä yllätyksenä ja Brasilia voittaa C-lohkon. Marokko on tasapisteissä toinen, mutta maalierolla ja keskinäisellä ottelulla jää toiseksi. Skotlanti on 3. Haiti lähtee kotiin. Eli jos näin päin kääntää, niin meillä on varmoja kotiinlähtiöitä nyt tiedossa. Tsekki, Katar ja Haiti tällä
0: niin
1: hetkellä. Ja sitten on tietysti lohkovoitolla sikäli merkitystä, että se vaikuttaa siihen, että miten kova joukkue tulee vastaan sitten seuraavalla kierroksella. Mutta joo, näitä pelejä nyt riittää tässä vielä tässä vaiheessa. Sittenhän se tahti harvenee, kun joukkueen määräkin vähenee.
0: Niin, mutta sitten se voi olla, että sitten alkaa olla niin kuin faneillakin jo sillä lailla kiintiö täynnä, että se on ihan hyväkin, ettei tarvitse ihan jatkuvasti olla silmät tapilla.
1: Joo, ja kyllähän tässä pätee, jos missä, niin tässä pätee se, että pidot paranee, kun väki vähenee.
0: Näin se toimii. Varmaan näitä katsauksia tässä luvassa aamuissa vielä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tätä biisiä usein ajattelee, että sen nimi on Korkkarit kattoon, koska niinhän siinä lauletaan, mutta oikeasti sen nimi on Supernaiset. Asialla tietysti Kaija K.
1: Mies katsoo, joku töyhtö hyppää, hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin se meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: särmästi pukeutuneesta jäbästä siinä lauloi ZZ Top. Kello on nyt 28 minuutia yli aamu 6, tasan 7 seuraavan kerran Yle Uutisia, niin otetaan tähän väliin pienen pieni uutiskatsaus.
1: Joo, ja aloitetaan kotimaasta. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle, ja Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EUn ja itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Ja sitten vielä sellainen tieto, että joka neljäs suunnittelee muuttavansa tapojaan liikkua. Suurin syy on työ- tai elämäntilanteen muutos, mutta polttoaineen hinnan nousu näkyy yhä vahvemmin. Noin 40% harkitsee kesäloman ajeluja säästääkseen kustannuksissa. Nämä tiedot käyvät ilmi Fintrafficin kyselyssä. 24% aikuisista eli 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista on muuttanut työmatkat tai vapaa-ajan liikkumistottumuksia viimeisen vuoden aikana, siis noin joka neljäs. Junan merkitys on noussut, se on noussut suosituimmaksi kulkuvälineeksi yli 400 kilometrin matkoilla. Eli jos on pitkä matka, niin juna otetaan, ja se on aika loogista, kun katsoo bensahintoja viimeisen vuoden ajalta.
0: No sitten Uutissuomalainen kertoo, että 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Asiasta on kysytty puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat, ja uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Ulkomailta kerrotaan, että Venezuelan rannikolla on mitattu voimakas maanjäristys. Se oli voimakkuudeltaan 7,2. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Ensimmäisen järjestyksen jälkeen alueella mitattiin pian toinenkin maanjäristys. Se oli voimakkuudeltaan 7,5. Nämä tapahtui siis eilen keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa Moronin alueella. Venezuelan luoteisosassa, pääkaupunki Caracasissa, ihmisiä evakuoitiin järjestyksen myötä rakennuksista. Ja Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Ja väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez Venezuelassa on julistanut maahan hätätilan. Eli seuraavan kerran Yle Uutisia vajaan puolen tunnin kuluttua tasan 7.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Jos Jonna Tervomaa tuolla yhdellä tarkoittaa Guinnessin maailman ennätystä kovimmasta äänestä, niin sitähän ei kyllä saa, se on varma juttu.
1: Joo, ei, yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy juttu, että nyt on löydetty sitten tai tunnustettu maailman äänekkäin ihminen, muun muassa CNN yhdysvaltalaismedia tästä kertoo.
0: Joo, siis australialainen Joseph McGrail Bateup, hän on 58-vuotias, niin hän on nyt sitten tosiaan maailman äänekkäin ihminen. Hän on huutanut sanan now, mikä on siis nyt suomeksi, 122,4 desibelin voimakkuudella.
1: Joo, Guinness World Records, eli Guinnessin ennätyskirja, joka Suomessakin hyvin tunnetaan näitä tietysti tämän tyyppisiä ennätyksiä kokoaa. Ja tämä on tosiaan nauhoitettu ammattilaisen nauhoittamana 2. toukokuuta canberralaisessa radiostudiossa. Paikalla oli myös todistajia.
0: Voi heitä raukkoja.
1: Eli hetken aikaa kuullut mitään, mutta ennätys tuli.
0: Niinpä. Siis, ja tää on niinku, tätä voisi verrata, kun toihan on hirveän abstrakti toi 122,4. Niin, no. Mitä se tarkoittaa?
1: En jokainen tiedä. Varmaan tietää, joka on joskus desibelien kanssa ollut, että se on ihan riittävästi kyllä ihmisäänelle.
0: Näin se on. Niin tässä verrataan, että samalla melutasolla kuin moottorisaha, lentävä suihkukone tai ambulanssin sireeni lähietäisyydeltä. Se on melkoista. Sitten kun mä katoin, että mitä se tarkoittaa, niin mitkä on vaikka desibelirajat kotona, niin esimerkiksi Tampereen kaupunki on antanut tämmöiset sisämelun toimenpiderajat, kun että päivällä se on 35 desibeliä keskiäänitaso ja yöllä 30.
1: Joo, toi on muuten kovaa hommaa. Hän kertoo tässä, että hän yritti, siis otti 7 yritystä tämän yhden sanan kohdalla ja ääni oli puhki seuraavat pari päivää.
0: Aivan
1: niin sitä
0: varmasti.
1: Ei voi niin kuin käyttää tuolla voimakkuudella ihan jatkuvasti.
0: Ei, ja siis hänellä kuitenkin on treeni taustalla, koska hänet on nimitetty vuonna 2017 Canberran kaupungin viralliseksi kaupungin huutajaksi.
1: Mitä tekee virallinen kaupungin huutaja? Varmaan hoitaa sitten palosireenin virkaa huollon aikana.
0: Ilmoituksia esimerkiksi yhteisissä tapahtumissa, koulujuhlissa ja autonäyttelyissä. Enpä usko, että Suomessa on yhdelläkään kaupungilla virallista kaupunginhuutajaa, mutta pitäisikö olla?
1: Niin, joo. Ainakin varalle, jos tekniikka ei toimikaan. Niin. Sitten joku pystyy koko kaupunkia tiedottamaan.
0: Niin. Edellinen ennätys oli vuodelta 1994. Se oli pohjois-irlantilaisella opettajalla Anna-Liisa Flanaganilla. Mua ilahduttaa jotenkin ihan valtavasti tähän ammattinsa.
1: Kyllä, ajattelen luokkahuonetta.
0: Jep. Ja siis, ja hyvin sopivasti hän on myöskin huutanut sanan quiet, mikä on siis hiljaa suomeksi.
1: Joo.
0: On varmaan saanut treeni ihan silleen tosi elämässä tähän.
1: Joo, se on varmaan vuosien myötä kertynyt taito sitten hänelle, että
0: joo,
1: se lähtee sillä tavalla suht tehokkaasti.
0: Kyllä, mutta McGrail Bateup on korostanut siis tämän ennätyksensä yhteydessä, että hän pitää itseään maailman äänekkäimpänä miehenä eikä ihmisenä. Eli toisin sanoen hän haluaa, että tämä Anna-Liisa Flanagan saa edelleen pitää ennätyksensä.
1: Joo.
0: Eli nyt se on sitten jaettu.
1: Kuulostaa reilulta.
0: Niin. No.

0: tällä hetkellä. Huhutaan, että Taylor Swift olisi menossa naimisiin Travis Kelsin kanssa tässä aivan lähiaikoina. Tämä on hänen ensimmäinen avioliittonsa toisin kuin Elizabeth Taylorilla. Tiedetään, että niitä oli peräti 8. Hän oli treenannut, hän osasi sen homman paremmin.
1: Joo, sitä harjoittelemalla oppii niitäkin.
0: Näinpä se on.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Iikarilaisen Missä se Väinö on -kappale täytti tänä vuonna 30 vuotta ja se laulu Väinö, niin sehän on sitten vielä vuoden vanhempi, 31. Liikennetiedote tielle 40 eli Turun kehätie ja Raisiossa tarkempi paikka välillä Raision kaari, Raision tie. Raision tien suuntaan eli Piikkiön suuntaan ajettaessa siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Siis liikennetiedote tie 40 Turun kehätie ja Raisiossa tarkempi paikka Raision kaaren ja Raision tien välillä Piikkiön suuntaan ajettaessa rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.
1: Kello on 6.46. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro ja Aki Laine studiossa ja yhteys meillä myöskin Ylen meteorologi Matti Huutoseen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Pitääkö tässä nyt alkaa jotain syksyvitsejä vääntää, kun miettii tuon yön lämpötiloja vai mitä itse ajattelet?
2: No ne tähän voi vääntää jo ennen juhannusta ihan hyvin, että ei sillä ole mitään estettä. Ihan miten kukin haluaa tätä maailmaa katsella.
1: Niin, mutta joka tapauksessa varsin vilpoisa yö, eikö vaan?
2: No kyllä ainakin paikkapaikoin oli. Että tuolla Lapissa kävi ihan pakkasen puolella lämpötila, siis ilman lämpötila, 2 metrin lämpötilakin oli pakkasella tuolla Itä-Lapin suunnalla. Mutta sitten Hallaa oli pohjoisessa ja sitten ihan maan länsiosia myöten, että eteläisin paikka, missä Hallaa viime yönä oli, niin oli Virrat, Äijän Neva, -0.8. Että vaikka tässä nyt ollaan, on päivä pisimmillään ja yö lyhimmillään, niin silti sitä Hallaa voi paikoin aina olla tämmöisinä selkeinä heikkotuulisina öinä.
1: Kerro vielä varmuuden vuoksi pakkasen ja Hallan ero, kun joku sitä kuitenkin miettii.
2: No sitä käsitellään tuossa aamu-tvssä kyllä puolen tunnin päästä tai tuossa ennen 8, mutta kerrotaan jo nyt se, että se Hallahan on tilanne, kun lämpötila laskee maanpinnan tasalla pakkasen puolelle ja sitten puhutaan yöpakkasesta, kun ilman lämpötila, eli se 2 metrin korkeudella mitattu lämpötila on pakkasella. Eli tilannehan voi olla ja aika usein onkin se, että meillä on ilman lämpötila, voi olla 2-3 astetta plussalla, mutta sitten siinä pari metriä alempana maanpinnalla, niin lämpötila on sitten pikkusen pakkasella, että siinä voi olla. Riippuu vähän paikasta, että minkälainen havaintoasema on, mutta enimmillään mä oon nähnyt tuommoisia 5-6 asteen eroja jopa niissä lämpötiloissa, ilman lämpötilassa ja maanpinnan lämpötilassa.
0: No miltä se näyttää nyt sitten torstain sää noin ylipäänsä?
2: No tämmöinen aika vaihtelevan kesäinen päivä tästä on tulossa, eli sadekuureja on tässä pitkin yötä liikkunut tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Aika lailla hajanaisia ja paikallisia ne on ollut, mutta niihin kannattaa tässä päivän aikana Itä-Pohjois-Suomessa edelleen varautua. Ja toinen alue, mikä sitten on epävakaisempaa, niin on maan länsiosa, että tuolla Suomen länsipuolella on tuommoinen säärintama, heikko säärintama, joka lähestyy Suomea ja siitä yltää jo tällä hetkellä tuommoisia vähäisiä sateenripsuja tuonne lounaissaaristoon ja Ahvenanmaan suunnalle. Ja päivän mittaan siitä sitten voi ripotella vähän vettä sadekuuroja tulla maan länsiosassa. Mutta kyllä tuohon mahtuu laajoja alueita, missä ei sateita tälle päivälle odotettavissa ja suurimman osan ajasta on kuitenkin poutaa.
1: Onko viikonlopun kuva vähän samanlainen, että sadealueita kulkee?
2: No tuommoisia ajoittaisia sateita siinä liikkuu, ei mitään semmoisia mahdottoman laaja-alaisia. Ehkä vähän semmoinen reippaampi siinä voi huomenna perjantai-iltana ja lauantai-yönä mennä maan etelä- ja länsiosien yli kaakkoon. Siinä voi vähän yhtenäisempiä sateita olla tiedossa, mutta muuten ne on tuommoisia kuuroittaisia. Ja vähän lämpimämpään suuntaan tässä ollaan menossa, että se toi Keski-Euroopan kuuma ilmamassa on pikkuhiljaa siirtymässä idemmäksi tuolla Euroopan mittakaavalla ja siitä sitten on kurkottamassa Suomeakin kohti semmoinen lämpimämpi kieleke tuossa viimeistään ehkä sitten ensi viikon alkupuoliskolla, mutta on tuossa mahdollista, että jo sitten sunnuntaina lämpötilat voisi etelässä nousta sinne 25 asteeseen.
0: Niin mä olin just kysymässä, että kun joskus tuossa vielä niin kuin alkuviikosta povailtiin, että saattaisi olla jopa helleraja rikkoutumassa tuossa viikonloppuna, mutta nyt tämä kuulostaa vähän varovaisemmalta tämä tämänhetkinen ennuste.
2: No joo, se on siinä mielessä muuttunut, että se ei ihan niin selväpiirteisesti, tai se on vähän myöhästynyt se lämpimämmän ilmamassan tulo Suomeen. Että mä olin tuossa viime viikonloppuna kanssa noita ennusteita tekemässä, ja siinä se näytti vielä aika selväpiirteisesti, että se tulisi ihan niin selvästi tuossa viikonloppuna jo se hyvinkin lämmin ilmamassa Suomeen, mutta nyt se vähän viipyilee ja tulee vähän hitaammin Suomea kohti, että se on se sunnuntai se todennäköisin päivä, kun ihan tässä etelässä se 25-26 astetta voidaan mitata.
0: Okei, sittenhän me jäädään odottelemaan sitä ja palataan asiaan. Tässä vielä huomenna on vielä arkiaamu ja meillä tämä meteorologi vierailee. Eli kiitos sinulle Matti Huutonen ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
2: Kiitos samoin.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Huhhuh, kyllä on meteli.
5: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
4: No kuka sä nyt sitten?
5: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
4: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
5: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
4: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
3: Yle Areena on mistä valita.

0: Siinä oli Pink ja Nate Roos, Just Give Me a Reason.
1: Viikon loppu edessä ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että Yle 100 bussi on taas ties missä tien päällä tämän viikonlopun aikana. Itse asiassa jo tänään juhlitaan Lovisan Blagenin 100-vuotisjuhlaa Picnic on the Beach -tapahtumassa ja siellä bussi on paikalla myös.
0: Joo, eikä se siihen jää. Perjantaina Sippolan kylätorilla ja sitten lauantaina Enonkosken kalamarkkinoilla. Ja sieltä tulee myös televisiolähetystä kello 18.15 alkaen TV1:llä. Sitä voi seurata.
1: Joo, lauantaiehtoina siis. Ja sitten sunnuntaina bussi on vielä Jyväskylässä neulefestareilla.
0: Joo, tämä on siis, koska mä oon tuore neuleharrastaja. Oikeasti
1: nyt aukesi joku lipastas ihan.
0: Apua, matojen laatikko. Niin nämä neulefestarit on tullut mulla vastaan jonkin verran mun sosiaalisen
1: median kuplassa. Et ole menossa kuitenkaan Jyväskylässä.
0: En mä ole menossa kyllä.
1: Et sä sitten ole kauhean innossa.
0: Niin en mä ole. Oikein. Mutta siis, eli tosiaan paljon on ohjelmaa ja Yle 100 -bussi on siellä mukana. Ja jos liikut noilla kulmilla, niin kannattaahan sinne nyt mennä yitsimään, että mikä homma ja ketä siellä on tavattavissa.
1: Joo, ja aina sieltä löytyy ehkä sellaisia tuttuja naamoja niin sanotusti. Ja joka tapauksessa mielenkiintoista puuhastelua ja juttukavereita.
0: Näin se on. Kello on 4 minuuttia vaille 6:00. 7:00 kuullaan tuoreimpia Yle -uutisia. Ne toimittaa Heidi Himmelä ja selkeä urheiluradio Bettina Törnvall vastaa siitä. Sen jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa. Voitaisiin puhua mun mielestä, Aki, vähän vaikka niin kuin lankapuhelimista.
1: Joo, se kuulostaa modernilta aiheelta.
0: Se on jumala ajassa kiinni tässä ohjelmassa, se on selvä asia. Vielä ennen uutisia keritään antaa vuoro Popedalle. Tässä on kuuma kesä.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu 2 voimakasta maanjäristystä. Järistykset tapahtuivat Venezuelan luoteisosassa keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattuaan NATOn pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Äärijärjestö Hezbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hezbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hezbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Alkuvuoden suuri painava asia maataloudelle on ollut energian korkea hinta. Nyt hintoihin vaikuttava Hormuzin salmi on auki, mutta polttoaineiden hintoihin ei ole nopeaa helpotusta tullut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei ole valmis leikkaamaan maatalouden tuista. Viime vuonna maataloustukia maksettiin Suomessa noin 1,9 miljardia euroa EU:n tuki mukaan lukien.
1: No ei todellakaan, ja voi sanoa, että tämän hallituskauden aikana niin me on nimenomaan torjuttu kaikki leikkaukset, jotka olisi kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen. Toki maataloussektorilta hallinnosta on leikattu sieltäkin, mutta ihmettelen sitä, että kun sanotaan, että nyt pitää maataloudesta leikata tällaisessa tilanteessa, jossa joka tapauksessa voi sanoa, että kannattavuus on aika lailla vaakalaudalla monilla tiloilla.
0: Suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huojennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
2: Lasirikkoilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuren valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5000 tapauksessa päivystäjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
3: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
2: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja LähiTapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi LähiTapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastojaan siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
4: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentät kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Että selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
0: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
5: Ja oikein hyvää torstaa-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisoissa kamppailtiin jälleen pudotuspelipaikoista. A-lohkon kamppailusta jo aikaisemmin jatkopaikkansa varmistanut Meksiko otti vakuuttavan 3-0 voiton Tšekistä ja nousi näin ollen lohkon voittoon. Lisäksi Etelä-Afrikka eteni ensimmäistä kertaa maan historiassa pudotuspeleihin kukistettuaan Etelä-Koreaan 1-0. Etelä-Korea joutuu jännittämään vielä jatkopaikkaansa lohko kolmosten vertailussa. Ja B-lohkosta jatkoon etenivät Sveitsi ja Kanada. Joukkueiden keskinäinen kohtaaminen päätöskierroksella päättyi Sveitsin 2-1 voittoon. Näin ollen Sveitsi on lohko ykkönen ja Kanada on toinen. Myös Bosnia-Herzegovina tarrasi kiinni jatkopaikkaan tämän hetken parhaana lohko kolmosena, kun Katar kaatui maalin 3-1. Ja C-lohkosta Brasilia varmisti lohkovoiton kaatamalla Skotlannin maalin 3-0. Lohkon kakkoseksi sijoittunut Marokko juhli jatkopaikkaa noustua 4-2 voittoon Haitia vastaan. Skotlanti jatkaa lohko kolmosten vertailuun. Kansainvälinen olympiakomitea hyväksyi eilen muutokset olympialaisten peruskirjan urheilun poliittisen puolueettomuuden vahvistamiseksi. KK ottaa muutoksia myös päätäntävaltaa lajiliitoilta itselleen. Venäläisurheilijoiden pääsy olympialaisiin on näin askeleen lähempänä, toteaa Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio.
6: No ainakin se mahdollistaa sen, että venäläiset voivat palata, ja kyllähän tämä KK-päätös johtaa siihen, että jos venäläisiä on olympialaisissa, he ovat siellä lipuin, maatunnuksin, kansallislauluin. Mutta ei tämä vielä ihan niin selkeää ole, että automaattisesti he olisivat mukana. Tässä vaiheessa siitä peruskirjasta on vähän vaikea tulkita, että mikä tämä aikataulu ja mikä tämä aikaikkuna on, mutta kyllähän se sitä tarkoittaa, että jos Los Angelesissa aikoo venäläisiä olla, niin karsintoihin heidänkin täytyy sitten päästä osallistumaan.
5: Ja lisäurheilu-uutisia kuullaan kello 9 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Heidi Himmelä.
7: Radio Suomen aamu.
0: Radio Suomen kesäaamu, kesähessut, Akilainen ja Kata Salaspuro studiossa. Ihanaa huomenta.
8: Oikein hyvää torstaita. 25. päivä kesäkuuta. Uunon päivä on pääsemässä hyvään vauhtiin. Tai jos auringolta kysyy, niin se on ollut vauhdissa jo pitkään.
0: Pitkään, kyllä. Siis Uunon päivä, voi että. Tulee mieleen tietenkin Uuno Turhapuro.
8: Niin, no esimerkiksi joo. Kyllä lienee Suomen kuuluisin Uuno kuitenkin.
0: Näinpä. Hei, ja maailman merenkävijöiden päivä. Jos sulla on merenkävijä siinä lähipiirissä, niin häntä voi tänään onnitella teemapäivän johdosta.

0: Torstai, niin, se on se päivä, mikä tänään on. Ja sää näytti, äsken puhuttiin tuossa Huutosmatin kanssa, niin se näyttää ihan semmoiselta hyvältä viikonloppua kohden mentäessä, mutta nyt on vähän maltillistunut nuo ennusteet, ei ole enää hellettä välttämättä siellä näkyvissä.
1: Mm, siellä joskus, oli vähän kaikkea tarjolla, että osa niin, alueita kulkee siellä sun täällä. Ja tänään oli idässä, pohjoisessa ja lännessä, ymmärtääkseni sade kuurojen mahdollisuus ihan kohtuullisen iso.
0: Mutta tuulesta ei ollut mitään mainintaa, jolloin teen itse sen tulkinnan, että ehkä sitä ei ihan hirveästi ole nyt saatavilla sitten, mikä on varmaan ihan hyvä. Paitsi toki, jos olet purjeveneellä liikkeellä, niin silloin ehkä sopii toivoa, että pikkusen niin, puhaltaa, niin pääsee liikkeelle.
1: Joo, kaikissa asioissa aina monta puolta.
0: Ai että, tämmöinen elämän viisaus tähän aamu. Scandinavian Music Group laulaa Hölmästä rakkaudesta. Kiva, kun oot kuulolla. Kello on 8 minuuttia yli 7.

0: Scandinavian Music Group, Hölm Rakkaus. Tässä kun vastikään somessa päivystin addiktioni vankina, niin sattui silmääni tämmöinen The Atlanticin kirjoittama juttu. Portlandissa Mainessa, eli siellä itärannikolla asuva perhe. Karen Morse on perheen äiti ja hän kertoo, että vastikään hänen 9-vuotias tyttärensä kysyi, että voisiko hän saada älypuhelimen. Mm-hmm. Ja ensimmäinen vastaus oli, että noit todellakaan voi. Ei käy missään tapauksessa. Tästähän on siis paljon huolta kannettu ympäri maailman. Tiedetään, että älypuhelimet ja erityisesti sosiaalinen media lisää ahdistusta nuorison keskuudessa, varsinkin teinityttöjen keskuudessa. Ja ymmärrän tosi hyvin, että jos on vanhempia, joiden lapsilla vielä ei niitä älypuhelimia ole, niin sitä ehkä harkitaan aika tarkasti. Mutta Karen Morse teki ratkaisun, joka itse asiassa tuntuu, että se alkaa silleen pienimuotoisesti trendailla ympäri maailman. Hän hankki nimittäin seinäpuhelimen heille kotiin.
1: Niin ihan siis lankahommia.
0: Ihan lankapuhelimen. Ja tämä on tosi mainio. Tämä sattui mun silmään siis tämmöisen suomalaisen tutkijan, kun Anna-Liisa Kallius, ei Anna-Stiina Kallius, anteeksi, on hänen nimensä, niin hän sosiaalisessa mediassa jako ja kertoo, että hän on tehnyt saman ratkaisun, että he on hommanneet kotiin myöskin seinäpuhelimen. Ja sehän ei tietenkään Suomessa enää ihan helposti käy, koska niitä lankalinjoja ei enää käytännössä ole olemassa.
1: Puretaan kovaa vauhtia.
0: Joo. Ja se käytännössä siis toimii sillä tavalla, että se on ikään kuin kännykkä tuommoisella SIM-kortilla toimiva puhelin, mikä on sitten taas sikäli kätevä, että sen voi ottaa vaikka mökille mukaan. Että se ei ole niinku sidottu sillä tavalla fyysisesti siihen paikkaan, kuin mitä se ennen vanhaa oli. Me muistetaan kyllä hyvin sun kanssa vielä ne ajat.
1: Joo, ei lähdetty ulos puhelimen kanssa kovin helposti. Joo. Eli käytännössä olemukseltaan vähän niin kuin kännykkä, mutta toimii niin kuin lankapuhelin.
0: Just näin.
1: Koska se oikea kuvaus tästä.
0: Joo. Joo,
1: tarvii sen lankalinjan siis käytännössä.
0: Joo, ja siis ilmeisesti tuolla Yhdysvalloissa niitä ihan oikeita, niitä vanhanaikaisia seinäpuhelimia ja lankalinjoja on vielä saatavilla, koska tästä jutusta välittyy semmoinen kuva, että se on nimenomaan semmoinen, mikä heillä täällä Karen Morsin perheellä on. Ja he on vielä tehnyt semmoisen ratkaisun, että he laittoi sen eteiseen tai semmoiseen niinku, no, perinteiseen puhelinlokaation ja vielä silleen, että sitä ei saa vedettyä mihinkään niinku kenenkään omaan huoneeseen vaikkapa, tai myöskään esimerkiksi pihalle. Eli käytännössä, kun sä puhut puhelimessa, niin sun on pakko keskittyä siihen puhelimessa puhumiseen, siihen ihmiseen, jonka kanssa sä puhut, ja siihen asiaan, josta puhutaan.
1: Joo, tässä oli muuten mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa jutussa siitäkin, että kun se soi, niin monihan tekee kännykälle, vaikka ei ehkä ole kauhean kohteliasta, niin lyö vaan sen hiljaiseksi. Mutta totahan ei saa hiljaiseksi, koska se soi vaikka kesken elokuvan katsomisen. Niin joo. Jokainen, joka on lankapuhelin aikaa elänyt, tietää, että se sitten soi sen aikaa, kun se soi.
0: Joo, mutta siis tässä jutussa niin kun kävi ilmi semmoinen homma, minkä siis ymmärrän tosi hyvin, että tämähän vaatii yhteisön taakseen. Koska jos sä vaan yhdeltä lapselta kiellät sen älypuhelimen ja yhteydenpidon muuhun maailmaan ja ystäviin, niin silloinhan se niin kuin eristää hänet aika tehokkaasti. Mutta tässä oli käynyt sillä tavalla, että tämä oli ruvennut kampanjoimaan tämä yksi äiti, ja se koko naapurusto oli päätynyt ottamaan tämmöiset seinäpuhelimet. Ja silloinhan se toimii silleen, kun se ennen vanhaan toimi.
1: Et kaikki niin, voi soittaa kaverille.
0: Niin, joo. Samalla viivalla sen homman kanssa.
1: Joo, noin lankapuhelimet jäi miettimään sitä, kun itse tuossa jossain kohtaa viime syksynä katselin maantien laidassa ja semmoisen pellon reunassa kulkevaa lankapuhelinlinjaa ja mietin, että pitäisi kaataa puita siitä vierestä, mutta ei viitti kuin joskaan huonosti. Ja sitten vähän seuraavana päivänä asia mietittyä, että mihin tämä muuten oikeasti menee, että kenellä täällä vielä on lankapuhelin, se meni naapurin tontilla siitä maahan, ei. Se ei yhtään mihinkään. Ja sitten tässä syksyn myrskyt, talven myrskyt kaatoi siihen puita päälle sen verran, että sitten paikallinen yhtiö kävi keräämässä ne langat sieltä pois, että niin niitä just ei ole enää. Ja nyt tässä keväällä sitten oli jo kaverit ottamassa tolpatkin pois, että vaadittiin ensin sinne ojaan ja sitten kerättiin pois. Että se lankapuhelin tarina on niin kuin varmaan maaseudulla Suomessa aika monessa paikassa tämä sama, että niitä pikkuhiljaa sitten sitä mukaan, kun tulee joku syy, että myrsky kaataa puita päälle tai jotain muuta, niin sitten vaan otetaan pois, kun todetaan, että hetken, eihän täällä päässä ole ketään.
0: Niin, halo. Joo, ja siis kyllähän toi muuttaa maisemaakin jonkun verran, koska muistamme vielä meidänkin lapsuudesta, kun ajo, minne nyt tahansa ajokaan, niin niiden teiden varsilla oli niitä puhelinlankoja, ja sitten kesällä ne oli löysällä ja talvella ne oli kireellä, erinäköiset. Ja siis kaikki tämä jutun lukeminen niin kuin tulvautti mieleen sellaisen nostalgiavyöryn kaikesta siis siitä, mikä liittyy lankapuhelimeen. Että ensinnäkin just se, että sä et nähnyt kuka soittaa. Totta kai niitä saisit sellaisia laitteita myöhemmin, jotka kertoi
1: sen
0: soittaa.
1: Joo, ne oli haitekkiä sitten
0: oli
1: siinä kohtaa.
0: Jep. Mutta että sä vastasit sokkona, oli siellä sitten ulosottoviranomainen tai paras kaveri, ei sitä tiennyt ennen kuin vastasi.
1: Joo.
0: ja sitten myös niin kuin lapsena, kun niille kavereille soitti, niin erittäin iso riski, että siellä on vanhempi tai joku ärsyttävä iso sisarus siellä vastaamassa siellä puhelimessa.
1: Niin totta, pitää ensin soittaa ja sitten ei tiedä kuka vastaa. Just, ei voi niin. Soittaa suoraan sille kaverille. Joo, niin. Kyllä, kyllä.
0: Sitten sä kysyit, onko Lotta kotona? Ja sitten jos oli tosi ärsyttävä se iso sisarus, niin ei se kertonut. Niinpä. Tai sitten se oli jotenkin vähän silleen ehkä, se oli vähän semmoista.
1: Ja numerot muistettiin ulkoa, muista vieläkin joo. Muutamat numerot ulkoa. Joo, ootko sä käyttänyt semmoista numeroa, missä oli semmoinen kiekko?
0: Olen. Niin, ja mä oon vielä käyttänyt jopa, tai siis semmoisina aikoina, että muistan, että hätänumero oli 3-0, josta totta, sitten luovuttiin joo. Sen takia just, koska se oli siellä kaikkein kaukaisimmassa niinpä, päässä sitä
1: se
0: kiekkoa.
1: Kesti, niin, kesti, joo. Niin se ei ehti kämpä palaa ennen kuin se oli palautunut.
0: No tämä, just näin. Mutta siis aika lailla kaikkea ihanaa myöskin muistoa liittyy lankapuhelimiin, ja mä tykkäsin jotenkin, musta resonoi ihan erityisesti just nimenomaan toi, että sun pitää keskittyä siihen, koska kyllä mä huomaan itse sen, että hirveän mielellään sitä yhdistelee asioita, että just vaikka lähtee koiraa lenkittämään, niin laittaa handsfreen päähän, että pystyy soittamaan vaikka äidille. Tai mitä nyt niinku, että tekee no, jotain
1: siinä sitä voi pitää myös hyvänä puolena, että voi hoitaa ne hommat samaan tavallaan. Aikaan, että jos muuten jäisi kokonaan soittamaan.
0: No joo, se on totta joo, että sit jos se on se vaihtoehto, mutta että on toi tosi viehättävä ajatus, että pitää keskittyä vaan siihen asiaan.
1: Joo, toi vaan taitaa olla nyt semmoinen, että se on nimenomaan viehättävä ajatus, että et sit tulisi taas uudestaan muotia, niin se tuntuu aika niin kaukaiselta niin kuin nykyaikana.
0: Koska kyllähän nyt on se, mikä on yleistynyt, tämäkin on siis pienimuotoinen trendi vielä, mutta ne älyttömät puhelimet, eli kännykkä.
1: Niin, se on eri asia, joo, että ei halua, että koko ajan on jotain ärsykettä, niin. Että se on se kännykkä, mutta se toimii vaan puhelimena.
0: Just näin. Niin, joo. Saa nähdä, ottaako tämä tulta alle enemmänkin.
2: Radio Suomen aamu.

0: Natasha Bedingfield Unwritten. Puhuttiin tuossa ennen kappaletta lankapuhelimista ja siitä, kuinka se on pienimuotoisena trendinä ehkä jossain päin ottamassa hieman tulta.
1: Jossain päin maailmaa,
0: niin,
1: joo.
0: Tämä oli Yhdysvalloissa Mainin Portlandissa tämmöinen yksi naapurusto, jotka oli kaikki siirtyneet lankapuhelimiin. Ja Suomessakin tätä on nähty.
1: Ei, että saatiin muuten hieno kuva puhelimesta. Aivan. Tämä ei ole ihan tuore tämä puhelin.
0: No ei todella, siis tämä on upea, mutta tämä on Ericssonin puhelin. Tukholmalainen isoäidin taisi lukea tässä. Ja tässä ei ainakaan tällä puolella näy niin kuin siis mitään valitsin kiekkoa tai mitään semmoista. Että onko toi ollut semmoinen malli, että siinä on vaan nostettu se luuri ja sitten otettu, että siellä keskus ohjaa sinut minne ikinä tahdotkaan soittaa.
1: Niin joo, sentraalisantra sitten niin. Siellä. Kukas ja minne?
0: No sitten tuli viestejä puhelinlangoista, kun puhuin virheellisesti. Tämä on ensinnäkin, että linnuilla ei ole enää paikkaa, missä
1: se
0: istua.
1: Se on muuten olennainen pointti, että se nyt pitää istua sitten sähkölinjoilla, jos ne on vielä maan päällä. Niin kuin aika monessa paikassa nyt on kuitenkin.
0: Mm. On sitten muistutettu, että viimeiset 40 vuotta puhelimet on toiminut ilmakaapeleiden perässä. Että pylväissä ei ollut enää lankoja. Se on ollut yksi
1: niin, kaapeli eikä lanka, joo. Niinpä.
0: Niin, että tämmöistä vikatietoa täällä ja hyvä, että olette valppaana siellä.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Tää on Radion Symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Mainitsin tuossa, kun ruvettiin tästä lankapuhelinaiheesta puhumaan, että itse somessa roikkuessani addiktion uhrina. Siinä oli vitsiä vaan puolet. Mulla ei ole siis käytössä sellaista appia, joka kertoo mulle, mikä on mun ruutuajan määrä päivässä.
1: Joo.
0: Ehkä en ole uskaltanut ottaa sitä käyttöön, koska se määrä on ihan valtava. Ja se on ihan totta, että tosi usein tulee tylsä hetki sitten kauppajonossa tai ratikkapysäkillä tai en mä tiedä, joskus töissäkin saattaa tarttua käsipuhelimeen ja ihan niin, vaan päämäärättömästi selata, niin se ei välttämättä ole ihan sitten hyvä asia.
1: Joo, aina. Ehkä tommoisissa tilanteissa itse ajattelin niin päin, että sit, jos ei ole oikein mitään muutakaan siinä, että pitää joka tapauksessa odottaa, niin silloin on se hyvä. Mutta sitten jos se alkaa viedä aikaa joltain semmoiselta, että voisi tehdä jotain muutakin siinä hetkessä.
0: Niin, ja tavallaan siis eihän ihmisen kuulu tehdä koko ajan kaikkea. Siis sekin että ne tylsät totta, hetket olisi tosi tärkeitä.
1: Joo, Hesari on tehnyt tämmöisen jutun, missä on 5 päivän ohjelma siitä, että miten katkaistaan tämä kännykän vilkuilu.
0: Joo, aivotutkija tai aivojen asiantuntija Moona Moisala neuvoo tässä, että kuinka se käy. Ykköspäivä on se, että selvitä lähtötilanne ja aseta tavoite. Eli ensin pitäisi tosiaan selvittää se tämänhetkinen ruutuaika ja sen jälkeen sitten päättää, että mikä on se toivottu määrä per päivä.
1: Joo, ja riskialttiitten hetkien tunnistaminen on myös tärkeää. Eli just se, kun on tylsää, niin voisi vaikka vaan katsella sinne kattoa, eikä niin kuin, että heti jos on vähän tylsää, niin pitää kaivaa se kännykkä esiin. Se on varmaan aika olennainen asia monelle.
0: On todella. Sitten poistetaan houkuttimet, eli esimerkiksi viedään puhelin latautumaan jonnekin täysin toiseen lokaatioon. Vaikka itselle tuttu, kun alkaa katsoa leffaa, niin se puhelin pitää laittaa niin pitkälle, että siihen ei ylety. Että pitää nousta, jotta sen saa käteensä, niin ei sitä sitten tule noustua välttämättä.
1: Joo, sitten puhelinvapaita palkitsevia hetkiä, eli mitä muuta voisi tehdä sen sijaan, että näppäilee puhelinta tai paremminkin selailee sitä. Mm. Voisiko vaikka kävellä ulkona tai lähteä kaverin kanssa kahville tai tehdä jotain muuta.
0: Niin. Ja sitten viimeinen on tee pysyvät säännöt. Tämä on ihan samanlainen kuin mikä tahansa elämänmuutos on. Eli turha kuvitella, että kun lopettaa kaiken kuin veitsellä leikaten, niin siitä se elämä sitten muuttuu eikä koskaan enää pala ennalleen. Vaan siis idea on se, että tehdään niin pieniä muutoksia, että niitä on mahdollisuus ylläpitää ja sitten kiristetään tarpeen vaatiessa.
1: Joo, vähän kerrallaan päästään sitten sinne minne halutaan.
0: Tästä resepti kännykkävapaaseen elämään. Samuli Edelman ihana ilta, sen jälkeen 7:30 maakunnalliset uutiset ja sen jälkeen sitten Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Sinne haipuu Samuli Edelmanin ihana ilta. Aivan muutaman sekunnin kuluttua maakunnallisia uutisia ja sen jälkeen Radio Suomen aamussa rakkoleva asia.
1: Hyvää huomenta. Kello on 7:30 ja Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Risto Ukkonen. Työllisyystilanne huononee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla. Huolta aiheuttaa etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden selkeä kasvu. Lisäksi uusia työpaikkoja avautui toukokuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Julkisessa työnvälityksessä ilmoitettiin viime kuussa noin 1800 uutta avointa työpaikkaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 3600. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa yli 23 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 900 henkilöä ja 4% enemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste on tällä hetkellä noin 12% ja se on maan seitsemänneksi korkein. Tiedot perustuvat työvoimahallinnon alueellisiin tilastoihin. Valtakunnallisesti työttömien määrä on suurimmillaan tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Ja jatketaan vielä työllisyysasioilla. Pohjois-Pohjanmaan kuntien välillä on isoja eroja työllisyysluvuissa. Matalin työttömyysaste 5% on Pyhännällä ja korkein Pudasjärvellä lähes 15%. Oulun työttömyysaste oli toukokuun lopussa noin 14%. Osuuskauppa Arinan Oulun tornihotelli on saanut kaupungin rakennusluvan. Se mahdollistaa 20-kerroksisen hotellin rakentamisen pääkirjaston tuntumaan Venmannin saarelle. Hotellissa olisi 246 huonetta, näköalaravintola ylimmässä kerroksessa ja maanalainen pysäköintihalli yli 70 autolle. Torin rannan hotellihanketta on valmisteltu pitkään. Hankkeen kaavoituksesta tehdyt valitukset kariutuivat talvella korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
0: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille 7:30, eli sen verran meillä on tässä yhteistä aikaa vielä tämän torstai-aamun nimissä.
2: Joo, oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Aki Laine studiossa. Torstai 25. päivä kesäkuuta tiedoksi kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän kesäaamuun.
0: Ja onko muuten niin, että ensi yönä on täysikuu?
2: Kysy multa vaan.
0: Niin, joo. Musta se kuulostaa vähän siltä.
2: Joo.
3: Radio Suomen aamu.

0: Minkä takia tällä täysikuulla on merkitystä, niin sen vuoksi, että rakkohauru, eli ennen sanottiin rakkolevä, niin se lisääntyy täyden kuun aikaa.
1: Joo, se kuulostaa, niin kuin tässä Ylen jutussakin sanotaan, että kuulostaa, että tämä on Karl Parksin akuankkatarinasta tämä, mutta ei se ole, se on totta.
0: Joo, ja siis niin kuin monet merien lajit on sopeutuneet kuuvaiheisiin, niin sehän käy aivan täydellisesti järkeen, niin, kun sen tolla tavalla avaa.
1: Joo.
0: Mutta siis mitä väliä rakkohaurulla saatat nyt miettiä, varsinkin jos olet sisämaan ihminen, niin rakkohauru on siis semmoinen merten hyvis. Se on, mä muistan, että se oli lapsena tosi inhottava, kun se on tuommoista ruskeata ja sitten sitä on sellaisia niin kuin kasoja rannalla helposti.
1: Niin kun sä oot merimökki-ihmisiä, niin joo, sä tiedät, mistä puhutaan. Joo, mä tiedän. Järvimökki-ihminen.
0: Niin, joo, just näin. Mutta se on siis se on, niin tärkeää, että sitä kutsutaan avainlajiksi. Ja avainlajit on tämmöisiä niin kuin karkeasti sanoen tärkeämpiä kuin muut lajit. Se synnyttää ikään kuin semmoisen hyvän kehän. Ja se parantaa Itämeren tilaa.
1: Eli kun tulee sitten seuraava tai eläin, joka syö sitä ja sitten taas isompi eläin syö sen pienemmän ja niin edelleen, niin mennään sitten. Ja tämä tarvitaan, tämä kehän syntymiseen tarvitaan tietysti se kehän alku ja rakkohauru on siinä. Ja se, miksi tämä on tärkeää, niin tämä puhutaan siis nyt tässä tapauksessa tässä jutussakin Itämeren tilasta. Ja kun se kehitys on myönteistä, niin se lähtee koko ajan parempaan suuntaan sitten.
0: Joo, ja sitten tässä mainitaan myös, että kun tota niin, siellä siis kasvaa tämmöisiä katkoja, siiroja ja kaloja siellä rakkohaurumetsässä. Ja kalat on taas sitten semmoisia, että niihin sitoutuu ravinteita. Eli periaate menee sillä tavalla tämän jutun mukaan, että kaikki merestä kiskottu kala siirtää ravinteita pois merestä. Me tiedetään, että siellä ei niitä ravinteita voi hirveästi olla sen takia, että sitten se rehevöityy se meri ja sinne tulee paljon tämmöistä, niin kuin tässäkin jutussa mainitaan, ahdinparta. Se on semmoinen neonvihreä, semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin turkinoloinen semmoinen levä, mitä siellä on. Tai sitten on semmoista erilaista limaa. Ja nyt tässä kerrotaan, siis tämä liittyy tähän täysikuuhommaan sillä lailla, että rakkolevää voi auttaa. Eli nyt jos menee, sattuu olemaan merenrannalla ja menee sinne ja kääntelee kiviä ja hankaa niistä kivistä pois sitä sellaista limaa, mitä niissä on.
1: Joo, merenrannassa usein on.
0: Niin
1: joo,
0: on. Niin sitten se rakkolevä pääsee tarttumaan siihen sileeseen kiveen. Se ei pääse ottamaan kiinni siihen, jos siinä on jotain muuta kampetta päällä.
1: Joo, ja tässä koko jutussa, joka siis löytyy yle.fi:stä ja Yle-sovelluksesta, on tällainen niin sanottu myönteinen klangi tai myönteinen vire, koska jokainen tietää, missä jamassa Itämeri on ollut 90-luvulla tosi kurjassa kunnossa, niin silloin olisi ollut turha kokeilla kaikkia tämmöisiä juttuja, eli saada rakkohaurua sinne lisää, mutta nyt tilanne on parempi.
0: Ja siis tässä on vielä semmoinenkin hauska erityispiirre, että rakkohauru tarvitsee yhteyttämiseen valoa, kuten toki kaikki kasvit. Ja joillain alueilla, esimerkiksi just siellä meidän mökkivesillä, niin se on todella kirkas se meri. Se on semmoinen, että niin kuin aika pitkältäkin näkee suoraan pohjaan. Niin silloin, jos niitä ravinteita on tosi paljon, niin ne ikään kuin sammuttaa vedestä valot, miten tässä sanotaan. Eli sitten niin kuin sekin pääsee tavallaan sitä hyvän kehää osaltaan voimistamaan.
1: Joo. Tässä on mielenkiintoista ja sitten tässä on siirtoistutuksesta puhe ja se sitten kuulemma vuoden päästä nähdään, että miten siirtoistutus, eli tämmöinen operaatio, mikä nyt on mahdollinen, niin miten se onnistuu.
0: Mutta nyt jos oot rannan läheisyydessä, niin meepä sinne skrabaamaan kiviä. Niin
1: mutta voit... saa muutama kivi.
0: Just näin. Tässä asialla orkesterin nimeltä Toto ja heidän yksi tunnetuimmista kappaleistaan Rosanna.

0: Rosanna oli kappaleen nimi ja Toto Bandin ja oikein hyvää syntymäpäivän biisin myötä David Frank Paichille, joka on siis Toton vokalisti. Hän täyttää tänään 72 vuotta. Ja otetaan tähän perään vielä korjaus. Aika monta viestiä tuli siitä, että ei se täysi kuu tänään, niin kuin mä väitin tuossa aikaisemmin, vaan 30.6.
1: Tarkistimme mä arvasin, että tähän tulee kyllä, jos se meni väärin, niin tähän tulee kyllä korjaus.
0: Kyllä sen aina joku korjaa ja hyvä niin. Ei turha se on jäädä väärään tietoon.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jenni Vartiainen lauleskeli siinä Edenistä.
1: Eikö se olekin niin, Kata, että kun on heinäkuukin vasta edessäpäin ja kaikki on, aurinko paistaa kuitenkin suurimmassa osassa maata, niin mikään ei voi ärsyttää tänään.
0: No aina nyt vähän joku ärsyttää. Väitätkö, että sua ei?
1: Ei just tällä hetkellä kyllä. Täällä on nimittäin tehty juttu siitä, tai oikeastaan selvitys siitä, että mikä suomalaisia ärsyttää. Mm. STT muun muassa tästä kertoo.
0: Nämä on kyllä siis ympäristön turmeleminen, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Mä ymmärrän nämä niin kuin kaikki kyllä tosi hyvin, mutta sitten sodat. Niin ärsytys ei välttämättä ole se sana, millä mä kuvaisin sitä tunnetta, mikä sodista musta syntyy. Mutta siis, joo, nämä on niitä, jotka ärsyttää kaikkea eniten. Ja heti perässä sitten hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys.
1: Oi. Viestintätoimisto Tekir on siis tutkituttanut, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Eli tämmöinen otos on saatu siitä. Ja kyllä tässä ehkä on tunnistettavia asioita.
0: Joo. Jutun mukaan eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. Tämä voi olla empiirisestikin ihan todennettavissa. Mutta sitten mun mielestä hirveän hyvin tämä juttu siis summaa täällä lopussa, että kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Tässäkin siis monet on sellaisia olosuhteita, uupumus, sairaus, työttömyys, että ymmärrän hirveän hyvin, joo, että saattaa pinna kiristyä. Ja sitten toi teini-ikäiset.
1: Niin, se kuuluu asiaan, niin pitää ärsyntyä, kun on teini.
0: No just niin, se kuuluu kehitysvaiheeseen, että sitä ei tavallaan niin kuin voi siitä erottaa.
1: Joo, tämä on muuten mielenkiintoinen tämä eläkeläisten 3/4 eläkeläisestä suututtavat sodat ja lähes 2/3 eläkeläisestä harmittavat verojen välttelijät. Mm.
0: Toikin on, ja ymmärrän siinä tilanteessa, koska silloin varmasti enemmän justiin käyttääkin niitä verovaroin.
1: Niin, moni semmoinen olo, että on itse maksanut koko ikänsä just, ja sitten niin. Sit toiset ei maksa.
0: Joo, mutta sitten yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Eli vaatimaton pitäisi olla, niin sitten kelpaisi. Olavi Uusivirran jälkeen tuoreempia merisäätietoja toimittaa Aki.

on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Skandinaviassa on vähäinen matalapaine, Pohjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu vähitellen itään. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puolesta tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Joskus pienet valkoiset valheet ovat mukavampia kuin se brutaali totuus. Tämän tietää myös Fleetwood Mac.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Ja sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Kellon viisarit on nyt sillä viisiin, että 4 minuutin kuluttua kuullaan kello 8 Yle Uutisia.
6: Ja siihen perään tietysti ykkösaamu, Seppo Kivimäki siellä tänään juontajana, ja siellä muun muassa puhutaan maataloudesta ja sitten noista Etelä-Euroopan helteistä.
0: Tämä pitää paikkansa. Laine ja Salaspuro kiittävät tältä aamulta ja huomenna jatketaan. Tuure Kilpeläinen vielä ennen uutisia.
7: Vielä 2 askelmaa.

0: Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa on tapahtunut kaksi suurta maanjäristystä. Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Vakuutusyhtiöt ovat erimielisiä kotivakuutuksien hälytyslaitealennuksista. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu kaksi voimakasta maanjäristystä. Järistykset tapahtuivat keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa, missä viranomaiset ovat ilmoittaneet myös kuolonuhreista. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Näin tilannetta kuvaili Venezuelassa paikan päällä oleva toimittajamme Maija Salmi.
1: Tässä samassa olohuoneessa olin, kun maa alkoi yhtäkkiä järissä noin tuossa kello 7 aikaan iltapäivällä. Olen ollut aiemminkin maanjäristyksessä, mutta tämä oli todella, todella voimakas ja tuntui, että se kesti kauan. Sitten oli pakko lähteä portaat alas samantien kadulle ja siellä oli paljon porukkaa ulkona. Ja sitten lähdettiin kävelemään kuvaajan kanssa ympäri Caracasia, niin silloin myös tajusin, että kuinka paha jälkeä nämä järistykset olivat tehneet. Näitä oli siis kaksi, mutta tuntui vaan siltä, että olisi ollut yksi, koska väli oli vain joitakin sekunteja näiden välissä. Ja täällä on tosiaan sortunut siis kerrostaloja, monia kerrostaloja. Myös Caracasin lentokenttä on tällä hetkellä suljettu. Sinnekin on aiheutunut paljon vahinkoja. Ja myös Caracasin ulkopuolella on raportoitu suurista vahingoista. Niin kuin tuossa sähkeessä todettiin, niin vielä ei tiedetä kuolonuhrien määrää tai loukkaantuneiden, mutta kun itse kävelin tuolla Caracasin kadulla ja katsoin näitä pelastusoperaatioita, jossa ihmisiä kaivettiin raunioista, niin kyllä siellä ihan varmasti on kuolleitaan satoja, ellei tuhansia.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattua Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rytte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rytte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin kaksi ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei ole valmis leikkaamaan maatalouden tukia. Maatalouden kannattavuutta on heikentänyt alkuvuodesta energian korkea hinta, eikä polttoaineiden hintoihin ole tullut nopeaa helpotusta. Tilannetta ei ole auttanut edes se, että öljynkuljetuksen kannalta tärkeä Hormusin salmi on auki.
2: Voi sanoa, että tämä hallituskauden aikana niin me on nimenomaan torjuttu kaikki leikkaukset, jotka olisivat kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen. Toki maataloussektorilta hallinnosta on leikattu sieltäkin, mutta ihmettelen sitä, että kun sanotaan, että nyt pitää maataloudesta leikata tällaisessa tilanteessa, jossa joka tapauksessa voi sanoa, että kannattavuus on aika lailla vaakalaudalla monilla tiloilla.
0: Aija Kalek toimii Pornaisissa Uudellamaalla maatalousyrittäjänä 300 hehtaarin kasvinviljelytilalla. Lisätuloja tulee koneurakoinnista. Hän pitää maataloutta tulevaisuuden alana.
3: Se on ehkä osittain rakkaudesta lajiin, mutta myös se, että kyllä maatalous on tulevaisuuden ala. Kyllä joka päivä ihmisen täytyy syödä, että pysyy elossa ja ruokaa tarvitaan. Ja etenkin nyt tosiaan, niin kuin Essayah tuossa totesikin, niin sota on aika lähellä, niin huoli siitä huoltovarmuudesta ja siitä, että ruokaa saadaan. Esimerkiksi jos niin kuin tuossa Hormusin salmi on ollut kiinni, niin me ei saada lannoitteita, mutta jos Itämeri menee kiinni, niin ei meille ruokaa mistään muualtakaan tule.
0: Maatalouden nykytilasta laajemmin Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
4: Lasirikko ilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuren valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5000 tapauksessa päivystäjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
5: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
4: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja LähiTapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi LähiTapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastojaan siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
6: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentältä kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Et selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
0: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
7: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on 8.07 ja nyt alkaa ykkösaamu. Hirmuinen määrä aiheita taas käsiteltävänä, joten eiköhän mennä.

0: Maatalouden kannattavuus on ollut viime vuosina heikkoa. Miltä maatalouden tilanne näyttää nyt ja miten maataloutta pitäisi tukea, vastaamassa muun muassa maatalousministeri Sari Essayah. Puolassa alkaa tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssi, jonne kokoontuvat niin valtiojohtajat kuin yritysmaailmankin edustajat. Kysymme, millainen mahdollisuus tämä on suomalaisyrityksille. Lämpöaalto koettelee Etelä- ja Keski-Eurooppaa. Kuulemme, miltä tuntuu elo Roomassa, ja täällä studiossa pohdimme, mistä moinen johtuu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle. Kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntaa loppuviikon aikana Kalajoelle, missä avautuu tänään farmari-maatalousnäyttely. Siellä keskustellaan muun muassa maatalouden kannattavuudesta, jota koettelevat muun muassa polttoaineiden ja lannoitteiden kallistuminen. Paikalla on myös maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Alkuvuoden suuri painava asia maataloudelle on ollut energian korkea hinta. Nyt hintoihin vaikuttava Hormuzinsalmi on avautumassa, mutta polttoaineiden hintoihin ei ole ainakaan nopeaa helpotusta tullut. Minkälaisia odotuksia tämä maatilojen loppuvuoteen tuo?
1: Kyllä tämä vuosi on tiukka, sillä nämä kustannukset on tietysti noussut sekä polttoaineessa että lannoitteessa. Ja tällä kasvukaudella lannoitteet on pääasiassa Suomessa hankittu viime syksynä, joten ehkä ne suuremmat riskit sitten vielä tämän kriisin mahdollisesti pitkittyessä niin liittyy tuohon kasvukauteen 27, mutta kyllä tämä jo on vaikuttanut näihin globaaleihin lannoitemarkkinoihin sillä tavalla, että se erityisesti meillä näkyy sitten lannoitteiden hinnan nousuna ja menee aikaa ennen kuin tilanne sitten palautuu entiselleen. Mutta toki voi sanoa, että ennen kuin eduskunta lähti kesälaitumille, niin siellä kerettiin hyväksyä elintarvikemarkkinalain muutos, joka astui nyt sitten voimaan viime maanantaina. Ja totta kai sieltä odotamme, että kun puututaan epäterveisiin sopimusehtoihin ja velvoitetaan niin kuin esimerkiksi juuri näiden olosuhteiden muuttuessa neuvottelupöytään ja että kaupan omat merkit, niissä noudatetaan reiluja pelisääntöjä niitä tuotettaessa, niin toivotaan, että tässä sitten myöskin saadaan se oikeudenmukainen tulonjako tuossa elintarvikeketjussa ja sitä kautta tuottajat saisivat enemmän sinne omaan kukkaroon.
0: Maataloustukia maksettiin Suomessa viime vuonna yhteensä EU:n tuki mukaan lukien noin 1,9 miljardia euroa ja kansallista maataloustukia maksetaan tämän vuoden tuotannolle arviolta vajaat 345 miljoonaa euroa. Tällaisessa tiukassa taloustilanteessa maataloustukien leikkaaminen nousee monesti esiin, niin pidätkö sitä minkälaisena vaihtoehtona?
1: En pidä sitä vaihtoehtona. Ensinnäkin olen tosi ylpeä siitä, että tämä hallitus on pystynyt suojelemaan maatalouden ruokaa tuottavat tuet leikkausten ulkopuolella. Tietysti maataloudesta on muuten kyllä leikattu ja esimerkiksi hallinnonalasta runsaastikin ja on ollut YT-neuvotteluita ruokavirastossa ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa niin tässä tilanteessa ei ole varaa lähteä leikkaamaan sieltä maataloudesta. Ja olen usein esittänyt sen jatkokysymyksiä, että mistä te haluatte leikata. Samanaikaisesti vaaditaan ympäristötoimenpiteitä. Jos esimerkiksi niistä lähdetään leikkaamaan, niin kaikki tilat tekevät tänä päivänä ympäristötoimenpiteitä, jolloin se tarkoittaa sitä, että ne leikkaukset osuvat myöskin ruokaa tuottavaan maatalouteen. Ja siinä mielessä olisi hyvin lyhytnäköistä tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa lähteä horjuttamaan meidän ruokaketjun kannattavuutta ja erityisesti maatilojen kannattavuutta, joten en pidä sitä kyllä vaihtoehtona.
0: EU:n uusi budjettikausi alkaa vuonna 2028 ja sitä valmistellaan maataloudenkin osalta jo nyt. Miltä tämä valmistelu näyttää suomalaisten maatilojen kannalta?
1: No, tietysti tämä kokonaisuus, monivuotinen rahoituskehys, niin sen rakennehan muuttuu varsin radikaalisesti, mutta siellä on kuitenkin tärkeää, että siellä on pystytty maatalouden tuet korvamerkitsemään ja tietysti tällä hetkellä me käydään nimenomaan keskustelua siitä, että mikä se tukitaso tulee olemaan ja Suomen kanta on ollut se, että tällä hetkellä se tukitaso ei vielä noissa neuvottelupöydissä ole riittävä, eli meidän pitää pystyä sinne saamaan lisää euroja, mutta samanaikaisesti sitten tietysti myöskin maaseudun kehittäminen, millä perinteisesti on ollut Suomen maksusaantojen näkökulmasta tärkeä rooli, niin siihen liittyy epävarmuuksia, koska siinä tällaista vastaavan tyyppistä korvamerkintää ei ole. Toki siinä on tietynlaisia tavoiteprosentteja nyt esitetty. Tärkeää on myöskin pystyä varmistamaan, että maataloudessa pystytään tekemään tulevaisuudessakin investointeja. Peruskannattavuus pitää totta kai saada kuntoon, koska investointeja harvoin tekee sellainen tila, joka ei muuten pärjää. Ja nämä on niitä, voisi sanoa, keskeisiä prioriteetteja, mitä noissa neuvottelupöydissä olemme ajamassa.
0: Olet aamupäivällä avaamassa maatalousnäyttelyä Kalajoella ja osallistut siellä myös paneelikeskusteluun. Voiko maatalousalan tulevaisuudessa nähdä myönteistä?
1: Ehdottomasti, ja sitä on ollut jo näkyvissä. Tällä hallituskaudella on panostettu erityisesti nuorten tuottajien asemaan. On annettu sinne erityisesti nuoren tuottajan tukeen korotuksia ja myöskin sitten näitä niin sanottuja peltojen korvauskelpoisuuksia on sitten koko maassa nuorille tuottajille suunnattu. Joten on nähty se, että nyt näitä sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut enemmän kuin mitä meillä suurin piirtein 10-15 vuoteen on ollut, ja tämä on tietysti rohkaisevaa. Totta kai rakennemuutos samanaikaisesti siellä taustalla jyllää, mutta se, että nuoret ovat edelleenkin luottamassa suomalaiseen maatalouteen ja haluavat sen maksi ammatikseen, niin se on todella rohkaisevaa, ja uskonkin, että tuolla tapaan paljon nuoria tuottajia, ja olen sanonut, että ruoka on aina tulevaisuuden ala, koska kyllä meidän kaikkien tarvitsee syödä ja useammankin kerran päivässä.
0: Kiitos maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.
1: Kiitos.
0: Puhutaan nyt siitä, miten maataloudella tällä hetkellä menee. Hyvää huomenta ja tervetuloa tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
2: Kiitos.
0: Sekä maatalousyrittäjä ja MTK:n Uudenmaan liiton puheenjohtaja Aija Kalek.
3: Kiitos.
0: Ja mainitaan, että olet mukana myös kunnallispolitiikassa keskustan riveissä. Luonnonvarakeskus julkaisi toukokuun lopussa tuoreimman maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksen. Siinä tarkastellaan alan näkymiä Suomessa ja kansainvälisesti. Jyrki Niemi, sinä olet ollut mukana tutkimassa tätä asiaa. Mitä katsauksesta ilmeni?
4: No, jos katsotaan tätä niin kuin maatalouden isoa kuvaa, niin tilannehan näyttää niin kuin tuotannon osalta aika vakaalta, että näitä perustuotteita, maitoa, lihaa, kananmunia, viljaa tuotetaan meillä aika tavalla kulutusta vastaavasti Suomessa, että omavaraisuustaso on varsin korkealla siellä, ja toki se, niin kuin ministeri Essayahkin totesi, niin rakennemuutos jatkuu edelleen varsin vauhdikkaana ja tilamäärä pienenee, mutta samalla tilakoko kasvaa, eli se tuotanto keskittyy yhä harvemmille ja isommille tiloille. Ja mitä tulee sitten niin kuin maatalouden tulo- ja kannattavuuskehitykseen viime vuosina, niin siellä toki on ollut aika vaikeaa ja haasteellista, koska tuotantopanosten hinnat, erityisesti energian ja lannoitteiden hinnat on nousseet, ja se tulokehitys on ollut varsin heikkoa, ja myöskin se maatilojen niin kuin keskivertokannattavuus on aika vaatimatonta ollut.
0: Mitä suomalaiselle maataloudelle kuuluu kesällä 2026?
4: No, juuri tälläkin hetkellä näyttää siltä, että ei tuotannon tasossa ainakaan ole tapahtumassa mitään niin kuin isoa muutosta, että jos katsoo niin kuin kylvettyjä viljelyaloja, niin ne on säilynyt kuitenkin kutakuinkin ennallaan. Vähän on viljantuotantoa vähennetty, mutta vastaavasti sitten öljykasveja ja valkuaiskasveja on tullut taas pikkasen lisää. Tietenkin sitten kesän sääolosuhteet määrittää, ja sitten tietenkin syksyn niin kuin korjuolosuhteet sitten määrittää sitä, että minkälainen sato me saadaan, mikä se on laadultaan ja määrältään, mutta että mitään niin kuin isompaa dramaattista muutosta ei tuotannon tasoihin ole tapahtumassa.
0: Aija Kalek, sinä toimit Pornaisessa maatalousyrittäjänä 300 hehtaarin kasviviljelytilalla, jossa viljelit muun muassa viljaa, rypsiä ja heinää. Lisäksi teet koneurakointia. Kuulostaako nämä näkymät tutulta? Jatko käsityksiin?
3: Kyllä, se on aika helppo tästä vieressä sanoa, että kyllähän ne juurikin noin on, kuten Jyrki tuossa totesi. Että niin kuin esimerkiksi syksyllekin, niin jos tulee hyvä sato, mutta jos esimerkiksi sataa ja sitten on polttoaine on kallista, tai niin kuivaaminen, kustannukset taas nousee, niin eletään mielenkiintoisia aikoja kaiken kaikkiaan.
0: Tämä maailmanpoliittinen kuohunta on vaikuttanut myös globaaliin ruoantuotantoon. Hormuzinsalmen sulkeminen Iranin sodan yhteydessä on nostanut esimerkiksi öljyn, energian ja lannoitteiden hintoja. Niin miten tämä tilanne on nyt heijastunut Suomeen, kun sitä on tässä päästy jokunen kuukausi tarkkailemaan? Sitten kanssa elämään.
4: Niin kyllähän se on vaikuttanut suoraan niin kuin energian hintoihin. Sehän näkyy niin jokaiselle että öljyn hinta on noussut, ja siellä on, kun sitten maataloudelle, erityisesti kun maakaasun hinta nousee, niin se nostaa typpilannoitteiden hintoja, ja tietenkin se Hormuzinsalmen kautta kulkee tosiaan kolmannes maailman lannoitteista kaiken kaikkiaan, eli kyllähän se, kun se liikenne on siellä ollut välillä kokonaan pois niin on tarkoittanut sitä, että lannoiden hinnat on maailmalla nousseet. Se ei nyt vielä tähän kylvökauteen juurikaan vaikuttanut, mutta että sen pitkittyminenhän vaikuttaisi tosiaan, tämän sodan pitkittyminen vaikuttaa siihen, että hinnat tulisi sitten pysymään korkealla ensi vuonna. Nyt näitä toivottavasti rauhanponnistelut etenee ja tilanne saadaan rauhoittumaan ja Hormuzin liikenne saadaan normalisoitua, mutta vaikka se nyt lähtisi homma toimimaan, niin se tarkoittaa, että tietty tasokorotus on varmaan nyt tapahtunut esimerkiksi lannoitteiden hintoihin. Että ihan samoihin hintoihin ei palata mitä ennen sotaa.
0: Aijakalle, miten on näkynyt viljelijän arjessa tämä maailmanpoliittinen tilanne?
3: No kyllä ennen kylvöjä niin tuo polttoöljyn hinta pompsahti aika rajustikin, niin sitä polttoainetta kuluu silloin, kun pellolla ollaan, niin kyllä monella, kun jos ei polttoainetta paljon tilalla ole varastossa, niin kyllähän se kukkarossa heti tuntuu. Ja tiedän myös tiloja, joilla oli polttoaineen saatavuuden lisäksi, niin lannoitteet oli tilattu vasta keväällä ja niissäkin oli toimitusvaikeuksia sitten. Alkukeväästä, niin he joutuvat ihan tuotantosuunnitelmaakin muuttamaan. Että itsellä oli se onnellinen tilanne, että mulla oli tosiaan lannat jo ostettu edellisenä kesänä ja nyt jouduin ostamaan, kun kerrankin kasvustot näytti hyvältä, niin ostin lisätyppejä sitten, koska pitää olla keinoja pakissa, millä saa kustannuksia alennas, niin meillä se on jaettu lannoitus, eli kaikkia paukkuja ei keväällä pistetä sinne peltoon. Niin tämmöisiä tällä hetkellä.
0: Luonnonvarakeskuksen päivitetyn ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus pysyy viime vuonna heikkona. Ennusteen mukaan 2023-2025 on kannattavuudeltaan jopa koko 2000-luvun heikoimmat. Miksi tämä maatalous ei Suomessa nyt tällä hetkellä ainakaan kannata?
4: Joo, on totta, että tässä on nyt koettu aika vaikeita vuosia niin kuin kannattavuuden ja tulokehityksen suhteen. Erityisesti vuodet 2023-2024 oli erityisen heikkoa ja keskiverto kannattavuudeltaan. Kyllähän se niin kuin selittyy sillä, että tuottajahintojen taso on kuitenkin ollut laskeva tässä ja samalla sitten tuotantopanosten hinnat on nousseet, niin se on syönyt sitä katetta, mitä sinne viivannalle jää sitten siitä tuotosta ja siihen nyt ei niin kuin ole nähtävissä juurikaan parannusta myöskään tänä vuonna, että kun nytkin niin kuin tuottajahintojen taso on kuitenkin pääosin laskeva naudanlihaa lukuun ottamatta ja tuotantopannosten hinnat on kuitenkin hienoisessa nousussa, erityisesti siellä energia- ja lannoitteiden puolella, niin tilanne näyttää myöskin tämän vuoden osalta, että tulokehitys, kannattavuuskehitys on laskeva.
0: Suomen viljamarkkinoilla viime vuosi oli Luken mukaan poikkeuksellinen erittäin hyvän sadon ansiosta, mutta tarjonta painoi kuitenkin viljan hinnat alas ja heikensi kannattavuutta entisestään, niin miten tässä yhtälössä voi viljelijä voittaa?
3: Sopeuttamalla omaa tuotantoaan yksi vaihtoehto on erikoistuminen. Monet tilathan jo erikoistuu omiin tuotteisiin ja myyvät suoraan kuluttajille. Sitten on tuottajaorganisaatiot on yksi vaihtoehto ja kyllähän niin kuin maataloushan on yritystoimintaa, niin kyllä aina joku huono vuosi siinä välissä voi olla ja se pitää kestää, mutta nyt kun Jyrki totesikin, niin nyt on niin monta vuotta ollut peräkkäin, että kyllähän se niin kuin, että jos tilojen määrä, joka vuosi 1000 tilaa lopettaa ja vaikka tilojen määrä laskee, tilakoko suurenee, niin silti tulot menee näin, niin jossainhan sitä kiristettävää on ja nyt onneksi tuo elintarvikemarkkinalaki saatiin nyt eduskunnassa sitten nujittua, niin toivotaan, että sieltä saadaan helpotuksia, koska nythän nuo kaupat ja keskusliikkeet näitä vastuullisuusasioita kauheasti toitottaa, mutta sieltähän ne ylhäältä valuu alaspäin meille ja meidän pitäisi toteuttaa asioita ja he brassailee vastuullisuusjutuilla ja me toteutetaan eikä saada kunnon korvauksia, niin nyt odotetaan, että asiat paranisivat.
4: Jotta toki se, niin kuin se tulo ja kannattavuus, siellä on aika isoa vaihtelua. Niin kuin
3: se on polarisoitunut, ihan niin kuin muutenkin yhteiskunnassa on moni asia, niin on hyvin pärjääviä ja sitten on huonosti pärjääviä.
4: Että siellä osa tiloissa tekee edelleen, huolimatta tästä niin kuin epävarmasta tilanteesta, tekee kohtuullista tulosta ja sitten meillä on tiloja, jotka tekee vähän vuodessa toiseen niin kuin tappiota, ettei edes jää yrittäjätuloa, eli mitään korvausta omalle työlle ja omalle pääomalle, että se on sillä tavalla polarisoitunut. ja tosiaan mitä sillä on tehtävissä. Toki varmasti niin kuin osittain tiloilla on myöskin peilin katsomisen paikka siinä mielessä, että sitä omaa toimintaakin voi tehostaa ja liiketoimintaa tehostaa, että monilla tiloilla on siinä varmasti parantamisen varaa. Ja sitten on tosiaan tämä, että miten sitä niin kuin tuottajan yhteistä neuvotteluasemaa, kaupallista neuvottelua voisi vahvistaa. Nyt tämä elintarvikemarkkinalaki tuo tiettyjä mahdollisuuksia, mutta eihän se automaattisesti niin kuin paranna tuottajan asemaa, että siellä on niin kuin olemassa niin kuin eväitä ja keinoja. EU-maatalouspolitiikin tarjoaa keinoja siihen, mutta kyllähän se vaatii tuottajilta myöskin omaa aktiivisuutta lähteä niin kuin yhteistoiminnassa kehittämään sitä omaa kaupallista edunvalvontaa, mikä tarkoittaa sitä, että tuottajien pitäisi liittyä tietyllä tavalla yhteen ja perustaa näitä EU-maatalouspolitiikan mahdollistamia tuottajaorganisaatioita, jotta he pystyisivät yhdessä neuvottelemaan vahvemmin sitten keskittyvän kaupan ja teollisuuden kanssa.
0: Niin, mitä muuta pitäisi tehdä, että viljelijöiden ahdinko helpottaisi niin kuin konkreettisesti? Lainsäädäntöä on saatu, mutta mikä on seuraava askel?
3: No ihan jos ajatellaan niin kuin jopa henkistäkin puolta, niin byrokratiahan on yksi, mikä on sellainen, minkä purkutalkoot on ollut käynnissä, mutta ei sinne ihan hirveästi ole helpotuksia tullut, että kyllä meitä aika paljon meiltä vaaditaan asioita, mitkä pitää olla ylhäänä ja kirjata ja olla todistettavissa, ja siltikin niin kuin se korvaus siitä ei ole kovin häppöinen. Että kyllä se tukipolitiikkakin on yksi iso asia, ja varsinkin se epävarmuus siinä tulevassa tukipolitiikassa on yksi, mikä myöskin jäytää ehkä tiloja investointien ja tämmöistenkin kannalta, kun ei me investoida, kun maatalouspolitiikka on aina 5 vuoden kausissa, mutta me nyt tehdään investoinnit 50 vuoden, siis me tehdään pitkiä investointeja, niin sitten kun et aina välillä tiedä, että mihin seuraavalla tukikaudella olet sitoutumassa, niin siinä on, että sekin semmoinen ilmapiiri on vähän ehkä parannettavissa.
4: Joo, että kyllä se varmaan se nimenomaan se niin kuin oman liiketoiminnan ja yritystoiminnan kehittäminen on se yksi ykkösjuttu. Toinen on tosiaan tämä niiden mahdollisuuksien hyödyntäminen, mitä on nykyinen politiikka tarjoaa tähän niin kuin kaupallisen yhteistoiminnan niin kuin vahvistamiseen. Ja niitäkin on olemassa. Kysymys on, että tartutaanko niihin sitten tuottajapuolella. Ja tukipolitiikkahan säilyy siellä jonkinnäköisenä turvaverkkona, mutta tukien niin kuin nimellinen taso voi pysyä kutakuinkin ennallaan, mutta se tarkoittaa sitä, että niiden reaalinen arvo on koko ajan pienentymässä, ja ei varmasti voi ajatella, että tukipolitiikka kauheasti niin kuin tätä tilannetta pelastaa niin kuin jatkossa, että se säilyy siellä edelleen myöskin jatkossa, mutta se ei tuo suoranaista helpotusta tähän tilanteeseen.
0: Niin, maatalousministeri Sari Essayah arvioi tuossa äsken, että tulevalla EU-budjettikaudella maataloustuet tulevat pysymään pääosin nykyisellään. Miltä tämä parin vuoden kuluttua alkava EU:n uusi budjettikausi näyttää suomalaisen maatalouden kannalta?
3: Epävarmalta. Se on ehkä se sana, mikä niinku tällä hetkellä sitä kuvaa, että kun se on se rahoitussysteemi kokonaan muuttumassa kahden pilarin mallista siihen yhteen, että vaikka siellä on se korvamerkitty raha, niin kun ei vielä tiedä yhtään, että mitä sen korvamerkitynkään rahan eteen täytyy tehdä. Toki siellä on se kansallinen liikkumavara, mikä on sitten annettu, että me saadaan kansallisesti päättää, että millaisiin toimenpiteisiin sitä rahoitusta annetaan, mutta tässä on vaalia tulossa ja kaikenlaista, niin ei voi tietää vielä, että miten se kehittyy.
4: Joo, se on niin kuin ymmärrettävää, että epävarmuus on varmaan suurta, koska tilanne muuttuu ja viljelijän näkökulmassa on muitakin epävarmuuksia juuri markkinoiden suhteen, niin tämä politiikka-epävarmuus se tuo sitten vielä uutta. Itse kuitenkin niin kuin näen, että varsin hyvin se maatalouden asema on kuitenkin turvattu tällä tulevallakin rahoituskierroksella, koska sillä on tosiaan se korvamerkitty summa. Toki se korvamerkitty summa on lähes viidenneksen pienempi kuin nykyisen kauden tukisumma, mutta se tosiaan tarkoittaa se korvamerkitty summa sitä minimirahoitusta, ja sen päälle voidaan sitten kuitenkin, maatalouden varmaan tulee muutakin rahoitusta, niin uskoisin, että nimelliseltä tasolta se tulee säilymään myöskin tulevalla rahoituskaudella kutakuinkin samana, mutta tosiaan se reaalinen arvo pienenee.
0: Kiitos Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi sekä maatalousyrittäjä ja MTK:n Uudenmaan liiton puheenjohtaja Aija Kalek.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Puolan Gdanskissa alkaa tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssi, jonne kokoontuvat Euroopan ja G7-maiden valtiojohtoa sekä yritysmaailman edustajia. Mitä on pöydällä ja minkälainen mahdollisuus tämä on suomalaisyrityksille? Hyvää huomenta sinne Puolaan, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta.
2: Hyvää huomenta.
0: Maailmanpankki arvioi helmikuussa, että Venäjä on tuhonnut Ukrainan infrastruktuuria 195 miljardin dollarin arvosta ja jälleenrakentaminen tulee kustantamaan vajat 590 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana. Suhteuta vähän, minkä kokoinen urakka tässä on edessä?
2: Tässä on todella valtava urakka edessä, eli kun me ajatellaan vaikkapa toisen maailmansodan jälkeistä Marshall-suunnitelmaa, niin tämä on moninkertainen siihen nähden nykyrahassa mitattuna ja tulee kestämään 10 vuotta vähintään ja jatkumaan sen jälkeenkin vielä pienemmässä mittakaavassa pitkään. Ja tärkeä huomio on myöskin se, että se on jo käynnissä, eli noin 15 miljardilla dollarilla uudelleen rakennetaan jo tässä sodan aikana tässä hetkessä vuodessa.
0: EK on mukana siellä Puolassa on yli 10 suomalaisyrityksen delegaatio. Minkälaisia odotuksia teillä on? Miten iso siivu tuosta satojen miljardien rakennustarpeista Suomelle voisi olla tarjolla?
2: EK:ssa me ollaan arvioitu, että tämä olisi Suomelle tämä jälleenrakennus sellainen 1-2 miljardin euron vuosittainen lisävientipotentiaali. Meillä on paljon juuri niitä vahvuuksia, joita siellä tullaan tarvitsemaan tässä tulevassa jälleenrakennuksessa. Lähdetään vaikkapa energiateknologioista, kaivosteknologiasta, logistiikan kuljetusten teknologiasta, digitalisaatiosta, väestönsuojista, puolustusteollisuudesta näitä esimerkkeinä.
0: Halukkaita tekijöitä on varmasti paljon muitakin. Ollaanko me jo myöhässä?
2: No toden totta, kilpailu on kovaa. Yritykset eri maista on liikkeellä. Euroopasta semmoinen eräänlainen edelläkävijä esimerkki on Tanska, joilla on jo yli miljardin euron vientihankeputke Ukrainaan. Ja se on hyvä esimerkki meille, että myös niin kuin pohjoismaiset toimijat voivat tuota menestyä täällä näillä pohjoismaisilla periaatteilla siellä Ukrainassa. Ja ei ole myöhäistä. Meillä on hyvin paljon ihan PK-keskisuuria yrityksiä tällä hetkellä niin sanotusti lähtötelineissä, eli vaikkapa EK:n ja ISEMin yhteistyössä toteuttamassa Pro Ukraina-hankkeessa tehdään markkinakartoituksen. Lähes 100 PK-yritystä on 9 kuukauden aikana tilannut tämmöisen kartoituksen, eli on ryhtynyt tekemään kotiläksyjä.
0: Iso pullonkaula infrastruktuurin rakentamisessa on epäilemättä rahoitus. Mistä rahat näihin hankkeisiin tulee?
2: Se on ilman muuta yksi niitä keskeisimpiä pullonkauloja ja rahoitusta tulee pitkälti siis lännestä. Nyt tiedämme, että Yhdysvallat on rahoitusta vähentänyt. Sitä tulee hyvin pitkälti Euroopasta ja tässä jälleenrakentamisessa se on hyvin pitkälti lainamuotoista. Eli Euroopan unionilla on esimerkiksi 9,5 miljardin euron tämmöinen rahoitusfasiliteetti takaukseen, jolla pyritään sitten mahdollistamaan 50 miljardin euron investoinnit. Seuraavassa rahoituskehyksessä tullaan näkemään paljon paljon suurempi fasiliteetti, todennäköisesti noin 50 miljardia kooltaan.
0: Ukraina on Transparency Internationalin korruptiomittauksessa siellä 104 vajaasta 190. Miten suomalaisyritysten tulisi varautua korruptioriskeihin?
2: Aivan keskeistä on nämä huolelliset kotiläksyt, eli tunnetaan se asiakas ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, ei koskaan oikasta missään prosesseissa. Ja samalla sitten erittäin huolellisesti tehdään avainrekrytoinnit ja myöskin, että rahoitusratkaisut on hyviä ja läpinäkyviä, joissa meilläkin on niin kuin erinomaisia toimijoita Suomesta käsin vaikkapa Finnveran kanssa tehdä yhteistyötä näissä hankkeissa.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski jättää tämän Puolan konferenssin väliin naapurimaiden diplomaattisen kiistan takia. Tämä kiista syttyi, kun Ukraina nimesi sotilasyksikkönsä viitaten järjestöön, jota Puola syyttää etnisten puolalaisten kansanmurhasta toisen maailmansodan aikana. Ja Zelenskin sijaan konferenssiin osallistuu pääministeri Julia Svyrdenko. Miten tämä kiista vaikuttaa konferenssin ennakkotunnelmiin?
2: Tämä oikeastaan kuvastaa sitä, että on kyllä niin kuin Puolan ja Ukrainan välillä hyvin, hyvin tuota voimakkaita historiallisia jännitteitä, ja nyt se sattuu osumaan tähän tuota, niin kuin tämän tapahtuman alle. Uskoisin, että tämän korkeimman mahdollisen tason Ukrainan, eli presidentin edustuksen lisäksi, niin se ei tule valtavan paljon heijastumaan. Meillä on täällä kuitenkin yrityksiä, elinkeinoelämän johtoa tuota ympäri Eurooppaa, G7-maista, Euroopan unionin johtoa, jäsenmaiden johtoa, G7-maiden valtiojohtoa. Että uskoisin, että tulee oikein hyvä tapahtuma, ja meillä on paljon aiesopimuksia, joita suomalaisyrityksetkin allekirjoittavat täällä konferenssin aikana.
0: Kiitos johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta.
2: Kiitoksia.
0: Kello on 8.33. Radio Suomessa on menee.

0: Meillä on ykkösaamun suora lähetys, studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä Euroopan hirmuhelteistä, miten niitä ihminen kestää ja mitä ilmastossa nyt tapahtuu. Näin kesällä koti saattaa jäädä kesälomareissujen ajaksi tyhjilleen pidemmäksikin toviksi. Lähetyksen lopuksi kysymme, miten vorojen varalta kannattaa varautua. Tässä vaiheessa käydään Roomassa aistimassa, miltä päivät tuntuvat, kun ulkolämpötila lähestyy 40 astetta. Keski- ja Etelä-Euroopassa kärsitään monin paikoin korkeapaineen aiheuttamasta lämpöaallosta, joka näyttäisi pitkittyvän. Italian viranomaiset varoittaa vaarallisen korkeista lämpötiloista tänään 17 kaupungissa. Näin tunnelmista kuumassa Roomassa kertoo toimittajamme Jenna Vehviläinen.
1: Juuri katsoin puhelimen lämpömittaria ja se näyttää 24 näin kello 6 aamulla. Ja sen voi sanoa olevan jopa viileää verrattuna siihen, että minkälaisia öitä tässä on nyt jo useampi putkeen vietetty. Rooma siis kuuluu yhteen näistä 17 italialaisesta kaupungista, jossa on voimassa tällainen korkeimman tason hellevaroitus eilen, tänään ja ainakin huomenna. Tänään siis lämpötilat noin 36 täällä ja monessa pohjoisemmassa italialaisessa kaupungissa vielä korkeammalla, eli noin 38:kin.
2: Meteorologien mukaan kyseessä on hyvin intensiivinen tilanne. Miksi?
1: No, Italiassa on totuttu kuumiin kesiin ja se, että täällä hätyytellään 40 asteen lämpötiloja ja tällaisia todella vaarallisia lämpötiloja on varsinkin viime kesinä tullut jo tutuksi, mutta tässä on nyt erityisesti intensiivinen tilanne siksi, että nämä lämpötilat ovat saapuneet niin aikaisin, eli ne alkoivat jo viime viikon loppupuolella. Kesäkuussa tämä on vielä epätavallista ja tosiaan kestävät nyt sitten ensi viikolle asti, eli täällä ei helpotusta näy ennen kuin vasta heinäkuussa. Eli se on myöskin kyse on tavallista pidemmästä ajasta, jolloin tällainen korkeapaine aiheuttaa vaarallisia lämpötiloja tänne.
2: No miten siellä reagoidaan nyt tähän tilanteeseen ja ennaltaehkäistään helteen haittoja?
1: Monella alueella on voimassa tällaisia ulkotyön kieltoja päivän kuumimpina tunteina, eli kello 12.30-16. Esimerkiksi maatalous ja rakennustyöt pysähtyvät monilla alueilla. Sen lisäksi tietenkin tämä kuormittaa terveydenhuoltoa. Sinne on osilla alueista lisätty kapasiteettia, koska nytkin jo joissain päivystyksissä on nähty enemmän potilaita kuin tavallisesti. Ja useampi on tähän sen seurauksena jo kuollutkin täällä Italiassa viime päivinä. Sitten ihmisillä on tietenkin omia tapojaan yrittää viilentyä. Ne, keillä on merenrannan asuntoja, niin lähtevät sinne, mutta eipä sielläkään välttämättä 38 asteessa mitenkään mukavaa ole.
2: No onko siellä kadut ja pellotkin tyhjillään osan päivästä? Tottelevatko ihmiset näitä ohjeita ja suosituksia?
1: No kyllä se on ihan selvästi silmin nähden täällä näkyvissä, että päivän kuumimmat tunneet näissä asuinkaupungin osissa ovat väljempiä, eli vähemmän ihmisiä on ulkona, mutta turismihan jatkuu, eli siinä mielessä täällä on Roma ihan täynnä turista ja historiallinen keskusta on aivan täynnä ihmisiä, eli siellä sitten varmaan yritetään löytää erilaisia tapoja viilentyä. On nähty tällaisia protesteja, tosin osa näistä ulkotyöläisistä on lähtenyt protestoimaan tällaiset ruokalähetit muun muassa eilen, koska he eivät halua lopettaa työntekoa. Se tietää nimittäin heille sitten tulonmenetyksiä.
2: Italialainen ympäristöjärjestö julkaisi viime viikolla uutta tilastotietoa liittyen hellepäiviin. Kerrotko tästä?
1: Ympäristöjärjestö Greenpeace oli siis verrannut viimeisen vuosikymmenen, eli 1990-luvun vuosia, näihin viime vuosiin ja hellepäiviä, joissa lämpötila nousi 32 asteen yläpuolelle. Ja ne olivat lähes tuplaantuneet tuona aikana. Eli tämä oli huolestuttava tilastotieto viime viikolta ja samassa Greenpeace totesi, että italialaiset kaupungit eivät ole varautuneet tulevaisuuteen, jossa lämpötilat tulevat ainoastaan nousemaan ja nyt sitten tulee varmasti varautua paremmin, se oli järjestön ohje, ja tuoda ihmisille enemmän sellaisia paikkoja, jossa olisi edes siedettävää olla sitten näiden tulevaisuuden lämpöaaltojen aikana.
2: Mutta tänäänkin siellä erittäin kuuma päivä Roomassa tulossa. Milloin arvioidaan, että tilanne helpottaa? Miten pitkään vaarallinen lämpö jatkuu?
1: Tämä helleaallon piikki näyttäisi tulevan nyt tulevana viikonloppuna, ehkä sunnuntai-maanantai-akselilla, ja sen jälkeen asteittain ilmeisesti pitäisi helpottaa, mutta ainakin ensi viikon puoliväliin tällaista 35 astetta täällä saadaan kokea.
0: Jenna Vehviläistä haastatteli Ilkka Lahti. Ja kovat helteet jatkuu monin paikoin Euroopassa. Useissa maissa on jo mitattu yli 40 asteen lukemia ja korkeiden lämpötilojen ennakoidaan etenevän myös pohjoisemmaksi. Mitä tämä tarkoittaa ja miten näihin entistä kuumempiin kesiin pitäisi varautua? Hyvää huomenta ja tervetuloa tutkimusprofessori Hilppa Grekov Ilmatieteen laitokselta.
3: Kiitos oikein paljon.
0: Euroopassa on koettu viime vuosina voimakkaita helleaaltoja ja tänäkin kesänä lämpöennätyksiä on jo rikottu. Läntisen ja eteläisen Euroopan maat on kärvistelleet yli 40 asteen lämpötiloissa. Miten arvioit näitä tämän kesän helteitä? Nythän ollaan vasta kesäkuun puolella.
3: No, helteet tuli todella aikaisin, eli kesäkuussa ei ole näitä odotettu tulevaksi. Ja sitten vielä kaiken lisäksi hyvinkin laaja-alaisesti, samanaikaisesti ja vielä uusia ennätyksiä, eli aika poikkeuksellinen tilanne, mutta sitten kun mennään tulevaisuuteen, niin tämä ei olekaan enää poikkeuksellista.
0: Mitkä tekijät tällä hetkellä selittää tätä alkukesän kuumuutta Euroopassa?
3: On muodostunut semmoinen hyvin laaja, vahva korkeapaine ja sitten täältä etelästä Afrikan puolelta virtaa siis hyvin lämmintä ilmaa yli Espanjan sinne Ranskaan ja edelleen nyt sitten tässä alkaa kulkeutua. On ollut paikoin Brittein saarilla ja kulkeutua sitten vähitellen itäänpäin, eli Keski-Eurooppaan ja tällä hetkellä Italiassa jo koetaan näitä, että se on tämmöinen siirtymä, tämän korkeapaineen hidas liike sitten vähitellen itäänpäin.
0: Niin, se korkeapaine siellä väijyy, mutta miten, mistä se niin kuin sitten, mikä sen korkeapaineen syy on? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa näiden helleaaltojen voimakkuuteen ja kestoon?
3: Erittäin hyvä kysymys. Eli ilmastonmuutoksen vaikutus on sellainen, että se hidastaa näiden tällaisten äärevien tilanteiden pysyvyyttä tai nimenomaan pysyvyys on suurempi silloin, kun meillä ilmastonmuutos on tässä vaikuttamassa ja korkeapaineet esimerkiksi silloin, kun ne tavallisesti on tällaisia hyvinkin voimakkaita ja, tai vahvoja ja lämpimiä, niin kun ne pysyttelee pidemmän aikaa paikallaan, niin se lämpö vielä sitten vaikuttaa suuremman aikaa ja tästä seuraa sitten erilaisia tämmöisiä terveysvaikutuksia. Ja ilmastonmuutos itsessään tietenkin lämmittää koko ajan globaalisti meidän ilmakehää, meidän meri- ja maa-ekosysteemeitä. Mitä kuivempaa on, sen kuumemmaksi esimerkiksi sitten koituu nämä tilanteet. Ja sitten toisaalta tulevaisuudessa myös kosteus tulee olemaan sellainen tekijä, että jos ollaan tietyissä olosuhteissa vaikka lähellä rannikoita, ja ilman kosteus on suuri ja siihen päälle tulee tämä helle, niin se on vielä vaativampi ja vaarallisempi tilanne.
0: Viime vuonna Euroopassa kuoli arviolta 25 000 ihmistä helteiden takia. Esimerkiksi Ranskassa on hukkunut kymmeniä ihmisiä viime päivien kuumuuden myötä. Toki luotukin näistä helteistä kärsii. Missä Euroopan alueella helteiden vaikutukset on tällä hetkellä vakavimpia?
3: No, tällä hetkellä, jos katsotaan, niin Espanja, Ranska ja sitten vähitellen tietenkin siitä ympäristöstä Iso-Britannia, Hollanti, Saksa, Itävalta, Italia. Eli tällä hetkellä juurikin Ranska hyvin laaja-alaisesti siellä ja kaikkein korkeimpia lukemia mitataan nimenomaan Ranskan alueella.
0: Myös Suomeen on ennustettu korkeampia lämpötiloja nyt loppuviikon osalta. Minkälainen hellijakso Suomeen on ennusteiden mukaan tulossa?
3: No, näyttäisi olevan enemmän tavanomaisempi meille suomalaisille, eli meille helle on tyypillisesti 25 ja ehkä sinne 30 asteeseen asti, mutta ei tämän kovempia helteitä tällä hetkellä näyttäisi olevan tulossa, eli ei edes sellaista kuin viime kesänä. Että siinä määrin ollaan mielenkiintoisesti tämmöisen toisenlaisen virtauksen, eli pohjoisemman ilmavirtauksen piirissä ja ei tämän hirmuhelteen, joksi voisi tätä kutsua, mikä tällä hetkellä Euroopassa valitsee.
0: Otetaan nyt linjoille helteiden terveysvaikutuksiin ja helle varautumiseen perehtynyt asiantuntija Virpi Kollannus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Miltä nämä lukemat kuulostaa terveyden näkökulmasta?
4: No, kyllä ne on tosi kovia lämpötiloja. On aivan selvää, että niistä aiheutuu hyvin merkittävä määrä vakavia terveyshaittoja näissä maissa, missä on kuumaa. Ja niin kuin nyt tässä tällä vuosikymmenellä on näitä laajoja helleaaltoja ollut tuolla Euroopassa, niin kuin mainitsit, niin puhutaan kymmenistä tuhansista ennenaikaista kuolemista. Ja se on tietysti vain jäävuoren huippu, koska paljon aiheutuu tietysti vielä lievempiä vaikutuksia myös.
0: Milloin kuumuus muuttuu aidosti terveydelle vaaralliseksi?
4: No se riippuu tietysti vähän siitä, että missä ollaan, koska eri maissa ollaan totuttu erilaisiin lämpötiloihin. Jos puhutaan meillä Suomessa, niin me ollaan havaittu, että tilastollisesti kun vuorokauden lämpötilat on siinä 20 kieppeillä ja siitä yli, eli päivälämpötilat alkaa olla siellä hellelukemissa 25 asteen ja yli, niin silloin havaitaan selkeä nousu ikääntyneiden kuolleisuudessa ja sairaalahoidon tarpeessa. Ja mitä kuumemmaksi säästen muuttuu, niin sitä korkeampi on myös sitten ne vaikutukset, että sitä enemmän sitten se kuolleisuus ja sairaalahoidon tarve lisääntyvät.
0: Mitä se kuumuus siis käytännössä tekee kehossa? Miksi se on vaarallista?
4: No se tietysti rasittaa kehoa, kun se joutuu pinnistelemään säilyttääkseen sen normaalin lämpötilansa. Ja sitten tietysti kun hikoillaan ja jos ei muista juoda riittävästi ja syödä riittävästi, niin tulee neste- ja suolavajetta. Ja se tietysti pahentaa sitten vielä sitä heikentää lämmön sääntelyä ja pahentaa sitten sitä kuormitusta. Ja tietysti jos on perussairauksia, niin tämä kaikki sitten tietysti helposti pahentaa niitä perussairauden oireita. Että totta kai lämmöstä voi sinällään aiheutua lämpöuupumusta ja sen tyyppisiä niin kuin suoraan kuumuudesta aiheutuvia sairauksia ihan perusterveillekin, mutta sitten kun on niitä sairauksia ja niiden oireet pahenee, niin se tilanne on paljon pahempi. Sitten kun puhutaan näistä vakavista haitoista, että kun nyt kun puhutaan, kun ihmiset kuolevat helteeseen, niin valtaosa niistä johtuu siitä, että tosiaan ne perussairaudet pahentuu ja se näkyy sitten tilastoissa nousseena kuolleisuutena ja sairaalahoitona. Eli se voidaan sitten jälkeenpäin todentaa, että näin on käynyt.
0: Eli onko lapset ja nuoret ihan turvassa?
4: Eivät ole tietenkään turvassa, että heillä on tietysti se parempi tilanne, että varsinkin lapsista, niin heistähän huolehditaan yleensä, vanhemmat pitävät hyvää huolta. Ja toisaalta heillä niitä perussairauksia on tietysti huomattavasti vähemmän kuin ikääntyneillä. Mutta he taas sitten fysiologisesti ovat kyllä herkkiä kuumuudelle, että sinällään kuuluvat kyllä riskiryhmään, että heistä pitää tosi hyvää huolta ja huolehtia sitä hyvästä nesteytyksestä ja kuumuudelta ja auringolta suojaamisesta kyllä.
0: Täällä Suomessa ehkä vielä ne kuumimmat lämpötilat ovat edessä tuossa heinäkuun puolella. Miten ihmisten kannattaa valmistautua helteisiin tässä kohtaa?
4: No tosi tärkeää jo tässä vaiheessa niin kun, tsekata siellä kotona, että on mahdollisuudet viilentää sitä kotia tai ehkäistä sen kuumentumista. Eli kaikkein tärkeintä on se, että ne auringonpuoleiset ikkunat saa tarvittaessa suojattua mahdollisimman hyvin siltä auringolta. Ja silloin kun aurinko paahtaa sieltä ikkunasta, niin vedetään sitten ne kaihtimet ja verhot eteen. Ja toisaalta sitten, kun on kuuma, niin silloin kun ulkona on kuumempaa kuin sisällä, niin ei kannata avata niitä ikkunoita. Silloin se ei auta mitään, se lämpö tulee sisälle, vaan tuuletetaan se asunto vasta sitten, kun se ilma oikeasti viilenee illalla, yöllä ja varhain aamulla. Ja totta kai nyt kannattaa tsekata, että ne tuulettimet ja jos on jäähdyttäviä laitteita, niin ne myöskin ovat niin kuin toimintakuntoisia. Ja sitten, kun se kuumuus tulee, niin niitä kannattaa kyllä hyödyntää, että nämä on niin kuin kotona tärkeitä. Totta kai muistuttaa itseään myös niistä ihan perusasioista, että miten silloin toimitaan, kun on kuumaa. Että sitten muistaa pysyä pois sieltä pahimmasta paahteesta, muistaa juoda riittävästi, viilentää itseään, pukeutua sään mukaisesti ja näin. Eli ihan ne perusohjeet, mitkä varmasti kaikki sinällään ehkä tietääkin. Ja tosi tärkeää on myös muistaa sitten, että huolehditaan myös läheisten tilanteesta. Eli jo etukäteen katsotaan, että heillä on mahdollisuudet suojautua asunnossaan, varsinkin kun on yksin asuvia, heikosta toimintakyvystä kärsiviä ihmisiä, läheisiä, niin huolehtia, että heillä on kaikki hyvin. Ja sitten kun on hellettä, niin pitää heihin päivittäin yhteyttä ja auttaa suojautumaan. Ja sitten tietysti auttaa hakeutumaan hoidon pariin, jos sille on tarvetta.
0: Onko Suomessa terveydenhuolto ja muut viranomaiset tarpeeksi varautuneita näihin helteisiin?
4: No kyllä meillä hellevarautuminen on mennyt eteenpäin, koska meilläkin näitä helteisiä kesiä on tässä viimeisen 10 vuoden aikana ollut useita tämmöisiä, missä on pitkittyneitä monta viikkoa kestäviä helteitä, niin kyllä sitä on niin kuin jouduttu miettimään ja varautuminen on varmasti parantunut, mutta kyllä siinä on vielä myös paljon parannettavaa. Et meidän niin kuin tosi paljon tarvitsee vielä tehdä niitä toimia, millä helleaaltojen aikana suojataan riskiryhmiä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet on siinä tosi tärkeässä asemassa, koska monet näistä kaikkein suurimmista riskiryhmistä, eli ikääntyneistä ja perussairauksista kärsistä, niin tietysti ovat näiden palveluiden piirissä. Ja toisaalta sitten pidempiaikaisesti myös, niin tosi tärkeää, että meillä mietittäisiin, että rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa, että kuinka meillä suunnitellaan rakennuksia ja kaupunkeja, mitkä pysyvät sitten tulevaisuudessakin niin kuin miellyttävinä myös kesäaikaan.
0: Kiitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Virpi Kollanus.
4: Kiitos.
0: Ja jatketaan vielä täällä studiossa. Täällä on tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Mitä mieltä sinä olet tuosta kaupunkien varautumisesta helteisiin? Voidaanko siinä tehdä jotain toisin, ettei kaupungit olisi aivan niin pahteisia ja tukalia paikkoja?
3: Erittäin hyvä kysymys. Eli kuten Virpikin tuossa sanoi, niin tätä yhdyskuntarakentamista voisi suunnitella aiempaa paremmin ja nimenomaan tulevaisuuden helteitä ajatellen. Eli viherrakentamista enemmän, sitten voidaan miettiä värejä, voidaan miettiä sitä pintaa, mitä käytetään esimerkiksi kaupungeissa, että onko se tämmöistä täyttä kivetystä vai onko se sitten osittain vaikka viherpeitteistä. Koska mitä enemmän meillä on tämmöistä vihreää juurakkoa, kasvustoa, niin sitä parempi tästä mikroilmastosta tulee. Ja puhutaan siis tämmöisestä nimenomaan ihan talon ympärillä olevista olosuhteista, joissa sitten kasvusto ja kasvisto pystyy puskuroimaan niitä helteitä. Eli tulee miellyttävämpi, tasaisempi, ei tule niin äärikuumaa ja sitten vastaavasti niin on sitä varjoa tarjolla. Ja näitä varjoisia paikkoja erityisesti tarvittaisiin lisää. Voi olla niin, että tulevaisuudessa ei voida asua näissä asunnoissa, että kaikille ei riitä sitä esimerkiksi viilennykseen sitä energiaa tai ei ole saatavilla energiaa niin paljon, että voidaan viilentää tavoitteellisesti kaikkia asuntoja. Ehkä tarvitsee sairaalat viilentää ensisijaisesti ja sitten välttämättä ei riitäkään asukkaille. Ja silloin pitäisi olla myös sellaisia yhteisiä paikkoja, minne mennä viilentymään. Eli tuolla Englannin puolella muistaakseni on tällaisia yhteisiä tiloja myös alettu rakentaa niin, että jos ei kaikille asukkaille riitä tällaisia parempia olosuhteita omiin koteihin, niin sitten tarjotaan niin kuin yhteisesti ja voi mennä sitten päivän ajaksi sinne viileämpään ja sitten palata yöksi nukkumaan sinne omaan kotiin, joka sitten toivottavasti on pystytty pitämään nimenomaan niin, että se on pysynyt viileämpänä kuin jos ikkunat olisi auki ja lämmin ilma virtaa sisään.
0: Mikä on sun mielestä kaikkein olennaisinta, että nämä helteiden vaikutukset jäisi mahdollisimman pieneksi?
3: No ihmiset, ekosysteemit, me pitäisi huomioida, että tässä on aika monta tekijää, joihin tämä helle tulee sitten vaikuttamaan. Me pitäisi ymmärtää tämä kokonaisuus, tämä systeeminen niin kuin tarkastelu olisi hyvin tärkeää. Ja sitten tämä, että ymmärrettäisiin, kun varoitetaan näistä tietyistä raja-arvoista tai yhdistelmäriskeistä, sanotaan vaikka, että kosteus ja kuumuus samanaikaisesti, niin kuinka merkittävä riski se on esimerkiksi fysiologisesti ihmiselle. Miksi ihminen ei siedä tiettyjä olosuhteita enää, ettei turhaan niin kuin uhmata ja ajatella, että kyllä minä pärjään. Eli semmoinen valveutuneisuus olisi toinen asia. Ja sitten näiden varoitusten niin kuin kehittäminen niin, että meillä olisi muun muassa viranomaisille paljon aiemmin tämmöisiä ennakkotietoja siitä, että minkälaisia pitkäkestoisia tai laaja-alaisia tämmöisiä ääreviä helletilanteita vaikka tulee ja keiden kaikkia, millä alueella tulisi alkaa varautua, että me voitaisiin suunnata resursseja ja toimintaa oikea-aikaisesti sitten mahdollisesti toimenpiteisiin, joita tarvitaan.
0: Mikä näiden hellejaksojen tulevaisuus Euroopassa tämän kesän osalta ja meillä muualla tulee olemaan?
3: Nyt on siis vuosi 2026 ja me on koko ajan puhuttu siitä, että pitäisi olla vähitellen niin ilmastoneutraali, eli sillä lailla, että ei enää päästettäisi enemmän kasvihuonekaasuja, että saataisiin niin kuin pysähtymään jossain vaiheessa tämä lämpeneminen. Näillä näkymin ei ole lähipiirissä tällainen, eli meidän pitää nyt vaan varautua siihen, että ainakin näillä näkymin seuraavat 10 vuotta tulee vaan kuumenemaan ja näitä helteitä, mitä nyt koetaan Euroopassa, niin voidaan alkaa kokea jo Suomessa, että ollaan laskettu tätä, että voisiko tämä 40 astetta toteutua täällä Suomessa, niin kyllä se on mahdollista ja erityisesti kaupunkialueilla, koska siellä niitä kuumia paikkoja ja tälläkin hetkellä tämän lämpösaarekeilmiön takia on.
0: Eli pahin on vielä edessä.
3: Kyllä.
0: Voiko nämä hellejaksot tulevaisuudessa yleistyä Suomessa samalla tavalla kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa?
3: No ei aivan sellaisia kuin sitten taas Keski- ja Etelä-Euroopassa, että siinä määrin ollaan kuitenkin vähän toisenlaisessa vyöhykkeessä, mutta meille tyypillinen tämmöinen erittäin kuuma tilanne voi syntyä silloin, kun Venäjällä on tällainen vastaavanlainen pitkäkestoinen omega blocking-tyyppinen korkeapaine. Ja sitten sieltä kaakon suunnalta alkaa virrata meille tätä kuumaa ilmaa, niin silloin me ollaan nimenomaan sellaisessa kattilassa, jossa sitten vähän vastaavia kuin tällä hetkellä nyt sitten Ranskassa, niin voisi alkaa tapahtua ja oikeastaan tässä nyt nämä viimeiset kesät tuolla Lapin suunnalla varsinkin on todistaneet jo sen, että tietyissä olosuhteissa meillä myös rikotaan ennätyksiä. Eli pitää silmällä sitä, mitä tämä ilmastonmuutos tässä nyt näille sääjärjestelmille tekee.
0: Kiitos paljon tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta.
3: Kiitos.
0: Ja nyt pinkku vinkki ensi maanantaille.
5: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
6: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
7: Transit.

0: Kallislahti. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tiellä on palava ajoneuvo. Eli tie 14 Savonlinnassa välillä Savonlinna, tarkempi paikka Parkumäestä suuntaan Kallislahti. Ja tie on suljettu liikenteeltä. Näin kesällä koti saattaa jäädä tyhjilleen kesälomareissujen ajaksi. Erilaiset sähköiset hälytysjärjestelmät on yleistyneet ja niiden hankkiminen on aiempaa edullisempaa. Miten hyödyllisiä ja tarpeellisia ne ovat ja mitä pitää ottaa huomioon, jos sellaisen hankintaa suunnittelee? Meillä on nyt yhteys finanssialan turvallisuusasiantuntijaan Aku Pänkäläiseen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kotoa voidaan lähteä kesällä pois vaikka viikoiksi ja toisaalta se mökkikin saattaa seisoa tyhjillään pidempiäkin aikoja, niin mitä pitää erityisesti ottaa huomioon, kun kiinteistön jättää tyhjilleen?
1: No lähinnä tulisi pyrkiä siihen, että kiinteistöasunto pysyy mahdollisimman asutun näköisenä, että siitä ei ulospäin selkeästi näe, että se on tyhjillään ja että se on tyhjillään pitkiä aikoja, että se olisi semmoinen tavoitetila.
0: Mikä merkitys erilaisilla hälytysjärjestelmillä on murtovahinkojen ennaltaehkäisyn kannalta?
1: Kyllä hälytysjärjestelmillä on merkitystä. Niissä on vaan se, että tulee ehdottomasti kertoa. Eli jos on hankkinut hälytysjärjestelmä, niin sitten kun tarrat tai kyltit, niin laittaa näkyvälle paikalle niin, että tämmöiset mahdolliset varkaat murtautujat niin näkevät ne, jolloin sitten he kyllä pyrkivät välttämään kohteita, joissa hälytysjärjestelmä on.
0: Riittääkö siis pelkkä tarra?
1: Näin tietysti saattaisi ajatella, mutta täytyy aina muistaa, että ei nämä varkaat, ei ne tyhmiä ole, eli kyllä he osaa sitten katsoa myöskin ikkunasta ja ehkä vähän aikaa seurata kohdetta, jolloin he tietävät, että onko siellä vai eikö siellä ole hälytetty. En suosittele pelkkää tarhaa.
0: Kaikenlaistahan voi sattua, vuotoa, murtoa tai vaikka tulipaloa, niin minkälaiset hälytysjärjestelmät voi olla kaikkein oikeasti hyödyllisimpiä?
1: No itse asiassa joo, jos ehkä puhuttaisiin enemmän tämmöistä kotiautomaatiosta sillä hetkellä. Eli ei kyllä kannattaa, kun rupeaa miettimään sitä hälytysjärjestelmää tai teknistä valvontalaidetta kotiin, niin ehdottomasti kannattaa miettiä nämä vesivuotoasiat, koska se on se todennäköisin vahinko, mikä kansalaisille sattuu. Ja sitten toinen on palo, ei niinkään tietysti yleinen, mutta hyvin merkittävä vahinko. Ja sitten tulee myöskin nämä murrot. Eli kannattaa saadakin semmoinen järjestelmä, johon pystyy nämä kaikki asiat liittämään.
0: Kun se hälytin jotain havaitsee, niin mitä sitten tapahtuu? Miten se tieto kulkee eteenpäin?
1: No se pikkasen riippuu, että miten se on tehty, että onko se sitten niin, että se ohjautuu itselle tai naapurille tuttavalle vai meneekö se tuonne vartiointiliikkeeseen. Että itse suositellaan tai suosittelemme, että se menisi vartiointiliikkeeseen, koska siellä on ammattimainen osaava henkilökunta, joka sitten osaa toimia sen kyseisen hälytyksen edellyttämällä tavalla.
0: Jos se hälytys menee vartiointiliikkeen kautta hätäkeskukseen, niin tuleeko poliisi nopeammin kuin jos soittaisi sinne itse?
1: Tämä on hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti varmastikaan ei, mutta toki jos ajatellaan, että vartiointiliikkeet on tottunut käsitelmään ja heti ymmärtää, mistä on kyse, heillä saattaa olla jopa kuvayhteys kohteeseen, niin ehkä se viestin välittäminen hätäkeskukseen on selkeämpi, nopeampi, mutta lähtökohtaisesti ei pitäisi olla merkitystä.
0: Finanssiala ry on muun muassa vakuutusyhtiöiden edunvalvoja. Onko näillä hälytysjärjestelmillä jotain vaikutusta mahdollisiin vakuutuskorvauksiin?
1: Ei varmaan korvauksiin sinällään, mutta joka yhtiöllä on tietysti omat säännöt ja edellytykset ja sitten on tämmöinen alennuskäytäntö tai miten huomioidaan hälytysjärjestelmä, että osa antaa oma vastuun pois vahinkotilanteessa, osa voi antaa prosenttialennuksia. Että tässä suosittelen, että ennen kuin tekee sen lopullisen hankintapäätöksen, niin kannattaa olla sinne omaan vakuutusyhtiön yhteydessä ja kysyä, että mikä vaikutus niillä on.
0: Miten niin kuin kokonaisuutena sitten, mikä on vaikkapa naapureiden avun merkitys tai ihan sen, että laittaa ikkunat kiinni, kun lähtee kotoa?
1: Siis joo, tässä on tämä fyysinen turvallisuus on ehkä se ensisijainen joka tapauksessa, mikä kannattaa ensin laittaa kuntoon, että katsoo, että ikkunat on hyvät, ne on suljettavissa, ovet on hyvät ja ne on lukittavissa ja omissa suositellaan, että on sekä käyttölukko että varmuuslukko ja aina kun poistuu kotoa, niin pitäisi varmistaa, että ne ikkunat on kiinni ja ovet on lukittu kunnolla. Ja tämä ihan koskee siis jopa lyhyttä poissaoloakin, että vaikka käy kioskilla jotakin pientä hakemassa tai koiran ulkoilutuksessa, niin kannattaa lukita ja sulkea paikat ennen kuin lähtee.
0: Jos ne ei lukossa ole, niin jääkö korvaukset vakuutuksista sitten mahdollisesti saamatta?
1: Se ei ole ihan yksioikoinen asia. Se riippuu vähän oikeastaan monesta tekijästä. Mutta lähtökohtaisesti murtovahingoissa niin edellytetään

0: paljon jälkiä. Ja jos sitten sinne kotiin on menty avoimesta ovesta, avoimesta ikkunasta ilman mitään jälkeä, niin kyllä ainakin joutuu selvittelemään huomattavasti paljon enemmän kuin, että jos on selkeät jäljet, että nähdään, että ovea on väännetty ja siinä on rakenteita mennyt rikki, niin tilanne on silloin paljon ikään kuin selkeämpi.
1: Kiitos turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen Finanssiala ry:stä.
0: Hienoa, kiitoksia.
1: Ja tästä aiheesta voi lukea lisää Yle-sovelluksista ja osoitteesta yle.fi. Tässäpä oli tämän torstain ykkösaamu. Kello on 8.59. Koko Suomen radio kuuluu tänään Porista, kun lähetys jalkautuu Suomi Areena tapahtumaan. Kuinka yhteiskunnassa ja yksilöiden välillä voi vahvistaa luottamusta? Tätä Koko Suomen radio kysyy filosofi Frank Martelalta. Koko Suomen radiossa kysytään myös, voisiko työpaikan tuottavuus nousta, jos työntekijät liikkuisivat enemmän, ja voisiko liikuntaa harrastaa jopa työajalla? Entäpä millainen on tulevaisuuden työmaailma? Vieläkö työläiset ovat järjestäytyneitä? Ovatko ammattiliitot jo mennyttä aikaa? Tätä selvittää Koko Suomen radio. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Kiitos seurasta ja hei hei!
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut alustavien tietojen mukaan yli 30 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lisäksi yli 700 on loukkaantunut. Maan luoteisosa ravisteli kaksi voimakasta järjestystä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Näin pelastustöitä kuvaili paikan päällä pääkaupungissa oleva toimittajamme Maija Salmi.
3: Tällä hetkellä kaivetaan ihmisiä raunioista ja on myös sanottava, että pelastustoimet näyttivät osittain myös aika epätoivoisilta, sillä näillä ihmisillä, jotka palomiehillä ja poliisilla, niin heillä ei selkeästikään ole tarvittavia varusteita kaikilla. Eli monet olivat siellä esimerkiksi moottoripyöräkypärissä kaivamassa ihmisiä pois. Että siinä huomaa, että millä tolalla tämä maa tosiaankin on, ja myös huomaa sen tuosta rakennuskannasta. Eli tällaiset vanhat rakennukset ovat sortuneet todella kauhean näköiseksi.
2: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattua Naton pääsihteeri Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reiluun 72 dollarin barrelilta. Hintojen laskun syynä ovat Yhdysvaltojen ja Iranin edenneet rauhanneuvottelut. Sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa Hormusin saamen laivaliikenteen pysähdyttyä. Helteet piinaavat edelleen Keski- ja Etelä-Eurooppaa. Italiassa viranomaiset varoittavat vaarallisen korkeista lämpötiloista 17 kaupungissa. Kuumuuden vaikutuksia yritetään lievittää muun muassa rajoittamalla ulkotöitä iltapäiväaikaan, kertoo toimittajamme Jenna Vehviläinen Roomasta.
4: Monella alueella on voimassa tällaisia ulkotyön kieltoja päivän kuumimpina tunteina, eli kello 12.30-16. Esimerkiksi maatalous ja rakennustyöt pysähtyvät monilla alueilla. Sen lisäksi tietenkin tämä kuormittaa terveydenhuoltoa. Sinne on osilla alueista lisätty kapasiteettia, koska nytkin jo joissain päivystyksissä on nähty enemmän potilaita kuin tavallisesti, ja useampi on tähän helteeseen sen seurauksena jo kuollutkin täällä Italiassa viime päivinä.
2: Italiassa tukalien helteiden odotetaan jatkuvan ainakin ensi viikon puoliväliin.
5: Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio, toimittajana Bettina Törnvall.
6: Jalkapallon MM-kisoissa kamppailtiin jälleen pudotuspelipaikoista. A-lahkon kamppailusta ja aikaisemmin jatkopaikkansa varmistanut Meksiko otti vakuuttavan 3-0 voiton Tšekistä ja nousi näin ollen lohkon voittoon. Lisäksi Etelä-Afrikka eteni ensimmäistä kertaa historiassa pudotuspeleihin kukistettuaan Etelä-Korean 1-0. Ja Etelä-Korea joutuu näin ollen jännittämään vielä jatkopaikkaansa lohko kolmosten vertailussa. B-lohkosta jatkoon etenivät Sveitsi ja Kanada. Joukkueiden keskinäinen kohtaaminen päätöskierroksella päättyi Sveitsin 2-1 voittoon. Näin ollen Sveitsi on lohkon ykkönen ja Kanada toinen. Myös Bosnia-Herzegovina tarrasikin jatkopaikkaan tämän hetken parhana lohko kolmosena, kun Qatar kaatui maaliin 3-1. Ja näillä näkymin näyttää myöskin siltä, että Bosnia-Herzegovina on menossa jatkoon. Ja C-lohkosta Brasilia varmisti lohkovoiton kaatamalla Skotlannin maalein 3-0. Lohko kakkoseksi sijoitettu Marokko juhli jatkopaikkaa noustua 4-2 voittoon Haitia vastaan. Ja Skotlanti jatkaa lohkokolmosten vertailuun. Näin ollen jatkossa ovat siis tämän yön kierroksen perusteella Meksiko, Etelä-Afrikka, Sveitsi, Kanada, Brasilia ja Marokon lisäksi myöskin jatkopaikan ovat varmistaneet Yhdysvallat, Saksa, Argentiina, Ranska, Norja ja Kolumbia. Ja lohkojen pudotuspeliparien tilanteeseen ja tuleviin otteluihin voi käydä tutustumassa Ylen verkkosivuilta ja sovelluksesta. Ja tietenkin kooste tuosta yön otteluista näytetään kello 10 alkaen TV2:lla. Kansainvälinen olympiakomitea hyväksyi eilen muutokset olympialaisten peruskirjaan urheilun poliittisen puolueettomuuden vahvistamiseksi. KK ottaa muutoksilla myös päätäntävaltaa lajiliitoilta itselleen. Venäläisurheilijoiden pääsy olympialaisiin on näin askeleen lähempänä, toteaa Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio.
7: No ainakin se mahdollistaa sen, että venäläiset voivat palata, ja kyllähän tämä KK-päätös johtaa siihen, että jos venäläisiä on olympialaisissa, he ovat siellä lipuin, maatunnuksin, kansallislauluin. Mutta ei tämä vielä ihan niin selkeää ole, että automaattisesti he olisivat mukana. Tässä vaiheessa siitä peruskirjasta on vähän vaikea tulkita, että mikä tämä aikataulu ja mikä tämä aikaikkuna on. Mutta kyllähän se sitä tarkoittaa, että jos Los Angelesissa aikoo venäläisiä olla, niin karsintoihin heidänkin täytyy sitten päästä osallistumaan.
6: Totesi Tapio. Ja lisää KK:n päätöksistä voi lukea Ylen verkkosivuilta ja sovelluksesta. Jatketaan urheiluutisten parissa kello 12 uutisten jälkeen.
8: Ja nyt jatketaan säätiedotuksella suorana Porista Suomi-areenasta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 13-20 ja yön alin 6-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
9: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
10: Oikein mukavaa torstai-aamua 25. kesäkuuta. Ja kuten Samuli äsken jo mainitsikin, niin suoraa Porista. Me ollaan muuten, Samuli, sun kanssa aika lailla ekaa kertaa tälläin duona ulkoilmaradiossa.
8: Se on ihan totta. Täältä tulee tuonne kello 12 saakka Kokemäen joen suulta, Selkämeren rannikolta Porista. Täällä on siis tämä Suomi-areena-tapahtuma, jossa on paljon tärkeitä asioita ja puheenaiheita tänään, ja niinpä mekin ollaan tietenkin täällä tärkeilemässä. Eikä kun siis puhumassa näistä samoista
10: tärkeistä, asioista. Tärkeistä asioista. Tapahtuma järjestää Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen ympäri kaupunkia on ihan maksutonta. Ja muuten jos satut oleen huudeilla, niin saa tulla meitäkin moikkaa. Me ollaan tässä Selim Palmgrenin kadun ja Etelärannan kulmilla.
8: Kyllä, Eteläranta. Ja tuossa on porittajien osasto tuossa vieressä, tuo tuommoinen kontti, mutta niistä ei mitään huumoria heitetä, koska siis ne heittää itse, ja vain porilaiset saa heittää porilaishuumoria.
10: Pääpuhujana täällä Suomi-areenassa on tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tänään siis täällä tapahtumassa. Valitettavasti, tai ollaanko vielä kuitenkin vähän toiveikkaasti, Voi kyllä olla, mutta valitettavasti ehkä ei.
8: No mä oletan, että siis kaikkemme olemme tehneet, voisi sanoa, että oltaisiin saatu Justin Trudeau, joka on siis ex-pääministeri Kanadasta. Ja kyllä paljon enemmän jännittää, että olisiko hänen tyttöystävänsä Katy Perry myöskin mukana matkassa ja täällä Porissa, että vilahtaisiko ja olisiko ehkä yllärikeikkaa tuossa kahvilastorin laidalla, missä äsken käytiin.
10: Mutta meillä on kuitenkin mukavia ja hienoja vieraita tässä meidän lähetyksessä. Muun muassa filosofi Frank Martela tulee puhumaan meidän kanssa luottamuksesta.
8: Joo, sitten on Sanna Kulmala. Hän on Työ 2030-ohjelman ohjelmajohtaja Työterveyslaitoksesta. Puhutaan tämmöisestä ilmiöstä, että reppuselkään ja työaikana liikkumisesta taikka tauoilla, mutta liikunnan merkitys työelämässä on yksi aihe, josta täällä eilen tuossa Puuvillan lavalla oli tuommoinen paneelikeskustelu, niin kysästään Sannalta, että mitä siellä tapahtui eilen.
10: Ennen kuin lähdetään kuuntelemaan musiikkia, käydään kuitenkin tien päällä. Tämä tiedote menee tielle 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka paikasta Parkumäki 2,6 kilometriä suuntaan Kallislahti. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Palava ajoneuvo on tiellä. Siis tie 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka paikasta Parkumäki 2,6 kilometriä suuntaan Kallislahti. Ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siellä siis palava ajoneuvo tiellä. Tässä musiikkia Valvomolta. Mikä kesä?
8: No se. Nimenomaan tämä kesä.

0: Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani. Tarkempi paikka välillä Korholanmäki-Sotkamo-Kontinjoki-Kajaani. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani. Tarkempi paikka välillä Korholanmäki-Sotkamo-Kontinjoki-Kajaani. Suuntaa ei ole määritelty. Kesä ja kukkaset kauneimmillaan ja tämä tietää monelle varmasti iloisia asioita. On lommaa ja on hyvää mieltä ja ruokaa ja uintia ja muuta, mutta kyllä huoliakin varmasti piisaa. Ja yksi on varmasti tällaiset mökki- ja asuntomuurot, joiden ne ilmaantuu kesällä yhtä nopeasti kuin voikukat.
1: Joo, tämä oikeastaan sopii hyvin tähän Suomi-areenan teemaan. Täällähän on teemana luottamus, joka nyt ilman muuta kohdistuu valtaa pitäviin järjestelmiin, demokratiaan, kaiken maailman tällaisiin asioihin ja kokonaisuuksiin, mutta myös siis kanssa ihmisiin totta kai. Siitähän Joo. se oikeastaan se luottamus valtakunnassa lähtee, että luotetaanko me ihmiset toisiimme ja silloin puhutaan niin kuin sosiaalisesta luottamuksesta. Ja kyllä mä tämän varustautumisen ja kaikki hälytysjärjestelmät niin laskisin juuri tämän tällaisen sosiaalisen luottamuksen maailmaan, että onko mulla turvallinen olo ilman hälyttimiä ja ovikameroita, niin on iso kysymys.
0: Nämä hälyttimet ja ovikamerat ja niiden markkina, siis sehän on suorastaan turvonnut tässä viime vuosien aikana. Että tuntuu, että niitä kauppiaita pyörii oven takana jatkuvasti ja munkin oven takana on käynyt. Ja musta tuntuu, että mun turvallisuus horjuu siinä vaiheessa, kun semmoinen kauppias tulee ja kertoo siitä kaikesta uhasta, mikä mun kodin ulkopuolella on, jota mä pidän turvallisena.
1: Joo, näin se on. Ja se on vielä tuommoinen ovelta ovelle kaupustelu, kun lähdetään näistä tämmöisistä turvalaitteista. Se on aika aggressiivista. Myyjät, terveisiä vaan, niin tulee usein illalla, kun ei ole, päivä hämärtyy, niin saadaan se oikea fiilis. Se on kyllä ihan tarkoituksellista, totta kai hyvää markkinointia ja myyntityötä, niin että ammattilaisia te kyllä olette. Mutta silloin he horjahtaa, koska hehän kertoo, mitä kaikkia uhkia tässä oikeastaan on.
0: Just näin. Just
1: jos
0: näin.
1: Luulit, että kaikki on hyvin, niin ei välttämättä, vaan kun te lähdette pitkälle mönkkimatkalle, olette laittaneet sen hölmöyksissänne vielä someen sen tiedon, että talo on tyhjä.
0: Joo, 2 viikkoa ollaan.
1: Niin kannattaisi varmaan olla jonkinlainen kameravalvonta ja hälytin. No, sit sieltä tulee vartija paikalle, kun kaikki on jo tapahtunut.
0: Niin, ja toteaa, että täytyypä soittaa poliisilaitokselle. Että en tiedä, mikä siinä on sit lopulta se kulmakivi ja se timantti siinä koko jutussa, mutta ehkä se on vaan joku tällainen rauha, mitä siinä sitten itselleen maksaa. Hätäkeskuksesta on kommentoitu, että yhtään sen nopeammin partio ei tehtävää ota vastaan, lähettää sen ilmoituksen sitten tämmöinen joku turvapalvelu tai yksityinen taho, että siihen suhtaudutaan sillä kriittisyydellä, mikä tahansa se onkaan siitä ilmoittajasta riippumatta. Mutta kyllä tämä varmaan monelle mielenrauhaa tuo tällainen turvajärjestelmien hankinta.
1: Tässä muuten samalla kun tätä pohditaan tätä asiaa, niin kävi tuo Satakunnan pelastuslaitos, iso paloauto kääntymässä tuossa 2 metrin päästä. En tiedä, miten se kantautuu, se tunnelma sinne vastaanottimien kautta.
0: En tiedä, mutta sopii hyvin tähän turvallisuusteemaan, koska kun näkee tuollaisen paloauton tuossa, niin tietää jotenkin, että turvassa olla, tai toisaalta, että pitäisikö meidän jo juosta.
1: Missä palaa. Ja maaseudun ja kaupungin ero on nimenomaan siinä, että maalla lähdetään perään ajamaan ja katsomaan, että mitä tapahtuu. Tuossa ei ollut letkaa perässä, eli Pori on siis toisin sanoen kaupunki. Mutta tuolta löytyy yle.fi-sivulta löytyy otsikolla mietityttääkö kodin jättäminen tyhjäksi. Ja siellä on nyt sitten näitä varustautumismahdollisuuksia, mitä ne nykyisin on ja myös uhkakuvia, että ei muuta kuin hyvää kesää ja rauhallista lomailua.
0: Kyllä ja turvallista kesää ennen kaikkea. Tässä Niilon viimeiseen tanssiin.

0: Tiistaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiota Porista Suomi-areenalta areenan ytimessä on tällä kertaa teemana luottamus. Ja mehän mennään kanssa tämmöisissä luottamuksellisissa tunnelmissa tässä tuonne kello 12 saakka Koko Suomen radiota.
2: Kello 26 minuuttia yli 9, ne laitetaan Ressu Redford-hommiin 6 kuuta ja Saturnuksen renkaita. Sen jälkeen luvassa uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Risto Ukkonen. Paltamon eilisessä tasoristeysonnettomuudessa kuoli henkilöauton kuljettaja. Tapahtuneesta tiedottaneen poliisin mukaan onnettomuudessa ei ollut muita loukkaantuneita tai menehtyneitä. Kuopiosta Ouluun matkalla ollut juna törmäsi henkilöautoon vartioimattomassa tasoristeyksessä Paltamossa eilen noin kello 10 aikaan. Työllisyystilanne huononee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla. Huolta aiheuttaa etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden selkeä kasvu. Lisäksi uusia työpaikkoja avautui toukokuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa lähes 24 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 900 henkilöä ja 4% enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat työvoimahallinnon alueellisiin tilastoihin. Valtakunnallisesti työttömien määrä on suurimmillaan tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Osuuskauppa Arinan Oulun tornihotelli on saanut kaupungin rakennusluvan. Se mahdollistaa 20-kerroksisen hotellin rakentamisen pääkirjaston ja teatterin tuntumaan. Hotellissa olisi 246 huonetta, näköalaravintola ylimmässä kerroksessa ja maanalainen pysäköintihalli yli 70 autolle. Torin rannan hotellihanketta on valmisteltu pitkään. Hankkeen kaavoituksesta tehdyt valitukset kariutuivat talvella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Farmari-maatalousnäyttely alkaa tänään Kalajoella. Lentokenttäalueelle sijoittuvaan tapahtumaan odotetaan 60 000 kävijää 3 päivän aikana. Mukana on yli 400 näytteelle asettajaa. Lisäksi Kalajoella keskustellaan muun muassa huoltovarmuudesta, turvepeltojen kohtalosta ja ruokaviennistä. Näyttelyn tunnelmia kuulet Radio Suomen iltapäivälähetyksissä.
1: Kello 9.32. Täällä Koko Suomen Radio.
2: Koko Suomen Radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Ja tuli onneksi ihan jonkun toisen esittelemänäkin vielä meidät. Mutta Joo. On meillä muitakin esiteltäviä.
3: Kyllä, oikein hyvää aamupäivää vaan täältä Suomi Areenasta. Porista me ollaan täällä etelärannassa, että jos täällä päin käyskentelet, niin meidät tunnistaa kyllä minut tästä hämmentyneestä ilmeestä ja Pauliinan tunnistaa tuota hupparista, jossa lukeekin, että Koko Suomen Radio, niin tälleen me ollaan pukeuduttu tänne ja meillä on tosiaan muitakin täällä äänessä tänään. Meillä on Sanna Kulmala, hän on Työ 2030-ohjelman ohjelmajohtaja Työterveyslaitoksessa. Me puhutaan liikkumisesta, siis liikunnasta jopa työaikana, mutta tauoilla nyt varsinkin. Ja kyllä se aika lailla vastaan sanomattomasti niin on, että se vaikuttaa terveyteen aika lailla. Et meitähän on olemassa kahdenlaisia ihmisiä, jotka liikkuu ja on terveitä ja niitä, jotka ei saa oikein itseään liikkeelle, mutta ei pidä luovuttaa, konstit on monet. Tästä kohta lisää.
1: Sitä ennen on 4 minuuttia aikaa liikutella itseänsä Jason Mrazin tahtiin. I'm yours.

0: Jason Mraz. Tuntuu sopiva aika hyvin tunnelmaa. Täällä on liikkuvia ihmisiä.
1: No siis mehän alettiin tässä jo Sannan kanssa tämmöistä tuolitanssia.
2: Täällä on liikuttava tunnelma.
0: Te olette liikuttuneita.
1: Ihanaa.
0: Liikuttavaa meininkiä. Joo, meillä on tosiaan Kulmalan Sanna, työ 2030 ohjelman ohjelmajohtaja Työterveyslaitokselta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Kiitos, tosi kiva olla täällä.
0: Teidän työikäiset liikkeelle -hanke lähtee tästä väitteestä, että fyysinen aktiivisuus lisää työkykyä ja sitä kautta myöskin työpaikkojen tuottavuutta. Minkälaista dataa teillä on tämän totuuden ja ankaran väitteen takana? Miten tätä on tutkittu?
2: No tässä on vähän niin kuin kaksi tulokulmaa, jotka on yhtä tärkeitä. Ja toinen on siis se, että meidän työkykyhän on kaiken työn tekemisen perusta. Eli mitään työtä tai sen kehittämistä, lisäarvoa ei voida tehdä ilman ihmisten työkykyä. Ja me tiedetään, että tämä liikkumattomuus nyt vakavasti uhkaa meidän työkykyä. Eli 2/3 suomalaisista liikkuu liian vähän. Ja jo tällä hetkellä niin tämän liikkumattomuuden kustannukset työkyvyn näkökulmasta niin on 400 miljoonaa vuodessa, mikä me menetetään siis työkyvyttömyyseläkkeenä ja sairausajan palkkoina. Tässä ei ole mukana vielä näitä lyhyitä poissaoloja, mikä taatusti sitten lisäisi tätä pottia entisestään. Eli tavallaan se, että se nakertaa meidän työkykyä, että me ei liikuta tarpeeksi. Ja sitten se toinen puoli on se, että kun meillä on tosi paljon työssä sitä, että ideoidaan uutta, ollaan luovia, kehitetään asioita, niin tässähän me tarvitaan energiaa ja hyvää vireyttä. Ja nyt meillä on tässä mieletön potentiaali, eli täällä liikkumisella me voidaan lisätä sen potentiaalin käyttöä. Eli siinä on tämä tuottavuuden puoli sitten mukana.
0: Joo, että asian pystyy myöskin siis laskemaan ihan rahassa. Ja
2: kyllä.
0: Siinä, eikä tainu olla sekään mun toi yritys provosoida, niin mennä mitenkään ihan hirveän pitkälle mettää, kun sanoin, että on olemassa niin kuin kahdenlaisia ihmisiä, on niitä, jotka on terveitä ja liikkuu.
2: Joo, näin on. Ja tämän niin kuin työikäiset liikkeelle -hankkeen erityinen kohderyhmä ja tavoite olisi nyt nimenomaan sitten löytää keinoja niin kuin liian vähän liikkuvien työikäisten aktivoimiseksi.
0: No tuossa paneelikeskustelussa eilen mietitte tuon Suomi liikkeelle -ohjelman toteuttajien kesken Suomi-areenalla täällä Porissa laajalti näitä keinoja edistää liikkumista työelämässä ja hyvinkin olitte samanmielisiä siellä tietysti. Kukaan ei opponoinut, ei väittänyt vastaan, etteikö liikunta olisi hyvä asia, mutta on sitä kiistettykin ainakin niin, että onko työnantajan asia mahdollistaa tai ainakaan kustantaa liikkumista. Ootko törmännyt tässä tämän teidän projektin aikana näihin vastaväitteisiin?
2: Joo, tämä on musta tosi kiinnostavaa, kun ajatellaan tämmöistä valtavaa kehityskulkua kuin liikkuminen ja se, että se vähenee meillä nyt liian kovaa vauhtia ja tilanne on huono, niin mehän eikö vähän helposti me suomalaiset lähdetään niinku etsiä sitä niinku syyllistä ensin ja sitten toisaalta sitä, että no kenen vastuulla tämä on. Mutta kyseessähän on niinku valtava systeeminen asia, joka edellyttää niinku vastuunottoa ja nyt uutta niinku toimintaa ja toimenpiteitä sekä yksilöltä että niiltä yhteisöiltä että yhteiskunnalta. Me tarvitaan niin kuin kaikilta tekemistä. Ja jollain tavalla nyt ajattelen itse täältä työelämän kehittämisen näkökulmasta, että meillä on kuitenkin se mitä 3,5 miljoonaa työikäistä Suomessa, joista pelkästään jo istumatyötä, jossa he istuu liian paljon, niin on 1,5 miljoonaa. Niin onhan niin kuin työelämä mieletön paikka ja ympäristö vaikuttaa tähän nyt käsillä olevaan tosi isoon ongelmaan, joka vaan paisuu kuin pulla taikina. Että tietyllä tavalla niin kuin en lähtisi siihen, että nyt tämä on jonkun, jonka pitää tämä niin kuin ratkaista, vaan nyt kaikkien pitää osallistua tähän. Ja työelämällä on tässä musta iso mahdollisuus olla tukemassa.
0: No hei, tästä semmoinen esimerkki, että esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa liikunta on ihan strategiaan kirjattu henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisena. Ja tuossa muutama viikko sitten Hesarissa siellä yliopiston henkilöstöjohtaja Katja Sorri, joka on kova juoksija, kehui tätä systeemiä ja järjestelyä. Mutta sitten viime viikolla keskisuomalaisessa mediassa päätoimittaja Pekka Mervola reagoi hyvinkin kriittisesti tähän tämmöisellä otsikolla, että miksi yliopistossa saa urheilla 2 tuntia viikossa työajalla. Hän oli sitä mieltä, että menetetään 5%. Eli tultaisiin varmaan sitten 5% vähemmällä työvoimallakin toimeen, jos kerran on varaa tämän kaltaisen? Mitä sanoisit Pekalle ja muille, jotka heittää tämän argumentin?
2: No tämä on varmaan just se, että se matikka ei ole tässä niin yksinkertaista ja se aikajänne tähän liikkumiseen investointiin vaihtelee sen työtehtävän ja tilanteen mukaan. Et tietyllä tavalla niin kuin, totta kai on niin, että kun meillä on erilaisia töitä, niin ei kaikissa voi vaihtaa sitä työn tekemisen hetkeä niin kuin liikuntaan. Ja sitten taas jossain vaikka yliopistolla, kun tehdään varmasti just sitä ajattelututkimustyötä, niin se voi olla tosi järkevä investointi, jolloin sitten taas se tekeminen tulee tuottavammaksi, kun sä palaat siihen. Mutta tämä työikäiset liikkeellekin hankkeen ja tämä meidän koko tekeminen pohjaa siihen, että ei suinkaan ole tarkoitus korvata työn tekemistä nyt liikunnalla, vaan kun me ollaan koko ajan kehitetty työtä sieltä teollisesta ajasta asti niin, että me liikuttaisiin vähemmän ja vähemmän. Eli kaikki olisi mahdollista tehdä vähällä liikkeellä, niin kuin fyysisesti, eikö niin? Niin nyt meidän pitäisi päästä takaisin semmoiseen työn kehittämiseen, että se työ mahdollistaa riittävän liikkeen. Eli tämä on niin kuin se juttu, että se integroituu sinne, yhdistyy sinne työn tekemisen arkeen, eikä niin, että nyt työ muuttuu liikunnaksi, niin, vaan työ liikuttaa. Ja joskus se on sitä palauttavaa, eikö niin, että sulla on aika fyysinen työ, sulla on jopa tosi raskas työ, ja silloin se, että sä istahdat alas, on se sun liike, mitä sä tarvit. Mutta sitten ehkä se massa meillä tällä hetkellä on nyt valitettavasti niitä, jotka istuu niin paljon, että vaikka ne menis työpäivän jälkeen sinne kuntosalille, niin se ei kompensoi edes sitä istumista, mitä he on tehnyt koko päivän.
0: Joo, ja kyllä kaikkihan me ymmärretään, että on paljon töitä ja ammatteja ja suorituksia, joiden aikana ei voi lenkille lähteä, mutta että jos etsisi sitten eri keinoja ja mahdollisuuksia, eli se, että se vanha kunnon, että jos ei kaikilla ole mahdollista, niin otetaan muiltakin pois, niin on outo niukkuuden ajatus sinänsä, eli voihan olla vaikka työmatkoja sitten.
2: Tämä just, me tehdään niin erilaisia töitä, että se, että mikä sopii ja on paras sitten kullekin, niin on, voi olla todella niin kuin iso se vaihtelu, ja sen takia meilläkään ei ole niin kuin yhtä hopealuotia, vaan pyritään itse asiassa löytää todella paljon ja näitä matalan kynnyksen, mihin olisi helppo tarttua arjessa.
0: No tämä onkin nyt hyvä kysymys, että minkälaisia ne mahdollisuudet on oikeastaan rakenteita muuttaa Työterveyslaitoksella tai on teidän työ 2030 ohjelman kautta. Et, niin teillähän oli eilen treenikassi esitteillä täällä. Mitä siellä treenikassissa on?
2: Joo, työikäisten treenikassi on nyt siis julki. Se on, löytyy verkossa ttl.fi/treenikassi. Ja sinne on tulossa peräti 100 tapaa startata tää liiketyössä. Ja sieltä löytyy nyt jo, haluan ehkä erityisesti vinkata, niin tämmöinen työkuntotesti, jolla voi vähän katsoa, että onko itse ehkä vähän jämähtänyt toimistorotta vai missä menee. Eli ehkä se semmoinen oman tilanteen niin kuin pohtiminen, että miten nämä mun päivät menee, että vähän kuin jotkut pitää ruokapäiväkirjaa, niin mä ajattelin, että vähän se oman liikkumisen siinä työssä, että mitä liikettä se mahdollistaisi ja palveleeko se mun terveyttä, hyvinvointia nyt parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Hei, muuten tuossa kun sanoit, että 2/3 meistä suomalaisista ja niin edelleen karkeasti, niin minkälaisia me ollaan liikkumaan suomalaiset?
2: No meillä on yksi mieletön vahvuus ja se on meidän luonto. Eli ulkoilu on semmoinen meidän valttikortti, mitä todella monet suomalaiset tekee jo nyt. Ja se on taatusti semmoinen matalan kynnyksen, että me tiedetään, että ihan se ulos meneminen. Ja jos ajatellaan, että miten monella meillä on ihana lähiluonto, puhumattakaan meidän kansallispuistoista ja luonnonsuojelualueista ja näin, että ehkä se voisi olla nyt semmoinen, että mikä meillä jo on vähän sisäsyntyistä ja me ollaan mökkeilykansaa ja niin edelleen, niin sieltä löytyy paljon mahiksia.
0: Joo, tuossa oikeastaan kun kerrotkin näitä ja teillä on treenikassissa paljon ideoita tähän, niin oikeastaan se tieto ei välttämättä ole se, mikä ratkaisee, vai mitä mieltä oot, Sanna, että sehän ei välttämättä muutu tekemiseksi.
2: No ei, mä kysyin eilen siellä paneelissa yleisöltä tuossa puuvillalla, että kädet ylös, että onko täällä joku, joka ei tiedä, että on hyvä liikkua riittävästi, niin kyllä tietoa meillä on, että se kuiluhan on meillä kaikessa tiedon ja tekemisen välillä. Ja nyt tämä treenikassi, meidän hanke, Suomi liikkeelle -toimenpiteet, ylipäätään se, että me tässäkin nyt keskustellaan tästä aiheesta ja mietitään sitä, että miten meidän arjessa olisi enemmän liikettä, niin tämähän on kaikki nyt sitä, että me tartutaan tähän asiaan ja me halutaan olla tässä parempia tulevaisuudessa.
0: Sitten joku sytyke siihen ja ehkä joku tällainen esimerkkikin, joka voisi olla sitten, jos kerran työelämästä puhutaan, niin joku johtaja. Liikkuuko suomalaiset johtajat?
2: No johtajat liikkuu enemmän kuin muu henkilöstö. Tämä on mielenkiintoista. Ja ylipäätään liikkuminen korreloi koulutuksen tasoon, eli korkeammin koulutetut liikkuu enemmän ja toisinpäin. Ja ylipäätään ehkä silleen, niin kuin työelämässä menestyminen, pärjääminen, niin silloin yhteys liikkumiseen. Eli tässä on niin kuin paljon tämmöistä muutakin hyvää. Mutta esimerkki on tosi tärkeä. Ja kun me ollaan osana tätä hankettakin, niin edistetty nyt näitä niin kuin työyhteisön yhteisiä keskusteluita, joissa ideoidaan, mietitään sitä, että miten me täällä arjessa tuettaisiin sitä liikkumisen lisäämistä, niin jollain tavalla siellä on tullut just se, että miten se toisen kannustus, toisen mukaan kutsu, niin on tosi tärkeä, ja kyllä johdon esihenkilöiden myös esimerkki tunnistetaan tämmöisenä, koska hehän on myös niitä mahdollistajia, että jos on merkattu vaikkapa se kokous, että tämän aikana voi kävellä, mutta se esihenkilö ei itse vaikkapa koskaan lähde kävelemään, niin se voi olla, että siihen on vaikeampi muidenkin tarttuu.
0: Totta. Ideoita, sytykkeitä, esimerkkiä, kannustus onkin hyvä sana.
2: Että hei, mä oon ajatellut mennä katsoa sen tuossa rannassa sen nuotiopaikan perjantaina töitten jälkeen, että lähtisikö joku mukaan.
0: Kyllä.
2: Joku ihminen, joka koskaan paistanut tuossa, grillannut jotain luonnossa, niin voikin innostua tämmöisestä.
0: Samaan aikaan muuten täällä Etelärannassa, kun puhutaan Porissa, niin tuossa meni tuommoinen varhaiskasvatusluokka. Siis päivä kotilaiset meni käsi kädessä reippaina täällä, vaikka vähän vettäkin tihuttaa välillä, niin ei haittaa mitään. Eli kyllä me voitaisiin saada ton kaltainen henki ehkä aika helposti ja halvalla päälle myöskin siis taukojen aikana töissä ja missä tahansa. Tämä on kyllä innostavaa.
2: Eikö se ole?
0: Joo.
1: Ihan todella.
2: Joo, ei tämä ole silleen, että nyt niin kuin pitää ja semmoisella kepillä, vaan että tässä on niin kuin tosi paljon ja me kaikki tiedetään, että miten hyvä olo siitä tulee, kun meidän fysiikka saa sitä kaipaamaansa liikettä. Että silloin me jaksetaan paremmin ja se on myös meille mahdollisuus nyt tämän kansantaloudenkin näkökulmasta isosti.
1: Eli nyt jokainen, joka tämän kuuli vaikka työpaikallaan, niin voisi ajatella, että hei, mäpä ehdotan työkavereille, että tehdään perjantaisin vaikka vartin pyrähdys, tai mitä vaan, sen ei tosiaan tarvitse olla joku monen sadan euron kuntosalijäsenyys tai jotakin mieletöntä, vaan pienestäkin voi lähteä rakentamaan sitä.
2: Kyllä, ja työyhteisöthän on mieletön voimavara, että tässä meidän viestihaasteessakin niin 100 työyhteisöä lähti ympäri Suomen, he teki tämmöistä matkaa. Ja siihen niin kuin innostui tosi paljon ihmisiä, kun siitä tuli yhteinen tämmöinen juttu, mitä työyhteisö lähti tekemään. Ja onnittelut vielä Varustennetille muuten, joka voitti tämän viestihaasteen. Eilen paljastettiin voittaja, niin että kyllä tämmöisiä kannattaa ideoida.
0: Joo. No hei, kun teillä on työ 2030, on siis tämän projektin, tämän ohjelman nimi toden totta, niin mitkä se seuraavat askeleet on ja mitä silloin vuonna 2030 niin kuin pitäisi olla tapahtunut ja kasassa?
2: No sanotaan näin, että me lähdetään tosi paljon tästä yhteisestä vuoropuhelusta, eli että me työelämässä keskusteltaisiin näistä tarvittavista muutoksista ja yhdessä etsittäisiin niihin ratkaisuja ja mietittäisiin joku pienikin asia, johon yhdessä voidaan tarttua. Ja jos ajatellaan nyt elämää eteenpäin sinne vuoteen 30 tai saati 35, niin ajattelen, että se tavoite pitäisi olla se, että jokaisessa työyhteisössä me puhutaan tästä liikkumisesta ja ollaan tartuttu johonkin uuteen niin kuin hyvään ratkaisuun.
0: No hei, Työterveyslaitos on ollut ennenkin mukana täällä Suomi-areenassa ja Sanna Kulmala, joka nyt tässä siis haastateltavana, niin säkin oot ollut täällä aiemminkin, eli tää on niin kuin tuttu foorumi. Mitä mieltä sä oot näistä paneeleista, joita täällä esimerkiksi järjestetään, niin löytyykö näistä uusia tilanteita? Nämähän on nimenomaan sellaisia, missä ihmiset kohtaa omien ajatusten kanssa.
2: On, ja mä tykkään siitä, kun nämä levittäytyy tänne. Mä huomasin eilen, että mun askeltavoite tuli täyteen ihan sillä, kun mä pyörin täällä näillä eri pisteillä, eli se on erinomaista. Ja sitten toinen, mikä tässä on tosi kivaa musta tässä konseptissa, niin on se, että täällä törmäytyy niinku asukkaat, kansalaiset, tämän niin kuin kehittäjät, päättäjät, asiantuntijat kanssa. Eli täällä todella niin kuin törmää eri ihmiset yhteen näiden aiheiden äärelle. Kuplat rikkoontuu.
0: Sehän on, tämä on hyvä kuulla, kun mekin kertollaan täällä, eli koko Suomen radio.
1: Sasse, katso jo omatkin askeleet, että ihan hyvältä näyttää.
2: Tämä just.
0: Ei mitään, me mennään lähetyksessä eteenpäin. Kiitoksia Sanna, kun kävit täällä.
2: Kiitos, oli kiva olla.
1: Kiitos.
0: Nähdään, lähdetään lenkille.
1: Me lähdetään ennen lenkkiä tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, tarkempi paikka välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkää, Tuusulantien liittymä, Nurmijärvi, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, tarkempi paikka välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkää, Tuusulantien liittymä, Nurmijärvi, suuntaa ei ole määritelty. Ja nyt tuoretta musiikkia diskokuningattarelta Einiltä. Oi, mikä voima!

0: rakkaus. Siinä musiikkia, tuoretta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima.
1: Koko Suomen radio.
0: Laitetaan Elli-Nooran Bang Bang typerä sydän soimaan vielä ennen kello 10 uutisia.
2: Se on kello 10 muuten ihan kohta. Sitten uutiset. Yes.
3: Me ei puhuta niin kuin

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut alustavien tietojen mukaan yli 30 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lisäksi yli 700 on loukkaantunut. Uhriluvun odotetaan kasvavan. Maan luoteisosaa ravisteli kaksi voimakasta järistystä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei tulisi enää sopeuttaa korottamalla tasasuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi THL aikoo käynnistää uudistusohjelman julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Ohjelmassa selvitettäisiin laajasti, miten esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, ammattilaisten työnjako ja digipalvelut toimivat. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Ja vielä Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana.
1: Siinäpä kuultiin kello 10 uutista, kello on nyt 2:02 ja nimenomaan Suomi-areenalla täällä Porissa. Jatketaan Koko Suomen radiota.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Monenlaisia puhujia tänäänkin siis täällä Porissa ja paljon täällä on käyty läpi myös muun muassa istuvan hallituksen työmarkkinoiden uudelleen järjestämistä ja muun muassa esimerkiksi tätä pitäisikö sunnuntailisät poistaa ja mites työterveys, siitäkin on isosti, eilen Ylekin siitä uutisoi. Vai onko kuitenkin peruttava nykyisen hallituksen päätöksiä? Toimittaja Sakari Muurisen haastattelussa on hetken kuluttua Porin etelärannassa johtaja Harri Jaskari Suomen yrittäjistä sekä palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. Sitä ennen kuitenkin hyvin, voisiko sanoa suomalaista ja porilaistakin musiikkia.
1: No nyt.
4: On pohjan

0: rannassa ja
1: seurana tässä on johtaja Harri Jaskari Suomen yrittäjistä sekä palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. Tämä Suomi-areenahan tämä on tämmöinen iso loppaustilaisuus järjestöillekin ja tänä vuonna on puhuttu paljon työmarkkinapolitiikkaa, ei varmaan vähiten sen takia, että niitä on pistetty tässä uuteen uskoon. Annika, minkä takia näistä työntekemisen asioista on nyt erityisen tärkeää puhua täällä?
2: No tietysti työ on kaikille tärkeää ja muodostaa hirveän ison osan ihmisten elämästä, niin kyllähän siitä työstä ja niistä asioista, mitkä sitä määrittää, niin on tärkeää puhua. Nyt tietysti meillä on tehty tämän hallituskauden aikana todella poikkeuksellisen paljon sellaisia muutoksia, jotka on heikentänyt työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Ja totta kai me katsotaan nyt myös sit seuraaviin eduskuntavaaleihin ja aletaan keskustelemaan niistä tavoitteita, että mitä me halutaan työelämältä jatkossa. Ja on tärkeää tietysti, että muodostetaan sitä kuvaa, että minkälaisena me työelämä nähdään ja mitä me siltä halutaan.
1: Tavoitteista puhe ollen, niin Harri, te yrittäjissä lähditte voimakkaasti listalla, mitä on jo ehditty aika paljon arvostellakin, niin siinä oli muun muassa julkisen sektorin lomien lyhentämistä, arkipyhien poistamista, sunnuntai-korvauksien lakisääteisyydestä luopumista. Tällä hallituskaudella, kun on tehty työnantajille mieluisia uudistuksia, niin onko niin, että tätä kakkua on edelleen syytä jakaa uusiksi?
3: Kysymys ei ole kakun jakamisesta uusimmiksi, vaan kakun lisäämisestä. Ja miksi me tehdään tällaisia ehdotuksia on se, että Suomessa olisi enempi työtä. Ja yritykset ja yrittäjät joutuu jatkuvasti yhä uuteen kilpailutilanteeseen kansainvälisesti. Ja me halutaan, että meillä olisi sellaiset ehdot ja sellaiset niin sanotusti vapaamman sopimisen käytännöt, joka muotoutuisi niin kuin yrityskohtaisesti, jolloin me pystyisi luomaan niin kuin lisää uusia työpaikkoja ja kehittämään. Jos katsotaan vaikka työolobarometria TEMin osalta, niin varsinkin pienissä yrityksissä halutaan sopia keskenään. Siellä on hyvä ilmapiiri, siellä halutaan päättää niin kuin asioista yhdessä ja mennään yhdessä eteenpäin. Eli nämä ei ole nämä uudistukset mitenkään huonoja. Nämä on eteenpäin vieviä uudistuksia.
1: Annika, teidän leirissä näitä ei ehkä ole niin eteenpäin vievinä ajateltu, niin mitä ajattelet, onko vaalit on tosiaan vuoden päästä, niin kuinka todennäköisenä näet, että lähdetäänkin kuitenkin toiseen suuntaan ja purkamaan näitä nyt jo tehtyjä uudistuksia?
2: Kyllä mä toivon, että todella tarkasti katsotaan, että mitä nämä uudistukset on vaikuttanut ja mitä ne on tehneet työelämään ja sitten niin kun katsotaan, että onko asioita, joita on syytä ehkä purkaa ja palauttaa, varmaan siellä semmoisia on. Toki on tärkeää, että me suunnataan katse myös niin kuin eteenpäin ja tulevaisuuteen. Eli varmaan on niin, että ei kaikkia asioita voida palauttaa silleen, kun se on ollut joskus 4 vuotta sitten, mutta niitä pitää uudistaa ja meidän pitää lisätä sitä tasapainoa sinne niin, että työntekijöiden ääni tulee paremmin kuuluviin. Ja se, että tämä nykyinen politiikka, jossa nimenomaan on kuunneltu vaan työnantajia, niin sille kyllä pitää saada loppu. Meidän pitää palata sellaiseen niin kuin, tasapainoisempaan tilaan, jossa otetaan huomioon myös työntekijöiden näkemykset ja annetaan mahdollisuus työntekijöille vaikuttaa.
1: Tämä sunnuntailisien poisto tai se lakisääteisyydestä luopuminen, se aina aika ajoin nousee keskusteluun. Niin kuinka vaikea se on teille tämmöiset ajatukset?
2: Onhan ne äärettömän vaikeita, koska kun puhutaan vaikka palvelualojen työntekijöistä, niin niillä on iso merkitys ihmisten toimeentulolle. Eli meillä saattaa olla esimerkiksi 1/3 palkasta tulee vaikka sunnuntaityökorvauksista joillain ihmisillä. Niin on aika vaikea ajatella, että sitä lähdettäisiin niin kuin sitä palkkaa vähentämään. Ja joten tässä puhutaan ihan selkeästi toimeentulosta toisekseen. Ei ne sunnuntait edelleenkään esimerkiksi perheille tai monille muillekaan. Ei ne ole samanlaisia päiviä kuin kaikki muut viikonpäivät. Eli kyllä tässä on myös se, että pitäisi olla mahdollisuus viettää aikaa perheen kanssa ja ystävien kanssa ja koittaa saada myös yhteistä vapaa-aikaa sinne, että tässä on sinänsä niin kuin isommista yhteiskunnallisista kysymyksistä myöskin kyse.
1: No Harri, onko sunnuntaipäiviä muiden joukossa?
3: No, jos katsotaan taas, että mihinkä tämä yhteiskunnat on menneet ja katsotaan vaikka PAMillekin tärkeän matkailualankin näkökulmasta, onhan se aika hassu tilanne, että monet kahvilat, monet ravintolat, muut ovat kiinni sen takia, että kysymys on, että on sunnuntai-korvaukset, jotka on huomattavasti suurempia kuin normaali niin kuin palkkapäivä. Mä väitän, että on myöskin aika paljon ihmisiä, jotka aidosti miettii niin kuin uudella tavalla asioita, ovat mielellään sunnuntaina tekemässä näitä, mutta tällä hetkellä on usein on, että yrittäjä tekee, jos on auki, ei ole mahdollisuuksia niin kuin pitää ketään töitä. Ja tämähän myöskin yhtenä vaihtona lisäisi töitä. Meidän täytyy vaan miettiä, että joillekin alalle sunnuntaina, jollekin yritykselle, jollekin toimijalle sunnuntaina aukioloaika olisi erittäin tärkeä. Miksi me voisi sopia enemmän niin kuin paikallisesti ja katsoa, mikä olisi se järkevä, palkkataso. Sehän ei välttämättä merkitse mitään palkkatason niin kuin suuria heittelyitä, vaan se merkitsee enemmän paikallista sopimista.
1: Näin. Harri, te tulitte myös vähän aikaa sitten työelämäkallupin kanssa, jonka mukaan työelämässä olevista enää 53% kuuluu liittoon, kun viime vuosikymmenellä luku oli 65%, ja tilastokeskuksen luvut ovat jokseenkin niin kuin vähän samansuuntaisia, niin miten tyytyväisiä te olette tähän kehitykseen?
3: Emme voida sanoa, että ollaan jotenkin tyytyväisiä, mutta meidän täytyy analysoida siitä, mistä tämä johtuu. No ensinnäkin varmasti se johtuu siitä, että koko yrityskenttä on uusiutunut. Ehkä meidän myöskin ammattiyhdistysliitto ja kaikki tämä järjestöt pelaa vähän vanhan yhteiskunnan kuviolla, jossa oli suuria yrityksiä, piti niitä tietyllä tavalla haastaa. Ja oli tällainen vastakkainasettelu. Nyt kun puhutaan hyvin paljon pienemmistä yrityksistä, siellä sovitaan keskenään tietyllä tavalla asioista. Ja tämä on uudistanut kokonaan niin kuin tätä tilannetta. Samoin luottamus työpaikalla on lisääntynyt. Ja tietoisuus esimerkiksi siitä, että ansiosidonnainen ei liity siihen, että on liiton jäsenenä kaikki. Että on tullut paljon tällaista uudenlaista tietoa. Ja onhan se niin, että työnantaja, jos se käyttäytyy huonosti, niin ei ole hetken päästä enää työnantaja. Sehän tulee mediassa, julkisuuteen ja muuta. Kuka työnantaja haluaa olla huono työnantaja? Sen pitäisi olla kilpaillaan paremmuudesta. Joten se on mun mielestä tullut tasapuolisemmaksi huomattavasti tämä keskustelu. Ei ole menty mikään työnantajapuoleen tai työntekijäpuoleen, vaan on menty suoraan keskustelun työpaikoille.
1: Näin, tässähän nyt tällä kaudella on puhuttu paljon siitä tähän liittyvästä liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta, niin Annika, millainen asia tämä on palkansaajien ostovoiman kannalta?
2: On se sillä tavalla esimerkiksi pienipalkkaselle merkittävä asia, että kun erityisesti matalapalkkaisilla aloilla ja tämän hallituksen toimien myötä, niin toimeentulo on entistä vaikeampaa ja pidetään tosi tarkkaan, niin kuin lasketaan jokainen euro, niin kyllä sillä on merkitystä ja valitettavasti kyllä se niin kuin meilläkin näkyy, että ihmiset sitten saattaa jättää ne jäsenmaksut maksamatta, koska jostain pitää niin kuin säästää, kun on heikennetty monia muita asioita. Et kyllä sillä merkitystä on, erityisesti matalapalkkaisilla aloilla.
1: Meillä on pitkä perinne niin sanotusti sopimiseen perustuvasta järjestelmästä, niin onko se vaarassa tämmöisten toimien vuoksi?
2: No jos tällainen politiikka, mitä nyt on harjoitettu, niin jos se jatkuu, niin kyllä se siinä mielessä sit saattaa olla myöskin vaarassa. Et kyllä tässä kyllähän me edelleen sovitaan todella paljon asioita. Meillä on valtakunnalliset työehtosopimukset pääsääntöisesti, joissa me sovitaan todella paljon. On asioita, joita sovitaan paikallisesti erittäin paljon. Ja sinänsä niin kuin Harrin kanssa on ihan samaa mieltä, että kyllä niin kuin yrityskohtaista sopimista, paikallista sopimista tapahtuu paljon ja se on hyvää, mutta meillä on ehkä siinä erilainen näkemys, että mä katson, että ja me nähdään, että nimenomaan se järjestäytyminen on edellytys ja auttaa sitä hyvää paikallista sopimista, eli nimenomaan niissä paikoissa, missä molemmat osapuolet on järjestäytynyt, niin siellä on eniten tietoa ja ymmärrystä siitä sopimisesta, osataan ottaa asioita huomioon ja tehdä semmoisia hyviä tasapainoisia ratkaisuja myös siellä työpaikkatasolla. Et sen takia mä toivon, että me pyritään kaikin tavoin edistämään järjestäytymistä ja mun mielestä sitä ei pitää nähdä millään tavalla vastakkainasetteluna, vaan päinvastoin se mahdollistaa parempaa yhteistyötä ja parempaa sopimista.
1: Harri, ilmeisesti teidän näkökulmasta tämä on kuitenkin ollut mieluisa tämä verovähennysoikeuden poisto, jos teidän tiedotteita on oikein lukenut, vaikkakin se sitten, mistä palkansaaja ostovoimaa heikentää?
3: No meidän mielestä voisi tietysti ajatella sitä, että sekä yrittäjäjärjestön, elinkeinoelämäjärjestön pitää niin sanotusti luoda se arvo, että kannattaa olla ehdottomasti mukana. Onko se tärkeä asia sitten, että saako vähennettyä verotuksessa nämä asiat? Me ollaan kehitetty esimerkiksi yrittäjäjärjestön puolella niin, että meillä jäsenmäärä oli siinä, että kääntynyt kasvuun siinä. Mutta se liittyy ihan uudenlaisia modernia tapoja, millä niin kuin tehdään. Se arvo pitää löytää. Ja on meillä paljon muitakin järjestöjä, joissa on verovähennysoikeutta, mihinkä niin kuin on liitytty ja halutaan liittyä. Meidän täytyy joka päivä vähän niin kuin luoda oma perustelumme elomassaoloon niin kuin todeksi.
1: Kiitos haastattelusta Harri Jaskari ja Annika Rönni-Sällinen.
0: Koko Suomen radio.

0: Yeah, choosing Texas. Kello 21 minuuttia yli 10.
1: Mehän täällä vietetään myöskin Suomi Areenan 20-vuotissynttäreitä, luottamusta, demokratiaa, vapaata mediaa, rohkeita uusia ajatuksia, tätä kaikkea nyt näissä keskusteluissa Porissa. Ja siihen oikeastaan ihan hyvin tuossa istui tuo äskeinen toimittaja Sakari Muurinen haastattelussa, siis niin olivat johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä ja palveluajojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. Siinä Porin etelärannassa ollaan tässä ja tehdään tätä koko Suomen radion lähetystä tuonne kello 12 saakka suorana täältä.
0: Kyllä, ja meille tulee tänne meidän ulkostudioon vieraaksi tänään vielä filosofi Frank Martela. Me puhutaan hänenkin kanssaan luottamuksesta, ja sitten entäs jos laitetaan luottamus ja sote samaan niin kuppiin, niin miltä se kuulostaa?
1: Kyllä se kaikki edellyttää, kaikki sopiminen, kaikki yhdessä tekeminen, niin lähtee luottamuksesta, että jos ei sitä ole, niin ei tule mistään yhtään mitään.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Siellä se äiti kyynelehti. Vicky Rosti, kun Chicago kuoli.
1: Mites muuten, mehän käydään tässä lähetyksessämme jossain muuallakin päin Suomea, kun pelkästään täällä Porissa ollaan. Eli me mennään Suomenlahden rantaa pitkin Kotkaan. Tuossa, kunhan nyt saadaan ensin nuo alueuutiset pois jaloista ja kuullaan
0: siis ja uutiset lähetä sitä.
1: Joo.

0: Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Risto Ukkonen. Paltamon eilisessä tasoristeysonnettomuudessa kuoli henkilöauton kuljettaja. Tapahtuneesta tiedottaneen poliisin mukaan onnettomuudessa ei ollut muita loukkaantuneita tai menehtyneitä. Kuopiosta Ouluun matkalla ollut juna törmäsi henkilöautoon vartioimattomassa tasoristeyksessä Paltamossa eilen noin kello 10 aikaan. Työllisyystilanne huononee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla. Huolta aiheuttaa etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden selkeä kasvu. Lisäksi uusia työpaikkoja avautui toukokuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pohjois-Pohjanmaan kuntien välillä on isoja eroja työllisyysluvuissa. Matalin työttömyysaste 5% on Pyhännällä ja korkein Pudasjärvellä lähes 15%. Oulun työttömyysaste oli toukokuun lopussa noin 14. Kaikkiaan toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa lähes 24 000. Se on 4% enemmän kuin vuosi sitten. Osuuskauppa Arinan Oulun tornihotelli on saanut kaupungin rakennusluvan. Se mahdollistaa 20-kerroksisen hotellin rakentamisen pääkirjaston ja teatterin tuntumaan. Hotellissa olisi lähes 250 huonetta. Torinrannan hotellihanketta on valmisteltu pitkään. Hankkeen kaavoituksesta tehdyt valitukset kariutuivat talvella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osuuskauppa Arina käynnistää hotellin rakentamisen aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella. Farmari-maatalousnäyttely on alkanut Kalajoella. Lentokenttäalueelle sijoittuvaan tapahtumaan odotetaan 60 000 kävijää 3 päivän aikana. Mukana on yli 400 näytteille asettajaa. Lisäksi Kalajoella keskustellaan muun muassa huoltovarmuudesta, turvepeltojen kohtalosta ja ruokaviennistä. Ja Farmari-näyttelyn tunnelmia kuulet Radio Suomen iltapäivälähetyksissä.
1: Kello 10.32, koko Suomen radio tänään Porissa Suomi-areenan kyljessä, mutta totta kai silmät myös ympäri maailmaa. Venezuelassa on tapahtunut maanjäristys, jossa on jo kymmeniä kuolleita ja uhriluvun odotetaan kasvavan moninkertaiseksi. Asia päivitetään Ylen verkkosivuilla ja mekin tietysti täällä sitä seurataan. Ensimmäinen järjestys alueella mitattuna oli, tai ensimmäisen jälkeen toinen maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,5, ja sen jälkeen alueella on mitattu jo yli 20 jälkijäristystä. Yle.fi-sivulta voi lukea tästä aiheesta lisää.
2: Koko Suomen radio.
3: Porissa koko Suomen radio tänään siis tässä, ja jos täällä nyt on väkeä paljon, täällä nyt aika paljon jo alkaa olla ihmiset hereillä ja myöskin näitä erilaisia lavoja, esiintymislavoja kohti lontimassa. Jotkut reippaastikin kyllä, ei siinä mitään.
1: Joo, mutta se on ehkä vähän lomalaisen askel, kun katsoo tämmöistä yleistä ilmettä, että on tultu nauttiin kesäpäivästä tänne Etelärantaan ja ehkä myös jo sitten vähän katsellaan ohjelmaa, että mitäs puheita mennään seuraamaan.
3: Joo, kyllä tästä yksi ministerikin on pongattu. Siis ihan nykyisen valtioneuvoston jäsen, ja Justin Trudeauta on yritetty myös bongailla, mutta ei ole
1: ja
3: kyllä.
1: Katy Perryä.
3: Katy Perry olisi hieno yllätys, myös hänen tyttöystävänsä. Eli tuon pääesiintyjänä tänään on tosiaankin tuo Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeau, jota odotellaan Poriin. Ja varmaan onkin jo kulmilla, että ei siinä mitään. Joo, mutta me käydään myöskin muualla, eli koko Suomen radio menee silti ympäri Suomen, vaikka lähetystä tehdäänkin nyt tässä Etelärannassa Porissa, niin käydään Pionipuistossa Kotkassa, siellä on väriloistoa, niin ihan kohta.
1: Sitä ennen Tuula Amperla hiusten kanssa.

0: Liikennetiedotetie 40, eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raision kaari, Raision tie. Ja tämä on Raision kaaren suunnasta Raision tien suuntaan, eli Piikkiön päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Siis tie 40 Turun kehätiellä Raisiossa, välillä Raision kaari, Raision tie. Raision tien, eli Piikkiön suuntaan, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.
1: Koko Suomen radio Porista, Suomi Areena tapahtumasta jatkuu, mutta mehän nyt lähdetäänkin Kotkaan, Suomenlahden rannalle. Siellä Pionipuistossa on tällä hetkellä todella kukkaloistoa, valkoista, vaaleanpunaista, korallin väriä ja yleisöä riittää ja siellä myöskin samalla tavalla kuin täällä Porissa Etelärannassa, niin kamerat räpsyy. Toimittaja Maija Tuunila jututettavana Jyväskylästä on Katja Brummel perheineen.
2: Tultiin katselemaan kukkia.
3: Kuka keksi, että lähdetään katsoa Pionipuistoa?
2: Täällä on. Mummo on syyllisenä.
3: No mitäs, te olette nyt koko perhe täällä katsomassa. Mitäs tykkäätte Pionipuistosta?
2: On aivan ihana. Tosi paljon erilaisia kauniita kukkia ja lapsetkin tykkää katella.
3: Tykkäät säkin kukista? Hän nyökkää, että kyllä.
2: Kyllä.
3: Kyllä. Onko teillä oma piha siellä Jyväskylässä?
2: On joo.
3: Onko siellä pioneita?
2: Löytyy. Kyllä.
3: Ja montako kappaletta?
2: Taitaa olla 6 erilaista.
3: Eli sä oot vähän niin kuin hurahtanut pioneihin?
2: Siellä on kyllä kaikkea muutakin. Ehkä hurahtanut puutarhan hoitoon ylipäänsä.
3: Mikä noissa pioneissa on niin ihanaa?
2: Kyllä on noi isot upeat kukat.
3: Onks värillä väliä?
2: No omasta pihasta löytyy valkoisia vaaleanpunaisia ja sitten yksi tollanen tumma viininpunainen. Mutta voisi olla enemmänkin eri värejä.
3: Ja nythän sä innostut, hei täällä on 200 eri lajia. Niin.
2: Joo, varsinkin nyt täällä on noita persikan värisiä, jotka jollain tavalla pistää silmään.
3: No niin, se on kuule puutarhaliikkeeseen menossa seuraavaksi.
2: Se voi olla. Ja nämä on siitä kivoja, kun ne on leikkokukkina myös tosi kauniita. Niin.
3: Aivan.
2: Se on ehkä yksi hyvä puoli.
3: Mä oon täällä Kotkan ihanassa Pionipuistossa ja täällä on väkeä aivan valtavasti. Ja täällä sitten kotkalainen perhe. Keitä te olette?
4: Katariina Veini.
5: Ville Veini.
6: Marianna Veini.
3: Ja kuka se tuolla on kärryssä?
6: Hän on Arne Veini.
3: Oletteko käynyt täällä monta kertaa aiemmin?
4: Kerran aikaisemmin vasta. Tämä on nyt toinen kerta.
3: No mikä sai nyt tänään tulemaan tänne?
4: No tietysti perhe on tässä näin ja haluttiin lähteä vähän ulkoilemaan ja samalla ihastelemaan pioneja ja hakea vähän inspiraatiota omalle pihalle sitten.
3: No niin, onko sulla yhtään pionia pihalla vielä?
4: 4.
3: Okei.
4: Mutta ihan siis tosi pieniä, että ensimmäisen itohpionin ostin viime kesänä, ei vielä kuki. Ja sitten olen tänä kesänä ostanut 3 muuta. Ja tietenkin ne on tosi pieniä. Mutta toivossa on hyvä elää. Että
3: no kasvaa lähtee. Niin mielettömän isoja, tommosia metrin korkuisia.
4: Niin, no sitä toivon, sitä toivon.
3: Onko sulla joku suosikkilajike? Tiedät sä näistä lajikkeista?
4: En vielä sillä lailla osaa niin kuin sanoa, että nyt tällä hetkellä kaikki näyttää. Kaikki kun on erilaisia, niin kaikki näyttää sellaisille kivoille.
3: Mutta hei, se värihän on tärkeä. Minkä värisiä ne sun on?
4: No, roosaa, pinkkiä. Valkosta ja sitten se ito on vähän sellainen niin kuin korallinvärinen, joo.
3: No miten sä hoidat niitä?
4: No yritän kastella ja sitten yritän huolehtia, ettei ole liian märässä. En vielä muuten osaa.
3: Miten sitten tää pariskunta täällä? Onko teillä omalla pihalla pioneita?
2: Ei ole vielä omaa pihaa, että parvekkeella jotain muuta yrttiä semmosia.
3: No parvekkeelle ei ihan pionia ehkä kannata.
2: Ei.
3: No miltä täällä näyttää? Mitä tykkää?
2: Täällä on ihanaa ja kauniita kukkia. Ihania erilaisia, eri värisiä.
3: Mikä on suosikkiväri?
2: No en tiedä. Täällä on niin paljon erilaisia. Ehkä tommoset, missä on niinku monta erilaista, on niinku ihanan näköisiä.
3: No mitä sinä? Mitä tykkäät puistosta?
5: Siis erittäin kaunishan tää on, että ihan hyvää aikaa tultiin, että vähän pelättiin, että täällä olisi kerennyt jo osasta lähteä. Lehet toki osasta onkin, mutta silti erittäin kaunis. Että
3: on kuulemma kukkeimmillaan tällä hetkellä.
5: Siitähän tämä oli erittäin mainio vahinko meille.
3: No sitten kun te hommaatte omaa kotitaloa ja puutarhaa, niin tuleeko sinne pioneita?
2: No katsotaan. Ehkä lähdetään jostain vähän yksinkertaisemmasta ensin liikkeelle ja sitten katsotaan mitä sitten keksitään.
1: Kotkassa Pionipuistossa siinä Maija Tuunilan jututettavana oli jyväskyläläinen Katja Brummer perheineen sekä kotkalaiset Katariina, Ville ja Mariana Veini ja tietenkin myöskin tämä vauva Aarne.

0: Ei mene tasan, Nallekarkit laulaa sinne Senni Fried. Iloinen tunnelma on Porissa etelärannassa. Iloisia ihmisiä käy tässä meidänkin juontopisteellä. Porilainen tai Sastamalasta taisi olla rouva, joka kävi kovin positiivista palautetta meille antamassa. Mutta mehän mennään tässä nyt takaisin Kotkaan. Kotkan pionipuisto sijaitsee Kotkan saarella Puistotien ja Urheilukadun kulmauksessa. 6 vuotta sitten Kotkan kaupunki ja Suomen pioniseura perusti tämän puiston. Idean isää Kotkan pionipuiston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Karppista.
1: Jyrki, sulla on aika suuri rooli siinä, että tämä on perustettu Kotkaa. Kerrappas, mitä silloin tapahtui.
2: Joo, kyllä. Eli on tämän pionipuiston idean isä, että silloin aikanaan Kotkaan muuttaneena, niin kävin edeltä Kotkan puistoja kiertämässä ja siellä on pioneita kylläkin, mutta tämmöinen vähän isompi kokoelma Kotkasta puuttuu. Ja silloin aikanaan puhuin Heikki Laaksoselle asiasta, että Kotkasta puuttuu tämmöinen pionipuisto ja siitä se sitten lähti. Ensin oli tarkoitus, että tehdään vain yksi penkki, missä on noin vajaa 200 pionia, mutta nyt näitä onkin sitten 6 ja melkein 800 pionia.
1: Mistä alun perin tänne pionit sitten hommattiin?
2: Eli pionit oli ajatus silloin aikanaan, että jäsenistö, eli Suomen pioniseuran jäsenet olisi lahjoittanut tänne pioneita, mutta tämä sai se niin merkittävän hypetyksen tuolla sosiaalisessa mediassa, että tästä kiinnostui yritykset, yksityiset henkilöt ja järjestöt ja näin. Eli ne on lahjoituksella kaikki nämä pionit hommattu, joko pioninviljelijöitä tai yksityisiltä henkilöitä rahalahjoituksena, millä on sitten ostettu erilaisia pioneita.
1: Siis tänne istutettiin silloin 800 pionia ja täällä on tosiaan pari sataa lajia. Miten erikoinen ja ainutlaatuinen tämä paikka on?
2: No kyllä mä luonehtisin sillä, että jos ajatellaan jo kasvitieteellisesti, niin tämä on ihan merkittävä kokoelma sillä, että jos ajatellaan, että täällä on luonnonlajeja, täällä on puupioneja, täällä on itoneita, täällä on kiinanpioneja ja niin poispäin, että voisin sanoa, että Suomesta ei ainakaan tämmöistä löydy ja epäilen jopa, että Euroopan tasollakin tämä on ihan merkittävä. Siinä näen, että tämä on julkinen kaikkien saavutettavissa oleva puisto.
1: Onko tuolta ulkomailta alan ihmiset ottanut suhun sitten yhteyttä tämän takia?
2: Kyllä on ja moni on, niin kuin esimerkiksi sanotaan, ulkomaisia lahjoittajia on ollut. Eli nyt parasta aikaa voin kertoa, että käydään neuvottelua yhden hollantilaisen jalostajan kanssa. Hän haluaisi oman pioninsa tänne myös tänne puistoon esille. Tätä todellakin ihmetellään, että me ei välttämättä täällä kotkalaiset tai minäkään edes ymmärrä sitä merkitystä, minkälainen pionimeri me tänne on luotu. Että kyllähän tämä on ihan kansainvälisestikin ihan merkittävä kohde.
1: Sanoit, että ilmeisesti Euroopassakaan ei ole tämmöistä.
2: Mulla ei ole ainakaan itsellä henkilökohtaisesti tietoa, että tällaista olisi olemassa. Ja sitten jos siellä on tämmöisiä, niin ne on yleensä maksullisia kohteita, eli sitten on kaupallisiin tarkoituksiin. Mutta tämä on kaikille avoin.
1: Ja täällä ilmeisesti käy valtavasti ihmisiä. Täällä on tälläkin hetkellä pörrää väkeä.
2: Kyllä, eli mitä tässä on kuunnellut ja seurannut sosiaalista mediaa, ja aina kun itse on tänne tullut, niin aina täällä on. Ja sitten tämä kerää monenlaista harrastelijaa, että on niitä tavallisia kadunkulkijoita ja ihastelijoita, mutta myös on sitten alan harrastajia, ja sitten mikä on vuosivuodelta kasvattanut enempi suosiota on myös kuvaaminen. Eli nyt tässä muutaman kuvaajan kanssa eränä päivänä keskustellessa, niin sanoo, että nämä on aika haasteellisia, ja sitten nämä värimaailmat, mitä kaikkia saadaan, ja eritoten nämä koralliväriset pionit, niin se, että illalla saa aivan erilaisen sävytyksen kuin taas sitten tässä keskiauringon paisteessa. Tämä niinku kiehtoo myös kuvaajia, että moni ammatillinen puisto niin sanotusti.
1: Tiedätkö, kuinka kaukaa täällä on käyty?
2: On tullut tietoa, että on tuossa viime viikolla oli Japanista ja sitten USAsta on myös ollut porukkaa käymässä.
1: Eli sen lisäksi, että ympäri Suomea niin ulkomaalaiset mielellään tulee?
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan, että tämä on yksi hieno erikoispuisto Kotkan puistokokoelmissa, kyllä.
1: Kuinka usein sä itse käyt täällä?
2: No sanotaan, että harvemmin käyn sillä lailla ihailemasta, aina on joku työrooli, eli tämähän perustuu tämän puiston ylläpito sillä lailla, että tämä on Kotkan kaupunki antanut tämän alueen ja näin, mutta me kannatusyhdistys sitten huolehditaan näistä pioneista ja rikkaruohen kitkennästä ja tuennasta ja sitten varsien leikkuusta, eli tämä on ihan puhdasta talkootyötä ja sitten kerran on idean isä, niin vedän myös näitä talkoita.
1: Miten sä ihan alun perin oot hurahtanut pioneihin?
2: No sanotaan, että puutarhahommat on ollut niin kuin alun perin semmoinen vastapaino leipätyölle, niin kuin, eli en ole mikään puutarhalaan niin kuin asiantuntija tai kouluttautunut, mutta se on vastapaino tämä palkkatyölle ja muutenkin. Ja sitten pionit, mitkä on vienyt mennessään, niin on tämä siemenkasvatus, mistä on niin kuin itsellä tämä viehätys tähän alkanut. Ja sen voi sanoa, että se ei ole hätäisen hommaa, eli pionin siemen kun otetaan kasvamaan, niin se, siitä kun se lähtee kasvamaan, niin 7 vuotta siitä niin on vasta ensi kukinta.
1: Taitaa olla niin, että kun ihmiset hommaa itse puutarhaan, niin siellä ei siemenillä kasvateta, vaan ostetaan kunnon kasvi.
2: No näin se taitaa olla paras, että saa heti näyttävää tulosta.
1: Hei, mitä tosiaan, jos haluaa omaa puutarhaa hommata pionin, niin minkälaisia ohjeita sä antaisit paikasta, siitä istutuksesta, hoidosta?
2: Pioni on loppupeleissä aika yksinkertainen hoitaa, eli lähtökohta, niin kuin tässä pionipuistossakin huomataan, niin aurinkoinen paikka. Aurinko tekee nämä suuret kukat, ja sitten se, että tehdään se perustus, niin kuin talonkin, niin tehdään perustus ensin hyvin. Eli tehdään se 60 senttiä syvä monttu, ja halka sieltä on 60 senttiä, sitten sinne montun pohjalle se 30 senttiä palannutta hevosta, lantaa ja sitten ihan peltomultaa, mihin istutetaan kohopenkkiin se pionin juurakko. Lannotetaan luujauholla ja sitten annetaan kasvurauha. Ei kastella, eli istutuksen jälkeen niin annetaan kasvurauha. Että yleensä pioni tapetaan sillä liikaa hyysäämisellä ja kastelulla.
0: Siellä Maija Tuunila toimittajana Kotkan saarella, Kotkan pionipuistossa.
3: Mä oon just se hyysääjä ja tappaja.
0: Onks se näin?
3: On.
0: Okei.
3: Hei, nyt lattarimeininkiä 4 minuuttia tarjolla. Ole hyvä. Ricky Martin, Living La Vida Loca.
0: Kiitos.

0: Koko Suomen radio.
1: Miljoona sade ja lapsuuden sankarille soi meille vielä ennen kuin kello lyö 11. Siihen on aikaa 4 minuuttia.
2: 11 uutisissa kuullaan tuosta eilisestä Paltamon tasoristeys onnettomuudesta, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut, niin uutta tietoa.
1: Ja kello 11 jälkeen täällä Porissa, missä ollaan koko Suomen radion kanssa. Vieraaksi saapuu filosofi Frank Martela. Me puhutaan Martelan kanssa luottamuksesta ja myös luottamuksesta soteen. Pysy kuulolla.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Asia selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Myös asuntokauppa kävi nihkeästi. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Helteet aiheuttavat kesäisin vakavia terveyshaittoja ja lisäävät selvästi kuolleisuutta myös Suomessa. Viileämmissä maissa haitat alkavat alemmissa lämpötiloissa kuin eteläisissä ja lämpimissä maissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Virpi Kollanus.
1: Jos puhutaan meillä Suomessa, niin sanotaan, että kun vuorokauden keskilämpötilat alkaa ylittää sitä 20 astetta, eli ollaan siellä päivän maksimit noin heille lukemissa, niin silloin me ruvetaan havaitsemaan kyllä tilastollisesti, että nämä vakavat terveyshaitat, niin kuin kuolleisuus ja sairaalahoitoon joutuminen, niin selvästi alkaa nousta, ja mitä kuumempi on, niin sen korkeammiksi ne nousevat. Kun meillä on tämmöisiä hellejaksoja, jotka on kolme vuorokautta tai pidempää, jolloin ne hellerajat ylittyy, niin meillä se nostaa kuolleisuutta, päivittäiskuolleisuutta keskimäärin noin 20%.
0: Eilisessä Paltamon tasoristeysonnettomuudessa Kainuussa kuoli henkilöauton kuljettaja, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisin mukaan onnettomuudessa ei loukkaantunut tai kuollut muita. Onnettomuudessa mukana ollut juna oli matkalla Kuopiosta Ouluun. Poliisin mukaan henkilöauto liikkui törmäyksen voimasta junan mukana 300 metriä eteenpäin. Poliisi jatkaa asian tutkimista kuolemansyyn selvittämisenä.
2: Kaksi minuuttia yli 11 on kello ja koko Suomen radiota tehdään täällä Porissa. Suomi Areena on 20-vuotias tänä vuonna ja niinpä täällä ollaan puhumassa myöskin kaikenlaista luottamukseen liittyvää. Siis luottamus nimenomaan on Suomi Areenan teemana tänä vuonna. Luottamus syntyy kohtaamisissa. Ja onhan tämä tämmöinen, että kun Suomeahan on sanottu luottamusyhteiskunnaksi siis pitkän aikaa, mutta että onhan tässä nyt muutama pilari vähän horjahtanut, että jos ajatellaan, että on sota Euroopassa ja on pandemiaa tässä ollut viime vuosina ja taloudellista epävarmuutta on kovasti näistäkin johtuen ja muutenkin, niin eletään semmoista jonkinlaista käännekohtaa tai ainakin merkittäviä aikoja myöskin luottamuksen suhteen, ehkä kansalaisten kesken sosiaalisen luottamuksen, mutta myöskin näiden yhteiskunnan rakenteiden ja tämän hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, että siihen liittyy sotea ja muuta sen kaltaista.
3: Entä kuinka sitten yhteiskunnassa ja yksilöiden välillä voi luottamusta vahvistaa? Tästä puhutaan kohta filosofi Frank Martelan kanssa.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Sitä ennen Kekosalata tarjoilee meille vielä musiikkia. Minä olin täällä.

0: Se oli Keko Salatan musiikki ja minä olin täällä. Tänään täällä Porissa Suomi-areenassa vietetään sote-päivää ja sotea käsitellään monelta eri kantilta. On keskusteluja muun muassa muistisairauksista ja tietysti hyvinvointialueiden tilanteesta, se on iso kysymys, ja myös luottamuksesta soteen. Luottamus on monissa muissakin keskusteluissa täällä hyvinkin koskettava teema ja siitä me puhutaan seuraavaksi, kun vieraaksi Koko Suomen radion on saapunut Aalto-yliopiston apulaisprofessori, filosofi Frank Martela. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Lähdetään alkuun tällaisesta aika isostakin kysymyksestä, mutta minkälaisiin asioihin luottamus ylipäänsä perustuu? Voiko sitä jotenkin kuvata?
1: No, vaikea tietenkin eri tilanteissa voi aika erilaisista asioista muodostua, mutta kyllähän tietenkin ihmisten välinen luottamus usein se vaatii jonkunlaista semmoista uskoa siihen, että se toinen ihminen jotain tavalla, sillä on hyvät tai aikeet tavallaan, joka sitten ehkä herkästi syntyy semmoisessa ihan niin kuin vastavuoroisessa kommunikaatiosta, vaan se, että jos mä pääsen usein, vaikka se, että mä pääsen ihmisen kanssa samaan tilaan ja pääsen juttelemaan sen kanssa, niin useimmiten se lisää luottamusta siihen ihmiseen, että mä koen, että hetkinen, että ihmisiähän me tässä molemmat ollaan ja pystyn niin kuin paremmin ymmärtämään, mistä hänen maailmassaan kyse ja uskomaan siihen, että hän pyrkii johonkin hyvään siinä omassa toiminnassaan, että monesta seikassa voi rakentua, mutta uskoisin, että yksi hyvä tapa rakentaa luottamusta ihmisten välillä on se, että saadaan ne samaan tilaan ja saadaan ne keskustelemaan keskenään, tai vielä parempi itse asiassa, jos saadaan tekemään jotain yhteistä projektia, se on ehkä havaittu, että semmoinen yksi hyvä, hyvin vahva tapa rakentaa luottamusta on se, että on joku laittaa tekemään yhteistä projektia, että sen tekee vaikka jossain firmojen työkykypäivillä saattaa olla joku tavallaan semmoinen joku ihme ryhmätehtävä, jossa tehdään, että rakennetaan siltaa jostain styrokspalikoista tai mikä se nyt voisi ollakaan, tai ihan joku tämmöinen vähän niin kuin random tehtävä, mutta se tavallaan se taustasyy siinä on se, että kun lähdetään yhdessä tekemään, niin siinä tutustutaan toisemme ja rakentuu se keskeinen luottamus.
0: Aivan, sillä tekemisellä ei ole välttämättä niin iso merkitys kuin sillä, mitä siellä taustalla tapahtuu.
1: Mutta ehkä sitten, niin jos miettii yhteiskunnan tasolla, niin uskoisin, että yksi, koska Suomihan on maa, jossa niin keskeinen luottamus on todella korkea tavallaan edelleen kansainvälisesti katsoen. Mä luulen niin ihan se, että meillä on tämmöinen niin vaikka niin puolustusvoimat ja se, että on tämä, että edelleen valtaosa miehistä käy läpi tavallaan sen niin armeijan, joka on sellainen paikka, missä yhtäkkiä sit onkin tavallaan niin eri puolilta kansaa tulevaa porukkaa, joiden kanssa ollaan siinä samassa tuvassa ja samassa joukkueessa ja yhtäkkiä on niitä yhteisiä päämääriä, niin uskoisin, että sillä voi olla ihan niin tavallaan koko kansaa koskeva mitattava vaikutus siihen, että kuinka paljon me luotetaan toinen toisiimme on se, että kun sitten nuoret miehet ovat käyneet läpi semmoisen yhteisen kokemuksen, jossa on ollut yhteinen päämäärä ja sitten siinä tutustuttu toinen toisiimme ja rakentunut sitä keskinäistä luottamusta.
0: No entä sitten, kun vastassa onkin joku instituutio, että jos nyt puhutaan vaikka näistä terveyspalveluista tai jostakin tällaisista sosiaalipalveluista, mikä tekee tällaisessa suhteessa, mikä tekee siitä luottamuksesta erityisen haavoittuvaisen ja toisaalta taas sitten välttämättömän?
1: Niin tässä nyt on ihan mielenkiintoisia lukuita, että vaikka tässä kansalaispuolissa on mitattu kansalaisten luottamusta tähän niin kuin sote-järjestelmään niin kuin sekä terveyspuoleen että sosiaalipuoleen, ja siinä on niin kuin havaittu tämmöistä niin kuin laskua ollut viime aikoina. Mutta se on jännä, että samaan aikaan, kun se, niin kuin se yleinen luottamus on laskenut, niin samaan aikaan ihmisten kokemus niistä kohtaamisista ei ole itse asiassa, niin kuin, siinä ei ole tapahtunut laskua, että ihmisten, niin kuin, että sitten kun on tapahtunut joku kohtaaminen tämän sote-järjestelmän kanssa, niin näistä kohtaamista niin kuin laatu on koettu edelleen niin kuin yhtä hyväksi kuin aikaisemmin. Niin tuossa mielessä varmaan niin kuin voisi sanoa, että se sote-järjestelmään niin luottamus syntyy, toisaalta niin syntyy niistä, että sitten kun meillä on tarvetta siihen, niin onko se palvelu saatavilla, ja tietenkin se palvelun saatavuus on yksi aika keskeinen juttu, että jos mulla ei ole luottamusta siihen, että sitten kun mä sairastun tai tulee joku haaste, niin saanko mä sitä palvelua vai joudunko mä jonoon tai joudunko mä menemään jonnekin todella kauas, missä se palvelu on niin satojen kilometrin päässä, niin uskon, että toi on niin yksi seikka. Toinen on sitten vaan se itse kohtaaminen, sitten kun mä oon siellä, sitten kun on se tavallaan se järjestelmä kohtaa mut, niin miten se kohtaa siinä tilanteessa, saaks mä sitä apua, mitä mä tarvitsen. Mut sitten mä luulen, että siihen kolmantena elementtinä on myös ihan tämmönen vähän niin kuin mediajuttu, että moni ihminen tavallaan saattaa olla, että ne ei hirveän niin kuin usein sitä sote-järjestelmää niin kuin konkreettisesti kohtaa, jolloin tavallaan se mielikuva syntyy myös osittain sen mukaan, että minkälaisia juttuja lukee lehdistä, ja tietenkin se on just vähän aina hankala balanssi tavallaan ihan niin kuin toimittajankin näkökulmasta se, että sit kun tapahtuu joku tavallaan niin kuin Suomikin on iso maa, niin aina jotain epäkohtia nousee tavallaan, että jossain toimittiin täysin väärin tai joku ihminen sai niin kuin täysin väärää palvelua tai ei saanut palvelua, mitä olisi pitänyt saada, niin siitä on tietenkin tärkeää uutisoida, mutta samaan aikaan niin kuin sitten siinä on vähän se riski, että se voi niin kuin vääristää sitä kokonaiskuvaa, eli ihmisille saattaa tulla sellainen kuva, että nyt kun mä oon lukenut kolme tämmöistä yksittäisjuttua, niin sitten niin tämä kertoo siitä, että tämä koko järjestelmän kriisissä, niin sitten tavallaan sen erottaminen toisistaan, että mikä on se oikea järjestelmän tilanne ja mikä on niin kuin tavallaan se tilanne, mikä välittyy sen median kautta, niin se voi, no, niin kuin se on se ehkä sellainen yksi elementti, joka siinä vaikuttaa myös siihen niin kuin ihmisten luottamukseen sote-järjestelmään.
0: tosi tärkeä pointti ja niin kuin varmaan harvemmin nostetaan esiin, että hei, Kihniössä pääsi nopeasti terveyskeskukseen.
1: Niin, harvoin se on otsikoissa tavaa, että nyt niin kuin, että Kihniössä todella tyytyväisiä kaikki ovat sote-palveluihin, että aina saa mitä tarvitsee.
0: Just näin. No kun nostit esiin tämän välimatka-asian, se on varmasti ollut tässä tosi paljon julkisessa keskustelussa nyt esillä se, että monilta varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta palvelut karkaa aika kauas. Miten näet, kuinka paljon sillä on merkitystä siihen luottamukseen nimenomaan? Pystyykö enää luottaa siihen, että saa sitä palvelua, jos se on kauempana, vai onko sillä välimatkalla sellaista merkitystä?
1: No se on just monen ihmisen, jos tavallaan se lähipalvelun tarjoaja on sulkenut ovensa ja se on siirtynyt sinne kauemmas, niin varmasti siinä kohdassa selkeästi ihmisen luottamus vähenee. Ja sitten tietenkin kysymys on sitten, että sit kun tulee se oikea tarve, niin saa, niin kuin kuinka nopeasti sinne palveluun pääsee. Että tietenkin on monia palveluita, joissa loput tavallaan se kyse ei ole tavallaan siitä minuuteista. Tietenkin on tiettyjä asioita, missä tavallaan minuuteilla on väliä, mutta sitten on toisia palveluita, joissa tavallaan se voi olla sitten lopulta, että vaikka se matka on vähän pidempi, niin se palvelu edelleen on yhtä hyvä ja sitten kun se tarvitsee, se edelleen on saatavilla. Niin tuossa mielessä voi olla myös, että se, niin kuin sitten se välimatka osittain, sitten kun se konkretisoituu, että ihminen sitten käy hakemassa sen palvelun sieltä ja toteaa, että no itse asiassa kyllä mä edelleen sain sen palvelun, niin se, vaan se voi myös parantua siinä kohdassa, vaan se, että se niin kuin pelko siitä palvelun menettämisestä voi hälventyä siinä kohdassa. Että tuossa mielessä ei, että riippuu vähän siitä palvelun niin kuin laadusta, että joissakin jutuissa tietenkin se just se, sit kun on se tavallaan se akuutti tilanne, jossa tarvitsee sen, jossa kyse on niitä minuuteista, niin siinä tietenkin se konkretisoituu se, että olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman lähellä saatavilla.
0: Niin, eli voi ajatella näin, että se konkreettinen kokemus ehkä sitten rakentaa sitä, että niin, onko niin se luottamus edelleen olemassa vai ei.
1: Kyllä, niin kyllä mä uskon, että monella tavalla niin kuin se konkreettisuus siinä vaiheessa, kun ensimmäisenä tarvitsee sitä palvelua ja sitten niin näkee, että kuinka hyvin tai huonosti sen saa, niin sitten siinä vaiheessa niin se konkretisoituu se, luottaako sen jälkeen vai ei.
0: No Ylekin on uutisoinut siitä, että THL:n selvityksen mukaan vain puolet suomalaisista luottaa terveydenhuoltoon. Millä tavoilla Frank Martela sitä luottamusta voisi jotenkin vahvistaa?
1: No ehkä noin samoin teema, että tietenkin se saatavuus on yksi asia tavallaan se, että et tuntuu, että monessa palveluissa ehkä yksi haaste on se, että tuntuu, että jonot on niin pitkiä tai ei ole saatavuutta välttämättä on, niin sehän tietenkin tämä heikentää sitä, että kun ihmisen pitäisi olla luottamus siihen, että sitten kun mulla on joku ongelma, niin mulla on mahdollisuus saada siihen vaivaa. Et meillä ehkä välillä tuntuu, että myöskin semmoiseen niin kuin ennaltaehkäisevään työhön ei ehkä panosteta tarpeeksi, on tavallaan ihmisen saattaa mennä tavallaan, että on vaikka joku mielenterveyden häiriö ja sitten joutuu johonkin jonoon ja sitten ehkä 7 kuukauden päästä pääsee tapaamaan jotain ammattilaista, tai voi mennä tosi monta kuukautta, ja sitä vaan, jos se ongelma on niin kuin just nyt päällä, niin se 7 kuukautta on tosi pitkä aika, ja sitten tavallaan ei se niin kuin välttämättä enää siinä kohdassa auta se, että niin tässä mielessä varmaan uskoisin, että semmoisia niin matalan kynnyksen niin kuin palveluiden, joihin pääsisi niin kuin mahdollisimman nopeasti, uskoisin, että se olisi aika tärkeä rooli siinä, että ihminen kokee, että kun mulla on nyt vaiva, ja nyt joku haaste, niin mulla on mahdollisuus jonkun kanssa puhua jo nyt. Sitten voi tavallaan, että joku siihen seuraavaan askeleeseen menee pidempi aika, mutta ainakin olisi joku paikka, missä pääsisi tavallaan niin kuin sen ensi askeleen ottamaan mahdollisimman nopeasti. Että tuommoisia matalan kynnyksen palveluita olisi hyvä niihin panostaa, että uskoisin, että se olisi se yksi paikka, missä tavallaan voitaisiin luottamusta jälleen rakentaa.
0: Minkälaiset seikat puoltaa sen ennaltaehkäisevyyden tai sen tarpeellisuutta sitä, että me oltaisiin siellä jo niin kuin ottamassa koppia ennen kuin se kaatuminen tapahtuu?
1: No kyllä se tavallaan monissahan tuollaisissa asioissa myös ovat varsinkin tässä mielenterveyden puolen asioissa, että se on niin kuin useimmiten myös ihan niin kuin hyvinkin kustannustehokasta, että tavallaan, että sitten kun ihminen on tavallaan tosi syvällä siellä murheen alhossa ja vakavasti masentunut ja muuta, niin sitten tavallaan se useimmiten se hoito voi vaatii niin aika pitkäaikaista hoitoa ja kestää pitkään ja tulokset aina ei ole niin, niin hyviä verrattuna siihen, että jos ihminen olisi saanut sitä apua siinä vaiheessa, kun tavallaan se oli vasta menossa siihen suuntaan, niin se olisi tavallaan todennäköisesti pystytty häntä auttamaan niin kuin huomattavasti halvemmalle ja huomattavasti tehokkaammin, koska tavallaan silloin hän olisi tarttunut ehkä sen muutaman intervention siinä kohdassa, muutaman kohtaamisen siinä kohdassa, jotka olisi auttanut tavallaan, että ei olisi koskaan menty niin syvälle sinne tavallaan murheen alhoon, että siis, joo, en muista niin ulkoa mitään lukuja tässä, mutta kyllä mä oon niin useita sellaisia tutkimuksia lukenut, jos havainnoittavaa, että monessa asiassa vaan se ennaltaehkäisevä juttu on lopulta huomattavasti kustannustehokkaampaa, sillä tavallaan, koska tavallaan se loppupään hoito on usein hyvin kallista ja hyvin niin kuin, tavallaan niin raskasta, niin tuossa vaiheessa, että se, siihen niin panostettu raha, niin useimmiten maksaa itse asiassa niin moninkertaisen tapaa takaisin siinä, että sitten tarvitaan vähemmän niitä loppupään palveluita.
0: Kyllä, kyllä. Mikä tästä tekee sitten jotenkin niin vaikeasti ymmärrettävä, vai eikö sitä ymmärretä sen ennaltaehkäisevän avun merkitystä?
1: No, vaikea nyt ehkä sanoa sitä. Tuntuu, että Suomessa ehkä sitten helposti, kun ne usein tulee vähän niin kuin eri luukuuta nämä eri avut, niin tavallaan sitten se tuntuu vähän olla semmoinen, että jokainen tavan tuijottaa sitä omaa budjettiaan, niin kuin tavallaan, että ei katsota sitä kokonaisuutta, vaan silleen, että on niin kuin tietty laitos, joka katsoo, että me säästetään rahaa, kun me vähennetään tästä, ja sitten ei tiedosteta, että oikeastaan tuolla toi toinen virasto tai toinen ministeriö tuolla, niin niiden tontille itse asiassa tulee tämän seurauksena tavallaan niin kuin joku palveluiden käyttö tuplaantuu, ja heitä vaan niin käyttävät paljon enemmän rahaa, että se semmoista niin kokonaisuuden hallinta ehkä hän puuttuu, että jokainen optimoi sitä omaa tonttiaan, jolloin tavallaan sitten ei kukaan niin katso sitä, että miten tämä nyt kokonaisuudessaan parhaiten niin palvelee sitä valtion tuotta, mutta myöskään, että palvelee sitä niin ihmistä itseään. Että ehkä sen toinen niin seikka, mikä välillä hän näissä suomalaisissa sote-palveluissa on, että tuntuu, että se rakennetaan vähemmän sen järjestelmän ehdolla, eikä tavallaan sen ihmisen ehdolla sitä järjestelmää kokonaisuudessaan.
0: Jos mennään tällaiseen unelmamaailmaan kohti ainakin, parempaahan varmasti kaikilla tahoilla pyritään. Miten me voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa sekä ihmisten välisiä että sitten ihmisen luottamusta yhteiskuntaa kohtaan? Mitkä on sellaisia tekijöitä?
1: No sehän on sinänsä noin molemmat useimmiten tutkimuksessa korreloi kohtuu vahvasti tavallaan se, että jos mä nostan ihmisten välistä luottamusta vahvistamaan, niin useimmiten se heijastuu myös se, että ihmiset luottaa enemmän instituutioihin. Että jos mä luotan mun kanssa ihmisiin, sit mä luotan niihin kanssa ihmisiin silloin, kun ne on instituution edustajia. Eli tuossa mielessä varmaan se ihmisten välisen luottamus olisi se, tietenkin ehkä siinä instituution osalta, tietenkin tämmöinen kaikki korruptio sun muu on semmoinen, joka aika nopeasti syö sitä, että jos tuntuu, että siellä on korruptiota tai tuntuu, että se on hyvin epätasa-arvoinen, että jotkut saa palveluita, jotkut ei saa palveluita, niin ne on niitä, jotka rapauttaa, niin tuossa mielessä tavallaan siellä se on ehkä enemmän kyse vaan siitä, että pidetään huolta, että sitä korruptiota ja epätasa-arvoa olisi mahdollisimman vähän. Mutta ehkä ihmisten osalta mä uskoisin, että aika paljon kyse on just siitä kohtaamisesta, siis tavallaan, että pitäisi pitää huolta, että on niitä paikkoja ja foorumeita, missä tämä erilaiset ihmiset kohtaa, että kyllähän vaikka jossain tämmöisessä erilaisessa maahanmuuttokritiikissä usein näkyy, että kun se maahanmuuttokriittisiä puolueita äänestävät eniten semmoisessa paikkakunnilla, missä on mahdollisimman vähän maahanmuuttajia, eli joiden mielikuva niistä maahanmuuttajista ei muodostu niissä konkreettisissa kohtaamisissa, vaan muodostuu sieltä jonkun sosiaalisen median tavallaan välityksellä. Ja tämä siis ei ole vain Suomessa, vaan niin kuin kansainvälinen ilmiö, että vaikka jossain Saksassakin katsoo tavallaan, että missä kunnissa äänestetään sitä niin maahanmuuttokriittistä puolueita ja missä kunnissa oikeasti on maahanmuuttajia, niin ne on niin tavallaan täysin niin peilikuvat toisistaan. Niin tässä mielessä mikä tahansa kaksi kansanryhmää tai mitä tahansa kansanryhmiä onkaan, niin se, että saadaan ne samaan tilaan, saadaan ne kohtaamaan toisensa, saadaan niin ymmärtämään, että hei itse asiassa ihmisiähän me tässä ollaan kaikki, että aika samanlaisia me loppujen lopuksi ollaan kaikista eroista huolimatta, että samanlaisia päämääriä, samanlaisia unelmia meillä on, niin uskoisin, että mitä enemmän saadaan tuommoisia tilanteita aikaan, saadaan ihmisiä samaan tilaan tekemään yhdessä asioita, niin sitä kautta sitä luottamusta saadaan rakennettua.
0: Niin, ehkä se pelko tai ennakkoluulo, kumpaa se nyt onkin, tai ehkä molempia, niin karisee sitä kautta, kun saa niitä kokemuksia.
1: Joo, ja sitten ehkä se nykymaailmassa ongelma tavat, että sitten on niitä tahoja, jotka tavallaan hyväksikäyttää sitä pelkoa. Eli tavallaan, että meillä totta kai ihmisillä on vähän sellaista luontevaa, että me vähän ollaan epäluuloisia tavallaan erilaisuutta kohtaan, jota me ei ymmärretä siis tavallaan. Mutta sitten tavallaan tätä nykyään tavallaan, että sosiaalinen media on sellainen paikka, joka tavallaan aika paljon ruokkii sitä ja tekee siitä lietsoa ja ruokkii sitä huomattavan paljon, että sitä sen takia sitä on enemmän nykyään kuin aikaisemmin tavallaan, että me ollaan luotu semmoisia foorumeita, missä nämä asiat nimenomaan sitten pääsevät pinnalle paljon vahvemmin kuin jossakin ehkä perinteisemmässä mediassa vaikkapa.
0: No, filosofi Frank Martila, sut tunnetaan myös onnellisuustutkijana. Tähän loppuu vielä sellainen kysymys, että millainen tekijä luottamus on onnellisuuden, jos mietitään onnellisuuden näkökulmasta?
1: No, niin kuin ihan yksilön näkökulmasta tietenkin sellainen perusturvallisuus on yksilöllä aika tärkeässä roolissa ihmisen onnellisuudessa. Että totta kai me halutaan muitakin asioita elämässä, mutta tavallaan, että jos se perusturvallisuus puuttuu, niin se useimmin aika paljon haittaa sitä meidän onnellisuutta. Ja on se, joka nakertaa sitä, että jos me joudutaan jatkuvasti pelkäämään, että se, että pystyy luottamaan siihen, että tässä naapurustossa voin kävellä kadulla iltaisin tai muut tämmöiset ihan perusasiat. Ja niin kuin uskon, että silloin, tai ihan tutkimusten mukaan silloin tärkeä rooli. Mutta sitten myös se yhteiskuntatasolla on havaittu se, että kyllä on ne yhteiskunnat, missä se luottamus kanssa ihmisiin on korkealla tasolla, on niitä yhteiskuntia, mitkä on keskimääräistä onnellisempia. Että jos mietitään vaikka, että miksi Pohjoismaat aina pärjää niin hyvin näissä onnellisuusvertailuissa, niin yksi syy on nimenomaan se, että Pohjoismaat on edelleen yhteiskunta, jossa se keskinäinen luottamus on kansainvälisesti katsoen hyvinkin korkealla tasolla.
0: Kiitos näistä sanoista ja erityisen suuri kiitos, että pääsit meidän vieraaksemme Koko Suomen radioon, Frank Martila.
1: Kiitoksia, mukavaa oli käydä.

0: Siinä musiikkia Mamilta kesä maistuu. Kohta kuullaan oikein kesäinen klassikko Katri Helenalta.
1: Myös katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Kello on ihan kohta 26 minuuttia yli 11 ja meitä odottelee tuossa jo ihan nurkan takana. Uutiset läheltäsi.
4: Joo, sitten mennään Marttaliiton asioihin tai oikeastaan niin otetaan tuolta uusi hallituksen puheenjohtaja kyseisestä kerhosta. Jos näin voidaan sanoa, joo. Eli meillä on tässä nyt muutakin kuin mitä ihan justinsa on tapahtunut täällä Suomi-areenalla. Eli täältä lähetys tulee tosiaan Porista etelärannalta.
0: Ennen tätä kaikkea juuri luvattua kuunnellaan tämä hieno Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.

0: Hyvää päivää. Kello on 12:30 ja Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Risto Ukkonen. Oulun ja Haaparannan välisen junaliikenteen vuorot ja aikataulut on vahvistettu. Kaupunkien välillä alkaa kulkea päivittäin 2 vuoroa. Liikennöinti alkaa maanantaina 10. päivä elokuuta ja liput tulevat myyntiin ensi viikolla. Arkiaamuina ja lauantaina juna lähtee Oulusta jo kello 5 jälkeen ja sunnuntaina ennen 7. Iltavuoron lähtöaika Oulusta on 19.50. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion ja Oulun kaupungit ja Meri-Lapin kehittämiskeskus. Farmari-maatalousnäyttely on alkanut Kalajoella. Lentokenttäalueelle sijoittuvaan tapahtumaan odotetaan 60 000 kävijää 3 päivän aikana. Mukana on yli 400 näytteille asettajaa. Lisäksi Kalajoella keskustellaan muun muassa huoltovarmuudesta, turvepeltojen kohtalosta ja ruokaviennistä. Farmarinäyttelyn tunnelmia kuulet Radio Suomen iltapäivälähetyksissä. Oulun uintiseuroissa ollaan huolissaan suunnitelmista maalata tulevan vesiliikuntakeskuksen altaisiin tummemmat pohjat. Suomen Uimaliiton asiantuntijoiden, uimaseurojen ja uintivalvojien mukaan Raksilan vesiliikuntakeskuksen kilpailutuksessa valittu tumma allas vaikeuttaa näkyvyyttä altaan pohjaan verrattuna vaaleisiin allaspintoihin. Tumma allasprofiili voi myös estää taitouinnin sekä uimahypyn kilpailut, koska altaisiin tarvitaan valot, jotka voivat häikäistä osallistujia. Perinteisesti uimahallin altaiden pohjaväri on valkoinen. Linnanmaan uimahallissa on jo harmaat altaiden pohjat ja uimavalvojilla on ollut haasteita näkyvyyden kanssa juuri tavallista tummemmasta altaanpohjasta johtuen. Ja alueellisia uutisia taas iltapäivällä 14:30.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11.32 ja tässä vaiheessa muuten muistutuksena se, että koko tämänkin lähetyksen voi kuunnella jälkikäteen Yle Areenasta.
2: Koko Suomen radio.
1: Sillä vaan, että kun meillä on täällä Samulin kanssa ollut todella mielenkiintoisia vieraita koko tämän lähetyksen ajan, niin jos joku on mennyt ohi, niin ei muuta kuin sinne Areenan puolelle. Ne tulee sinne yleensä tunnin viiveellä, mutta tulossa.
3: Sieltä voi kuunnella, mutta ei ole pakko, pitää sanoa, kun Porissa kerran ollaan täällä Suomi Areenalla tätä lähetystä tekevät. Joo, Martta Liitto mainittu tuossa jo ennen alueuutisia. Martta Liitto sai uuden hallituksen puheenjohtajan huhtikuun lopulla ja hän aloittaa tehtävässään aikana, jolloin käynnissä on monenlaista murrosta, kuten tässä lähetyksessä on tullut puhuttua teeman mukaisesti. Luottamus on Suomi Areenan nimittäin katto teemana tänä vuonna. No, me tapaamme tuoreen Martta Liiton puheenjohtajan Rosa Grönbergin ihan hetken kuluttua ja puhutaan arjesta sekä tulevaisuuden uskosta.
1: Sitä ennen Heikki Helavuoroon. Tämä on Uneton yö.

0: Heikki Hela ja Uneton yö, kello 11.37.
1: Suomi Areenalla Porissa ollaan, siis koko Suomen radiota tehdään, ja toihan on toi luottamus täällä teemana tänä vuonna, ja Suomeenhan nyt on pitkään kutsuttu tämmöiseksi luottamusyhteiskunnaksi, mutta kyllähän se viime vuosina tämmöinen peruspilari on vähän rakoilu, on ollut pandemiaa ja sotaa Euroopassa on meneillään ja taloudellista epävarmuutta. Ja tämmöinen kotitalouksien taloudellinen niukkuus niin näkyy myöskin marttojen kursseilla. Siis ilmenee siten, että kursseilla on kysyntää edullisille perusresepteille. Näin kertoo haastattelussamme Marttaliiton tuore puheenjohtaja Rosa Grönberg. Hänet tapasi täällä Porissa toimittajamme Mira Stenström.
2: Taloudellinen niukkuus kuluttaa ja kurittaa tällä hetkellä monia suomalaiskotitalouksia, ja samaan aikaan meitä sitten haastaa esimerkiksi internetti, siellä on TikTokit ja muut tämmöiset somealustat, jotka kutsuvat ihmisiä ehkä sinne enemmän nettiin kuin kasvokkain olemaan, luovat taas toisaalta yhteisöjä sinne nettiin. Ja sitten meitä tietysti viranomaiset ja monet järjestöt kehottaa tällä hetkellä varautumaan erilaisiin uhkiin, niin Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Rosa Grönberg, minkälaisena aikana sinä näet nyt tämän ajan suomalaisille kotitalouksille?
3: Kyllä mä näen tosi haastavana aikana. Työttömyys on kasvanut, lapsiperheköyhyys kasvanut, ja se näkyy myös martoille ja marttojen neuvojat, jotka esimerkiksi heikompi osasten kanssa tekee paljon töitä, niin näyttäytyy entistä enemmän, että on kysyntää esimerkiksi niille ihan perusarjen edullisille resepteille, ja että harjoitellaan niitä ja että näihin aineksiin olisi varaa myös sitten kotona sen jälkeen. Mutta tästä yhteisöllisyydestä, että vaikka näillä marttojen kursseillakin harjoitellaan niitä ruoan laittoja ja perusarkitaitoja, niin se tärkein anti on siellä myös se yhteisöllisyys. Opitaan yhdessä ja syödään yhdessä ja luodaan sitä kautta myös sitä yhteisöä, mutta myös sitten korostuu nimenomaan ne arjen taidot, joita voi viedä sitten kotiin eteenpäin, ja niitä ideoita ja semmoista henkistä resurssia siihen omassa arjessa pärjäämiseen.
2: Tietysti ihmisten taloudelliset varat on tällä hetkellä erilaiset, niin miten me voitaisiin toinen toisiamme tukea siinä tavallaan henkisessä kriisin kestävyydessä?
3: Kyllä mäkin näen, että tämä henkinen kriisikestävyys on se tärkeä osa tätä kriisin kestävyyttä. Ja kun on niitä omassa elämässä vaikka huonompia aikoja tai aikoja, jolloin se oma jaksaminen ja se resilienssi on koetuksella, niin silloin ei ole resurssia oppia uutta tai harjoitella jotakin taitoja ja saati sitten opettaa eteenpäin, niin mä näkisin, että sitten kun omassa elämässä on semmoinen hyvä tilanne, niin sitten olisi resurssia opetella uusi taito, ihan perusarjen taitoja sinne omaan arkeen, mutta aivan mahtavaa olisi, jos näitä taitoja pystyisi opettaa myös eteenpäin muille ja sitä kautta vahvistaa sen oman lähiyhteisön ja laajemminkin niitä kriisinkestävyystaitoja ja sitä yhteisöllisyyden kautta myös sitä henkistä kriisinkestävyyttä.
2: Marttaat monesti yhdistetään tai mielletään semmoisiin vähän vanhempiin ihmisiin. Sinut valittiin Marttaliiton hallituksen puheenjohtajaksi ja itse olet 26-vuotias, niin miten näet tämän ajan nyt, että minkälaisiin haasteisiin nyt Marttaliitto joutuu pureutumaan?
3: Musta on ollut ihana huomata, kun avaat minkä tahansa somekanavan, niin sieltä näkee kädentaitoa, neulomisvinkkejä, siivousvinkkejä, kodinhoitoon liittyviä vinkkejä, leivontavinkkejä, kokkausvinkkejä, niin kyllä nämä tämmöiset ihanat arkiasiat kiinnostaa kaikkea, ja siinä on myös valtava potentiaali meille martoille saada kaikki mukaan myös näiden perinteisten marttateemojen pariin. Ja mä pidän vähän jopa hassuna sitä, että mä törmäsin, että esimerkiksi näitä tämmöisiä neulomis- ja virkkausjuttuja pidetään jotenkin mummojuttuina, tai sitten rauhallista sunnuntai-iltaa, johon kuuluu kahvikuppi radion ääressä, niin on jotenkin pappailua, niin minun mielestäni näitä ihania asioita niin ei voida omia tiettyä ikäryhmää, vaan se on ihan meille kaikille, kuten myös marttailu.
2: Niin Martta, voisiko sanoa, aatteelle on aina ollut tärkeää se hyvä arki. Niin ymmärrämmekö me tällä hetkellä, mitä se hyvä arki on? Osaammeko me sitä arvostaa?
3: mä itse paljon miettinyt, että mitä se hyvä arki on, ja ajattelen, että se hyvä arki on välillä nimenomaan tylsää ja hyvin, hyvin samanlaista, ja sitä tylsyyttä ja samanlaisuutta alkaa kaipaamaan sitten, kun omassa elämässä menee huonommin. Ja mä väitän, että me ei ihan ymmärretä, kuinka laaja merkitys sillä on, että millaista arkea kotitalouksissa on. Eli kyllähän se hyvä arki luo niin kuin pohjaa ihan niin kuin siitä, että miten esimerkiksi jaksaa töissä ja minkälaisia taitoja on mahdollista opettaa vaikka kotona sitten omille lapsille. Mutta myös tämä niin kuin kokonaisturvallisuus. Arki ei saa kuormittaa, kun on tunne siitä, että arjessa pärjää, hallitsee ne aivan perusjutut, niin se luo semmoista pystyvyyden tunnetta ja eikä kuormita, jolloin sitä myös sitä henkistä kapasiteettia jää muualle. Ja jos se arki on tavallisinakin aikoina hankalaa, niin en uskallaisi miettiä, mitä se on esimerkiksi sitten poikkeusaikana, että kyllä meidän yhteiskunta nojaa tähän arkeen, ja siksi toivoisin, että kaikilla olisi sitä hyvää arkea.
1: Näin sanoo siis Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Rosa Grönberg täällä Porissa, ja jatketaan nyt pohdintaa arjesta ja tulevaisuuden uskosta. Kuinka voi helpottaa toisen ihmisen elämää luomalla hänelle hyvää arkea, jos toisen omat voimat eivät riitä?
3: Kyllä mä näen esimerkiksi, että jos omassa lähipiirissä havaitsee tällaisen tilanteen, niin kutsuisi vaikka kylään, kutsuisi yhteiseen ruokapöytään. Se, että yhdessä syömisellä on niin kuin valtavia hyviä vaikutuksia, ja haastaisinkin kaikki kuuntelijat miettimään, että olisiko siinä lähiyhteisössä tai vähän isommassakin yhteisössä joku, jonka voisi kutsua vaikka ihan tavallinen tiistai arki-ilta syömään. Ja tässäkin, että ei sen ruoan tarvitse mitä yhdessä tehdään tai syödään, niin olla mitään erikoista sunnuntai ekstra ruokaa, vaan se voi olla ihan vaikka valmisruokaa kaupasta, mutta että tuotaisiin yhteen ja nautittaisiin siitä yhdessä olosta.
2: Martatkin on näitä järjestöjä, jotka tätä 72 tunnin kotivaraa ovat pitäneet esillä. No nyt meillä on sellainen tilanne, että kaikilla ei välttämättä ole ruokaa edestääksi päiväksi tai sen saannin kanssa on vaikeuksia. Mitä ajattelet siitä?
3: Kyllähän se on tosi surullinen tilanne, ja se, että jos ei ole ruokaa edes yhdeksi päiväksi, niin miten voi varautua 3 vuorokaudeksi, niin kyllä tämä on semmoinen asia, ja se ruokaturva, se, että on riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, on aivan niitä perusarjen kulmakiviä, johon jokaisen tässä maassa pitäisi olla ehdottomasti mahdollisuus. Mä näen myös, että tämä on niinku iso yhteiskunnallinen kysymys, ja meidän on myös isossa kuvassa ratkaistava tämä.
2: Niin, sinut valittiin Marttaliiton uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle 2-vuotiskaudelle ihan tuossa vasta ikään. Sinulla itsellä on tausta kansanedustajan avustajana, olet nähnyt sitä poliittista maailmaa, niin mitä ajattelet, kun siinä valintasi yhteydessä sanoit jotenkin näin, että tässä ajassa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen, niin millä se usko oikein sitten luodaan? Onko se poliittinen asia vai kuinka paljon tavallinen ihminen voi sitä uskoa luoda?
3: Mä näen, että tämä tulevaisuususko pohjautuu sille, että meillä jokaisella olisi joku unelma tai haave tulevaisuuteen, ja jokainen voi miettiäkin, että mikä se oma enemmän maallinen tai vähemmän maallinen unelma on tulevaisuuteen. Ja jotta niin kuin pystyy unelmoimaan ja ehkä näkee sinne tulevaisuuteen, niin kyllähän se vaatii myös semmoisia kokemuksia, että on joku pienikin unelma joskus toteutunut tai joku ovi avautunut, että oli se sitten vaikka opiskelupaikka, työpaikka tai jotain muuta. Mutta jos ei unelmoi tai haaveile, niin sitten on vaikea nähdä tulevaisuuteen. Ja kyllä mä näen, että tässä ajassa niin me maksimoimme näitä uhkakuvia, varaudumme aina kaikkein pahimpaan ja ehkä jopa minimoimme sitä tulevaisuuskuvaa ja sitä ajatusta siitä tulevaisuudesta. Ja mä näen laajemmin, että meiltä kaikilta puuttuu se tulevaisuusvisio tai että minkälaista esimerkiksi Suomea me haluamme. Ja minun mielestä Suomi tarvitsee niitä unelmia ja haaveita, ja mä olisin varma, että me löydettäisiin kaikki joku yhteinen unelma, mitä kohti me mentäisiin, ja sitä kautta sitten luotaisiin meihin kaikkiin sellaisia kykyä unelmoida ja nähdä sinne tulevaisuuteen ja ennen kaikkea uskoa siihen.
2: Tietysti tulevaisuuden usko, se on tärkeä kaikille ja haaveet on tärkeitä kaikille. Ne vie eteenpäin meistä jokaista, mutta jos ajatellaan esimerkiksi nuoria, joissa sanotaan, että on tulevaisuus ja he rakentaa sitä tulevaa yhteiskuntaa, niin miten nuorten tulevaisuuden uskoa voitaisiin parantaa?
3: Kyllä mä näen, että se on tämä yleinen ilmapiiri ja että yleinen keskustelu siitä, että Suomelle ja meille kaikille ja maailmalle käy hyvin, mutta kyllä se on tärkeää, että me luodaan nuorille niitä mahdollisuuksia. Erityisesti tässä ajassa korkea nuorisotyöttömyys luo viestiä, että niitä ovia ei avaudu ja onko mahdollista saada sitä opiskelupaikkaa ja saako ylipäätään niin riittävästi vaikka taitoja tavoitella sitten jotakin opiskelupaikkaa. Tämä on hyvin monen asian summa, jossa me toki politiikalla voidaan tehdä paljon, mutta kyllä me kaikki voidaan tehdä myös omaa osansa puhumalla ja uskomalla siihen, että meillä on vielä valoisammat ajat edessä.
1: Näin totesi puheenjohtaja Rosa Grönberg Martta Liitosta täällä Porissa. Siinä Mira Stenström jututti häntä. Ja meillähän lähetys Porista jatkuu.
0: Sehän jatkuu aina tonne kello 12 saakka, eli kyllä tässä nyt loppusuoralla sinänsä ollaan. Mutta muistutuksena edelleen, että koko lähetys on kuultavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Siellä myös kaikkien meidän haastateltavien haastattelut.
1: Joo, kyllä
0: kaikkien vieraiden.
1: Kaikki ne virheineen ja änkytyksineen, niin meidän lähetykset on aina siellä.
0: Se on halus tai ei. Joo. Tässä musiikkia Saimaalta. 1 ja 1.

0: Yksi ja yksi. Siinä musiikkia Saimaalta.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

0: koko lähetys tehty täältä Porin etelärannasta, täällä Suomi-areenan mukana oltu matkassa. Ja tämähän on ollut, Samuli, varsin kivaa.
1: Oikeasti, kun luottamus on kuitenkin täällä Suomi-areenan teemana ollut, niin kyllä täytyy sanoa, että se tietynlainen kohtaaminen, ihmisten, monenlaisten erilaisten ihmisten kohtaaminen ja just nämä tällaiset täällä lavoilla tapahtuvat kohtaamiset, jotka on näitä tällaisia paneelikeskusteluja, niin onhan ne ihan mielekäs idea. Mäkin olen ehkä joskus ajatellut, että no tämä nyt on tämmöinen hiljaiseen uutiskesään rakennettu puoliväkisin, jotta otsikoita saadaan, kun laitetaan ihmiset riitelemään samalle lavalle asioista. Mutta ei, kyllä mul kääntyy tää nyt paikalla olleena niin hyvinkin positiiviseen suuntaan, että kyllä tätä kannattaa, tämän kaltaista kohtaamista kannattaa harjoittaa.
0: Tämän puheenvuoron jälkeen annetaan Freemanin viedä meitä. Ajetaan tandemilla uutisia luvassa tämän biisin jälkeen ja koko Suomen radio jälleen huomenna kello 9 eteenpäin. Moi,
1: kiitos seurasta, moi.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Venezuelaan on julistettu hätätila voimakkaiden maanjäristysten vuoksi. Venezuelan rannikolla Moronin alueella tapahtui yöllä Suomen aikaa 2 järistystä. Ne olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistysten vuoksi muun muassa useita kerrostaloja on romahtanut ja ihmisiä on jäänyt loukkuun niiden raunioihin. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracas.

0: kasissa ja raportoi yhden sortuneen kerrostalon edustalta.
1: Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat. Maanjäristys alkoi siis noin 7 aikaan illalla. Itse olin silloin asunnossa kuvaajan kanssa, kun yhtäkkiä kaikki alkoi täristä. Ihmiset juoksivat paniikissa kadulle ja myös meidän vieressä olevan talon katto lähti irti. Ja täällä on tosiaankin mittavat vahingot. Kuolonuhreista ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti puhutaan sadoista tai tuhansista.
0: Useat maat ovat tarjonneet Venezuelalle humanitaarista apua ja apua pelastustöihin. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reilun 72 dollariin barrelilta. Yhdysvaltain ja Iranin sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa. Täällä kotimaassa asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Suurinta hintojen lasku oli Vantaalla 7,5%. Suurista kaupungeista ainoastaan Turussa asuntojen hinnat nousivat. Nousua oli toukokuussa reilut 3%. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n mukaan asuntojen hintojen laskua selittävät työmarkkinoiden heikko kehitys ja korkojen nousu. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Eurooppaa viime päivinä koetteleva helleaalto on liitetty useisiin kuolemantapauksiin. Esimerkiksi Espanjassa helteiden arvioidaan liittyvän yli 200 kuolemaan sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Yli 35 asteen helteet koettelevat tänäänkin noin 100 miljoonaa eurooppalaista. Suomessa olisi asiantuntijan mukaan syytä varautua ilmastonmuutokseen ja helteiden aiheuttamien haittojen torjuntaan nykyistä paremmin. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov esittää ratkaisuja esimerkiksi rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.
2: No meidän rakennuskantahan on pakkasia varten rakennettu, eli varmasti kaikki tämä pitäisi tarkastaa, että miten me luodaan ne puitteet asua viilennetyissä asunnoissa. Että ei pelkästään riitä se, että ajatellaan, että ihmiset itse sitten laittaa sen märän pyyhkien päälle ja nukkuu sitten viilennetyissä huoneissa. Näin vaan meidän pitäisi ehkä miettiä tätä yhteiskunnallisesti. Sitten rakennuksia voidaan rakentaa toisella tapaa. On ajatellut tätä arkkitehtonisestikin niin, että meillä voisi olla ihan uudenlaista viherrakentamista, viherpintaa, joka sitten viilentää tuo uudenlaisen mikroilmaston näihin kaupunkeihin. Tätä tehdään paljon muualla ja tähän on kehitteillä myös vakuutuksia, eli voitaisiin niin kuin yhteistyössä eri rakennusyritysten, arkkitehtien, vakuuttajien, pankkien kanssa suunnitella ihan uudenlaisia kaupunkikokonaisuuksia, koska kaupungithan nimenomaan lämpenee.
0: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, pohjoisessa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä lännestä alkaen on selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 16-21 astetta ja pohjoisessa 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
3: Ja seuraavaksi vuoroon Urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisojen lohkovaiheen viimeinen kierros pyörähti viime yönä käyntiin ja lohkot A, B ja C ovat nyt valmiit. Niistä jatkossa ovat lohkovoittajat Meksiko, Sveitsi ja Brasilia sekä lohko kakkoset Etelä-Afrikka, Kanada ja Marokko, sekä Bosnia ja Herzegovina, joka on varmasti parhaiden lohko kolmosten joukossa. Näiden lisäksi Saksa, Yhdysvallat ja Argentiina ovat varmistaneet jo aikaisemmin lohkovoiton ja tietenkin jatkopaikan ovat myös varmasti saamassa Ranska, Norja ja Kolumbia. Lohkojen ja pudotuspeliparien tilanteeseen ja tuleviin otteluihin voi käydä tutustumassa Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Kansainvälinen olympiakomitea KOK hyväksyy keskiviikkona jäsenäänestyksessä muutokset olympian peruskirjaan urheilun puolueettomuudesta ja kisojen lajiohjelmasta. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että KOK avaisi ovia venäläisurheilijoille. Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti on samoilla linjoilla Suomen olympiakomitean kanssa venäläisurheilijoiden suhteen.
4: No kyllä mä ajattelen hyvin samalla tavalla kuin mitä myös Suomen olympiakomitean näkemys tuossa eilen oli, että kyllä tämä todennäköisesti sitten tulee varmasti nopeuttamaan sitä venäläisurheilijoiden paluuta kansainväliseen urheiluun sillä tavalla, että he on mukana omina kansallisuuksina ja lippujen kanssa ja niin poispäin, että kyllä tämä todennäköisesti sitä sitten tarkoittaa. Tietysti yritetään edelleen käydä keskustelua ja vaikuttaa ja olla aktiivisia asian suuntaan, että ei ole tarkoitus niin kuin tiputtaa hanskoja, mutta kyllä tämä nyt tietysti näyttää siltä, että enemmistö varmaan sitten alkaa olla valmiita siihen muutokseen.
3: Ja lisää urheiluutisia kuullaan kello 16 uutisten jälkeen.

nousevaa lemmen kuumetta, kesäyön lumoa, letkistä, epävireisiä sydämiä, kuutamoa, ainakin tämän kaltaista maisemaa maalaavat laulut seuraavat pari tuntia. Tästä alkaa paikka auringossa.

Einihän oli versioinut Baggaraa hehkuvalla menestyksellä jo vuonna 1977. Yes sir, alkaa polttaa. Ja tässä niin ikään alun perin Baggaran levyttämä kappale Karamia. Sitten Pertsa Reposen suomenkielisillä sanoilla rakastua voisit aivan pikkuisen ja Eini. 1978. Ja viisarit ne värähtää tässä seuraavassakin. Lemmen kuumeen merkiksi. Philharmonic.

0: Sehän on Riki Sorsanen sitten tämä kappale, jossa se ihana lemmen kuume nousi, mutta kyllä tässäkin kappaleessa meinas asteikko loppua kesken. Philharmonic ja kuume.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Eija Sinikka julkaisi taannoin uuden version alun perin vuonna 1980 julkaistusta kappaleestaan Tahdon saada kunnon miehen. Veikko Samulin sävellys, Raul Reimannin sanoitus. Eija Sinikka eli Eija Jokinen. Hän on kertonut tanssiin.fiille tuossa loppukeväästä, että tapasin aviomieheni vuonna 1975 ja sama matka jatkuu edelleen. Laulu syntyi samoihin aikoihin, kun tapasin hänet. Eija Sinikka kertoo tanssiin.fiille, että sanoituksiini haluttiin usein kantaaottavuutta ja sitä tässäkin on. Monissa lauluissani naiset tietävät, mitä tahtovat ja toimivat itsenäisesti. Eija Sinikka, tahdon saada kunnon miehen ja tuore versio.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: alkuperäinen levytys 46 vuoden takaa tässä taltiointi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tältä vuodelta. Eija Sinikka, tahdon saada kunnon miehen. Eija Sinikka on kertonut tanssiin.fiille myös aktiivisesta arjestaan. Hän asuu Vihtijärvellä ja tekee runsaasti puutarhatöitä. Liikunta on vahvasti läsnä. 2 iltaa viikosta onkin pyhitetty liikkumiselle. Eija Sinikka kertoo tässä jutussa, että maanantaisin käyn joogassa ja punttisalilla. Naisten kuntosali-illassa nousee 60 kiloa maasta vedossa. Terveys on hyvä, vaikka tammikuussa tuli 74 vuotta mittariin. Lastenlasten kanssa pyöräillään ja vietetään usein aikaa. Sähköpyörällä teen 100 kilometrin päivälenkkejä ja tavallisella pyörällä 40-50 kilometriä menee helposti. Kuntoilu on elämäntapa. Nostan kyllä ihan ehdottomasti hattua nimimerkillä täällä studiossani. Penkistä nousee hädin tuskin oma pylly.
2: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kesäöiden lumoa fiilistellään ihan kohta parinkin laulun verran. Tähän seuraavaksi huomattavan harvoin kuultu Levi and the Leavings-kappale. Vieläpä valssin muodossa ja instrumentaalisesti. Vuosi 1991 ja kappale Eräänä kesäisenä iltana. Levi and the Leavings.

Tämä kappale oli pienoinen radiohitti sinä suvena, kun Suomessa koettiin kunnon juhannushelteet. 32,5 astetta mitattiin tuolloin juhannuspäivänä Ylämaalla Lappeenrannassa. Toisaalta Kokemäellä vedettiin kalossit jalkaan, kun vettä tippui vuorokauteen 71 mm. Siis kun keskimääräinen koko kesäkuun sademäärä Kokemäellä on 60 mm, niin yhteen vuorokauteen tuli 71. Puhumme siis 1999 vuodesta, jolloin tuo oma Ketomilan kappale Nämä kesäyöt julkaistiin ja Suomen listoilla kappale myös pyöri. Aika liki Kokemäkeä muuten, saman maakunnan miehiä, porilainen Make Tommila ja kappale Nämä kesäyöt. Seuraavaksi soimaan lähtevä sävelmä onkin semmoinen ajaton kesähitti. Kappale, joka on saanut osakseen monta todella taiten tehtyä versiota. Yksi suomalaisittain tehty Summertime tässä seuraavaksi Vieno Kekkosen tapaan.

0: pieteetillä tehty versio ihan ehdottomasti. Vieno Kekkonen lauloi, Jaakko Salon orkesteri mukana 1960. Summertime kappaleen suomenkieliset sanat Saukki, eli Sauvo Puhtila.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Torstain paikka auringossa -ohjelma käy ja kukkuu. Seuraavaksi Johanna Debrecen äänessä.

2004 tango kuningatar Johanna Debrecenin äänessä tässä ja Ikävä jää oli tämä kappale. Mika Toivasen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu. Sitten alun perin Grammy-palkittua musiikkia How Deep Is Your Love elokuvasta Saturday Night Fever lauantaina huumaa sisältyy myös elokuvan soundtrackille. Pepe Wilberihän kappaleen levytti Pertsa Reposen tekstille vuonna 1978. Kuunnellaan nyt Antti Raiskin. Varsin tyylikäs versio vuodelta 2009 kappaleesta. Olet mulle maailman.

Deep is your love. Olet mulle maailman Antti Raiski. Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, eli uutisten jälkeen jatketaan ensi tunnilla. Soitan muun muassa Pirkka-Pekka Peteliukselta musiikkia. Ja sitten semmoinen laulaja, josta mä aikaisemminkin olen puhunut, että olisi ehdottomasti ansainnut enemmän arvostusta jo eläessään. Eli Marjo Rii äänessä ja yksi hänen rakastetuimpia kappaleitaan. Rakastunut Kuutamoon niminen kappale tulee soimaan tuossa ohjelman toisella tunnilla. Siellä sitten loppupuolella tuntia. Tähän seuraavaksi koetaan Hurmaa. Tahdon nimisessä Hurman esittämässä kappaleessa Jenni Lambert mukana. Ja Jabba Lamberthan todella monessa projektissa televisiota myöden niin vahvasti ollut taitavana taustalaulajana. Ja tässä kappaleessa vähän sitten suuremmassakin roolissa. Kappale on nimeltään Tahdon.

0: Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-20 astetta, yön alin 6-12 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua hyvin pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Heinän siitepölymäärät ovat pieniä maan etelä- ja pohjoisosissa ja kohtalaisia maan keskiosissa. Mänty kukkii Pohjois-Lapissa, runsaana esiintyvä. Havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja keskiosissa 2 viikon sisällä. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua hyvin pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat maan keskiosissa pääosin kohtalaisia. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella heinän siitepöly on ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Muualla maan pohjoisosissa heinän siitepölymäärät jäävät pieniksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Skandinaviassa on vähäinen matalapaine. Pohjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, ilta yöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamulla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 20, länsi 3. Selkeää 40. Orrengrund 18. Länsiluode 4. Selkeää yli 20. Emäsalo 21. Luode 6. Kalboidagrund 15. Länsi 7. Itätoukki 16. Länsilounas 7. Harmaja 18. Länsi 4. Selkeää 20. Mäkiluoto 18. Lounas 3. Bogarskär 17, länsilounas 5, Pilvistä 42. Hanko Tulliniemi 16, lounas 2, Russarö 16, länsi-lounas 4, Venö 16, itäkaakko 3, Uuttö 18, kaakko 5, pilvistä 29, Rajakari 15, etelä-lounas 5, Fagerholm 14, itä 3, Vilsanti 20, etelä 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 18, itäkaakko 6, pilvistä 20. Märket 15, Pohjoisluode 4. Isokari 16, etelä 5, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, lounas 5, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, lounas 5, pilvistä 42. Selgrund 16, länsiluode 5, pilvistä 38. Bredskäret 14, lounas 6. Strömingsbodan 15, länsilounas 4. Valassaaret 16, etelälounas 5. Kallan 15, lounas 8. Tankkar 16, lounas 7, pilvistä 49. Ulkokalla 13, lounas 6. Nahkiainen 14, länsilounas 5. Raahe 18, lounas 4, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 4, yli 20. Marjaniemi 16, etelälounas 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, etelälounas 6. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 6 senttimetriä, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 2, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto ja Rauma miinus 1, Turku miinus 2, Föklö miinus 1, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 1, Porvoo plus 0, Jahamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljaan.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa, tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Paikka auringossa jatkuu Radio Suomessa sitten kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Tässä Anssi Känsälä.

0: Anssi Känsälällä elettiin vain yhtä kesäpäivää. Jos menee kappaleiden nimiä tai esittäjiä ohi korvien, niin Yle Areenaan, mistä voi näitä ohjelmia kuukauden taaksepäin käydä jälkikuuntelemassa, niin sinne päivittyy myös kappalelistat eli Yle Areenaan. Ja toki mulle voi aina laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa seuraamaan siellä myös monesti näihin kysymyksiin vastailen. Tie 19 Lapua, ensitiedot liikenne onnettomuudesta. Eli tie 19 Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välillä Lapualla, tarkemmin välillä Honkimäki Lapua. Sinne annetaan ensitiedot liikenne onnettomuudesta. Eli tie 19 Lapua välillä Honkimäki Lapua, ensitiedot liikenne onnettomuudesta.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen
1: okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Vaikka aurinkosta tuonne elokuun puolen välin huitteelle saakka, niin lähes kaksituntisena lähetyksenä. Ja yöuusinta kuullaan nyt kesällä 2 ja 4 välillä yöradiossa. Että tätä on moni kysynyt, että miksei tule kello 23, niin 2-4 yöuusinnan paikka. Vaan nyt vuoro on Radio Suomessa Yle Uutiset. Kello tulee 13. Aikamerkki ja uutiset

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Useat maat ovat tarjonneet apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan. Venezuelassa vahvistettuja kuolonuhreja on kymmeniä ja satoja on loukkaantunut viime yönä Suomen aikaa tapahtuneissa järjestyksissä. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa huomattavasti suurempi. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan Caracasissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä maahan pelastajia ja Saksa armeijan kuljetuskoneita. EU aktivoi satelliittivalvontajärjestelmänsä auttaakseen Venezuelaa pelastustoimissa. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Monet Oulun Tuiranpuiston historiallisista sairaalarakennuksista rapistuvat ja ovat ilkivallan kohteena. Suojellun sairaala-alueen kaava on ollut kiireellisempien hankkeiden jaloissa pian 10 vuotta.

0: Nyt kaava on etenemässä ja se saattaa valmistua ensi vuoden alussa. Sen jälkeen rakennuksille on tarkoitus etsiä ostajia. Oulun museo- ja tiedekeskuksen rakennustutkija Samuli Paitsola harmittelee rakennusten rapistumista.
1: Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti tosi arvokas paikka tässä ihan niin kuin Tuiran sydämessä. Ja tietenkin kun näitä arvokkaita rakennuksia näkee huonommassa kunnossa, niin totta kai se sillä lailla harmittaa ja herättää huolta, että onko rakennukset vielä korjattavissa.
2: Uutisten päättyessä kello on 13.02.
3: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

Pikku Lissimaa Serenata, jo 50-luvun, 1950-luvun alkuperäinen italialainen kappale ja siitä sitten suomeksi Sauvo Puhtilan sanoilla Pirkka-Pekka Peteliuksen versio. Pienen pieni serenaadi soi siinä.

Voi voi, mitä Hammondin juhlaa, kuuntelijamme täällä fiilistelee. Pitäisiköhän letkajen kalkaa tanssimaan, niin piristyisi tämä päivä, laitto toinen kuuntelija ja sitten täällä tulee, että onpa hauska versio letkiksestä. Joo, siis Rauno Lehtisen letkis tässä La Strada vastasi tästä versiosta. Michael Bleu on semmoinen kaveri, joka on paitsi itse tehnyt hyvin tämmöistä tyylitietoista menneiden aikojen musiikkia kuitenkin silleen aika omintakeisesti ja raikkaalla tavalla. Myös vanhoja iskelmiä, paitsi että on tehnyt ihan uusia omia kappaleita. Muun muassa hieno High School Drama-albumi Michael Bleulta ilmestyi, mutta hän on myös versioinut vanhempia kappaleita uusiksi. Tässä Veksi Salmen sanat 2022 tehdyssä levytyksessä. On monellekin kitarani soinut ja Michael Bleu.

0: Michael Blur on monellekin kitarani soinut ja Radio Suomen studiossa vieraillessaan Michael Blur on tunnustanut sen, niin sanotusti sen vanha sieluisuutensa.
1: No sepä siinä oli, että kun 90-luvun alussakin että se sellainen techno invasion oli aika vahvaa, että jengi kuunteli tollaisia juttuja.
0: Pandora, trust me.
1: No kaikkea sellaista. Ja sitten mä kuuntelen jotain Beatlesia ja 60-luvun soulia, niin en mä päässyt hirveästi jakamaan niitä fiilistelyjä kenenkään kanssa. Et se, että niinku, muutenkin ehkä erikoisia mieltymyksen kohteita, niin sitten vielä se, että se musiikkimaku on niinku jossain muualla ja tollaisessa, niinku, että mä pystyin puhumaan siitä ehkä vanhojen miesten kanssa lapsena. Niin kyllä se on vähän, se on erikoismeininkiä.
0: Tämä on liikennetiedote tielle 19 Lapualle, liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 19 Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välillä Lapualla. Tarkemmin välillä Honkimäki, Lapua, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 19 välillä Honkimäki, Lapua, Lapualla, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Todellakin kesä on kultainen. Vuoden 2005 tango kuningatar Kati Forss.

modernimpaa häävalsseja, ainakin niihin ihan perinteisimpiin häävalsseihin verrattuna. 1998 oli levytysvuosi. Onko kuulolla ihmisiä, jotka häissään ovat tuota tanssineet? Se on kyllä tietysti kaunis sävelmä, mutta myös tuo puhtoinen lauluääni. Kuinka se voi olla kaunis tuo lauluääni silloin kun se on kohillaan, niin se kerta kaikkiaan. Tomi Markkola, Tango kuningas 30 vuoden takaa. Pertti Haverisen säveltämään sovittavaan Jori Nummelin sanoittama kappale oli tämä. Kauneimpain, rakkaimpain. Kovasti myös Tomille terveisiä, jos kuuntelet. Tiedän, että monesti Paikka-auringossa-ohjelmaa kuuntelet. Otetaan sitten sarjastamme kuhertelumusiikkia bossanovan tyyliin. Alkuperäinen kappale on vuodelta 1959. Desafinado niminen kappale suomeksi. Epävireiset sydämet Sauvo Puhtilan tekstillä, ja nyt kuullaan, no Laila Kinnunenhan tämän levytti vuonna 1962, mutta kuullaan nyt Laila Kinnusen tyttären Milana Misicin levytys vuodelta 2008, Epävireiset sydämet.

Milana ja epävireiset sydämet. Sitten Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston sekä Jami Pohjoismäen yhteistyöllä syntynyt kappale vuodelta 2022. Benjamin Enroth.

0: ukkosella.
1: Musiikkia 4 vuoden takaa Benjamin Enroothilta Uimaan ukkosella. Ja tästä seuraavaksi sitten 80-luvun puolivälin tapaan mennään Hiekkarantaan kappaleen esitteen Saara Soisalon oma sanoitus kyseessä. Ja Pekka Hakala on tehnyt Jay Havanna. On muuten aika päheä pseudonyymi Pekka Hakalalla ollut, kun on kappaletta säveltänyt ja sovittanut. Jay Havanna. Hiekkarantaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Erinomaista torstaita seuraavaksi ääneen Lasse Mortensen.

Alun perin musiikkia Brasiliasta. Limonero, Lasse Mortenson, Arno Ranisen orkesterin kanssa ja vuosi oli 1969. Seuraavaksi Lasse Mortensonin itse säveltämää ja Sauvo Puhtilan sanoittamaa musiikkia. In the Mood, yhtyeen versiona kappale. Mä tahdon pojan. Mä.

In the Mood -yhtyeen versio Mä tahdon pojan -kappaleesta. Alun perin 1987 triona aloittanut ja ensimmäiset keikkansa katusoittobändinä Tampereella. Laulu- ja soitin yhtyeeksi sitten vuosien myötä kasvanut kuusihenkiseksi poppoksi Werner Bros. Instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, siellä on narubassoa, matkalaukkuja. Werner Bros vie hiekkatielle.

Take Me Home, Country Road. John Denverin suuntaanhan menee kappaleen juuret ja jäljet. Juha Tapanisen suomenkieliset sanat tässä Hiekkatie-versiossa Werner Brossen esitti. Susanna Heikki, Tango kuningatar 2015, mutta toki menestynyt laulaja jo kauan ennen tuota. 11 vuoden takasta kesää Susanna Heikkihän ylsi Tango prinsessaksi jo vuonna 1997. Ja sitä myöten sitten 90-luvun loppupuolella oli Lentosuukkoa, oli Amorinkaaret kappaletta ja muita sen aikaisia radiohittejä. Kuten myös tämä vuonna 1999 julkaistu ja Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kaunis kesäkappale Luona Kioski.

0: Siinä lauloi huomattavasti nuorempi Antti Ketonen, vuosi oli 2002. 4 suorayhtyeltä varhaisempaa musiikkia. Kuultiin kappale nimeltään Kesäyö. Se oli muuten Petri Munkin, eli Levoton prinssi hitistä. Tutun Petri Munkin säveltämä ja sanoittama laulu. Tilanne ohi liikennetiedote Lapualle tielle 19 Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välille ja tarkemmin välillä Honkimäki Lapua. Lapualla tilanne on ohi.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Marjo Riin musiikkia lupasi jo aiemmin tänään soittaa. Täyttä elämää Marjo Riin 3. studioalbumi julkaistiin vuonna 1998. Tässäkin Marjo Riin lahjakkuus pääsee oikeuksinsa. Hän siis laulaa Suomen lisäksi englanniksi, saksaksi ja italiaksi musiikkia tällä levyllä. Vaikka auringossa on kuitenkin suomenkielisen musiikin ohjelma, niin kuunnellaan Rakastunut Kuutamoon. Markku Johanssonin säveltämä Jori Nummelinin sanoittama kappale on kyllä yksi niitä Marjo Riin rakkaimpia ja rakastetuimpia kappaleita. Rakastunut Kuutamoon.

Marjoriin rakastunut Kuutamoon, tästä vielä Vesa Haajalta. Uusi tähti musiikkia 10 vuoden takaa Esa Elorannan säveltämään sanoittama kappale. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi Janne Jauhiainen jatkaa torstaipäivää tästä. Paikka auringossa jälleen huomenna.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Rajavartiolaitos on allekirjoittanut tänään sopimuksen suomalaisen Marine Alutekin kanssa sekä aiesopimukset Nokian ja ruotsalaisen Saab AB:n kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitoksella ja suomalaisella 61N Solutions-yhtiöllä on jo aiemmin tehty sopimus. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä. Ne toimivat rajaturvallisuustehtävissä, valvovat ja turvaavat alueellista koskemattomuutta sekä suojaavat kriittistä infrastruktuuria. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää rahaa NATO-hankkeen kautta. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo, joka osallistuu parhaillaan Puolassa järjestettävään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin. Naton hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Euroopan unioni siirtää tänään ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta Ukrainalle. Nyt maksettava erä on 3,2 miljardia euroa. Se maksetaan suoraan Ukrainan budjettiin yleisten menojen kattamiseksi. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös

0: romahduttaa useimpien vanhempien tulot.
1: Uutiset meille toimitti Monna Tervo. Ja ennen uutisia kuultiin tuttuun tapaan kaksituntinen iskelmäiloittelu. Paikka auringossa, jonka toimitti Jyrki Hakanen. Nyt kello puolestaan on 14:02 ja Radio Suomi lähellä, siis se on polkastu käyntiin tähän torstaihin. Ja 2 tunnin ajan kuljetaan tällä taidolla. Jani Jauhinen sun kanssa täällä ihan loppuun asti. Mutta nyt J. Karjalainen tarjoilee meille telepatiaa.

Hiikarilainen ja telepatia, eli ajatuksen siirtoa siinä käsiteltiin. Ja siirtymisestä puheen ollen, niin maailman suosituin videopeli GTA V, siitä on odoteltu uutta versiota tai uutta peliä tästä GTA-pelikonseptista aina vuodesta 2013 lähtien, kun tämä viimeisin julkaistiin. No, tämähän on siirtynyt monta kertaa tämän uusimman Grand Theft Auto VIin julkaisupäivämäärä, ja nyt se on sitten varmaa 19. marraskuuta 2026 tämä peli julkaistaan. Se tieto on ollut jo hyvän tovin olemassa, mutta tänään tällä päivämäärällä, kun edetään 25. kesäkuuta, niin ennakkomyynti on alkanut tästä maailman suosituimmasta videopelisarjasta, ja hintakin on muuttunut aika mukavasti. 60 euroa on maksanut perusversio tästä edellisestä vuonna 2013, niin nyt tästä Grand Theft Auto VI:n ennakkomyynnissä olevasta versiosta niin saa maksaa 79 euroa ja 99 senttiä, ja totta kai aina myös premium-versio löytyy. Ultimate Edition, se on senttiä vajaa 100 euroa, eli 99,99. Ja tätä peliähän ei saa ollenkaan siis fyysisessä muodossa, vaan kaikki tapahtuu tuolla digimaailmassa. Siitä toki myydään tällaista perinteistä versiota, jossa on tämän pelin kotelo, mutta sieltä puuttuu levy kokonaan. Siellä on pelkkä koodi, jolla tämän pelin pystyy sitten lataamaan. Ja tämä on totta kai monelle pelaajalle pettymys, mutta pelin julkaisija selittää tätä sillä, että tällä estetään pelin jälleenmyynti ja saadaan sitten siirrettyä tämä jakelu kokonaan digitaaliseksi. Juha Tapiota seuraavaksi, ja tämä on Perhosefekti.

Siinä missä J. Karjalainen hetki sitten lauloi telepatiasta, niin vähintäänkin yhtä mystisestä ilmiöstä lauloi Juha Tapio Perhosefektistä. Hei, siinä missä Tampereella alkoi eilen liikennöiden Nyssen robottipussi ilman turvakuljettajaa, itseohjautuvasti, toki siis etävalvotusti, niin kyllä se kehitys kehittyy myös tuolla yksityisautoilun puolella. Tai pikemminkin mekanismi on jo olemassa, mutta lakia täytyy hieman viilata teknologian perässä samalle sivulle. Nimittäin Teslan kiistelty tämmöinen itseohjautuva ajojärjestelmä, se saattaa olla tulossa Suomeen. Traficom tekee tästä päätöksen todennäköisesti ihan lähikuukausien aikana, mutta kuitenkin tuossa syksyn puolella. Näin kerrotaan Helsingin Sanomissa. Kyseessä on siis tämmöinen FSD, Supervised avustusjärjestelmä, jossa auto ajaa siis itse, mutta kuljettajan on silti valvottava ajoa koko ajan. Ja erikoista on se, että kädet ei tarvitse olla siinä ratissa, vaan tämmöisellä tietyllä alueella, ja auto valvoo kuljettajaa kameralla koko ajan. Tämä järjestelmähän on siis käytössä jo 6 EU-maassa, kuten Hollannissa ja Virossa, ja 22 jäsenmaata ei ole vielä päättänyt tästä asiasta. Vaikka tämä järjestelmän käyttöönotto laajemmin EU:n alueella edellyttääkin Euroopan komission lupaa, niin tämä komitean äänestys tapahtuu tämän hetken arvion mukaan tosiaan tuossa alkusyksyn paikkeilla, niin Suomi voi kuitenkin päättää muiden jäsenmaiden tapaan tästä asiasta itsenäisesti jo aikaisemmin. Mutta Suomessa ollaan kuitenkin varovaisia. Traficomia huolestuttaa erityisesti se, että miten tämä järjestelmä toimii talvisissa olosuhteissa ja mutkaisilla maanteilla. Edellä mainittuja molempia Suomesta löytyy riittämiin. Ja lisäksi päävaivaa aiheuttaa myös se, että miten kuljettajan ja tämän avustusjärjestelmän välinen vastuunjako tehdään sitten mahdollisimman selväksi. Suomesta löytyy siis jo 6500 tämmöisellä FSD-valmiudella varustettua Teslaa odottamassa tätä järjestelmän käyttöönottoa. Ja tätä on Traficomilta kuulemma aina tasaiseen tahtiin kyselty, että joko homma etenee. No nyt se etenee, ja tämä on myös Katie Tunstall, Suddenly I See, seuraavaksi.

Suddenly I See, näin Katie Tunstall siinä lauleskeli meille. Hei, torstaissa tosiaan eletään ja Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa kuuntelet. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Oulun Tuiranpuisto on mielenkiintoinen alue. Se rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina sinne Tuiraan, Mäntykankaalle, paviljonkismaiseksi sairaala-alueeksi. No, sairaalatoiminta siellä virallisesti on jo päättynyt vuosikymmeniä sitten, mutta alueella on edelleen muun muassa Pohteen toimintaa. Osa rakennuksista on kuitenkin tyhjillään ja niiden kohtalo on ollut paikkapaikoin aika karu. Ja sitä ei ole ainakaan edesauttanut se, että Tuiranpuiston kaavoitus on seissyt lähes 10 vuoden ajan. Prosessi käynnistettiin vuonna 2017, mutta kaava ei ole vieläkään valmis. Nyt kuitenkin on hiljalleen tapahtumassa asioita. Tämän iltapäivän aikana puhumme Tuiranpuistosta ja sen tulevaisuudesta. Minä olen Hanna Juopperi ja tavataan tässä aluksi nyt kaavoitusarkkitehti Noora Alamikkelä ja puhutaan hänen kanssaan siitä, että miten tässä kesti näin pitkään.
2: Joo, se on tietysti ikävää, että tämä kaavamuutos on nyt kestänyt näin pitkään ja sitten, että ne rakennukset siellä odottaa tätä kaavamuutosta. Ja osahan niistä siellä puiston keskellä olevista rakennuksista oli jo huonokuntoisia jo vähän niin kuin ennen kuin tähän kaavamuutokseen ryhdyttiin, mutta nyt olisi tietysti kaikkien tavoite varmasti, että tämä saataisiin mahdollisimman pian eteneen tämä kaavamuutos ja päästä sitten myymään ne rakennukset ja sitä kautta ne kunnostettaisiin ja niille toivottavasti löytyisi uusi käyttötarkoitus.
3: Niin, sä oot esimerkiksi jo 4. kaavoitusarkkitehti, jonka työpöydällä tämä on. Mistä se johtuu, että tämä aikataulu on venynyt näin pitkäksi?
2: On varmasti moniakin syitä, että tosiaan on ollut henkilövaihoksia, että on tullut työpaikavaihoksia tai eläköitymisiä ja sitten kaavavalmisteluvaiheesta saatiin poikkeuksellisen paljon palautetta ja tämän palautteen läpikäymiseen tietysti kuluu aikaa ja sitten mä uskon, että myös tässä välissä niin on tällaiset kiireiset yksityiset hankkeet ja sitten Oulun kaupungin omat päiväkoti- ja kouluhankkeet esimerkiksi mennyt tämän kaavamuutoksen eelle. Ja sitten nyt viimeisimpinä on tämä luontoselvitysten päivitys, että sitten silloin 2017 on tehty hyvät luontoselvitykset, mutta tässä välissä on ehtinyt EU ja kansallinenkin ympäristö säätely tiukentua aika paljon ja uhanalaisuusluokitukset on muuttunut, niin sen takia näitä luontoselvityksiä on sitten täytynyt tässä päivittää ja näitä maastokäyntejä voidaan tehdä vain kesäaikaan.
3: Oulun kaupunki sai jopa palkinnon tästä alueen aikaisemmasta asemakaavasta ja tämä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Olisiko tätä kaavaprosessia pitänyt jotenkin kiirehtiä sillä varjolla, että me puhutaan kuitenkin tällaisesta aika poikkeuksellisestakin alueesta?
2: No, joku varmaan on sitä mieltä, että olisi pitänyt kiirehtiä, mutta sitten kaupungilla on tietysti tosi monenlaisia niin kuin hankkeita ja sitten niitä arvotetaan ja sitten on paljon yksityisiä hankkeita, joilla on tietty aikataulu, niin että varmasti jos resursseja olisi riittävästi, niin sitten voitaisiin kaikkia kaavahankkeita edistää mahdollisimman nopeasti, mutta
3: tässä jotenkin se kritiikki, mitä kuuluu monesta suusta, on myös sitten se, että tässä on pelattu aikaa sillä ajatuksella, että nuo rakennukset, monet pääsee sitten niin huonoon kuntoon, että niitä ei enää ole järkevää korjata, vaan se purkaminen on vaihtoehto. Miten sä, Noora Alamikkelä, vastaat tällaiseen kritiikkiin ja tällaisiin arvioihin?
2: No, kaavoituksen näkökulmasta ei ole missään nimessä ollut tämmöistä tavoitetta, että tavoite olisi kyllä saada tämä etenemään mahdollisimman pian, että tietysti me pidetään tärkeänä näitä kulttuuriympäristöarvoja ja poikkeuksellisen hienoa laajaa puistoaluetta, että kyllähän siinä niin kuin nykyisessäkin kaavassa on näitä suojelumääräyksiä, että tässä tarkennetaan vaan ne suojelumääräykset, ei kaavoituksessa ole tämmöistä tavoitetta tietenkään ollut.
3: Askeleet on se, että nyt tehdään luontoselvityksiä, syksyllä kaava olisi menossa yhdyskuntalautakuntaan, sen jälkeen se tulisi sitten kommentoitavaksi ja siihen saataisiin ottaa kantaa. Minkälaisen aikataulun sä rakennat nyt siitä, että miten toi uusi kaava voisi olla sitten voimassa?
2: No, jos nyt ei suuria mutkia enää matkaan tulisi, niin sitten arvioisin, että tällä meidän, niin kuin miten prosessi etenee, niin kaava voisi olla ensi vuoden alussa hyväksytty.
3: Eli tavallaan nyt, kun pyörä lähtee pyörimään, niin asiat voisi edetä aika nopeastikin.
2: Joo, kyllä.
3: Et sä 4. kaavoitusarkkitehtinä saat viedä tämän sitten niin, maaliin.
2: Kyllä, toivotaan, ettei tule nyt 5. enää sitten mun jälkeen.
4: Musiikkiilta esittää.
5: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Transit. Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Näyttää hienolta, kun tulee Transit mies.
7: Yle Radio Suomi.
8: Juman kautta juunias päivää, niin sinne Matti näissä lauleskeli. Nyt sai kyllä tämän mainos yhden kuuntelijan lisää tähän musiikkiilan spektaakkeliin, joka siis ensi viikolla kuullaan. Tämä on Police-yhtye. Every little thing she does is magic. Oikein mukavaa torstaita.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää iltapäivää. Oulun ja Haaparannan välisen junaliikenteen vuorot ja aikataulut on vahvistettu. Kaupunkien välillä alkaa kulkea päivittäin 2 vuoroa. Liikennöinti alkaa maanantaina 10. päivä elokuuta ja liput tulevat myyntiin ensi viikolla. Arkiaamuina ja lauantaina juna lähtee Oulusta jo kello 5 jälkeen ja sunnuntaina ennen 7. Iltavuoron lähtöaika Oulusta on 19.50. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion ja Oulun kaupungit ja Meri-Lapin kehittämiskeskus. Osuuskauppa Arinan Oulun tornihotelli sai illalla kaupungin rakennusluvan. Se mahdollistaa 20-kerroksisen hotellin rakentamisen pääkirjaston tuntumaan Vänmannin saarelle. Hotellissa olisi noin 250 huonetta, näköala ravintola ylimmässä kerroksessa ja maanalainen pysäköintihalli. Torinrannan hotellihanketta on valmisteltu pitkään. Hankkeen kaavoituksesta tehdyt valitukset kariutuivat talvella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oulun uintiseuroissa ollaan huolissaan suunnitelmista maalata tulevan vesiliikuntakeskuksen altaisiin tummemman väriset pohjat. Suomen Uimaliiton asiantuntijoiden, uimaseurojen ja uintivalvojien mukaan Raksilan vesiliikuntakeskuksen kilpailutuksessa valittu tumma allas vaikeuttaa näkyvyyttä altaan pohjaan verrattuna vaaleisiin allaspintoihin. Tumma allasprofiili voi myös estää taitouinnin sekä uimahypyn kilpailut, koska altaisiin tarvitaan valot, jotka voivat häikäistä osallistujia. Perinteisesti uimahallin altaiden pohjaväri on valkoinen. Linnanmaan uimahallissa on jo harmaat altaiden pohjat ja uimavalvojilla on ollut haasteita näkyvyyden kanssa juuri tavallista tummemmasta altaan pohjasta johtuen. Uutisia Pohjois-Pohjanmaalta jälleen tunnin kuluttua.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten jälkeen ja kurkataan tuonne säätietoihin seuraavaksi. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Maan pohjoisosassa niin ikään vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja siellä myös ukkosta mahdollisesti luvassa. Ja maastopalavaroitus, se on voimassa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Satakunnan maakunnissa. Ja Satakunnasta löytyy muuten Pori. Ja Porissa on totta kai muutakin kuin maastopalavaroitus. Siellä on muun muassa Suomi Areena-tapahtumakokonaisuus käynnissä. Ja otetaan tuossa kello 15 jälkeen yhteys sinne. Meillä on Mira Stenström, meidän toimittaja siellä paikan päällä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Liikutaan edelleen Oulun Tuiran puistossa, jonka kaavoitus on ollut siis pysähdyksissä lähes 10 vuoden ajan, mutta viimein pitäisi alkaa asioiden tapahtua. Tuiran puiston vanhoista sairaalarakennuksista osa alkaa olla jo liki sellaisessa kunnossa, että niiden korjaaminen on vähän kiikun kaakun. Kävimme kiertämässä puistossa Oulun museo- ja tiedekeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kun kysyin rakennustutkija Samuli Paitsolalta, että minkälaisia tunteita tämän kierroksen jälkeen heräsi, niin hän summasi ajatuksiaan tähän tapaan.
2: Monenlaisia tunteita, että tämä on tosi hieno paikka. Kaiken kaikkiaan tämmöinen Tuiran helmi voisi varmaan sanoa ja yksi varmaan Oulun helmistäkin, että kulttuurihistoriallisesti ja

0: rakennustaiteellisesti tosi arvokas paikka tässä ihan niin kuin Tuiran sydämessä. Ja museolla tätä kulttuuriympäristö- ja rakennussuojelutehtävää hoidetaan, niin tietenkin kun näitä arvokkaita rakennuksia näkee tämmöisessä huonommassa kunnossa, niin totta kai se sillä harmittaa ja herättää huolta, että onko rakennukset vielä korjattavissa.
1: Sä olit katsellut muun muassa näitä Oulun aikaisempiakin toimia tämän alueen suhteen. Totesit, että Oulu sai aikanaan tuossa 90-2000-luvun vaihteessa jopa palkinnon tämän alueen suojelemisesta, mutta sen jälkeen ilmeisesti ei ole tapahtunut mitään. Kertaa vähän niitä vaiheita, että mitä silloin tapahtui?
0: Tälle asemakaavalle on myönnetty tämmöinen viiskantapalkinto, rakennussuojelupalkinto. Tähän on laadittu tämmöinen niin kuin suojelukaava niin sanotusti, jossa näitä arvokkaita rakennuksia täällä on suojeltu. Ja sille sitten myönnettiin tämmöinen tunnustus ihan ansaitusti. Se oli hieno juttu. Ja on hieno juttu, että nämä rakennukset on suojeltu. Mutta että tosiaan nyt sitten on mennyt aika pitkä pätkä niin, että ainakin osaan rakennuksista kohdalla, että ei ole oikein mitään tapahtunut ja käyttöä ei ole ollut ja ylläpitoa ei ole myöskään ollut.
1: Luonnehdin vähän tämän alueen merkitystä ja arvoa noin rakennushistoriallisesti.
0: Tämä on niin sanottu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, tämä Tuiran puisto. Eli se on niin kuin se kaikkein korkein luokitus, mitä rakennetulle kulttuuriympäristölle Suomessa voi saada. Että se on niin kuin Museoviraston tekemä inventointi, jonka sitten valtioneuvosto on vahvistanut aikanaan. Ja tosiaan sitten vielä rakennukset on suojeltu, eli hyvin, hyvin monella tasolla on tunnustettu ja tunnistettu tämän alueen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot.
1: Mitä me menetetään, jos nämä pääsee siihen kuntoon, että korjaamista ei enää ole järkevää tehdä?
0: No me menetetään tietenkin nämä hienot ympäristöt ja sitten kaikki se historia, mitä näihin rakennuksiin liittyy. Että vanhat rakennukset kertoo meille, tekee sen niin kuin historian näkyväksi, että tässä on tämä vuosisadan vaihteessa tähän tämä sairaalatoiminta kehittynyt ja mihin nämä rakennukset niin kuin liittyy, niin tekevät sen näkyväksi ja sitten kaikki tietenkin tämä käsityö, mitä näihin rakennusten rakentamiseen on liittynyt, niin kaikki se historia sitten menetetään näiden rakennusten myötä, että jos nämä rakennukset tästä jostain syystä niin poistuu.
2: Näin rakennustutkija Samuli Paitsola Oulun museo- ja tiedekeskuksesta. Kysytään vielä kommentit Samulin kollegalta, korjausrakentamisen asiantuntija Timo Kortetjärveltä.
3: Hyvin vaikuttavia rakennuksiahan nämä on. Nämä on tehty silloin, kun Suomessa on ollut rakentamisen taito ehkä parhaimmillaan. Oulussa ei valitettavasti ihan hirveästi ole säilynyt näitä vanhoja rakennuksia. Tämä on laaja kokonaisuus, joka on niin kuin toistaiseksi vielä pystyssä täällä.
1: Niin, toistaiseksi vielä pystyssä. Miten sä arvioisit, kun oot päässyt tekemään tämmöistä pintapuolista havainnointia, että missä kunnossa nämä rakennukset oikein on?
3: No osa vaikuttaa hyvinkin olevan hyvässä kunnossa. Selkeästi niitä on korjattu ja ylläpidetty. Mutta sitten osa on ollut, arvioisin, että 5-60 vuotta ihan koskemattomana tuolla. Ainakin ne näyttää siltä. Ja niiden kohdalla nyt aletaan olla vähän siinä rajoilla, että vieläkö niitä pystytään korjaamaan, tai kaikkihan pystytään korjaamaan, mutta se jossakin menee se raja, että mikä on järkevä ja mikä ei. On kyllä niin kuin ihan siinä ja tässä, että vieläkö ehitään vai onko ne menetetty.
4: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
5: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
4: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
6: Semmoista herkkoa tarjolla siis Yle Areenan puolella. Kello on 14.41 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on täällä taajuudella homman nimi. Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa. Tämä on Sweetheart.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hei, Hanna Jopperi tässä. Jatketaan Oulun Tuiran puistossa. Kaupunki on siis myymässä rakennukset, jotka ovat tuolla historiallisella sairaala-alueella. Kiersimme rakennuksissa teknisen asiantuntijan Marika Palolan kanssa, joka kertoo siitä, että lähes 10 vuotta on odoteltu kaavan valmistumista ja sitä, että rakennukset voitaisiin sen myötä laittaa myyntiin.
2: Odotetaan just sitä kaavaa, että saadaan sitten uusi omistaja, joka ottaa haltuun sen tulevan korjaamisen, remontoon ja saa sille uuden elämän. Että ei kaupunki yleensä investoi hirveästi näihin rakennuksiin, joita sillä ei itsellä ole niinku käyttötarvetta, että koska sitten niinku veronmaksajien rahoja koitetaan sillä säästää, että ei niinku liiaksi, mutta sitten kuitenkin sitä vuokralaista on otettu, että se on parasta suojelua sille tyhjille rakennuksille, että siellä on joku käyttäjä.
1: Nämä on suojeltuja rakennuksia. Pystyykö tässä vaiheessa ollenkaan arvioimaan, kun kaavakin on keskeneräinen, että minkälaista se tulevaisuuden käyttö näille rakennuksille voisi olla?
2: No ei, ja itse en olekaan vielä sitä kaavaluonnosta nähnyt, mutta ajattelin sitä toimitiloja todennäköisesti tai jotain sen suuntaan, että mikä sitten sinne asemakaavaan tulee se merkintä, että kuinka väliä se tulee olemaan tai tiukka, niin se sitten määrittää loppupeleissä sen, että mitä se on se käyttö.
1: Täällä puiston keskellä on sitten se yksi keskittymä, missä on ne kaikkein huonokuntoisimmat rakennukset. Marika Palolla, minkälainen näkymä niiden tulevaisuudesta on?
2: No hankala, koska niin kuin on sanottu, ne on todella huonokuntoisia. Ne on ollut tyhjillään pitkään, en edes tiedä kuinka pitkään. Ne on nyt vissiin pulut vallannut. Että miten ne saataisiin terveelliseksi ja turvalliseksi, niin se on kysymysmerkki. Jos kaupunki ne laittaisi myyntiin, niin olisiko sille ostajaa, joka haluaisi sitten kokonaan kunnostaa ne, niin se on taas toinen kysymys, että haluaako kukaan ryhtyä siihen.
1: Tässä se kritiikki, mikä monesta suusta kuuluu, on se, että nämä on niin kuin tahallaan päästetty siihen kuntoon, että näillä ei ole enää oikein muuta vaihtoehtoa kuin purkaminen. Miten sä vastaat tällaiseen kritiikkiin?
2: No eihän nyt ole tahallaan, se on monen sattuman summa. Ihmiset on vaihtunut tässäkin paikassa ja työpaikassa kaupungilla, ketkä näistä huolehtii, että se on niinku sattumusten summa. Ja sitten kun niillä ei ole ollut käyttöä, niin nehän on kylmillään ja ne toivottavasti niillekin joku ratkaisu sitten, onko se, menisikö ne kaupaksi toivon mukaan.
1: Niin voiko sen sanoa niin, että nämä rakennukset on vähän niin kuin sen kaavan panttivankina?
2: No tällä hetkellä joo, että niitä ei kehtaa laittaa myyntiin ennen kuin me tiedetään, mitä siihen saa tehdä, mitkä ehdot on pysäköinnille ja kaikille muulle, mitä tässä nyt saattaa sitten uudella rakennuksen omistajilla olla niin kuin mielessä, niin käytännössä ollaan.
1: Näin kertoi tekninen asiantuntija Marika Palola Oulun kaupungilta. Tapasin puistossa myös kiinteistönhoitaja Teppo Keräsen. Hänellä on pitkä kokemus Tuiran puiston alueen rakennuksista ja tuolla alueella työskentelystä. Ja hän tietää sen, että käyttö on rakennuksen parasta huoltoa. Kun rakennukset ovat tyhjillään, ne ovat entistä herkemmin kohteena myös ilkivallalle. Keräsellä oli hyvä sanonta liittyen vaneroituihin ikkunoihin.
3: Niin, eli vaneri kutsuu sitä vaneeria. Että kun yksi ikkuna säretään ja siellä otetaan levy, niin kohta se viereinen ikkuna on rikki ja siinäkin on sitten levy. Ja kohta se talo on levytetty umpeen.
1: Tässä on sitten näitä huonompikuntoisia rakennuksia tässä sairaalakoulun ikään kuin vastapäätä. Onko sä itse käynyt niissä sisällä missä vaiheessa viimeksi?
3: No on jo vuosia aikaa. Tänne on sisältä niin huonossa kunnossa ja siellä on kuolleita eläimiä ja kaikkea, niin ei sinne juurikaan tee mieli mennä. Että siellä on ollut monennäköistä kulukijaa vuosien aikana.
1: Niin, se ilkivalta ilmeisesti tässä on yksi niitä isoimpia ongelmia.
3: On, ja kyllähän se nuorisoa vettää tuommoinen tyhjä talo. Ei ne niitä vadelmia tule noista pensaista mopolla poimimaan, kun siihen niitä teinejä tulee.
1: Mitä sä toivoisit, että tälle alueelle tulevaisuudessa tapahtuu?
3: No, mä toivoisin, että nämä talot jatkuisi käytössä, kenen käytössä sitten ikinä onkaan. Ja sitten tänne ei rakennettaisi, koska meillä on tämmöinen iso keuhko tässä keskellä kaupunkia.
1: Näin Tuiran puiston aluetta kuvaili alueella pitkään työskennellyt kiinteistönhoitaja Teppo Keränen.
4: Liikennetiedote. Tilanne jatkuu tiellä 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka. Paikasta Parkumäki 2,6 kilometriä suuntaan Kallislahti. Siellä on siis ajokaista suljettu liikenteeltä, koska palava ajoneuvo on tiellä. Tämä siis tiellä 14 välillä Juva-Savonlinna.

Ai että mitä disco jytää Bee Gees meille tarjoilee vahva kitaroineen ja poljentoinen. Tässä alkaa meikänikin ottamaan Åke Blomqvistin oppien mukaisesti hieman diskoon liittyviä tanssiaskelia. Tanssimaailmasta puun uittoon. Toki sielläkin voi tukkien päällä tanssahdella. Nämä ainakin Jorma Kääriäinen lauleskelee Mä elän vieläkin kappaleessa. Mutta siis Saimaallahan sijaitsee 1500 kilometriä tämmöisiä puun uitossa hyödynnettäviä reittejä. Ja vuosikymmen sitten tilanne näytti siltä, että tämä uitto on hiipumassa lähes kokonaan Saimaalla. No sitten yhtäkkiä metsäteollisuusyrityksissä alettiin laskea, että miten paljon päästöjä se aiheuttaa, jos puuta tuodaan metsästä rekkojen kanssa tehtaille. Ja se tulos kyllä hirvitti. No puukuljetusten logistiikkaahan mietittiin sitten yhtiöissä uusiksi ja myös puun tuonti Venäjältä päättyi ja puuta haetaan siis tehtaalle kotimaassa entistä kauempaan. Ja viime vuosina oli metsäteollisuudessa semmoinen, että kaikki yritykset uittivat jälleen puuta Saimaalla. Koska rekoilla kuljettamiseen verrattunahan tämä puunuitto on aika hiilidioksidi negatiivista touhua, nimittäin 75% vähennettiin pelkkiä hiilidioksidipäästöjä tämän uiton avulla. Ja viime vuosi oli paras vuosi 15 vuoteen, 750 000 kuutiometriä puuta uitettiin, mutta tänä vuonna arvioiden mukaan puuta uitetaan huomattavasti vähemmän, noin 200 000 kuutiometriä vähemmän. Ja tämä on hieman yllätys siihen nähden, että viime vuonna pöhinäähän tämän puunuiton ympärillä riitti. Uusia hinaajia, rakentavia telakoita suunniteltiin ja tavoitteena oli saada puunuitosta ihan ympärivuotistakin touhua. No nämä tavoitteet, ne on toki vielä täysin mahdollisia ja saavutettavissa, mutta siinä missä ilmastonmuutos löytyy sen taustalta, että ympärivuotisesta uitosta tulee tulevaisuudessa mahdollista, niin aika samansukuisesta syystä tämä kesän uittojen määrän romahtaminenkin johtuu tänä vuonna. Nimittäin veden pinnat, ne on Saimaalla vähälumisen talven ja niukkujen sateiden seurauksena aika alhaalla ja tämä nyt näkyy sitten näissä uittojen määrässä. Se tarkoittaa Saimaalla sitä, että noin 30 suurta uittolauttaa vähemmän uitetaan tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja se tarkoittaa suurin piirtein noin 400 tukkirekkaa, mutta onko meillä muuten Suomessa jotain semmoista muuta, mitä me voitaisiin uittaa tuolla Saimaalla? Jotain ehkä vähän pienempää ja ennen kaikkea pienemmällä syväyksellä varustettua, jotta nämä matalemmat vedet ei haittaa. No ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla itse kun on liikuskellut, niin on pistänyt merkille, että postien pakettiautomaatteihin survotaan ja sieltä haetaan kuin liukuhinalta tämmöisiä mitä mielenkiintoisimpiin pussukoihin ja nyssyköihin vuorattuja paketteja. Ja asiaa hieman tutki joskus ja selvisi, että nyt on siis kuumaakin kuumempaa käydä netissä shoppailemassa tämmöisiä käytettyjä vaatteita ja niitä ihan muutamien eurojen hintaan sitten lähetellään toisille, niin voisiko tätä Saimaata hyödyntää jotenkin näiden pakettien logistiikassa? Mä en kysy, kansa kysyy.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Useat maat ovat tarjonneet apua maanjäristyksen koettelemaan Venezuelaan. Venezuelassa vahvistettuja kuolonuhreja on jo toista sataa ja satoja on loukkaantunut viime yönä Suomen aikaa tapahtuneissa järjestyksissä. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa huomattavasti suurempi. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan pääkaupungissa Caracasissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Venezuelassa oleva toimittajamme Maija Salmi kertoi aiemmin pelastustöiden hankaluudesta.
1: Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat.
0: Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä Venezuelaan pelastajia ja Saksan armeijan kuljetuslentokoneita. EU aktivoi satelliittivalvontajärjestelmänsä auttaakseen Venezuelaa pelastustoimissa. Turkisyhtiö Sagafors paransi tulostaan huhtikuussa päättyneellä puolivuotiskaudella. Yhtiön turkisnahkojen välitysmyynti kasvoi lähes 130% edellisvuodesta. Myynnin arvo oli lähes 230 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli reilut 100 miljoonaa euroa. Sagafursin liiketulos kasvoi 1,4 miljoonaan euroon. Yhtiön tärkein markkina-alue on Kiina. Valtioneuvosto on odotetusti nimittänyt Nicolas Elomaan valtakunnan sovittelijaksi. Virka on nelivuotinen. Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa. Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Tällä kertaa oli palkansaajien vuoro.
2: Uutiset toimitti Monna Tervo. Tilanne ohikuittaus tielle 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka paikasta Parkumäki 2,6 kilometriä suuntaan Kallislahti. Tämä siis tilanteen ohikuittaus.

0: Porissa on tämän viikon käynnissä yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena. Tämä tapahtumahan kokoaa kaupungin keskustaan niin poliitikkoja, tutkijoita kuin muitakin yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Mistään uudesta tapahtumasta ei ole kysymys, vaan tapahtumalla on pitkä historia, jo 20 vuoden mittainen taivaalla. Siellä missä tapahtuu, olemme myös me paikalla. Sieltähän tehtiin aamulla koko Suomen radiota ja nyt otetaan yhteys toimittajaamme Mira Stenströmiin. Mira, aloitetaan ihan tärkeimmistä, eli millainen sää siellä Porissa on?
1: No, tapahtumahan on ollut käynnissä tiistaista asti ja jatkuu huomiseen, ja tässä nyt pari päivää, niin mitä nyt olen katsellut, niin oikeastaan ihan juurikin sopiva sää siis on. Tällä hetkellä on aavistuksen pilvistä, mutta kuitenkin sen verran lämmintä, että ulkona pärjää just ilman takkia. No, miksi tämä sää on oleellinen puheenaihe tai asia, niin on sitten se, että kun olen ollut tapahtumassa useammankin kerran paikalla, niin joskus on ollut esimerkiksi melkoinen helle ja kova auringonpaiste. Ja kun täällä Suomi Areenassa järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia sekä ulkona että sisällä, niin varsinkin tuollaisella kovalla helteellä seisoskelu noissa tilaisuuksissa, näissä tämmöisissä keskustelutilaisuuksissa, niin se voi kyllä käydä ihan oikeasti kunnon päälle raskaaksi, jos ei pääse istumaan. Tokihan näissä puistoja ja lavatilaisuuksissa on kyllä penkkejä tarjolla, mutta niitä ei sitten välttämättä kaikille kuulijoille riitä, jos tämä keskustelutilaisuus paljon väkeä kokoaa paikalle. Monihan täällä tulee siis porilaisista kuuntelemaan näitä tilaisuuksia, ja toki asiantuntijat käyvät toistensa tilaisuuksia kuuntelemassa, mutta että välillä voi olla niistä istumapaikoista vähän uupeloa.
0: Niin tämähän on hyvin laajasti levittäytynyt koko Porin keskustan alueelle tämä tapahtuma.
1: Kyllä.
0: Mutta ei ketä kaikkia siellä oikein ole sitten paikan päällä?
1: No, voi oikeastaan sanoa, että jos Suomessa haluaa poliitikkoja ja tällaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tutkijoita bongata, niin kyllä se paikka on Porissa Suomi Areenan aikaan erittäin hyvä mahdollisuus bongata monia näitä tuttuja, tiedotusvälineistä tuttuja kasvoja. No, esimerkiksi eilen täällä nähtiin puolueiden puheenjohtajatentti. Siellä oli mukana myös puolueiden varapuheenjohtajia, ja siellä poliitikot väitteli jännittyneissä tunnelmissa esimerkiksi näistä sote-järjestöjen valtionavustuksiin, eli näihin niin kutsuttuihin STEA-rahoihin liittyvästä polemiikista, jota sitten viime päivät on Suomessa poliittisella kentällä käyty. No, eilen sitten myöskin oli tasavallan presidentin puoliso, rouva Susanne Ines Stubb. Hän osallistui tämmöiseen keskustelutilaisuuteen, jossa puhuttiin sitten lähisuhdeväkivallan vastaisesta työstä. Ja tietysti täytyy muistaa, että tällaisten aktiivipoliitikkojen ja muiden aktiivivaikuttajien lisäksi, niin kyllähän täältä Porin kadulta voi bongata myös näitä päivän politiikasta väistyneitä henkilöitä. Ja tässähän on sellainen tilanne vielä kaiken lisäksi, että Suomi Areenahan järjestettiin aikaisemmin heinäkuussa samaan aikaan Porijatsin kanssa, eli tuon suositun perinteisen musiikkitapahtuman kanssa. No, siitä seurasi vähän majoitusongelmia, koska tietysti täällä on paljon porukkaa ja majoituskapasiteetti on rajallinen, mutta nyt sitten tapahtumat on erikseen.
0: No, onko siellä ohjelmistossa joku sellainen kultakimpale, joka sun mielestä, Mira, ansaitsee noston tässä torstaissa?
1: No, ehkä voisi mainita tämän päivän siis, ja ylipäätänsä tämän tapahtuman pääpuhujan. Tänä iltana kuullaan siis pääpuhujana Kanadan entistä pääministeriä Justin Trudeauta. Hänen on määrä siis puhua täällä luottamuksesta. Se on myös tämän vuoden teemana tällä tapahtumassa. Ja kyse on sillä tavalla merkittävästä vierailusta, että Trudeauhan ei ole vierailut aiemmin Suomessa tämän poliittisen uransa aikana. Trudeauhan oli siis Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025 siinä välisenä aikana. Ja hänen kautensa tuona Kanadan 23. pääministerinä niin osui sellaiseen aikaan, josta ei kyllä ainakaan tapahtumia, maailmanmullistuksia puutu. Siis oli koronakriisiä, syttyi Ukrainan sotaa, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, niin hänet valittiin toiselle virkakaudelle, niin siinä on kyllä tapahtumaa kerrakseen, ja voisin kuvitella, että Trudeau tuo illalla terveisiä kansainvälisestä politiikasta tänä aikana. Mutta täytyy mainita tässä vaiheessa, että korostan, tämä on siis spekulaatiota, mutta jos viiden maailmaa seuraa, niin sellaista pientä jännityksen kihelmöintiä voi aiheuttaa myös se, että nähdäänkö Trudeau mukana sitten hänen seurustelukumppaninsa, siis pop-maailman kärkinimiin kuuluva supertähti Katy Perry täällä Porissa. Perryhän on siis parhaillaan Euroopan konserttikiertueella. Ja jos tuossa kävin aikaisemmin päivällä katsomassa tuota hänen kiertueohjelmaansa, niin hän sattuu nyt olemaan kuitenkin täällä Euroopan suunnalla liikenteessä ja Dublinin konsertin, eli Irlannin Dublinin ja Belgian Vechterin konserttien välille on arvoituksellisesti jäänyt muutama päivä. No tämä siis puhdasta spekulaatiota, nähdäänkö hänet täällä. Tästä ei tiedetä mitään, ei tiedetä yhtään mitään, mutta se tiedetään, että tänään puhujana on Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau.
0: No tää oli kyllä Mira aika maailmanluokan nosto, jos on maailmanluokan puhujastakin kyse. Hei kiitos Mira Stenström sinne Poriin, ei muuta kuin oikein mukavaa torstain jatkoa.
1: Kiitos.

Mikko Kuustonen ja suoraa huutoa kuultiin siinä. Kello on 15 minuuttia yli kello 3 ja Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Janni Jauhanen sun kanssa täällä kello 16 saakka. Lähdetään seuraavaksi letkeiden rytmien pariin. Tää on Raising My Family.

Raising My Family soi siinä Radio Suomi lähellä, se on homman nimi. Ja kohta puoli päästään kurkistamaan sinne sun lähialueen tapahtumiin. Sitä ennen vielä iltaa, ei kukaan muu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Tänään olemme puhuneet Tuiran puistosta ja siitä, että tuon alueen kaavoitus on venynyt tosi pitkälle ajalle. Kaavaa alettiin valmistella vuonna 2017, joten tässä on kohta 10 vuotta kulunut. Ja osa noista vanhan sairaala-alueen rakennuksista on päässyt rapistumaan jo tosi huonoon kuntoon. Osa parempikuntoisista on tällä hetkellä tyhjillään ja odottaa sitä, että kaava valmistuu ja kaupunki saa laittaa nuo rakennukset myyntiin. Eli niille pyritään etsimään uusi omistaja. Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski, kerro nyt alkuun, että minkälainen alue noin Tuirassa asuvan kannalta tämä Tuiran puisto oikein on?
2: Aluehan on aivan upea monessakin mielessä ja ennen kaikkea toi sijainti, että on niin kuin noin suuri metsäinen puisto lähestulkoon kaupungin ydinkeskustassa, niin sehän on ihan huippu, eli se on todellakin saavutettava monesta eri näkökulmasta. Ja sitten kun siellä on paljon puita ja lehtiä, niin se melu häviää, vaikka vieressä on runsas liikenteinen tie, niin se ei juurikaan kuulu sinne puiston sisälle. Et se on kyllä tosi hieno paikka.
1: Niin, kaavaa on valmisteltu pitkään ja silloin alkuvaiheessa kysyttiin myös tuiralaisten mielipiteitä siitä, että mihin suuntaan aluetta pitäisi kehittää. Minkälaisia olivat ne vastaukset ja kommentit? Minkälaista viestiä te tuiralaisina annoitte kaupungin suuntaan?
2: No ihan selkeä viesti oli se, että ei lisää rakentamista eikä missään nimessä lisää asuntorakentamista sinne, vaan että ennen kaikkea puistoa kehitettäisiin virkistyskäyttö edellä. Ja toive oli myös, että nämä vanhat rakennukset, mitä siellä on, että ne saataisiin kunnostettua ja mahdollisesti myös yhteisölliseen käyttöön jollain tavalla, mutta ennen kaikkea, että ne saataisiin uudelleen käyttöön. Siellä muutamia rakennuksia on, mitkä on hyväkuntoisia ja käytössä, mutta että nämä, mitkä rapistuu, niin niitä on ikävä katsoa siinä, koska niitä voisi hyödyntää monella tapaa.
1: Niin, minkälaista toimintaa, minkälainen se Tuiran puisto voisi teidän visioissa olla sitten tulevaisuudessa parhaimmillaan?
2: Tämä virkistyskäyttö silmällä pitäen, että siellä olisi niin kuin talvella vaikkapa hiihtolatua ja erilaisia aktiviteetteja, pieni lenkkipolku, mitä voisi mennä kesät, talvet. Siellä voisi ihan hyvin vaikka olla jonkinlainen pieni luistelurata vanhan ajan valoilla. Se on kuitenkin aika iso puisto kaiken kaikkiaan, että sinne pystyisi monenlaista tekemään niin kuin ulos ja erilaisia pop-up-tapahtumia pystyy viemään tietenkin kunnioittain sitä ympäristöä, mikä siellä on. Ja sitten siinä on myös se nurmialue, jossa on uusittu leikkipuisto ihan siinä kupeessa, niin siinä on paljon mahdollista myös tehdä erilaisia asioita ja juttuja.
1: Eli käytännössä aika pienimuotoisia asioita, että mitään sellaista isoa remonttia ei toiveissa tuolle puistoalueelle teillä ole.
2: Ei, vaan nimenomaan toi ainutlaatuisuus huomattaisiin se ja huomioitaisiin ja sitten korostettaisiin nimenomaan sitä, että siellä on niin upeita jo nyt, mitä enemmän puita pystytään säilyttämään siinä, myös ne reunapuut, se on tosi tärkeää, koska ne on jo vuosisatojen ajan siinä olleet. Vanhimmat puut on lähemmäksi 200 vuotta vanhoja siinä jo, että ne on aika mahtavan näköisiä jo ihan semmoisenaan.
1: No, kaupunki on nyt käynnistänyt oikeastaan tämän kaavoituksen todenteolla. Luontoselvitykset oli ehtinyt mennä vanhaksi, niitä tehdään tänä kesänä ja prosessin pitäisi käynnistyä sitten taas ensi syksynä. Kuinka toiveikkaita te olette ja kuinka tärkeänä sä, Katja Koivukoski, näet sen, että tämä kaava-asia saataisiin viimeinkin vietyä maaliin?
2: Näen sen erittäin tärkeänä, koska sitä kautta me saadaan myös se sitten valmiiksi ja tulee siihen lopulliseen käyttötarkoituksensa ja hyödyksi ja kaikkien kuntalaisten iloksi myös samalla, koska siinähän käy paljon muitakin kuin tuiralaisia. Se on niin hyvällä paikalla. Ihan itse asiassa vasta mietittiin asukasyhdistyksessä, että mitähän meidän Tuiran puistolle oikein nyt kuuluu, kun se on ollut niin hiljaa pitkän aikaa, että monesti sitten unohtuu ne asiat, että mitä siellä alun perin on ollut suunnitelmissa, kun asiat venyy. Et siinä mielessä olisi tosi kiva, että saataisiin tämä valmiiksi oikeasti hyödynnettyä tätä ja nautittua tästä koko puiston alueesta.
1: Näin Tuiran puistosta ja sen tulevaisuudesta kertoi Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski.
3: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
4: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
5: Näin sulan helteeseen!
3: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
6: Kuunnellaan seuraavaksi Tom Pettin I Won't Back Down. Kyseinen herrahan on muuten antanut äänensä hyvinkin suosittuun animaatiosarja Kukkulan kuninkaaseen. Hän toimi toisessa kymmenessä, lähemmäs 30 jaksoa tasolla, Lucky-nimisen sivuhahmon äänenä. Tämä sarjahan on siis tämä legendaarinen, jossa grillimyyjänä työskentelevän Hank Hillin perheen ja naapurustunut elämää seurataan.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää iltapäivää. Oulun ja Kuusamon lentoasemien lennonjohto hoidetaan tulevaisuudessa Helsinki-Vantaalle perustettavasta etälennonjohdosta. Myös Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon ja Kittilän lennonjohdot siirtyvät Helsinki-Vantaalle. Uusi etälennonjohtokeskus aloittaa toimintansa vuoteen 2030 mennessä. Kuusamon ja Oulun lentoasemien lennonjohto siirtyy sinne vuonna 2032. Etälennonjohtokeskus mahdollistaa lentoasemien pitämisen avoinna nykyistä pidempään. Lisäksi tavoitteena on alentaa lentoasemayhtiö Finavian tappioita. Tällä hetkellä kenttien ylläpito aiheuttaa Finavialle vuosittain 20 miljoonan euron tappiot. Oulun ja Haaparannan välisen junaliikenteen vuorot ja aikataulut on vahvistettu. Kaupunkien välillä alkaa kulkea päivittäin 2 vuoroa. Liikennöinti alkaa maanantaina 10. päivä elokuuta ja liput tulevat myyntiin ensi viikolla. Arkiaamuina ja lauantaina juna lähtee Oulusta jo 5:00 jälkeen ja sunnuntaina ennen 7:00. Iltavuoron lähtöaika Oulusta on 19.50. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion ja Oulun kaupungit sekä Meri-Lapin kehittämiskeskus. Alko avaa Pohjois-Suomessa sunnuntaisin aluksi vain muutaman myymälän. Ne sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa ja Kajaanissa. Tunturikohteissa lauantain aukioloa jatketaan 9:00 ja ensi talvikaudella Levin, Ylläksen, Rukan ja Saariselän myymälät ovat auki myös sunnuntaisin. Kotiinkuljetuksen Alko aloittaa Pohjois-Suomen alueella vuoden vaihteessa. Eduskunta hyväksyi alkuviikosta alkoholilain muutokset, jotka mahdollistavat muun muassa Alkojen sunnuntaiaukiolot.
1: Siinä kuultiin alueelliset uutiset ja kello on niiden jälkeen 15.32. Kurkataan tuonne säätietojen puolelle. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja ja täältä se tämän päivän osalta näyttää lähes koko maassa. Mutta huomisesta säästään sen verran, että perjantaina eli huomenna päivällä on etelässä ja lännessä poutaa ja laajalti aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sää jatkuu epävakaisena ja sadekuuroja tulee paikoin. Illaksi länteen leviää yhtenäisempiä sateita lännen suunnasta. Ja se, mikä on ihan mainitsemisen arvosta, niin siis viime yönähän on paikoitellen käyty pakkasen puolella. Lapin itäosassa Savukoskella tulppion mittausasemalla mitattiin -0,9 astetta. Ja kyllä Pirkanmaallakin etelämässä Virtain Äijänevalla. Siellä mitattiin -0,8 astetta pakkasta. Tämä on Ekotrippi, älä koskaan

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hyvää iltapäivää Kalajoelta. Farmari maatalousnäyttelyn ensimmäinen päivä on jo päässyt vauhtiin täällä lentokenttäalueella. Väkeä riittää tungokseen asti ja aurinkokin paistaa ainakin välillä tuolta pilvien takaa. Vähän tummia pilviä näkyy, mutta eikö niin, että aurinkoa ollaan tilattu? Farmari maatalousnäyttelyn näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.
2: Kyllä, pohutaa ollaan tilattu. Ja se, että välillä tulee pilviä eteen, niin se on täydellinen maatalousnäyttelykeli. Se on hyvä ihmisille ja se on hyvä eläimille, joita meillä on täällä lähes 160 esillä kotieläinkentillä. Liikakuumuus on eläimille tosi raskasta.
1: Minä olen toimittaja Päivi Seeskorpi ja tosiaan sain seuraani Farmarin näyttelytoiminnan johtaja. Millä mielin, Henri, olet seurannut tapahtuman ensimmäisiä tunteja?
2: Olen seurannut ilolla. Me ollaan todella tarkasti mietitty järjestelyjä, kun ollaan uudella alueella meille. Farmari ei ole ikinä ollut Kalajoella. Niin kuinka saadaan isot väkijoukot liikuteltua? Ja nyt vaikuttaa, että ollaan onnistuttu siinä. Ja toinen pelko, mitä mietittiin, että löytävätkö ihmiset tänne Kalajoelle Farmariin. Nyt kun katsoo aluetta, niin kyllä löytävät. Ovat löytäneet.
1: Kyllä täällä tosiaan paikoin ihan ruuhkaa on noilla kojuilla.
2: Kyllä, on. Heti kello 10 ihmiset olivat portilla ja on mukava ollut seurata hyvän tuulisia ihmisiä.
1: Henri Honkala, lähdetään ihan siihen.

0: siitä liikkeelle, että mikä tämä farmari oikein on ja kenelle tämä on tarkoitettu?
1: Farmari on suomalaisen ruoantuotannon näyteikkuna. Nykyään maatalous on hyvin suljettua ja suojattua, varsinkin kotieläintalous tautiriskien takia. Ihmiset eivät enää välttämättä tiedä, mistä se ruoka oikein tulee. Täällä farmarissa voi nähdä eläimet ja ihmiset niiden takana. Farmari on sekä ammattilaisten että koko kansan tapahtuma, koska on tärkeää keskustella ruokaketjusta, tuoda avoimesti esiin, mistä se ruoka sinne kaupan hyllylle tulee. Siinä ei päde sama kuin, että sähkö tulee pistorasiasta ja maitoa ei saa kaupasta, vaan se tulee lehmästä.
0: Niin, täällä ohjelmassa on muun muassa paneelikeskusteluja, josta tästäkin varmasti käydään kiivasta keskustelua. Mitkä ovat ne ajankohtaiset asiat, mitkä täällä nostetaan esille?
1: Kyllähän meillä turvemaakysymys ja varsinkin täällä pohjoisemmassa Suomessa, se on tosi tärkeä. Ja sitten tämä ruokaketjun vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus, ne nousevat esille. Ja myös koko alan tulevaisuus. Farmari on tämmöinen kohtaamispaikka, jossa käyvät viljelijät, kuluttajat, viranomaiset, päättäjät, asiantuntijat. Niin täällä käydään keskusteluja laajasti myös alan tulevaisuuteen liittyen.
0: Tuolla ohjelmalistalla on myös tämä huoltovarmuus ja miten se, minkälainen se on nyt sitten Suomessa. Miten sinä näet, Henri Honkala, millä tolalla on huoltovarmuus?
1: Tuossa korona-aikana testasimmekin sitä jo ja suomalaisilla riitti ruokaa kaupassa, mutta se oli hyvä opetus siitä, että ei se ole itsestäänselvyys, että ruoka riittää. Ja kyllähän se on niin, että itsenäisessä valtiossa niin sitä ruokahuoltoa, päivittäistä leipää ei voi jättää muiden käsiin, vaan siitä pitää itse ottaa kiinni asiasta ja huolehtia, että se on kunnossa. Ja se ei ole itsestäänselvyys ja oikeudenmukainen ruokaketju ja se, että kotimaisen ruoantuotannon tärkeys tunnustetaan, niin ne on edellytyksiä sille, että meillä on kotimaista ruokaa myös tulevaisuudessa.
0: Täällä farmarissa ei ole pelkkää raakaa asiaa, vaan täällä on myös elämyksiä. Minkälaisia?
1: Meillä on farmarin sloganina asiaa ja elämyksiä. Ja sitä ammattilaisille on asiaa ja kuluttajille ja ehkä niille perheen pienimmille on niitä elämyksiä. Täällä pääsee näkemään maatilan eläimet, mistä se ruoka tulee. Pääsee koko ruokaketjun toimijoiden kanssa ja jotka palveluja tuottavat alalle kohtaamaan. Voisi sanoa, että tämä on Suomen tämän maataloustoimialan semmoinen sulatusuuni ja täällä löytyy kyllä ammattilaisille koneita, myös ammattilaiset eläimiä. Ei niitä naapuritilojen eläimiä näe. Ne omat eläimet kotieläintilalla näkee. Muiden tuotantosuuntien asiat voivat jäädä vieraaksi. Ja se, että täällä pääsee myös tuottajien kanssa juttelemaan, eli ihmisille sen tuotannon takana, niin kyllä sanotaan, että täällä on kyllä tarjontaa hyvin runsaasti.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
3: Suomalaiset on aikamoista verkkokauppashoppailukansaa. Tuossa pari vuotta sitten 2024 muun muassa EU:n ulkopuolelta Suomeen tuli 28,2 miljoonaa lähetystä, kun taas sitä edeltävänä vuotena määrä oli ainoastaan 3,6 miljoonaa lähetystä. Ja näistä 28 miljoonasta suurin osa tuli tuolta Kiinasta, mutta nyt tähän yritetään saada tätä hommaa hanskaan ja hallintaan. Ja ensi viikolla, 1. heinäkuuta eteenpäin, kaikkiin alle 150 euron arvoisiin lähetyksiin tulee tämmöinen 3 euron maksu, jolla pyritään sitten hallitsemaan tätä järjetöntä pakettirallia, joka tuolta Kiinan suunnalta tulee. Ja tämä näkyy tai perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on siis vähentää halpatuontilähetysten määrää. Seuraavaksi Nelli Matulaa, mun vuoro luovuttaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Ja nyt on luvassa lisää tunnelmia farmari-maatalousnäyttelystä Kalajoelta. Minä olen toimittaja Päivi Seeskorpi ja olen paikassa, jossa lehmiä valmistellaan niiden omiin missikisoihin. Välillä tuntuu, että olen parturissa, mutta en olekaan, vaan vähän tämmöisessä trimmauspaikassa. Lypsykarja kehässä. Somesta tuttu maalaisjärki Anna Länsi-Salmi-Keisala. Sinä olet tullut tänne Alavudelta Etelä-Pohjanmaalta. Montako näyttelynautaa sinulla on täällä mukana?
2: Meillä on tosiaan 7 täällä mukana, eli 3 lehmää ja 4 hiehoa. Ja sitten iso hyvä tiimi myös ihmisiä.
1: Tässä on aika paljon tämmöisiä hyvännäköisiä lehmiä, niin mitä niille on tehty?
2: Nämä on kaikki valmisteltu tänne näyttelyihin, että ollaan monta viikkoa etukäteen ruvettu pesemään niitä jo kotona navetassa. Ja nyt sitten täällä on pesty kans ja klipattu niitä karvoja pois, että näkyy toi rakenne tuomarille.
1: Nämä näyttää vähän niin kuin osittain vähän possuilta, vaaleanpunaisilta. Pitääkö ne noin kovasti trimmata?
2: No ei. Ei ne niin possuilta näytä tai vaaleanpunaisia, mutta kyllä ne siis, joo, pitää toi karva klipata pois. Toi yksikin oli niin karvana, että ei siitä näkynyt yhtään mitään, että miltä se näytti karva alta. Ja sit kun saatiin karvat pois, niin tuli kyllä niin hieno hieho, että jännittää oikein huomiset kisat.
1: Niin sanoit Anna jo, että ennen kuin tänne tullaan, niin tämä operaatio alkaa. Mitä kaikkea täällä tehdään näille lehmille ennen kuin te tuutte tänne kilpailupaikalle?
2: No me ollaan valittu nämä eläimet jo muutama kuukausi aikaisemmin ja hiehot on ollut kuivaheinällä ennen sitä sitten. Ja ollaan tietysti viikkoja treenattu, että ne osaa sitten käyttäytyä nätisti tuolla kehässä, eli kävelee hitaasti. Ja sitten kun tuomari pysäyttää, niin osaa pysähtyä sitten jalat oikeissa asennoissa.
1: Eli sitä pitää tosissaankin treenata.
2: Joo, kyllä tämä on niinku ihana harrastus, mitä täällä harrastellaan.
1: No sitten kun te olette tullut tänne Kalajoelle ja tänne näyttelypaikalle, niin mitä täällä sitten tapahtuu?
2: Täällä sitten... Eläpäs. Tuli Mari!
1: Pitää vähän siirrellä näitä lehmiä. Eläpä menekään siihen toisen.
2: Täällä sitten ollaan näitä lisää pestyä ja ruokittu ja on tärkeää, että nämä kaikki lähtee syömään täällä hyvin ja sitten lypsetty lehmiä 2 kertaa päivässä kannukoneella. Ja...
1: Anna, sä oot puhunut jo monta kertaa, että niitä pitää klipata sen takia, että se rakenne näkyy ja selkäranka näkyy, mutta eikö se olisi ihan paremman näköinen, jos se olisi vähän karvaisempi?
2: Ei, koska eihän se, että jos niillä on tosi paksu karva, niin tuomari näe, että miltä se näyttää sieltä karva alta ja sitä rakennetta siinä kuitenkin arvostellaan siinä.
1: Arvostellaanko jotakin muutakin?
2: No siihen rakenteeseen kuuluu, että katsotaan minkälaiset jalat niillä on ja minkälainen utare ja kylkiluut ja rinta ja lantio ja selkälinja. Että kyllä siinä on tosi paljon, mitä se tuomari katsoo siitä eläimestä.
1: Minkälaiset utareet ovat hyvät utareet?
2: No hyvä utare, jotkut luulee, että mahdollisimman iso, mutta oikeasti se on niinpä, että mitä pienempi utare, niin se on yleensä parempi, koska silloin se lehmä joka kerta, kun se on vähän vanhempi lehmä ja poikii, niin se utare vähän kasvaa, niin sitten se on kestävämpi lehmä, että mitä pienempi utare on sitten alkuun.
1: Täällä trimmattiin näitä lehmiä ja täällä myös fööni surisi. Minkä takia?
2: Föönillä nostetaan selkälinjaa sitten, että se näyttää suoremmalta toi selkä, niin sitä pystyy sitä selkälinjaa vähän nostaa.
1: Anna Länsi-Salmi-Keisala, kuinka hyvin lehmä sietää tuommoista käsittelyä?
2: No nämä on hyvin koulutettu aikaisemmin nämä eläimet. Kyllä nämä hyvin nämä on opetettu kotona ja siihen pesuun ja fööniin ja kaikkea. Ja osa näistä on käynyt jo toista kertaa. Et esimerkiksi tämä iso musta hieho tässä, niin se on jo toista kertaa näyttelyissä täällä. Ja se tykkää märehtiä täällä ja kyllä ne hyvin tykkää olla täällä.
1: Ootko koskaan saanut potkua kylkeen?
2: No en ole.
1: Minkälaisia erilaisia persoonallisuuksia on? Onko jokaisesta lehmästä tänne näyttelyyn ja kisoihin?
2: No ei ole. Lehmätkin on hyvin erilaisia, niin kyllä... Sitten jos joku on semmoinen, että ei niin välitä ihmisestä ihmisen käsittelystä, niin ei me sit sitä tänne tuua. Mutta sitten on myös tosi kesyjä, ihmisrakkaita lehmiä, niin niitä on sitten kiva tuua tänne, niin nekin nauttii olla täällä.
1: Mikä merkitys tällä kaikella on?
2: No suurin merkitys on, että me pidetään hauskaa täällä. Että tää on joka puolen vuoden välein ollaan ja karja-ihmiset pääsee kokoontumaan yhteen ja kaikki ollaan hyviä ystäviä täällä, kannustetaan toisiamme ja... Kyllä se on niinku hauskan pitoa näiden eläinten kanssa, että nämä lehmät on tosi rakkaita meillä, niin niiden kanssa on kiva täällä sitten puuhastella. Ja...
1: Anna Länsi-Salmi-Keisala, kun lehmä saa palkinnon, on peräti sen ykköspalkinnon, niin kuinka tunteikas hetki se on?
2: No onhan se tosi hieno hetki sitten kasvattajalle, että ihana juttu.

Alpha Filia, Forever Young soin siinä kellon 15.53. Fintraffic kertoi tänään tuoreen liikennekyselyn tuloksia ja siellä kävi ilmi, että 24% 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista on muuttanut työmatka- tai vapaa-ajan liikkumistottumuksia viimeisen vuoden aikana. Ja muun muassa juna on noussut kulkuvälineenä suosituimmaksi kulkuvälineeksi yli 400 kilometrin matkoilla. Ja voisin väittää, että tämä tieto ainakin on tuonut lisää vihreää valoa siihen, että VR sekä Traficom on edistänyt tätä kansainvälistä junaliikennettä ja on tänään muun muassa allekirjoittanut ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajaliikenteestään. Ja tämä maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa jo 10. elokuuta, jolloin reitin asemilla järjestetään tietenkin myös asian kuuluvia juhlallisuuksia. Ja nämä liput tulee jo ensi viikolla myyntiin, mutta kaikki tämmöinen kehitys tässä kansainvälisessä junaliikenteessä ei tietenkään tähän lopu, vaan VR myös kertoo, että joulukuussa on tarkoitus parantaa entisestään vaihtoyhteyksiä Haaparannalla ja sieltä sitten matka voisi jatkua, mikäli suunnitelmat maaliin menee, niin Northolkin junilla aina Luulajaan asti. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ihan Euroopan huippu jääkiekkoakin olisi mahdollista vaikka Helsingistä asti sitten vaihtojen kautta mennä Luulajaan katsomaan. Siellähän Ruotsin pääsarjatasolla paikallinen joukkue pelaa, joka on tunnettu hyvinkin kovasta fanikulttuurista ja ennen kaikkea hallin tunnelmasta. kesäkuuta on päivämäärä ja täytyy nyt sanoa vielä, kun muistaa, niin oikein hyvää kansainvälistä merenkulkijan päivää kaikille merenkulkijoille tätä Radio Suomenkin taajuutta. Ahkerasti siellä laivoilla kuunnellaan, koska tämähän kuuluu ihan tuolla meriteillä lähes aina Ruotsiin saakka. Sen verran hyvät ja vahvat antennit löytyy. Hei, kello lähestyy 16. Radio Suomi lähellä, se alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Uutiset sää ja urheiluradio luvassa seuraavaksi. Ja sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuillassa Toni Laaksonen. Ennen näitä vielä Olavi Uusivirtaa. Hän kyselee, että ollaanko tämä kesä näin. Oikein mukavaa torstain jatkoa. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 16. Venezuelassa etsitään uhreja rajun maanjäristyksen jäljiltä. Täällä kotimaassa useiden lentokenttien lennonjohto siirtyy Vantaalle. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja kahdessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Keskiviikkoiltana paikallista aikaa, yöllä Suomen aikaa, tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Niitä seurasi vielä sarja jälkijäristyksiä. Meillä on studiossa ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen. Mitä tiedetään järjestysten aiheuttamista tuhoista?
1: Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Lukuisia rakennuksia on sortunut tuolla alueella. Toinen järjestyksestä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000, eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
0: No miten Venezuela selviää näissä oloissa?
1: Nyt tietysti pelastustyöntekijät taistelevat aikaa vastaan, kun yrittävät löytää vielä elossa olevia uhreja tuolta raunioista. Tuolla Caracasissa, Venezuelan pääkaupungissa oleva toimittajamme Maija Salmi raportoi aiemmin, että poliisilta ja palolaitokselta puuttuu riittäviä varusteita tuohon työhön. Eli tilanne on aika vaikea. Venezuelahan on huonon taloudenpidon, itsevaltaisen hallinnon, läntisten pakotteiden köyhentämä maa, vaikka sillä on merkittävät öljyvarat. Ja nyt sitten, kun Yhdysvallat sieppasi tammikuussa Venezuelan johtajan presidentti Nicolás Maduron, niin sen jälkeen Yhdysvallat on hallinnoinut käytännössä Venezuelan öljynviennistä saamia tuloja. Yhdysvallat on nyt luvannut pikaista, nopeaa ja tehokasta apua, ja kyllä moni muukin maailman maa ja latinalaisen Amerikan valtio on luvannut apua Venezuelalle.
0: Kiitos Heikki Heiskanen. Suomessa 7 lentoaseman lennonjohto siirtyy Vantaalle. Fintraffic perustaa Helsinki-Vantaan lentokentälle etälennonjohtokeskuksen, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2030. Etälennonjohto on siirtyvät Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Oulun lentokentät. Kenttien määrää voidaan myöhemmin lisätä. Tavoitteena on alentaa Finavian 20 miljoonaa.

0: miljoonan euron vuositappioita ja pitää lentoasemat avoinna pidempään. Etälennon johdon rakentaminen yhdelle lentoasemalle maksaa enimmillään 1 000 000 euroa. Lisää tästä Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Monesta kaupungista puuttuu kokonaan päihderiippuvaisille tarkoitettu asumispalvelu. Lappeenrantalainen Niina sai asunnon Saimaan raitin asumisyksiköstä 2,5 vuoden asunnottomuuden jälkeen. Hän esiintyy seuraavassa jutussa vain etunimellään, koska siinä käsitellään hänen terveystietojaan. Minna Kaipainen jatkaa.
1: Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia 1,5 vuotta sitten avatusta päihteiden käytön sallivasta asumisyksiköstä. Ensimmäisten kuukausien levottomuuksien jälkeen Saimaan raitin asukkaista on muodostunut yhteisö, joka auttaa toisiaan. Niina on yksi 13 asukkaasta.
2: On ihana tietysti työ mennä niinku kotiin Vaasalla, että pääsee niinku, menee niinku omaa kotia. Eikä ole sellainen, että on joku muun luona. Saa olla, miten on niin kuin omassa kotona.
1: Päihteet sallivalla asumispalvelulla on huomattava merkitys asunnottomuuden torjunnassa. Asunto ensin mallin mukaisen toiminnan tarkoitus on auttaa asukasta pääsemään eteenpäin sellaiseen tasoon, että asuminen tavainomaisessa asumisympäristössä onnistuu. Niina haaveilee pääsevänsä kuntouttavaan työtoimintaan kierrätysmyymälään.
2: Minä rakastan kirpputoreja ja minä haluaisin sinne. Minä haluaisin tosi kovin tehdä jotain, kun minulla on vaan sellainen, että minä kun aamulla herään, minä käyn lääkkeellä ja sitten minä tulen kotiin ja, tai sitten minä istun jossain lauritsalassa. Että minulla ei ole mitään sisältöä niin kuin elämässä.
0: Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
3: Joo, kyllä ne alkaa varsinkin, kun nyt lämpenee nuo kelit tuossa viikonloppuna ja ensi viikolla, kun mitä katsottiin, että on niin kuin 2-4 ja muuta, niin kyllähän se kypsyttää sitten vauhdilla, että nämä tämmöiset 18 astetta ja välillä vähän aurinkoa ja kylmät viileät yöt, niin se niin pelto niin kuin vetää henkeä, että se ei kypsytä samalla lailla. Niin tiedän, että marjamäärät lisii kyllä tuosta viikonlopusta eteenpäin.
0: Kertoi kangasniemeläisen Pynnösen marjatilan yrittäjä Silja Hyytiäinen. Huomenna aamulla osassa maata on aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 13-21 astetta, huomenna suunnilleen saman verran. Yöllä on 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
4: Ja sitten toiksi urheiluasioiden pariin studiossa ovat Hinni Hirvonen ja Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan pudotuspelipaikoista. Hinni Hirvonen, paljonko joukkueita on jo jatkossa?
5: Tuossa laskeskeltiin, että 13 kappaletta on tällä hetkellä varmistanut jatkopaikkansa. Viime yönä saatiin siis 6 uutta jatkoon menijää A-lohkosta. Etelä-Korean 1-0 yllättänyt Etelä-Afrikka. Meksiko oli aiemmin jo varmistanut jatkopaikkansa. B-lohkosta Sveitsi ja Kanada ja parhaana lohkokolmosena Bosnia-Herzegovina on varmuudella jatkossa. C-lohkosta sitten Brasilia ja Marokko lunastivat viime yönä jatkopaikkansa. Atlantti on tuon lohko kolmonen 3 pisteellä ja Etelä-Korea sitten A-lohkon 3 samoin pisteen. Ja nämä 2 maata joutuvat nyt sitten jännittämään vielä kohtaloaan. Ovatko siellä parhaiden lohkokolmosten joukossa?
4: No tänään tai ensi yönä kello 23, 2 ja 5 pelataan yhteensä 6 ottelua. Mitkäs erityisesti sykähdyttävät?
5: Kyllä, täytyy mainita tuo Japanin ja Ruotsin kohtaaminen kahdelta yöllä. Erityisen kiinnostava. Ruotsihan tarvitsee siis voiton, jotta voisi nousta lohko kakkoseksi, ja Japanille riittää sitten puolestaan tasapeli. Hollanti on jo melko varmasti tuon lohkon voittaja. Sitten toisaalta, pakko mainita, Curaçao norsunluurannikko. Curaçao tämmöinen sympaattinen pienempi maa, ja saa nähdä nyt sitten teoreettiset mahdollisuudethan heilläkin olisi vielä jatkopaikkaan. He kohtaavat tänään siis norsunluurannikon, ja tällä hetkellä E-lohkossa Saksa varmistanut jo varmuudella jatkopaikan, ja norsunluurannikko nyt sitten kolmella pisteellä kiinni jatkopaikassa, mutta saa nähdä, onnistuisiko pieni ja sisukas Curaçao heitä horjuttamaan.
4: Tästä ollaan viisaampia huomisaamuna. Kiitos, Hinni.
6: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja Hinni Hirvonen, ja nyt liikennetiedote asiaa. Liikennetiedote menee tielle 8 Mustasaari, tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, Mustasaari, tarkempi paikka paikasta Strömmosen 200 metriä. Vaikutusalue 3,1 kilometriä suuntaan Koivulahti, siellä on käynnissä päällystystyö, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Ajoneuvon suurin sallittu leveys 4 metriä. Tie 8 Mustasaari, tie 8 välillä Vaasa-Kokkola Mustasaari, tarkempi paikka paikasta Strömmosen 200 metriä. Vaikutusalue 3,1 kilometriä suuntaan Koivulahti, päällystystyö käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja liikenteen ohjaus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Torstai on toivoa täynnä, oli vanhalla kansalla tapana sanoa, mutta minä sanoisin, että ainakin tänään Radio Suomen alkuillassa torstai on ei toivoa, vaan tonia täynnä. Toni Laaksonen täällä ja monille korville saatan olla aivan uusi ääni. Tämä ainakin, jos et lauantaisin Radio Suomea normaalisti kuuntele, koska lauantaa on se meikäläisen radiopäivä. Mä oon tuolla levylautakunnassa ja Toni Laaksosen lauantaitansseissa enimmäkseen ollut. Totta on toki myös, jos maanantai-iltaisin musiikki-ilta oot kuunnellut, niin sieltä saattaa olla jokseenkin tuttu. Tai uuden musiikin kilpailusta tai euroviisuista. Monessa ohjelmassa on tämän 7 vuoden aikana Radio Suomellekin tultua olla äänessä, mutta alkuillassa en totisesti tätä ennen ole ollut. Joten rupesinpa pohtimaan sitä, että onko siellä kuulolla alkuillan vakiokuuntelijoita. Saa heittää terkkuja tuonne Radio Suomen WhatsApp-numeroon. Kuka olet ja mistä päin lähetystä kuuntelet? Viestejä otetaan vastaan numero 0401455666. Mukavalla olla täällä paikan päällä. Toivottavasti siellä on myös enemmän kuin 2 ihmistä, mutta kaps! Haloo Helsinki pääsee nyt esittämään kappaleen 2 ihmistä.

Talo, Helsinki ja kaksi ihmisistä oli tämä biisi. Täällä on näköjään jonkinnäköiset systeemit. Mä kuulin itseni kolmen kertaisena, mutta vaihti vähän asetuksen. Nyt kuulen vain yksinkertaisesti itseni. Vähän helpottaa tätä puhumista. Halo Helsinki, tosiaan kaksi ihmistä tuossa biisillä edellä. Ja tulihan niitä viestejä todella paljon. Mahtavaa, että olette kuulolla. Mirja kirjoittaa, heippa Toni, kiva kuulla sinua näin ihan livenä. Toki musa-illoissahan aina välillä olet. Olisiko aasinsiltoja tiedossa? No, kuten kuultiin Halo Helsingin kohdalla, niin kyllä niitä aina. Hän minä niistä aasinselloista yhtään mihinkään pääs. Kuusamossa mökillä Mirja kuuntelee. Mukavaa työiltaa sinulle. Kiitos samoin Mirjalla. Ja moi Toni, kiva kun olet langoilla. Radio Suomi aina päällä Tampereelta. Terkut Riitta Leipurilta. Korvapuustit nostin uunista. Mahtavasti on porukkaa kyllä kuulolla. Pysykäänhän messissä. Vaikka tosiaan kesähessuna täällä Toni Laaksonen puikoissa, niin emme koko pakkaa ruveta kuitenkaan pistämään ihan täysin uusiksi. Tottahan toki torstaiseen tyyliin viiden jälkeen haetaan puuttuvaa palasta. Tuossa viiden jälkeen käydään visailussa torstaisin ja keksitään semmoisia uusia asioita. Joku juttu, joka puuttuu. Jos vaikka Kalevalaan tulisi keksiä uusi hahmo, niin mikä se olisi? Tai millainen olisi uusi muumihahmo? Puuttuuko koulusta joku kouluaine? Sellaisia on noissa aikaisemmissa lähetyksissä jo pohdittu ja tänään pohditaan sitten ihan uusia keksintöjä. Mutta palaamme näihin asioihin sitten viiden jälkeen. Perinteisesti jos mieskaveriporukalla ollaan jossain illan vietossa, niin melko pian puheet siirtyy armeija-aikoihin. Missä kävit intiin ja mikä on sun sotilasarvo, kuinka ärsyttäviä kapiaisia oli ja muuta sellaista. Ja tässä ihan kohta muutaman viikon kuluttua on aloittamassa uudet alokkaat ympäri Suomen. Palvelukseen astumispäivä on maanantaina 6. päivä heinäkuuta. Ja saava sitten omiin saunailtoihin puhuttavaa. Ja yksi asia, mikä heillä on tietenkin edessä, monilla on se hiustenleikku. Itsellänikin oli lukion jälkeen semmoinen pitkä, olkapäille ulottuvat pitkät hiukset, niin niitähän piti sitten tietenkin leikata lyhyemmäksi. Ja en halunnut mitään millisänkeä enkä kaljua, niin istuin äitini, joka on siis parturikamppaja, hänen parturituoliin ja yhdessä tuumin leikattiin semmoinen lyhkänen, siisti kuontelo. No, koitti se palvelukseen astumispäivä kesällä 99 ja eiköhän ensimmäisenä tietenkin tarkasteta alokkaiden kuontelot ja Ei muuta kuin parturin mars oli tuomio. Se oli siltikin liian pitkä. Ja kappahan me laitetaan ja luonnollisesti laitettiin. Sinne jäi vielä muutama sentti hiuksia armeijan parturin lattialle. Jos olisin muuten asunut Kreikassa, niin tätä ongelmaa ei olisi ainakaan siinä määrin ollut, koska tänään tulee kuluneeksi tasan 44 vuotta siitä, kun Kreikan armeijassa lopetettiin hiusten leikkaaminen. Toki se aika lailla liittyy myös uskonnollisiin juttuihin, että Suomessa olisi pitänyt aikamoisen lupahakemusbyrokratian kattorita huijata, että kuului johonkin uskontokuntaan, että saan pitää pitkiä hiuksia. Mutta eipä siinä, se lyhyt armeijan aika sujui kivemmin vähän lyhyemmässä kuontelossa. Mutta voitaisinko Suomessa luopua hiustenleikkuusta armeijassa? Tai olisiko jotain muita semmoisia syvälle pinttyneitä tapoja, mistä voitaisiin luopua? Mikä on tänä päivänä sinänsä turhaa, vaikka ehkä vähän tietenkin kunnioittaa perinteitä. Olisiko tämmöisiä asioita, joista voitaisiin jo pikkuhiljaa luopua? 0401455666. Sinne voi pistää viestiä tulemaan aiheeseen liittyen. Niin tulevilla alokkailla kuin Mirellalla tässä seuraavaksi on kaikki vielä edessä.

0: Tässä on Mirella kaikki vielä edessä. Meikäläinen on ollut uutispimennossa, koska heti rupesi tulee viestiä WhatsAppiin, että kyllä nykyään Suomessakin saa olla pitkät hiukset, kunhan ne on vaan kiinni. Ihan tuossa muutama päivä sitten on Yle tehnyt uutisen aiheeseen liittyen, että jatkossa pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Kriteereitä ovat, että niskan on jäätävä paljaaksi, korvi on oltava näkyvissä, eivät hiukset saa roikkua silmillä. No niin, kaikki on paremmin taas verrattuna meikäläisen aikoihin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Lenny Kravitz tässä. It ain't over till it's over. Suvi Teräsniska jatkaa tästä kuupölyä kappaleella. Ja kohta siirrytään Yle Uutisiin läheltä.

0: Tässä meille esiintyi Suvi Teräsniska kappaleelle Kuu pölyä. Seuraavaksi Yle Uutiset läheltäsi.
1: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää iltapäivää. Oulun ja Kuusamon lentoasemien lennonjohto hoidetaan tulevaisuudessa Helsinki-Vantaalle perustettavasta etälennonjohdosta. Myös Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon ja Kittilän lennonjohdot siirtyvät Helsinki-Vantaalle. Uusi etälennonjohtokeskus aloittaa toimintansa vuoteen 2030 mennessä. Kuusamon ja Oulun lentoasemien lennonjohto siirtyy sinne vuonna 2032. Etälennonjohtokeskus mahdollistaa lentoasemien pitämisen avoinna nykyistä pidempään. Lisäksi tavoitteena on alentaa lentoasemayhtiö Finavian tappioita. Tällä hetkellä kenttien ylläpito aiheuttaa Finavialle vuosittain 20 miljoonan euron tappiot. Oulun ja Haaparannan välisen junaliikenteen vuorot ja aikataulut on vahvistettu. Kaupunkien välillä alkaa kulkea päivittäin 2 vuoroa. Liikennöinti alkaa maanantaina 10. päivä elokuuta ja liput tulevat myyntiin ensi viikolla. Arkiaamuina ja lauantaina juna lähtee Oulusta jo 5:00 jälkeen ja sunnuntaina ennen 7:00. Iltavuoron lähtöaika Oulusta on 19.50. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion ja Oulun kaupungit sekä Meri-Lapin kehittämiskeskus. Alko avaa Pohjois-Suomessa sunnuntaisin aluksi vain muutaman myymälän. Ne sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa ja Kajaanissa. Tunturikohteissa lauantain aukioloa jatketaan ilta 9:00 ja ensi talvikaudella Levin, Ylläksen, Rukan ja Saariselän myymälät ovat auki myös sunnuntaisin. Kotiinkuljetuksen alko aloittaa Pohjois-Suomen alueella vuoden vaihteessa. Eduskunta hyväksyi alkuviikosta alkoholilain muutokset, jotka mahdollistavat muun muassa alkojen sunnuntaiaukiolot.
0: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Kaksi eri liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 4, eli Oulun tie Siikalatva Kärsämäki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, eli Oulun tie, tarkempi paikka välillä Hatuperä Kärsämäki Leskelä Siikalatva. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus. Tiellä 4, eli Oulun tie Siikalatva Kärsämäki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen menee tielle 40, eli Turun kehätie Raisio. Tie 40, eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raision kaari, Raision tie. Raision kaari suunnasta Raision tie suuntaan Piikkiöön. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, eli tie 40, Turun kehätie. Tarkempi paikka välillä Raision kaari, Raision tie. Raision kaari suunnasta Raision tie suuntaan Piikkiöön ja rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Seuraavaksi Radio Suomen alkuillassa vanhoja muistelee kaukua.

Radio Suomen alkuillassa soi Kaukua, vanhoja muistellaan. Muistellaan senkin, mekin sen verran vanhoja, että tuossa kun katselin aiemmin päivällä historian kirjoitukset, että mitä kaikkea sitä on tällä päivämäärällä maailmassa sattunut, niin jotenkin pisti silmään, että tällä päivämäärällä on aika paljon ollut irlantilaisia presidenttejä vihitty käyttöön. Aluksi mietin, että aloittanut virkakautensa ja aluksi mietin, että no onpa sattumaa, että on juuri tälle päivälle sattunut niin paljon niitä presidenttejä Irlannissa aloittamaan toimintansa, ja sitten tajus, että niin, no jos on ennalta määritelty joku tietty aikakausi ja tuommoinen kuinka pitkään presidentti on vallassa, niin ehkä se nyt kestää sen tietyn ajan ja siitä samasta päivästä sitten seuraava ottaa valtikan haltuun. Irlannin ensimmäinen presidentti oli kaveri nimeltään Douglas Hyde. Hän aloitti työnsä tällä päivämäärällä vuonna 1938. Silloin on Irlannissa ensimmäinen presidentti ottanut vallan haltuun. Ja Irlannin presidentin virkakausi, se on tuommoinen 7 vuotta, niin 45 vuonna Irlannin toinen presidentti Sean T. O'Kelly aloitti hommansa. Ja Sean T. O'Kelly on sen verran noheva jätkä ja pätevä presidentti, että hän sai vetää sitten 2 kautta putkeen, eli 59 aloitti kolmas kaveri, Eamon de Valera, hänkin veti sitten 2 kautta putkeen, ja neljäntänä vuonna virkaan vihitty Erskine Hamilton Childers, hän menehtyi vain vuoden presidenttiyden jälkeen, niin sitten piti jonain toisena päivänä valita se presidentti, uusi presidentti hänen paikalleen kuin aiemmin, niin senpä vuoksi tällä päivämäärällä ei sen jälkeen ole niitä presidenttiä Irlantiin valittu, mutta 4 kuitenkin ehdittiin. Seuraavaksi esiintyy ei irlantilainen, vaan ranskalainen laulajatar Vanessa Paradis. Tämä biisi on Be My Baby.

0: kanssa soi Vanessa Paradis kappaleella Be My Baby. Tämä nyt on jo tässä lähetyksessä toinen biisi, jolla me lähetetään tältä Yleisradiosta teostokorvauksia Lenny Kravitzille, koska niin se Lennyn oma biisi kuin tämäkin on Lenny Kravitzin sävellys ja sanotuskynästä lähtöisin. Löytyy Vanessa Paradisin vuonna 1992 julkaistulta albumilta, joo. Siinä oli myös Lenny Kravitz tuotteena sillä levyllä. Todellinen lapsitähti tämä ranskalainen Vanessa oli. Debyytti silloin 80-luvun puolen välin jälkeen Jo Le Taxi. Julkaistiin Vanessa oli vasta 14-vuotias ja se oli ihan törkyse iso hitti. Biisi myi maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa kappaletta ja nousi lista ykköseksi yli 15 maassa. Vanessa Paradis muistetaan myös hyvin 2000-luvulta, koska hän oli aika paljon silloin julkisuudessa, koska heilasteli silloin Hollywood-näyttelijä Johnny Deppin kanssa. Ja heillä on myös 2 yhteistä lasta, joista toinen Lily Rose Depp, hän on myös näyttelijä. On näytellyt muun muassa tässä viime vuosina hyvinkin paljon kohutussa The Idol-sarjassa. Hän näytteli tuossa sarjassa tämmöistä nuorta pop-tähteä. Eli juuri sellaista, kun hänen äitinsä oli vuosikymmeniä sitten. Hieno biisi, tuo Be My Baby. Olisiko se kenties jopa klassikko?
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.

Hausmylly esitti tässä kappaleen Jos. Yksi tuommoisista perinteisimmistä musavisa-kysymyksistä aina se, että kuka esittää sen Words-nimisen kappaleen, joka tonkin biisin alkuperäinen versio on. Ja harvalta se tulee mistään apteekin hyllyltä, koska Ranskan Tunisiassa aikoinaan syntynyt F.R. David, hän ei ole jäänyt niin isoksi nimeksi musiikkihistoria sivuille, vaikka se Words, se oli ihan valtaisa hitti aikoinaan. Toi Hausmyllyn Jos-biisi, se löytyy Peilipallo-nimiseltä levyltä, joka vuonna 1994 julkaistiin. Ja on muuten melkoista käännösbiisien juhlaa tuon Jos-biisin lisäksi. Sieltä löytyy muun muassa Toton ihan mielettömän hienosta I'll Be Over You-kappaleesta tehty suomikäännösmuistot. Löytyy Duran Duranin Girls on Film-biisistä tehty Tuumun luo. Ja Zetsetopin Rough Boysta, mutta en voi. Ihan mielettömiä jotenkin käännettäviä biisejä. Ei semmoista ihan perinteisiä käännettäviä kappaleita. Ja kun katsoo tuosta nopeasti tuota listausta, niin 10 biisiä oli levyllä ja 8 niistä käännöskappaleita. Ai että, hieno levy vuodelta 94. Petri Alanko ja Jari Karjalainen, toi yhtyeen laulaja. Silloinen laulaja on ollut tuotantopuolella mukana. Ja Jari Karjalainen, hän on myös mielenkiintoinen kaveri siinä mielessä, että hänellä oli tämä Hausmylly-yhtye. Sen lisäksi Kansan suosikit -nimisessä yhtyessä ainakin tässä viimeisten vuosien aikana on laulunut. Ja hän on semmoinen mainosmies, mainosääni, semmoinen radiossa ja television mainoksissa, kun puhuu tällä tavalla. Niin hän on monissa noissa mainoksissa Jari Karjalainen, koska hän oli myös tämän alkuperäisen Big Brother-televisiosarjan, sen Big Brotherin ääni, joka ensimmäisenä kausina aina siellä noille asukkaille höpötteli, mitä höpötteli, niin hän oli Jari Karjalainen. Tuossa aiemmin puhuin siitä, kun aikoinaan harmitteli sitä, kun joutui leikkaamaan hiukset armeijan lähtiessä. Ja tosiaan tuossa ihan muutama päivä sitten oli uutisoitu siitä, että Suomessa on nyt tämä tukanleikkuu vapautettu, jos vuonna 1982 Kreikassa tällä päivämäärällä sanottiin, että no nyt ei tarvitse enää vetää klaniksi, 4 senttiä saa jäädä, niin Suomessa saa pitemmänkin tukka tänä päivänä jättää päähänsä, kunhan se on tosiaan sieltä sivulta siisti ja siinä on kaiken näköisiä tommosia pieniä klausuleita, mutta saa olla pidemmät hiukset, se on hienoa. Kysyin sen innoittamaan, että onko tai tuleeko mieleen jonkinnäköisiä tommosia juttuja, mistä voisi luopua, tommosia samanlaisia vanhoja perinteitä, jotka ei välttämättä enää ehkä tässä ajassa ole niin kuranttia kamaa, niin kyllähän niitä tuli niitä viestejä. Esa oikein huutamalla huutaa, kesäaika! No se on kyllä ihan totta, ihan turhaa venkslausta. Ei tänä päivänä sitä tarvitsisi ollenkaan, siihen varmaan pystyy aika moni allekirjoittamaan. Eräs kuulija laittoi kyllä aika, minun mielestä tämä on aika kontroversiaali mielipide, koska hän sanoi, että ylioppilaskirjoituksista pitää luopua. Ihan turha joka keväinen ja syksyinen metakka. Oletko saanut huonot arvosanat vai etkö vain jakson lukea, on kysymykseni tähän. En välttämättä ehkä lähdisi kuitenkaan itse niistä luopumaan. Jarilla on ihan hyvä kommentti. Jari sanoi, että voimakkaista tuoksuista voitaisiin luopua. Nykyään kai jokaisen kotoa löytyy suihku, joten intiimi hygienian puutteita ei tarvitse peitellä kirveellä. Näin siis Jari kommentoi tuolta. Jos tulee mieleen jonkinnäköisiä asioita, vakiintuneita perinteitä, mistä voitaisiin luopua, niin pistäkäähän tulemaan viestiä. Tuli muuten tuossa vielä, piti sanomaan, niin tuosta F.R. Davidin Words-kappaleesta, että häntä pidetään monesti tämmöisenä yhden hiti ihmeenä, mutta suosittelen häneltä tämmöisen kappaleen kuin Pick Up the Phone-nimisen biisin kuuntelemaan. Se on ihan mielettömän hieno biisi. No tänä päivänä sillä puhelimella, kun se otetaan käteen, niin sillä voi tehdä paljon muutakin kuin soitella ja rupatella. Sillä voi vaikka ottaa valoa kuvaan, niin kuin tässä seuraavassa Ed Sheeranin kappaleessa on tehty. Ja sen kuvalla sitten muistetaan se yhteinen rakkaus. Tämä on Photograph.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran Photograph, tosiaan valokuvia, pikkuhiljaa ei ole enää olemassa, on vaan pelkästään kuvia. Radio Suomen alkuilta on tämä ohjelma, jota kuuntelet ihan kohta, päästään uutisten pariin, mutta tuossa 5 jälkeen torstaiseen tyyliin käydään puuttuva palanen visailuja ja tänään kehitellään uusia keksintöjä, joten ruvetkaapa jo vähän pohtimaan, että mitä tämä voi tarkoittaa. Mutta sitä sitten tuossa 5 jälkeen, kohta siis uutiset, sää ja urheiluradio, mutta tähän loppuun tehosekotin ja asfalttipo.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo toista sataa ihmistä on löydetty kuolleena kahden voimakkaan maanjäristyksen jäljiltä. Viime yönä Suomen aikaa tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Niitä seurasi vielä sarja jälkijäristyksiä. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Kerro Maija, mitä tapahtui, kun järjestykset illalla paikallista aikaa alkoivat?
1: Olin täällä kämpillä Chacaon kaupunginosassa, joka on ihan tuossa Altamiran vieressä, jossa on siis paljon rakennuksia sortunut. Ensin alkoi aivan mieletön tärinä. Kuvaaja huusi, että nyt on maanjäristys. Hän vei mut tuohon yhden huoneen oviaukkoon. Oltiin siinä jonkun aikaa ja sitten lähdettiin juoksemaan portaita alas kadulle. Ja siellä oli tosiaan ihmiset itkivät, muutkin olivat tehneet samoin. Aika hysteerinen tunnelma suoraan sanottuna. Ja sitten tietenkin toimittajana ensimmäisenä laitoin videon pyörimään ja aloin selostaa tapahtumia. Siinä vaiheessa en itse vielä tajunnut, että kuinka vakavasta järjestyksestä oli kyse. Siis se tuntui todella voimakkaalta, mutta en tiennyt, että kuinka paljon tuhoa se oli saanut aikaan. Mutta se nopeasti kyllä selvisi, kun lähdettiin kävelemään kaupungissa. Meidän viereisen talon katto oli osittain tullut alas. Ylipäätään tässä vieressä on myös paljon rakennuksia, jotka ovat vaurioituneita. Ja lisäksi täällä on tosiaan monia kerrostaloja, jotka ovat täysin tuhoutuneita. Ja sieltä sitten raunioista poliisit ja palomiehet alkoivat etsiä elonjääneitä ja kuolleita, ja tämä etsintä tosiaan jatkuu edelleen.
0: Niin mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
1: Tällä hetkellä täällä on tosiaan aamu, itse nukuin pari tuntia viime yönä. Tällä hetkellä elonjääneiden ja kuolleiden etsintä jatkuu raunioista. Eniten vaurioita on kärsinyt La Guaira, joka on Caracasin pohjoispuolella oleva alue. Itsekin kävin siellä itse asiassa viime viikolla, ja siellä on näitä Hugo Chavezin rakennuttamia valtavia kerrostalokomplekseja, joissa todella monet, puhutaan kymmenistä kerrostaloista, joissa asuu siis satoja ihmisiä, ja ne ovat täysin tuhoutuneet, eli uhreja kyllä tulee olemaan paljon enemmän kuin tuo noin toista sataa, mitä on tässä vaiheessa viranomaiset ovat kertoneet.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Venezuelaan, Maija Salmi. Rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Rajavartiolaitos on allekirjoittanut tänään sopimuksen suomalaisen Marine Alutekin kanssa sekä aiesopimukset Nokian ja ruotsalaisen Saab AB:n kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitoksella ja suomalaisella 61N Solutions-yhtiöllä on jo nyt aiemmin tehty sopimus. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä. Ne toimivat rajaturvallisuustehtävissä, valvovat ja turvaavat alueellista koskemattomuutta sekä suojaavat kriittistä infrastruktuuria. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
2: Joo, kyllä ne alkaa varsinkin, kun nyt lämpenee nuo kelit tuossa viikonloppuna ja ensi viikolla, kun mitä katsottiin, että on niin kuin 2-4 ja muuta, niin kyllähän se kypsyttää sitten vauhdilla, että nämä tämmöiset 18 astetta ja välillä vähän

0: ja kylmät viileät yöt, niin se niin pelto niin kuin vetää henkeä, että se ei kypsytä samalla lailla. Niin tiedän, että marjamäärät lisii kyllä tuosta viikonlopusta eteenpäin.
1: Kertoi kangasniemeläisen Pynnösen marjatilan yrittäjä Silja Hyytiäinen. Ja sitten säätietoja. Huomenna aamulla osassa maata on aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 13-21 astetta, huomenna suunnilleen saman verran. Yöllä on 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jääkiekkoliiga NHL:n varaustilaisuus järjestetään ja ensimmäinen kierros nimenomaan lauantai-yönä Suomen aikaa. Varauskierrokset 2-7 ovat puolestaan vuorosta lauantai-iltana. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen ennakoi, että Oscar Hemming varataan ainoana suomalaisena ensimmäisellä kierroksella. Lehkonen toivoo, että muutkin suomalaiset mahtuisivat avauskierroksen varauksiin. Tappara kaksikko Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen on kuitenkin pudonnut rankingissa. Näin Ismo Lehkonen.
3: Harmikseen mä oon sitä mieltä, että menee yksi ensimmäisellä kierroksella ja se on Oscar Hemming. Hemming, ja vaikka sillä nyt on matkaa vähän aikuiset tuossa hiekottanut kaiken näköisten sopimusriitojen takia, mutta kyllä se ehti tuossa kauden aikana osoittaa, että hänestä olisi potentiaalia pitkäaikaiseksi NHL-pelaajaksi. Kokoa löytyy, luonnetta löytyy, maalintekotaitoa, hyökkäyspelitaitoa, puolustamisen ymmärtäminenkin on, että siinä olisi kyllä sellainen, jonka itse uskon, että ainakin ekalla kierroksella tullaan varaamaan. Ja sitten tietenkin Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen, jotka jos ajatellaan vuoden sisäistä rankingia, niin pojat on jostain kumman syystä vähän tullut alaspäin. Varmaan aika pitkälti johtuu siitä, että hyökkäyspeli jäi aika piippuun, koska miesten tasolla on pelanneet ja minuutit vähän jäänyt ohkaiseksi, niin mun silmissäni varmaan arviot pikkasen on tullut alaspäin. Ja sen takia voi olla, että ensimmäiselle kierrokselle mahtuminen on aika tiukkaa.
2: Jalkapallon MM-kilpailuissa tänään 6 ottelua kello 23, 2 ja 5 aamuyöllä. Ehkä herkkupalana Japani-Ruotsi, joka pelataan 2 ensi yönä. Palataan 21 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuole. Uutisten sään ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli kello 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toni Laaksonen tänään äänessä Radio Suomen alkuillassa. Mukavaa, että olet kuulolla. Piakkoin käynnistellään torstaiseen tapaan puuttuva palanen visailua. Uusia keksintöjä pitäisi tänään kehitellä. Jaossa Radio Suomen kangaskassi, mutta ennen kuin laitetaan kisaa käyntiin, niin puhutaan hetki jalkapallosta. Jalkapallon miesten MM-kisat kovasti käynnissä ja siellä ratkotaan viimeisiä jatkoon menijöitä, joten otetaan ja kohta pieni katsaus, että mitä siellä oikein tapahtunut.

Tässä soi Anna Puun, ota minut tällaisena kuin oon. Ennen torstain puuttuva palanen visailukisailua pyhitetään pieni hetki jalkapallolle. Jalkapallon miesten MM-kisat kovasti kääntymässä puoleen väliin. Kesäkuun 11. päivä aloiteltiin ja heinäkuun 19. päivä on se finaali tiedossa. Ja eilen pelattiin 4 ottelua, niissä Marokko löi Haitin 4-2, Etelä-Afrikka yllätti Etelä-Korean 1-0 ja Meksiko kylvetti Tšekkiä 3-0, mutta se suuri mielenkiinto, sehän kohdistui kuitenkin tuohon Brasilia ja Skotlannin väliseen otteluun, eikä nyt tietenkään pelkästään sen vuoksi, että Brasilialla on kentälle laittaa todellisia supertähtiä, kuten Real Madridin Vinicius Junior tai Arsenalin Gabriel Mahrez tai PSG Marquinhos. Tai juuri yöllisessä matsissa paluun loukkaantumisen jälkeen tehnyt Neymar Junior. Ei, vaan suuri mielenkiinto eilen kohdistui siihen, että tuleeko ufot ja abduktoivat pelaajia kesken ottelun. Juu, yli 23 miljoonaa someseuraajaa omaava brasilialainen ennustaja Vo Bahiana. Hän oli nähnyt kahteen kertaan, ei yhteen, vaan kahteen kertaan samaan unen, että näin tulee tapahtumaan ja hän oli tästä niin vakuuttunut, että teki rohkean ennustuksen siitä, että kyllä näin käy, että kesken pelin valtaisa ufojen emoalus tulee siihen stadionin ylle ja kiskoo sieltä katsojia, pelaajia, tuomareita, lukuisia sinne kyytiin, ufon kyytiin, siinä suorassa television lähetyksessä. No, en katsonut peliä, kun nukuin yöllä, mutta sen verran uutisia kuitenkin vilassut tänään, että mitään tämmöistä ei tapahtunut. Että ihan sama kuin milleniumina ennustettiin maailman loppuminen ja 2012 vuonna Maijojen väittämä maailman loppu, niin eihän tietenkään yhtään mitään tapahtunut. Brasilia latoi taululle 3-0 lukemat Matheus Cunhan yhdellä ja Vinicius Juniorin kahdella maalilla. Skotlantilaiset varmaan toivoisivat, että olisipa tullut se ufo ja nostanut ainakin se Vinin sieltä emoalukseen, niin olisi ehkä ollut vähän tasaisemmat jaot. Tänään pelataan ottelut Ecuador-Saksa, Curaçao-Norsunluu-Rannikko, Tunisia-Alankomaat ja Japani-Ruotsi. Miten käy meidän länsinaapureille? Sitä jännitetään sitten yöllä. Tässä oli Humberstone ja To Love Somebody.

0: vuonna toisen albuminsa julkaissut 26-vuotias englantilainen Holly Humberstone siinä kappaleella To Love Somebody.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5:n visa.
0: Ja torstaiseen tyyliin puuttuvan palasen merkeissä mennään tässä 5:n visassa. Ja tämän kertaiseen visailuun on innoittanut helikopterit. Huomenna nimittäin tulee kuluneeksi tasan 90 vuotta ensimmäisen helikopterin Focke Wulf FW61 nimisen laitteen ensilennosta. Se ei ollut kovin pitkä se lento, sillä se ensilento kesti kokonaiset 28 sekuntia. Mutta kuitenkin ensimmäistä kertaa päästiin helikopterilla ilmaan tasan 90 vuotta, mutta vaikka se helikopteri ensimmäistä kertaa lensi 90 vuotta sitten, niin ton kyseisen aparaatin perusperiaatteen kehitteli kuuluisa taidemaalari, keksijä Leonardo da Vinci jo tuo 400-luvun lopulla. Siitä on hetki aikaa vierähtänyt, mutta eihän sillä ollut tietenkään sellaista tekniikkaa, että sitä oltaisiin voitu käytännössä toteuttaa, mutta kaverilla oli visio. Hän näki, että tämmöisellä jutskilla tämä tulee toimimaan jossain vaiheessa. No, aika kauan kesti ennen kuin saatiin sellainen oikeasti ilmaa, mutta kaverilla oli jo reilu 500 vuotta sitten sellainen visio päässä. Ja siitä päästään tämän kertaisen visan ytimeen. Millaisen aparaatin sinä visioisit? Mitä meiltä puuttuu, joka voisi olla olemassa, mutta siihen ei välttämättä ole vielä tekniikkaa? Joku tämmöinen tulevaisuuden keksintö, mikä helpottaisi suunnattomasti tekemisiä ja kaikennäköisiä muita juttuja, mutta ei ole vielä tekniikkaa, mutta ai että olisi siistiä, kun semmoinen olisi. Mä nimittäin itse olen jo vuosikausia oikeasti ehkä jopa lapsesta alkaen itse semmoisesta vision semmoista unilaitteesta, joka taltioi näkemäsi unet ja seuraavana päivänä voit katsella niitä niin kuin elokuvaa. Se olisi ihan huikeeta. Ehkä vaikka pelottavaakin toisaalta, mutta olisi kuitenkin siistiä. Millainen olisi sun keksintö? Millainen laite meiltä puuttuu? Ja mikä sen nimi olisi? Tuo meikäläisen laite, se voisi olla vaikka Univisio nimeltänsä. Pistä mielikuvitus laukkaamaan ja lähetä puuttuva palanen WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mielenkiintoisin, nokkelin, hauskin paras ehdotus palkitaan Radio Suomen uuden karhealla kangaskassilla. Anna nyt ainakin yhden, ehkä jopa kahden kappaleen ajan miettiä ja lähettää niitä viestejä studioon 0401455666. Pave Maijanen tässä, elämän nälkä.

0: Aave Maijana ja Elämän nälkä. Kyllä mä nyt toisen biisin pistän tuohon vielä perään ja niitä voi lähettää niitä uusia keksintöjä. Mitä meiltä puuttuu? Mikä olisi ihan mahtava laite, mutta ei ole tekniikkaa vielä semmoisen kehittelemiseen, mutta mitä luulet, että tulevaisuudessa voisi vaikka olla meillä ihan kaikilla käytössä? 0401455666 numeroon ehdotuksia.
1: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
2: Yle. Radio Suomi.

0: Texas ja Summer Sun.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
2: Tänään on puuttuvassa palasessa haettu niin kuin helikopterien innoittamana, kun Leonardo da Vinci 1400-luvulla teki sen idean, että tämmöinen joskus tulee olemaan tosi asiallinen juttu, niin pyydettiin uusia tulevaisuuden keksintöjä, mihin ei vielä ole tekniikkaa, mutta mikä voisi olla mahdollista tulevaisuudessa. Ja ihan mielettömän hienoja ehdotuksia tullut WhatsAppin kautta. Tarja muun muassa kommentoi, hei, ideoisin ajatusten lukukoneen, joka tulkitsee toisten ihmisten ajatukset oikealla tavalla. Tuntuu, että välillä sellainen olisi tarpeen, varsinkin kun olen tekemisissä äitini kanssa. Joo, kyllä varmaan niin kuin jokaisessa parisuhteessa pystytään tähän samaistumaan, että ei vaan tajua, mitä se toinen yrittää sanoa. Ihan basic asiahan tuo oli. Nimetön kommentoija kirjoittaa ideaattori. Se on laite, joka kertoo varmasti, onko idea oikeasti hyvä vai vain omasta mielestä hyvä. Säästäisi ihmiskunnalta miljoonia huonoja päätöksiä, epäonnistuneita projekteja, turhia kokouksia ja tästä tulee varmasti hitti ideoita. Niin, aivan totta. Menisikö siitä vaan esimerkiksi, niin kun sitten sitä käytettäisiin jonkin biiseihin tai elokuviin, niin sit ei voisi tulla niitä. Ehkä siinä on se suolakin, että niitä on semmoisia. Tai sitten voisihan tuota laitetta käyttää ja tekisi ihan päinvastaisesti jonkun toisenlaisen, niin sitten saataisiin nauraa sille. No, lentävästä matosta on muun muassa täällä puhetta. Sitäkin on jo saduissa viisaat edeltäjämme visioineet. Tämä toisi paljon uutta nykyaikaan. Helpottaisi kuljetuksia, liikkumista paikasta A paikkaan B. Ja veisi paljon vähempi ilmatilaa kuin droonit tai muut sellaiset. Puhumattakaan polttoainekustannuksesta ja kulutuksesta, kun se toimisi sähköllä. Aikakoneesta on muutamatkin ehdotelleet. Juha muun muassa. Varmaan näitä löytyy muitakin menneisyyteen tai tulevaisuuteen aikakoneella. Eräs kuulija kirjoittaa, tekisin lumiukkolingon. Se on kuin lumilinko, mutta se samalla 3D-printtaisi lumesta lumiukon tai vaikka lumilinnan muurin muutaman metrin päähän putsattavasta kohteesta. Ihan mieletöntä. Ei vaan menisi ne lumet paikasta A paikkaan B, vaan tulisi jotain muuta siitä lopputuotteena. Se olisi ihan erittäin hyvä. Hannu sanoo, jäähdytin olisi hyvä. Toimisi just vastoinpäin kuin mikro. Pakastaisi ja jäähdyttäisi ruuat yhtä nopeasti kuin mikro lämmittää. Tehopakastus. Luulisin, että jonkinnäköistä hiilihappoja jäätä mahdollista laittaa noihin jääkaappeihin tai pakastimiin, että nopeammin jäädyttää. Sitten missä vaan umpi jää. Emma kirjoittaa, kyllä meillä puuttuu se pieni puhelinkopin kokoinen huone, johon nainen voi mennä vaikka vartiksi istumaan ja siinä tulee meikki ja hiukset valmiiksi. Pelit ja pensselit ja kihartimet ja föönit siellä vaan surisisi. Lisävarusteet ja tasoa saa tietenkin rahalla. Säästää aamuissa aikaa, säästää menoihin valmistautuessa aikaa, säästää miesten hermoja ja näin ollen parantaa kaikkien elämää. Kauneuskoppi, I'm ready for you, näin siis kommentoi Emma. Harry on kirjoittanut viestin, ei meinaa enää jaksaa kantaa rinkkaani, joku drone-serpa tai vastaava olisi tervetullut. Aurinkokennalla toimiva seuraa minua maastossa ja jos ei jaksa koko rinkkaa kantaa, niin jos edes osaan kamoista. Toki kuulostaa just siltä, että ei varmasti kauan mene, kun tommosia drone-serpoja painaa mukana kaiken kaikkialla ja ei tarvitse itse enää kantaa raskaita juttuja vaikeissakaan maastoissa. Ehkä se vielä jossain niin kuin vuorikiipeilyssä tai jossain haikkaamassa olisi vähän liian vaikea kulkuista maisemaa ja maastoa näille, mutta kyllä ne tulee aika nopeasti sieltä perästä. Ansio kirjoittaa, aivolaturi, sellainen härveli, jolla voisi ladata päähänsä tietoa ja viihdettä sellaista lukematta, näkemättä tai kokematta. Ajattelin, jos voisi ladata esimerkiksi maamme lain tai päivän uutiset tai vaikkapa keittokirjan sellaisenaan harmaaseen aivomassaasi. Ai että, ostaisin. Toki se olisi varmaan aivan liian kallis. Ei olisi varaa ostaa sitä. Se olisi tietenkin tuommoiset laitteet olisi pelkästään rikkaille ja ne olisi taas sitten parempia kaikilla osa-alueilla. Hienoja vastauksia todella, todella paljon. Nyt mä koitan täältä nyt sitten kaivaa, että kelle pistetään toi kangaskassi.

0: aikapeili tässä kappaleella Jos sulla on toinen.
1: Radio Suomen alkuilta esittää Kello 5:n visa.
0: Ja tuli muuten melekosen paljon noita kaikennäköisiä huippuja ehdotelmia. Kyllä teillä vaan välähtelee. Vesa kirjoittaa, jos joku keksii vehkeen, millä saa letkukehikot täytettyä letkuilla, niin tekee itsestään miljonäärin. Tällä hetkellä sen voi tehdä vain käsin yksin tai kaksin. Tomppa kirjoittaa, hei, olen monesti ihmetellyt kirjautuessani hotelli, että miten edelleen vuonna 2026 täytyy respan kliksutella järjestelmään sen 17 kertaa ennen kuin hän pystyy sen avainkortin asiaan.

asiakkaille ojentamaan. Maksaminen sisäänkirjoitossa vaatii taas ainakin 10 kliksautusta. Niin semmoinen aparaatti, että hotelliin voisi kirjata vaikka minuutissa. Terveisin reissumies Tomppa. Valeinsinööri Turust sanoo, että painepesuri, jossa ei ole sähköjohtoa eikä vesiletkua, sähköakusta ja vesi ilman kosteudesta. Mä jotenkin niin kuin näen, että tämmöinen asia jossain vaiheessa mahdollista toteuttaa. Itselläni ei olisi kyllä tietotaitoa siihen, mutta jotenkin se vaan kuulostaa siltä, että okei, ehkä tommoinen olisi toteutettavissa. Retki Riitta on myös omille reissuillensa halunnut helpotusta. Edelleen puuttuu kuivattu konjakkijauhe, lisää vain vesi periaatteella, kätevä retkillä. Ja kyllä, ilman alkoholiakin voi elää, mutta kairassa nuotialla olisi joskus käyttöä moiselle, kun muuten ei alkoholia nesteenä viitsisi kanta. Näin siis Retki Riitta. Katja sanoo, tarpeellinen keksintö olisi punkkiskanneri. Se löytäisi punkin vaikka selästä ihmisen iholta. Erittäin hyödyllinen, todella hyödyllinen keksintö olisi se. Ape Aparat sanoo, keskustelulaite, joka kääntää kielet ymmärrettäviksi apinoiden, koirien, kissojen ja JNE ja ihmisten välillä. Ruukkumies kommentoi, että minulla ei ole tekniikkaa eikä jaksamista paritella pyykistä tulleita puhtaita sukkia, joten tällaiselle parittajalle olisi tarvetta. Se meni vähän pellipeloton osastolle, mutta käsi nousee täällä myös, että ostaisin sen. Ihan mielettömiä ehdotuksia, tolkuttoman paljon näistähän nyt olisi voinut vaikka kuinka monta palkita, mutta laitetaan nyt tuolle erään kuulijan jättämälle lumiukkolingolle. Se on kuin lumilinko, mutta se samalla 3D-printtaisi lumesta sen lumiukon tai vaikkapa lumilinnan muurin muutaman metrin päähän putsattavasta kohteesta. Otetaan sulta sitten vielä yhteystietoa ylös, niin saadaan sitten tuo kangaskassi oikea osoitteeseen. Iso kiitos kaikille puuttuvan palasen osallistujille. Ihan mielettömiä keksintöjä. Pistän nämä kaikki ylös ja palaan aiheeseen sitten, kun nämä toteutuu. Seuraavaksi päästetään ääneen Rod Stewart kappaleella, joka on kyllä vuosien saatossa levytetty useampaan otteeseen. On Cat Stevensia ja on P.P. Arnoldia ja Sheryl Crowta ja Papa D:tä muun muassa. Mutta Rod Stewart omalla karhealla äänellään pääsee nyt esittämään kappaleen The First Cuts is the Deepest.

alun alkaen vuonna 1967 Cat Stevens, tätä nykyään Yusuf Islam, hän silloin sävelsi kappaleen ja antoi sen esitettäväksi P.P. Arnoldille, mutta ilmeisesti hän tuli katumaan päälle, koska jo samana vuonna loppuvuodesta pisti sitten omassa levyllä oman versionsa Cat Stevens tuosta biisistä. Ja Rod Stewart edellä esitti kappaleen ja tosiaan Sheryl Crow on siitä myös oman näkemyksensä tarjolla. Ja mä muistan Papade nimiseltä ruotsalaiselta bändiltä. Se oli varmaan niin kuin ensimmäinen versio, minkä mä kuulin. Jotenkin fiilisteli silloin 90-luvun puolella sitä biisiä. Ja mielettömiä puuttuvan palasen ehdotelmia tuli tosiaan uusiksi keksinnöiksi, mihin ei vielä välttämättä vielä ole tekniikkaa, mutta voisi olla pakko vielä lukea muutama, jotka tuli tuossa ihan viime metreillä. Annen viestin pystyy moni allekirjoittamaan, tämmöinen transporteri, jolla voisi siirtyä suoraan kotoa mökille ajamatta sitä pitkää matkaa. Jarin viesti, hätävalhegeneraattori, aivan mieletön. Annu kirjoitti, olen jo pitkään kaivannut puhelimen laturia, joka toimisi kävelyenergialla. Mielettömän hyvä tuokin. Ja Mika laittoi myös ihan älyttömän hienoa jotenkin. Tämä olisi jotenkin kans pelottava, mutta todella hyödyllinen ja käytännöllinen ja olisi hauskaa. Hajupuhelin. Voisi välittää vaikka ruuan tuoksun, miksei vaikka pierun kaverille. Siitä tulisikin uusi tämmöinen sukupolvi, joka rupesi tekemään pilasoittoja hajupuhelimella. Ehkä se ei sitten Mika ollutkaan niin hyvä idea. Niilo pistetään seuraavaksi soittoon kappaleella Viimeiseen tanssiin, mukana myös Juno.

0: mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
1: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluona. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.

Jotenkin hurjaa ajatella, että 25 vuotta on tämäkin kappaleen julkaisusta. Anssi Kela ja Milla. Se oli sillä Nummela-levyllä. Siltä löytyvää musiikkia. Ihan kohta kello 6 uutiset ja sen jälkeen Radio Suomessa urheiluilta. Markus Turunen tänään puikoissa ja tuossa aiemmin jo viittasin lähetyksessä Uuno Armeijan leivissä elokuvaan, niin samaisessa leffassakin esiintynyt ex-tennisammattilainen Olli Rahnasto saapuu tänään vieraaksi urheiluilta. Jonne Aaron lopettelee tämän lähetyksen kappaleella

0: soittaa 02 urheiluiltaa.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo ainakin 160 ihmistä on löydetty kuolleena kahden voimakkaan maanjäristyksen jäljiltä. Yöllä Suomen aikaa tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen kertoo, että järjestysten aiheuttamat tuhot ovat valtavia.
2: Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Lukuisia rakennuksia on sortunut tuolla alueella. Toinen järjestyksestä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000, eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
1: Irak harkitsee jättävänsä öljynviejämaista koostuvan OPEC-ryhmän. Irak haluaisi, että sen OPEC-kiintiötä nostetaan merkittävästi, jotta maa voi selvitä sodan aiheuttamasta talouskriisistä. Irak aikoo kuitenkin toistaiseksi pysyä järjestössä. Tietosuojavaltuutettu on antanut oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan oikeuspalveluvirasto tarkasti viime ja toissa vuonna lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Virasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa.

Tiedote Leppävirtatie 5, tarkempi paikka välillä Sorsakoski, Palokangas, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5, Leppävirta, tarkempi paikka välillä Sorsakoski, Palokangas, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Toinen liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta kello 18.15 alkaen 2,5 tunnin ajan. Reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Siis 18.15 alkaen 2,5 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3 kappaletta, kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Urheiluiltoja Radio Suomesta. Niina Vanhatalo ja Markus Turunen studiossa. Onko sulla Niina kaikki kunnossa?
1: Ei. Mitkä kuulokkeet sä oot mulle laittanut? Nämä on vastamelukuulokkeet. Mä en kuule yhtään
0: ne
1: mitään.
0: Ne on ihan viimeistä huutoa. Sä totut niin, kyllä illan aikana.
1: Upeat, komeat kuulokkeet. No niin.
0: Mitäpä sitä ei noin niin kuin tekisi joutilaalla ajallaan, niin huomasin, että jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat olla puolivälissä, vähän jopa yli puolivälissä. 54 matsia pelattu 104. Ootko kattonut kuinka monta?
1: Pitääkö mun olla jotenkin ihan rehellinen tässä?
0: Totta kai.
1: Niin kuin ihan kokonaisia pelejä.
0: No ei nyt alusta loppuun tarvitse laskea.
1: No mä jonkun verran kattonut, mutta ihan muutaman vaan silleen ihan kokonaan alusta loppuun. Mutta yksi oli tuossa viime yönä Brasilia-Skotlanti, joka loppui 3 aamuilla.
0: Miten sitä pysyy hereillä?
1: Mä teen palapeliä.
0: Ja
1: samalla.
0: Katot jalkapalloa. Joo. Ja teet palapeliä.
1: Joo.
0: Okei. Okay. Minkälaista palapeliä?
1: Siinä on semmoinen Venetsiasta maisema kuva.
0: Niin. All right. Oli sen arvosta.
1: Siinä oli vinkki, joo.
0: Okei. Okay. Mennätkö katsoa loputkin suurin piirtein?
1: No kyllä mä tänään aion katsoa kello 23 alkavan peliin.

0: Mitä sieltä tulee?
1: Saksa, Ecuador.
0: Okei. Tänään muuten puhutaan MM-jalkapallosta.
1: Niin puhutaan. Ja saas nähdä, riittääks me aika. Tai siis tarkoitan, että mä luulen, että sitä puhetta riittää.
0: Mm.
1: Mutta katsotaan, miten meillä käy viimeisellä tunnilla sitten 20 alkavalla tunnilla.
0: Joo.
1: Mutta sitä ennen paljon muutakin mielenkiintoista tietenkin meillä urheiluillassa luvassa ihan kohta. Fitnessvalmentaja Jessica Reiman ja Yle Urheilun freelance-toimittaja Atte Huso ovat jo täällä paikan päällä ja pureudutaan vähän ajankohtaisiin aiheisiin. Ja sitten toivottavasti saamme kello 19.20 välille tänne vieraaksi entisen tennispelaajan ja nykyisen tennisvalmentajaan Olli Rahnaston.
0: Se on
1: Wimbledon lähestyy.
0: Hän on ollut Wimbledonin poikien
1: nelinpelin finaalissa vuonna 1983.
0: Muistatko, missä hän oli 84?
1: Monesti.
0: Suurelle yleisölle,
1: joo,
0: mahdollisesti tunnetuin,
1: kyllä,
0: suomalainen tennisottelu.
1: Elokuvassa.
0: Joo, Uunossa.
1: Niin, Uuno Turhapuraa vastaan pelasi sillä.
0: Ja hän on ajamassa Kuortaneelta tänne päin,
1: joo,
0: ja odotetaan kello 19 jälkeen.
1: Joo, eli jos on kuulolla siellä autoratissa, niin tervetuloa, Olli.

0: Radio Suomen urheiluillassa soi kolmas nainen tästä asti aikaa. No niin, eiköhän aloiteta. Itse asiassa eräs kuuntelija laittaa viestiä, että mä katson joka ilta pari matsia ja teen kanssa palapeliä samalla.
1: No niin, tervetuloa jengiin. Meillä on jengi kasassa.
0: Loisto homma. Jos joku on katsonut tähän mennessä kaikki pelit, niin otetaan siitäkin tieto hyvin mielellään.
2: Joku vastaan.
1: Sellaisen tahtoisin tavata, joka oikeasti katsoo kaikki pelit. Muukin kuin palkattu ilmeisesti tuolla naapurikanavalla, jossa peliä myös näytetään MTV:llä, niin heillä on ilmeisesti joku, joka katsoo kaikki, mutta se on tavallaan vähän niin kuin työn puolesta, mutta et oikeasti olisiko joku sellainen, joka tosiaan katsoisi kaikki pelit, niin haluaisin kanssa kuulla.
3: Pitää olla työjärjestelyjä jo jonkin verran.
1: Eikö?
3: Kyllä.
1: Mä luulen, että saikkua. Tai lomaa.
3: Kyllä.
1: Jotain täytyy olla, joo. Olisi kyllä uskomaton rasti.
0: Kuntovalmentaja Jessica Reiman ja freelance-toimittaja Atte Huus. Tervetuloa urheiluiltaan molemmille.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Aistin selkeästi sellaista kesäistä olotilaa ja tunnelmaa teidän kummankin habituksessa. Onko
2: brunaa vai?
3: Voit myös tarkentaa.
0: Niin ja no teepaita, shortsia, hihaton teepaita, kyllä. Mikä tuo nyt onkaan. Ja Atella myös vähän tuollainen kesämiesluukki.
3: Kyllä.
0: Että parta alkaa olla pidempi kuin hiukset. Et mökillä, jos on pidemmän aikaa, niin voisi näyttää tuolta kuin siinä. Hyvässä mielessä.
2: Jos kirjoittaa kirjaa, niin näyttää tältä.
0: Milloin se on valmis?
2: Kohta.
0: Okei.
1: Okay. Mutta mahdatko ajaa partaan pois silti?
2: No ei kokonaan tietenkään.
1: No niin.
2: Vaimo ei tykkäisi.
1: Niin just. Täytyy pitää kuitenkin se.
0: Mitä arvioisit, että teidän jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin käyttämät katseluminuutit ovat suurin piirtein?
3: Mä sanoisin 15 minuuttia.
1: Oho!
0: Ollaan aika tasoissa, joo.
2: Mä puhun ehkä mieluummin peleistä, ehkä 5 kokonaista ja 15 puolikasta.
0: Joo.
1: 15 puolikastakin on jo paljon sitten 5 kokonaisen.
2: Sivusilmällä.
1: Mut mitäs te vartin käyttäneet? Nyt kyllä kiinnostaa, että onko se yhtä jaksoista katseluaikaa vai hajautuuko sekin vielä, kuinka pieniksi palasiksi?
3: Sekin taitaa hajautua, mutta mä oon sanonut joskus aikaisemminkin jo urheiluillassa, että tuo futis ei ole mikään suurin lempilaji, joten käytän aikani mieluummin muuhun urheiluun, mutta kyllä sitä välillä tuossa on niinku taustalla pyörinyt.
1: Okay. No niin, ehkä me voidaan jättää noin futiskeskustelut sitten sinne 20.
0: Mulla kesäisin television uutisten katseleminen on aina vähän kiikun kaakun ja muinakin vuoden aikoina.
1: Se sallitaan. Mm. Joo. No ehkä me pureudutaan muihin aiheisiin nyt sitten kuin jalkapallon MM-kisoihin. No kansainvälinen olympiakomitea eilen hyväksyi tämmöisen olympiaperuskirjaan vähän muutoksia. Ja yksi yhtenä perusteena on urheilun poliittisen puolueettomuuden vahvistaminen ja tämä lauseke ja lause on nyt tulkittu niin, että tämä avaisi sitten esimerkiksi venäläisurheilijoille jatkossa pääsyä olympiakisoihin. He ovat nytkin toki olleet neutraaleina urheilijoina, mutta jos ymmärsin oikein, niin tämä kaiketi tarkoittaa myös sitä, että he saavat sitten jo ihan lipun alla kisata. Miten Atte, oot vähän perehtynyt myös tähän aiheeseen?
2: No mä en ota tohon kantaa vielä, että saako ne kisata lipun alla. Todennäköisesti saa, koska KOK on kantaa ollut koko ajan, että haluaa Venäjän mukaan. Sitähän tämä sääntö tarkoittaa, että peruskirjan muutos tarkoittaa. He haluavat suoraan sanottuna Venäjän mukaan. Se on ihan sama, miten se sinne muotoillaan. Poliittinen puolueettomuus ja muuta vastaavaa. Tässä on kyse Venäjästä.
1: Niin, se yritetään muotoilla niin, että politiikka ei näyttelisi roolia kansainvälisen olympiakomitean alaisissa tapahtumissa.
2: Totta kai, ja kyllä mä sen sillä tavalla ymmärrän, että kun mitä maailmalla nyt koko ajan on tapahtunut, niin on tässä muutakin kuin Ukrainan sota, että se mitä Gaasassa tapahtuu, se mitä tapahtuu Lähi-idässä, Yhdysvallat vaihtaa Venezuela-hallintoa ja hyökkää Iraniin, niin kyllähän siinä niin kuin perusteet sille, että miksi Venäjään suhtaudutaan jollain tavalla ja sitten muihin ei, niin totta kai se asettaa sen Venäjän, Venäjän sulkemisen ulos niin kyseenalaiseksi. Eli muut pelaa Venäjän pussiin sotimalla ja tekemällä näitä asioita.
0: Mulla on Atelle kysymys. Kun sanoit, että KK haluaa Venäjän kisoihin, niin miksi KK haluaa Venäjän kisoihin?
2: No Venäjä on aika iso toimija urheilussa. Kun katsotaan ihan laji kuin laji, niin kyllä Venäjällä on iso valta. Plus, että Venäjällä on kuitenkin, vaikka nyt sodan vuoksi, niin totta kai moni asia on muuttunut, mutta kyllä siellä on myös rahaa ja niin. Kansainväliset urheiluliikkeet ovat hyvin persoja rahalle,
0: okay.
2: Ovat kääntyneet tämän Ukrainan sodan aiheuttaman pannan takia vahvasti Lähi-itään ja rahoja löydetään kyllä muualtakin, mutta se venäläinen raha kiinnostaa.
0: Kun Venäjä on mukana kisoissa, niin se tietää paksumpaa tilipussia KOK:lle.
2: Kyllä, mutta urheilu on politiikan nappula, sitä ihan turha kiistää. Ja tässäkin on taustalla sellaista poliittista peliä niin paljon, että siitä voitaisiin puhua pitkään, mutta nyt ei kyllä puhuta.
1: Niin, sehän tässä ehkä onkin huvittavaa, että kun tämä verhotaan urheilun poliittiseen puolueettomuuteen, kun eihän sellaista tule kuitenkaan koskaan tapahtumaan.
3: Juuri sama särähti korvaan, että halutaan se poliittinen puolueettomuus, mutta sitten se on kuitenkin poliittinen pelinappula.
2: Niin, ja kertokaa mulle, mitä neutraalia siinä on, että joku venäläinen hiihtäjä tai yleisurheilija, joka on armeijan kapteeni, niin onko hän poliittisesti silloin neutraali?
3: Aivan, sitä voimme kaikki miettiä.
1: Mutta tähän eiliseen KK-kokoukseen liittyy se, siellä tietysti odotettiin, että olisi eilen jo tehty päätös esimerkiksi yhdistetyn kohtalosta, että jatkaako yhdistetty enää talviolympiakisojen ohjelmassa, putoako miehet sieltä pois vai otetaanko naiset mukaan ja laji pysyy siellä. No sitä päätöstä ei vielä tehty, mutta nyt olympiakomitea kuitenkin halusi ottaa itselleen vähän enemmän valtaa siitä, että he päättävät, mitkä lajit olympiakisoissa nähdään, enemmän niin kuin pois kansainvälisiltä lajiliitoilta sitä valtaa osittain myöskin, niin nyt ensi atelle sitten vähän muitakin mielipiteet, mutta tarkoittaako, mitä tämä tarkoittaa tuon yhdistetyn kohdalla nyt? Mitä tämä tietää yhdistetyn lajille?
2: No mä tiedän vaan ainoastaan sen, että KOK on ilmoittanut kansainväliselle hiihtoliitolle FISille, että enempää FISin lajit eivät saa tämmöisiä kiintiöpaikkoja. Eli sillä määrällä, joka oli siis 1260 urheilijaa, niin sillä pitää pärjätä sitten seuraavissa kisoissa, tai se voi myös siitä pienetä. Mutta jos puhutaan siitä, että mitä naisten yhdistetty mukaantulo tarkoittaisi, niin miesten yhdistetty oli 36 urheilijan kokoinen nyt Milano Cortinassa helmikuussa. Eli ei puhuta mistään ihan massiivisesta muutoksesta, jos 36 naista tuotaisiin niin kuin näiden kiintiöpaikka mielessä sisään. Tapahtuuko näin? Mä veikkaan, että tapahtuu, mutta kyllä yhdistetyllä on niin kuin isoja ongelmia sen osalta, että se ei ole kansainvälisesti niin kiinnostava tuote, kun katsotaan kuinka paljon siitä esimerkiksi televisionissa niin kuin maksetaan ja se on monelle lajiliitolle esimerkiksi tässä tapauksessa Suomen hiihtoliitolle tappiollista järjestää yhdistetyn kilpailua, maailmankapin kilpailua esimerkiksi Rukalla. Siksi se pitää olla siellä mukana, että siellä on mäkihyppy, joka tuo sen rahan. Maastohiihto on plus miinus nolla tyyppistä toimintaa ja yhdistetty on tappiollista. Eli siis puhutaan isommasta ongelmasta kuin vain siitä, että tuodaanko naiset mukaan kilpailuun. Mm.
1: Mutta se, että ehkä tässä on mun mielestä mielenkiintoista se, että totta kai ymmärrän sen, että sitä urheilijamäärää ei haluta kasvattaa. Mutta, ja juurikin, että se ei kovin monta urheilijaa tarkoittaisi lisää, että naiset tulisi yhdistettyä mukaan. Mutta esimerkiksi alppihiihto, jota itsekin teen ja olympiakisoissa, nyt kun vaikkapa selostin avajaisia, niin siinähän huomasi, että eihän siellä ole joiltain mailta kuin vaan ne alppihiihtäjät. Se alppihiihtäjien määrähän on todella suuri.
2: 306
1: on paljon enemmän. Mutta se ehkä voisi tarkoittaa sitä, että siellä olisi sit vähemmän maita. Tai mä en tiedä, miksi he ei saa yleensä heidän ainoat, mitä mä sanoisin, se näyttää laajemmalta se osallistujamäärä, kun siellä on alppihiihtäjä mukana, koska se on usein sen maan ainoa urheilija.
2: Niin,
1: se on siellä lipukantajana. Mutta tavallaan niistähän voisi juurikin pudottaa pois.
2: No just tämä.
1: Mutta haluaako olympiakomitea siellä tehdä?
2: No ei, mutta tämä on se kysymys, että mä kysyn teiltä kaikilta nyt, että ootteko te nähnyt näitä alppihiihtäjiä, jotka tulee numerolla 90-95 niin kuin televisiossa olympialaisissa?
3: En ole.
0: Ei.
2: Oletko sä nähnyt? No, sä selostat vielä kaiken, kun no, se lähetys loppuu yleensä
1: siinä kohtaa. Jos mä jään istua siihen ja katsoo sitä fiidiä, niin,
2: niin
1: kyllä mä silloin
2: näen. Mutta sinä näet, mutta ei sitä tavallaan näe TV-katsoja.
0: Niin. Puolet voisi ottaa siis pois.
1: Niin.
2: No ei, mä nyt mietin sitä, että jos lähdetään niin kuin hakemaan sitä kiintiön kokoa, niin kyllä. Otetaan niin kuin silleen, sieltä 95 taisi olla nyt näissä tekniikkalajissa, alppihidossa, naisissa ja miehissä mukana. Rajataan se vaikka 80. Mm. Maastohidossa oli 111 miestä, muistaakseni 110 kilometrillä naisia oli pari vähemmän. Rajataan sekin vaikka 90. Eli sori vaan nämä pienet maat, jotka tulee sitten sieltä, josta tulee nämä otsikot, että osaako hiihtää,
0: niin.
2: Osaako laskea, joku auraa niin. Sieltä juuri. Alas.
0: Niin. Säkin niin. Tulisit paremmin.
2: Mut. Ja otetaan ne naiset yhdistetty vaikka mukaan nyt, jos niin kuin tältä
1: mutta se tarkoittaisi silloin, että olisi vähemmän maita osallistumassa. Niin tämä on ehkä se, onko tämä sitä myös vähän sitä peliä, että KK haluaa näyttää, että meillä on...
2: Kiiltokuva.
1: Mä en muista, pitäisi muistaa, mutta en muista kuinka monta maata oli avajaisissa mukana, niin jos sieltä sitten on useampi pois.
0: Pidän siitä, että Atte Huso, että tuossa äsken konkretiaa, mennään ihan just nyt eteenpäin, mutta mitä sä luulet? Mitä yhdistetynkö?
2: Se pysyy. Onko me yhtä aikaa nopeille kysymykselle?
0: Joo.
2: Peruskirjan muutoksessa oli tämä myös tämä, että urheilijoille, jotka pääsee olympialaisiin, maksetaan 10 000 dollaria. Mikä on teidän ajatus siitä, että esimerkiksi urheilijoille, jotka tienaa jo miljoonia, ne maksetaan 10 000 dollaria vielä siihen päälle?
3: Niin. Onhan se vähän.
0: Mihin ne sitä rahaa tarvitsee?
3: Niin.
2: Olympialaisissa on aika paljon urheilijoita, joilla jotta on oikeasti saa, todella niin, tiukka taloustilanne. Vaikka niin kuin jos mietitään, että miten Suomessa jätään rahaa, niin opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tämä 80 tonnia about raja, että voitko saada apurahoja. Niin mä olisin nähnyt mielelläni, että KOKkin olisi tehnyt jonkin tämmöisen linjauksen, koska nyt syydetään miljoonia semmoisiin lajeihin, joille 10 000 dollaria on yhtä kuin ei niin, mitään, mutta niillä rahoilla voisi tehdä aika paljon asioita.
1: Juuri näin.

0: tietoa.
1: Jenni Vartiainen, uutuus on joku, johon nojata. Radio Suomen urheiluilta studiossa Niina Vanhatalo, Markus Turunen sekä Jessica Reiman ja Atte Husu. Ajankohtaisia aiheita läpi käydään. Kuuntelijamme kirjoittavat WhatsAppiin idean jalkapalloon. Housujen ja paidan tilalle painitrikoinen ja tapainen asu, josta ei saa otettua kiinni. Ainainen ongelma repimisestä poistuisi, etenkin kulmapotkuissa, toteaa kuuntelijamme Rovaniemeltä. Terveisiä Rovaniemelle ja kiitos viestistä. Eija kirjoittaa, että hän myös katsoo jalkapalloa ja tekee samalla palapeliä.
2: Jengi kasvaa.
1: Mm-hmm. Kallelta viesti siihen, että onko katsottu kaikki ottelut. Kalle kirjoittaa, että olen katsonut kaikki. Jetlag ja tuleva avioero.
3: Ei se Kalle, mä olisin sanonut tuon avioeron myös siihen niin kuin ennustettavissa. Mutta.
1: Kannattiko? Kysymysmerkki.
2: Niin.
1: Kalle itse vastaa niin. Kyllä kai. Okay. Tsemppiä Kalle.
2: Tsemppiä Kalle.
4: Kyllä, tsemppiä Kallelle.
1: Joo. Just niin.
2: Puolet enää jäljellä. Niinkö?
1: Joo, suurin piirtein. Suurin vähän piirtein. Alle. Mutta just matsit paranee todennäköisesti.
2: Joo. Sitten on helpompaa. No niin, mennään sitten toiseen aiheeseen. Se on kesä. Se on kesä ja sitten siitä aina ajattelee, että oi, sit saa sitä grilliruokaa ja jäätelöä pitäisi saada joka päivä. Ja tota,
1: juomapuoli.
2: Juomapuoli, ei puhuta siitä sen enempää tässä. Niin tota, mitäs Jessica tähän sanoo? Tähän ajatukseen.
4: Miten teillä, hei, jos ajatellaan teidän kesälomia, vaikka ette kukaan ollut vielä kesälomilla vissiin, mutta edellisiä kesälomia, niin kertokaa nyt rehellisesti, että muuttuuko teidän rutiinit kesälomalla verrattuna arkeen? Markus Turunen.
1: No muuttuuhan ne, mutta mulla on yleensä niin, että mulla on ensimmäinen viikko menee siis himassa ja sohvalla, koska mä olen jotenkin aina niin. Kun ei tarvitse tehdä mitään, niin kaikki hanskat
4: tippuu käsistä
1: ihan totaalisesti. Lisäksi koen olevan jonkun verran liikunnallista sorttia, niin ihmiset aika usein kysyy multa, että no ootko sä tehnyt sitä tai ootko sä tehnyt tätä. Ja mulla liikunnan ja kuntoilun ylläpitäminen arjessa on yleensä sitä, että ne antaa mulle rakennetta ja struktuuri siihen arkeen ja siihen arjessa pärjäämiseen ja jaksamiseen.
4: Kyllä.
1: Ja lomalla aika usein ne jää.
4: Aivan.
1: Tekemättä.
4: No miltä tuntuu?
1: En tiedä miksi, mutta en mä myöskään parkkeeraa mihinkään terassille.
4: No miltä sillä tuntuu palata sitten arkeen, kun ne parkkeerataan loman ajaksi?
1: No jos mä luulen, että niinku se suurin kiipeäminen sieltä lomakuopasta liittyy just siihen rytmiin pääsemiseen. Että mun pitääkin alkaa olla ajatuksellisesti läsnä paljon enemmän kaikenlaisissa asioissa kuin muissa. Kun muuten sitten lomalla
4: niin
1: ollessa. Mä voi olla vaan. Ja möllöttää.
4: Niin. Okei.
1: Okay. Että semmonen.
4: Semmonen. No mites Atte, Niina, onko teillä samanlaisia kokemuksia?
2: No ehkä sanotaanko näin, että tämä oma arkirytmi, kun työaika voi olla milloin mitäkin ja tuota, on työmatkoja ja kaikkea, niin ei ole sellaista selkeää rutiinimuutosta, mutta kyllähän se, että jos vaikka miettii syömistä, että jos on täällä töissä, niin täältä saa sen lounaan ja näin, niin se on sitten vähän semmoista epämääräisempää siinä kesäloman aikana.
4: Joo.
2: Ja muuta. Ja ehkä niin kuin aina se kynnyskysymys on tavallaan se palaaminen niihin asioihin, mistä on
4: päästänyt irti.
2: Otteen irrottanut. Kyllä. Niin sanotusti.
4: Kyllä.
2: Niin kyllä se vaikeaa on.
4: Kyllä. No Atte, sulla on kirjankirjoitus menossa, niin onko sulla niinku rutiinit kadonnut sen aikana? Sä näytät ainakin siltä.
3: Kyllä on. Kyllä on. Keskivartalo on kasvanut tässä näin ihan huomattavasti. Ja tota,
4: tarkoitin tätä partaa
3: lähinnä. No, mutta sekin.
2: Täällä rehellistä puhetta.
3: Kyllä, kyllä. Suoraa puhetta aina. Lomat on yleensä itsensä huoltamisen aika. On ollut elämässä joskus myöskin toisin, mutta niin kuin nykyisin on niin kuin se, että silloin pitää ladata akkuja, niin silloin ladataan, silloin lenkkeillään ja tehdään kaikkea. Siis syödään hyvin, tullaan niin kuin freesinä takaisin työkauteen, mutta niin kuin tämä arjen pyörittäminen,
4: eli niin
3: siinä on välillä haasteita.
4: Kattokaa, tässä meillä on kaksi tyyppiä, ihmistyyppiä.
2: Mm-hmm. Mä huomasin, että sä innostut tuosta tyylistä.
4: Mä luulen, että se on kuitenkin niin kuin vähimmäismäärä suomalaisista ihmisistä, että kun loma alkaa, niin sitten laitetaan tosiaan ne tippuun ne hanskat niin kuin siihen, mm-hmm. ja sitten niin kuin laitetaan ranttaliksi. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin erikoinen pieni osa tämä Aten tyyppi. Että hei, lomahan on just sitä aikaa, että mulla on aikaa oikeasti käydä lenkillä tai pitää itsestäni huolta. Mutta rakkaat kuulijat, mä haluan tänään muistuttaa siitä, että kun te ajattelette sitten toivottavasti hirvittävän moni ei ole vielä joutunut palaamaan arkeen, vaan siellä on lomat ihanasti käynnissä ja se arki häämöttää vasta jossakin tulevaisuudessa, niin hyvin pienillä asioilla me voidaan pitää huolta siitä, että sitten sinne arkeen on kivempi palata, koska minähän teen tätä työkseni. Että sitten kun elokuu, syyskuu koittaa, niin minä hoivaan ihmisiä, jotka eivät ole pitäneet rutiineista kiinni
3: kesän aikana. Sesonkiaika siis.
4: Kyllä, no sesonkiaika sitten. Ja hyvinvointihan koostuu rutiineista. Ja sitten kun ne häviää kesän aikana, ateriarytmi muuttuu, kasvisten määrä vähenee, ehkä alkomahoolia tulee nautittua hieman enemmän kuin normaalisti. Nukkumaan mennään aika paljon myöhempään kuin normaalisti. Onko semmoinen olo, että puhun tuttuja asioita?
1: Joo. Illalla sitten voisi olla valmis vaikka pärekattotalkoisiin ja kun aamulla olisi mahdollisuus nukkua, niin
3: seitsemän
1: voisi
3: syyttää MM-kisoja, hei.
4: Totta. Niin. Mutta siis ajatellaan niin, että no syksyllä sitten, kun palataan arkeen, niin se uusi elämä alkaa. Tietysti kehohan ei tiedä, että olemme kesälomalla, vaan reagoi ympäri vuoden. Ja tässä on semmoinen ongelma, että jos me niinku 4 viikkoa siinä vedetään ranttaliksi, niin jokainen tietysti tekee niin kuin haluaa, mutta siinä voi olla pitkäkantoiset haasteet jopa sinne jouluun asti, kun mehän rikotaan 4 viikon aikana täysin meidän rutiinit. Ja ihminen ja mielihän haluaa kaikkea helppoa ja sellaista, mistä aita on matalin, niin sieltä mennään. Niin voi hyvänä aika sitten, kun ollaan 4 viikkoa menty sieltä, mistä aita on matalin, niin onhan se vaikeaa palata sitten vähän korkeamman aidan äärelle, niin sanotusti. Joten minä annan nyt taas konkreettisia vinkkejä, rakkaat kuulijat, teille. Eli kesän ei tarvitse tietenkään olla mikään joko tai, että pitää olla dietillä tai sitten saa laittaa ranttaliksi, vaan voi nauttia jäätelöstä ja voi nauttia oluesta ja mennä kavereitten kanssa terassille. Mutta silti mä muistutan, pitäkää riittävästi proteiinia teidän aterioissa ja syökää säännöllisesti. Juman kauti se on, kuulkaa. Se on niin tärkeä asia, kun te syötte säännöllisesti. Ihan niin kuin arjessa. Sitten tämmöinen ihan mökkitreenikin. 20 minuuttia tekee kehon painolla jotain pikkasen tai vaikka käy kävelemässä, niin se tekee meidän kehossa semmoisen hormonaalisen vasteen. Että sen jälkeen onkin niin kuin paljon virkeämpi olo ja tulee tehtyä parempia valintoja myös ravinnon osalta. Ja vitsi, kun nukkus myös lomalla.
2: No niin.
4: Ajatelkaa, miten kiva mennä töihin, kun on nukkunut lomalla hyvin.
1: Ja mitä ne ihmiset on tehnyt ranttaliksi pistäneet, jos ne tulee syksyllä sun,
4: no kyllä,
1: mä sun apua hakemaan?
4: Mä sanon, että jotenkin ihmisten mielessä niin kuin katoaa semmoinen, että syödään niin kuin valtavia määriä niin kuin semmoista erittäin epäterveellistä ruokaa. Ja juodaan hirvittävän määrän alkoholia. Ja se jo niin kuin itsessään aiheuttaa kyllä aikamoisen shokkitilan meidän kehoon.
2: Ja se vaikuttaa siihen uneen, se alkoholi.
4: Nimenomaan. Kiitos. Niin. Aamen. Juuri näin. Ja se, että kun mehän voidaan nauttia asioista, me voidaan nauttia ihanasta kylmästä oluesta, tai me voidaan nauttia ihanasta jäätelötötteröstä, mutta ei sitä tarvitse ihan joka päivä tehdä.
1: Tuohon semmoinen huomio, että tuohon jokapäiväisyyteen, että mulla on semmoinen fiilis, tuntemus täysin subjektiivinen, että jos mä vaikka käyn kaupassa ja niiden omien vaatimattomien ostosten lisäksi vilkuilen vähän sivulle ja katson, mitä ihmiset laittaa sinne omaan kärryynsä, niin mä oon vähän silleen, että ups, okei, no ei siinä mitään, mutta kai noilla pakastepitsoillakin sitten joku elää. Ja toinen on se, että semmoisesta katuruuasta, street foodista, pizzasta, ranskalaisista, hodareista, wrapeista, jos ne ennen oli silloin tällöin syötävää ruokaa.
4: Niin semmoinen juhlateria. Niin, kyllä.
1: Joka
4: kyllä.
1: Paikassa.
2: Joo, se on totta.
1: Ihan joka paikassa.
4: Kyllä. Minun elämäntehtävä on oikeasti pitää suomalaisista hyvää huolta ja siksi mä täällä neuvon tälle Jessica-täti.

Noin, Robbie Williams, Angels. Hän on todennäköisesti lausunut jotain erittäin nokkelaa jälleen, tai on lausunut jälleen, tai jotain nokkelaa liittyen Englannin jalkapallon maailmanmestaruuskisojen joukkueeseen, mutta en nyt löytänyt sitä mistään. Sen sijaan Lasse Porista kirjoittaa, että jotkut pelit tulevat saman aikaan.

0: mukaisesti, miten he, jotka katsovat kaikki pelit, ratkaisevat tämän asian? Mitäs veikkaat, onko se kahden television taktiikkaa sitten?
1: On näitä älylaitteita, mitä voi laittaa niin, samaan aikaa pöydälle.
2: Ensin katsotaan toinen ja sitten toinen siihen perään. Niin. Tai sitten kun ne muut pelit on tulleet ja siellä on se vapaa-aika, niinhän sen voi myös jyvittää.
0: Niin.
2: Tämä on yksi ehdotus.
0: Joo. Joo. Nyt elämme terveellisesti ja kaikki on kunnossa siltä osin.
1: Kyllä.
0: Kiitos.
2: Mahtavaa, kun tuon Robbie Williamsin aikana niin kauhea keskustelu kävi ja musta tuntuu, että kaikki yrittää kovasti nyt ryhdistäytyä tässä Jessican ohjeiden innoittamana, joten kiitos niistä. Mutta otetaan yksi aihe vielä tähän, kuten yleensä kolmella aiheella pyritään menemään, niin se on kesä. Se tarkoittaa sitä, että yleisurheilukausi on tietysti käynnissä ja tämän kauden päätavoitteena siellä suomalaisillekin urheilijoilla ovat tietenkin sitten Birminghamin Euroopan mestaruuskilpailut, mutta loukkaantumishuolia taas vähän kuitenkin Suomen joukkueella on, Atte.
3: No on loukkaantumishuolia, mutta mä niin kuin lähdin tarkastelemaan tätä hommaa niin kuin 2 vuoden takaisista EM-kisoista Roomassa. Siellä oli tietenkin valtava iso joukko, yli 60 urheilijaa, mutta tämmöisiä nimiä. Samuli Samuelsson, Topi Raitanen, Arttu Mattila, Simo Lipsanen, Toni Keränen, Lotta Kemppinen, Mette Baas, Reetta Hurske, Viivi Lehikoinen, Jessica Kähärä. Ei yhtään kilpailua päämatkalla tai omassa niin kuin lajissaan. Saga Vanninen on ulkona.
2: Ja ollaan kesäkuun lopulla.
3: Niin, että siis kuitenkin maailman kärki ja useasti myös sitten Euroopan kärki niin on toukokuun puolelta jo kilpailu. Yksi kilpailu löytyy Samuel Purola, Santeri Kuusiniemi, Anni Linna, Alanen, Antti Sainio. Nämä on kaikki semmoisia lajiensa kuitenkin viime vuosien Suomen kärkiurheilijoita, niin on toi nyt aika pitkä lista.
2: On se kyllä.
3: Et siis,
0: ihan liian pitkä.
3: Natalie Blomqvist on kaukana vielä ennätystasostaan, tietenkin palailee vaivojen jälkeen. Vilma Heltilä nyt ei ole päässyt niihin korkeuksiin, jossa hänet vielä 4 vuotta sitten nähtiin. Mutta jotain on niin kuin vialla. Ainahan on aaltoliikettä, niin. mutta jotenkin toi lista on huolestuttavan pitkä.
1: Joo, näin valmentajan fysioterapeuttina mietin, että mitä ihmettä siellä tapahtuu tai mitä ihmettä siellä ei tehdä tarpeeksi, jonka vuoksi meidän huippu-urheilijat loukkaantuu.
0: Mitä voisi tulla mieleen?
2: Niin, voisi tulla jotenkin. Mikä on semmoinen, kun tavallaan just ennalta, voitaisiin ennaltaehkäistä näitä?
1: Uskokaa tai älkää, mutta mä sanon, että kuinka moni meidänkin huippu-urheilijoista niin keskittyy ravitsemukseen. Sillä on valtava vaikutus meidän palautumiseen.
2: Mä luulen, että en tiedä onko ihan väärässä, mutta minusta tuntuu, että siitä nyt, että siihen on jopa vähän havahduttu, että yhä enemmän törmää niihin juttuihin, että urheilijat ymmärtävät jo pikkasen enemmän sen.
1: Kyllä. Mä olen itse antanut ravintovalmennusta Reetta Hurskeelle ja sitten Aino Pulkkiselle. Ainolla on kova kausi nyt menossa ja tekee ennätyksiään. Reetalla tietysti ikävä loukkaantuminen, mutta kyllä mä sanon, että meidän yleisurheilijatkin niin harva vieläkään panostaa siihen ravitsemukseen tarpeeksi. Et siellä on varmaan monia pieniä asioita, kun puhutaan kuitenkin ihan niinku nyansseista loukkaantumisenkin osalta niinku kilpailukaudella. Et sit kaiken pitää mennä niinku tietysti putkeen. Mutta mitä me voitaisiin ennaltaehkäistä sitä, niin mä luulen, että siellä on vielä tehtävä.
0: Mitä, onko sulla antaa jotain ihan käytännön asiaa siihen ravintoon liittyen, että esimerkiksi minkälaisia pieniäkin justeerauksia sä oot jollekin tehnyt?
1: No kyllä mä sanon, että tuommoisessa esimerkiksi yleisurheilussa tai vaikka Sotkamo Jymylle, kun teen ravintovalmennusta, niin siis makrojen mittaaminen siihen niin kuin urheilijan suorittamiseen oikeanlaiseksi, niin esimerkiksi hiilihydraattien määrä niin on aika tärkeässä roolissa. Ja se, että missä kohtaa me syödään pääaterioita sitten siihen treenaamiseen nähden, niin sillä on palautumisen kannalta iso merkitys.
0: Just.
2: Tämä tuntuu silti jotenkin, että ainakin minulla on sellainen tunne, että tämä on vähän joka kesäinen keskustelu myöskin, että urheilijoita on isoja määriä telakalla ja ollaan huolissaan.
3: Niin, tässä nyt ei tietenkään ketään osoiteta, niin kuin, että olisi ravintoasioista tai mistaansa muusta, niin kuin kaikki on yksilöitä. Mutta joka tapauksessa on huolestuttavaa, että suomalaisessa yleisurheilussa tämmöisten pitkien onnistuneiden ilman vammoja läpivietyjen kausien saaminen peräkkäin, mikä on niin kuin ihan A ja O sille kehittymiselle, niin sellaisia ei tunnu oikein hirveästi löytyvän ihan täältä kärjestä. Mm. Nähdään Suomen ennätys viime vuonna, tänä vuonna kauden aloitus siirtyy heinäkuulle vammojen takia, näin edespäin. Tero Pitkämäki heitti aikanaan vuodesta 2005 vuoteen 2017. Lopetti 2018, mutta siis sillä välillä heitti joka vuosi päälle 85 metriä keppiä.
2: Niin joka on tosi vaativa laji kuin haastava
3: niin
2: keholle.
3: Et jollain tavalla niinku se, että hän on pystynyt niinkin vaativassa lajissa tekemään tuommoisen uran, niin se kertoo jotain, että kyllä asioitakin on tehty oikein. Niin. Et mistä tämä uusi sukupolvi, tässä on viime vuosina oli juttu, jonka tuli tehtyä tuossa SHL näistä testeistä, että kun älylaitteet on lisääntynyt ja näin edespäin, niin nuorten niin kuin kyky esimerkiksi harjoitettavuuteen on heikompaa huomattavasti kuin aiemmin. Nyt ei edelleenkään siis painota, ei puhuta näistä henkilöistä, että täällä olisi ne syyt, mutta jollain tavoin niin kuin, että tulevaisuudessakin niin tämä saattaa olla iso haaste ja että tämä asia ei häivy mihinkään, että me puhutaan näistä isoista määristä loukkaantumisia.
2: Niin ja tässä on sekin hankaluus, että kun ei ole juurikaan yhtä yhteistä nimittäjää, joka selittäisi kaiken tämän, niin silloin se on ehkä vähän hankalampi vielä vähän.
1: On, eihän siinä ole.
2: Niin kuin siihen, mutta nämä on mielenkiintoisia pohdintoja, että miksi on juuri näin. Koska ainahan se vähän harmittaa, jos urheilijalla on ensin hyvä tulos ja sitä ajattelee, että onpa hienoa nähdä, mihin tämä kehittyy ja sitten tulee se, joka katkaisee sen kehityksen.
3: Mutta tietenkin se on sanottava, että onhan tässä nyt ollut paljon positiivistakin, että esimerkiksi just moukarinaiset Krista Tervo ja Silja Kosonen, niin tällä hetkellä perustasollaan ottavat mitalin molemmat EM-kilpailusta Euroopan tasoa katsoen.
2: Ja ovat nyt olleet jo pari kautta
3: juuri tämä
2: huipputasolla.
3: Ja on pystyneet tekemään niin kuin hyvää tulosta jatkuvalla syötöllä. Hienoa. Alisa Vainio on, Ilona Monen on hyvässä vauhdissa tällä hetkellä.
2: Ja sitten tulee uusia vähän tilalle. Saara Keskitalo aidoissa nyt näin. Sitten, jos muut aiturit, niin sitten meillä on Saara Keskitalo, joka paineleekin Suomen ennätysajan. No Riku Illukka, hei, miesten piikamatko. Hilla Uusimäki nyt sitten 400 metriä aidoissa esimerkiksi, että sitten tulee ehkä niitä uusia ja se on onneksi se, joka laittaa tämän meidän vesikupin myös vähän puoliksi täyteen,
1: niin, vaikka se on luonnollista.
2: Vähän puoliksi tyhjä.
1: Kyllä, luonnollista liikettä, että vaihtuvuutta tulee.
0: Meillä alkaa olla aika lopussa, mutta mä luen pari viestiä täältä. Jari kirjoittaa, että lähes kaikki suomalaiset yleisurheilijat, jotka ovat hiljattain siirtyneet ulkomaalaiseen valmennukseen, ovat loukkaantuneet tai ylikunnossa ynnä muuta sellaista. Voiko tällä olla osuutta loukkaantumissumassa? Onko tietoa?
3: Mun mielestä olisi seuraavan vaikka urheiluillan aihe.
2: Sopii.
3: Tai sitten heinäkuun loppupuolella ihan mitä vaan ennen EM-kisoja esimerkiksi tai Kalevan kisoja.
2: Sitä voi juurikin pohtia.
0: Sitten tulee ehdotus, että sohdaa kehi ja hunajajuomaa palautumiseen sanoo kaikkien tieteiden maisteri Hyyskän Portta. Selvä juttu.
3: Pakko kokeilla. Siinä lopettaa.
2: Täytyy kokeilla.
0: Selvä juttu. Kiitos paljon Jessica ja Atte ja mukavaa kesän jatkoa teille.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Samoin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 18:50. Radio Suomessa nyt säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa on vähäinen matalapaine. Pohjanmerellä oleva korkeapaine saapuu huomenna päivällä Itämeren ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamulla pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta, 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, lännen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, aamulla enimmäkseen heikkoa pohjoisen puolesta tuulta, päivällä jälleen lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä pohjoisesta alkaen tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja alkaa heiketä. Aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosassa aluksi alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuulta lännestä 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 21, Luode 5, pilvistä 47. Orrengrund 19, länsi 5, selkeää näkyvyyttä yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 10, Kalbodagrund 16, länsilounas 8. Itätoukki 16, lounas 10, Harmaja 16, lounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, lounas 8, Bogashär 18 ja länsilounas 7, melkein selkeää 36. Hankotulliniemi 17, etelä 2, Russarö 18, etelälounas 3. Venö 18, etelä 2, Utö 19, länsilounas 1, puoli pilvistä 21. Rajakari 18, länsi 5, Fagerholm 17, kaakko 2, Vilsanti, tiedot puuttuvat, Gotska Sandön, tiedot puuttuvat, Kumlinge 16, Pohjoisluode 5, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20. Nyhamn 19, pohjoinen 8, pilvistä 20, Märket 15, pohjoinen 3, Isokari 16, luode 5, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 4, pilvistä 20, Tahkoluoto 16, länsi 3, puoli pilvistä 50. Selgrund 16, etelä 1, puoli pilvistä 50, Bredshäret 16, länsilounas 9, Strömingsboden 15, länsilounas 8, Valassaaret 18, lounas 7, Kallan 14, lounas 8, Tankkar 16, lounas 8, puoli pilvistä 49. Ulkokalla 14, lounas 6, Nahkiainen 13, länsilounas 7, Raahe 15, etelälounas 4, pilvistä 20, Oulu Vihreä saari 17, länsi 5, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, etelälounas 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, etelälounas 5 ja Ajos, lämpötila 17 astetta. Tuulta etelästä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 3. Kaskinen plus 0, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku ja Föglö plus 0. Hanko miinus 1, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 2 ja Hamina miinus 1 senttimetri. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Dingo, sinä ja minä soi Radio Suomen urheiluillassa ennen kello 19 Yle Uutisia ja 19 jälkeen meillä on suorassa lähetyksessä vieraana suomalainen tenniskonkari ja valmentaja Olli Rahnasto.

ei vielä ole täyttä selvyyttä. Valtioneuvosto on nimittänyt Nicolas Elomaan valtakunnan sovittelijaksi. Virka on nelivuotinen. Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa. Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Tällä kertaa oli palkansaajien vuoro. Eurooppaa koettelevassa helleaallossa on kuollut viime päivien aikana arviolta yli 200 ihmistä pelkästään Espanjassa. Myös Ranskan pääkaupungissa Pariisissa kuolleisuus on noussut helteen vuoksi. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä toista päivää peräkkäin. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 astetta. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosissa, muualla on enimmäkseen poutaa. Illalla maan länsiosassa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yölämpötila on 3-13, päivälämpötila enimmäkseen 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kello on 19.02. Hyvää urheiluiltaa Radio Suomessa. Kohta puhutaan tennisasiaa, kun suomalainen tenniskonkari Olli Rahnasto on suoran lähetyksen vieraanamme.

0: Näin Hector yhtenä iltana. Kello on 19.07. Urheiluilta jatkaa seuraavaksi mielenkiintoisella tennisaiheella.
1: Näin on. Me olemme saaneet studioon entisen ammattilaispelaajan nykyisen tennisvalmentajan Olli Rahnaston. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Erittäin mukavaa, että pääsit ja ehdit kuortaneelta tänne kaahata. Matka kai meni kuitenkin hyvin.
2: Hyvin rauhallisesti meni.
1: Hyvä. Hyvä, että tuli sanottua, että ei ole kaahailtu. Ei ole kaahailtu.
0: Oliko kuinka monta tennismailaa kyydissä autossa?
2: Ei, mulla on kuin muutama maila varamailla aina. Opettajalla pitää olla.
0: Palloja.
2: Palloja, ei, mä itse asiassa vein sinne aika paljon palloja. Ne jäi sinne, kun mä ensi viikolla vielä takaisin.
0: Right. Jonkun verran on tarpeistoa aina kuitenkin kyydissä.
2: On jo, itse asiassa aina on jo, kyllä. Kyllä, pallokorit on ja tennistarvikkeet ja oppilaille mailoja ja niin edelleen.
1: Mm. Niin, eli tänään oot ollut valmennustehtävissä.
2: Joo, kyllä.
0: Ketä valmennusta?
1: Niin, mikäs
2: no, siellä on. Tää oli nyt mulla niin kuin 11 vuosi kuortaneella. Ja meillä on täällä aikuisten ja lasten kesäkurssit. Nyt on 3 viikkoa ja tämä oli ensimmäinen.
1: Mitenkäs paljon lapsia kesäisiin niin kuin tenniskurssit kiinnostaa?
2: No kyllä niitä kiinnostaa. Että mähän on nyt, niin kuin tuolla kuortaneellakin, niin meillä on niin kuin lapsille oma opettaja. Että mä vastaan aikuisista. Mutta tavallaan sitten olen kouluttanut niitä lasten ohjaajia myös. Hmm.
0: Onko nämä aikuiset ihan tavallisia harrastajia, jotka on itse ilmoittautuneet?
2: Joo, siellä on niin kuin semmoisia, jotka ovat jo harrastaneet, tai sitten voi olla ihan, jotka tulee ensimmäistä kertaa. Et molempia, joka on kiva juttu. Mm.
0: No niin, mä olen kuullut, että olisi jonkunlainen tennisbuumi meneillään. Oletko huomannut samaa ja näkyykö se näissä aikuisten määrissä?
2: Joo, kyllä se pitää paikkansa sillä tavalla, että varsinkin ne talvisaikaan, niin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja miksei nyt myös ainakin suurimmat muut kaupungit, niin kenttä, niin kuin, se on tosi tiukka saada kenttiä, että ne on kaikki, niin kuin, käyttöaste on tosi korkea. Että se todennäköisesti on myös niin, että ja me menee seuroihin ja muihin, että ei paljon niin kuin vapaita vuoroja löydy. Mm.
1: Nyt yksi syy myöskin, miksi olet, on se, täällä on se, että tämähän on tämmöistä Wimbledonin aikaa, mitä nyt aletaan elää. Eli Wimbledon, tämän päivän uutinen on se, että Suomen Otto Virtanen on aivan hetki sitten lunastanut paikkansa pääsarjaan. Eli hän voitti tuon 3. karsintaottelun norjalaisvastuksen erin 3-1 ja näin ollen Otto Virtanen nähdään pääsarjassa ja sitten Harri Heliovaara tietysti siellä 4 pelissä. Ja Wimbledon alkaa tässä ihan sitten ensi viikolla toden teolla. Niin ainakin itselleni nuorena jotenkin Ranskan avoimet ja Wimbledon oli sellaiset turnaukset, että niitä tuli katsottua ja sitten sen jälkeen piti heti lähteä kavereiden kanssa pelailemaan tennistä. Mutta mä en tiedä, että toimiiko se enää minkäänlaisena houkuttimena vai onko tämä tällaista vähän kokonaisvaltaista tennisinnostusta tällä hetkellä?
2: No varmaan kokonaisvaltaista, mutta mulla on ihan samat muistot nuoruudesta, että se on ehkä vaikea sanoa, että miten se tänään niin kuin nuorille ja muille vaikuttaa, että kuinka paljon ne katsoo sitä, mutta kyllähän ne on Gräsamiton tenniksen niin kuin huippu. Se on aina ollut ja tulee olemaan.
0: Että. Mä luulen, että vaikka ajat jossain määrin saattaa olla muuttuneet, niin edelleen on olemassa jonkunlainen aika isokin television tai minkä tahansa ruudun vaikutus. Että jos et jotain kautta on katsottavissa, niin sillä aina jonkunlainen merkitys on.
2: Joo, on ja se, mikä tietenkin tenniksessä on ollut niin kuin jonkinasteinen huoli, että se ikä haitari, jotka katsoo näitä, niin se on koko ajan korkeampi. Että et tavallaan sitten nuorisolla on niin paljon tarjolla paljon muutakin.
0: Mm. Puhutko sä siis ihan maailmanlaajuisesta?
2: Maailmanlaajuisesti nimenomaan, että se ikähaitari, kun se menee niin kuin, että jos vaikka 10 vuotta sitten se oli 55-vuotiailla, niin nyt se on 65 vuotta.
0: Okay.
2: Se on, se on mennyt niin kuin aika paljon tuohon suuntaan viimeiset 2000-luvulla.
0: Mitä sä luulet, että nämä kansainväliset, ehkä kansallisetkin tahot tekee tai voisi tehdä sen eteen, että se olisi muidenkin, muutkin katsoisi, olisi kiinnostunut?
2: Niin, no siis tämähän on just sellainen niin kuin haastava, että kun tennispeleistä ei oikein tiedä, kuinka ne kestää, että mikä trendi on sitten, jos pelit on niin kuin 3-5 tuntia ja muuta. Että kun sitten taas muutoksia on yritetty tehdä, ties kuinka paljon tässä vuosikymmenen saatossa, mutta ei ne oikein niin kuin, se on vähän, tennis on vähän samantyyppinen kuin jalkapallo, että tosi vaikea saada niin kuin muutoksia aikaan.
1: Ja no mitään. Jalkapallossakin on tehty tässä 1-2 yllättäen, ei laitettu joku nesteytystauko 3 minuuttia, joka katkaisee pelin, ehkä kaikki on mahdollista. Mutta kyllä ainakin itse ajattelen niin, että pidän siitä, että vaikka Grand Slamit on miehilläkin niin paras viidestä, että se pelataan myös pitkän kaavan mukaan, että siellä on voitettava.
2: Joo, joo, siis mä oon ehdottomasti niin sanottu old school tässä, joo, tässä tilanteessa, erää, mutta joo, niin. Kyllä, mutta miten se trendi sitten menee nuoremmilla sukupolvilla, miten ne ajattelee sen, mutta mut kyllä mä uskon, että tennis on aina pitänyt niinku tietynlaisen paikkansa urheilumaailmassa, niinku se viehättää ja nimenomaan ne ihmiset, jotka harrastaa, niin pystyy samaistumaan siihen vaikeuteen ja psykologiseen niinku haasteeseen siellä kentällä, että jokainen, joka on pelannut tennispisteitä, niin tietää, että siellä on tietynlainen paine ja sieltä ei tulla vaihtopenkille.
0: Kun sä Olli katselit silloin nuorempana Wimbledonia, niin ketä siellä silloin pelasi? Ketä oli ne pelaajat?
2: No kyllä siellä oli niin kuin Björn Borg tietenkin, siis periaatteessa oli niin kuin Borg varmaan niin kuin kaikille pohjoismaalaisille. Mä oon ollut silloin niin 10-vuotias, kun Borg on aloittanut. Mutta sitten tuli kyllä John McEnroe myös siihen niin kuin, tavallaan niiden persoonat ja eri tyyli. Kyllä se on vaikuttanut aika moneen meistä. Niin kuin. Ja kyllähän sitä niiden niin tätä niin kuin vastakkaisastelua, niin onhan se jäänyt elämään niin kuin, tähän maailmaan niin kuin, aika hienona. Hienona niin kuin aikakautena.
1: Oi, mä muistan, mä pidin John McEnroesta ja hänen tuittuilevasta tyylistään. Mua noi tuittuilevat pelaajat on aina jotenkin viehättänyt, koska siellä on saanut sitä persoonaa näyttää. Toki onhan siitä sitten varmasti myös rangaistu. Mutta siis, että vaikka tennis tuntuu, että se on niin täynnä sääntöjä ja kontrolloitua, niin silti siellä on ollut niitä räiskyviä persoonia. Musta se on hienoa.
2: Niin on. Joo, kyllä. Että siis nimenomaan sitähän niin kuin laji kaipaa. Ja siinähän niin kuin, sitähän ei voi oikein tietää esimerkiksi John McEnroen kohdalla, että kuinka paljon hän teki, niin kuin, hän oli aito kyllä niihin tuomioihin, mutta että kuinka paljon hän sitten myös käytti sitä tietynlaista psykologiaa, että heiluttaakseen toisen keskittymistä. Että kyllähän näitä keinoja aina on erilaisia.
0: Mitä muita voisi olla kuin toi?
2: No esimerkiksi tämä just, että pomputetaan palloa 18 kertaa. Sehän ei välttämättä, totta kai se on keskittymistä siihen syötön niin kuin rituaaleihin, mutta siinä kun sä palautat, niin joku voi sitten niin kuin tuskastua, että milloin se tulee.
0: Ootsä kokenut tällaista vastustajan?
2: Kaikenlaista on koettu.
1: Mikään ei mennyt sun ihon alle vai?
2: No ihan varmasti meni. Kattokaa tuloksia.
0: Onks nykytenniksessä tollasia tuittupäitä tai näitä tämmösiä parivaljakoita, jotka on torailee?
2: No mä en tiedä nyt niinku, kyllä niitä on aina ollut ja kyllä ne niinku, kyllähän siellä niinku tietyllä tavalla, ne on siis miespelaajissa on semmoinen kyllä, että nehän on niinku, ne voi olla aika paljonkin niinku nokakka niinku vastakkaisiin kentälle ja ennen tai jotain, mutta kyllä se on sitten aika rauhallista, että harvoin siellä nyt treenikentillä ja muilla sitten ruvetaan niinku hakemaan sitä henkistä kamppailua, että se energia on kuitenkin semmoinen, että kun sä lataudut siihen monen tunnin kamppailuun, niin sun pitää, että kuinka monelle se sopii sitten semmoinen niinku tuittulu, joka voi sitten viedä omaa energiaa myös pois.
0: Niin, että se ei ole, se siinä keskitytään pelaamiseen performanssin sijaan.
2: Joo, siis se on niin mennyt semmoiseksi, niinku se tempo on vaan niin niinku intensiivinen, että siinä, mä luulen, että siinä ei vaan niinku kaikki niin kuin pitää käyttää siihen itse olennaiseen. Että.
0: Joo, sehän voi olla, että 18 kertaa pomputtaminen on sitä, että saa siihen tempoa hetkeksi aikaa vähän rauhoitettua sitä ja tuotua alas. Ja.
2: Joo, kyllä. Että tietenkin yksi, mikä tuohon mun mielestä kanssa tietenkin yksi elementti on viety pois, tavallaan niin kuin linjatuomarit, niitähän on tosi vähän nykyään. Että olihan sekin semmoinen tavallaan semmoinen niin kuin sai siitä aikaa, jos rupesi argumentoimaan siitä. Niin tota, sehän kerät, joku osaa kerätä energiaa ja joku menettää energiaa siinä tilanteessa.
0: Ja nyt joku koneen näkö vai mikä sen
2: joo, katsoo? Joo, sellainen hawkeye, niin kuin tämmöiset haukasilmät.
1: Niin.
2: Ja niissähän on, ne ei ole 100-prosenttisia, mutta ne on itse asiassa se varmasti, mä aikoinaan tutustuin siihen hawkeye, joka hän kehitti, niin siinä on ruoholla, siinä on se suurin virhemarginaali itse asiassa, niin kuin, mutta se on hyvin pieni, koska se uppoo se pallo sinne niin kuin eri tavalla kuin kovaan, ja se sensori, että miten se leikkaa, niin. Mutta se on kuitenkin siis ihan niin kuin promilleissa.
1: Niin.
0: Erittäin kiinnostavaa. Meillä on Olli Rahnasto Radio Suomen urheiluillassa suoran lähetyksen vieraana. Kuunnellaan nyt musiikkia, jatketaan tennisaiheella tuota pikaa.

0: musiikki ja Radio Suomen urheiluillassa. Maustetytöt laulu Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Olli Rahnasta suoran lähetyksen vieraana. Oletko Olli pelannut tennistä Oslossa?
1: Olen pelannut.
0: Helsingissä?
1: Kyllä.
0: Berliinissä?
1: Olen.
0: Entäs Kokkolassa?
1: Olen junnuna olen pelannut.
2: Noniin. Kaikkialla. Kaikkialla on tullut käytyä. Ja onhan sitä tietysti varmaan ehtinytkin. Mä luin sen verran taustaa, että sulla oli niinku montakin urheilulajia taustalla ennen tenniksen valikoitumista. Pikaluistelua, kolmiloikkaa, pesäpalloa, mutta miksi se oli tennis, joka vei sitten mennessä?
1: No itse asiassa mä en ikinä oikeastaan niinku, mä vaan päädyin se niinku ajalehti tennikseen.
2: Okay.
1: Mä en tehnyt ikinä mitään päätöstä. Et siinä niinku, mulla loppui aika muista, että tenniksessä se tavallaan se sitten vähän sen taustaakin johtuen, että mulla oli aika, ehkä mulla oli sitten niinku omasta mielestä niinku hyvä niinku jalkatyö ja kaikki tämmöiset niinku motoriikkaa, että mä pääsin tennispeliin aika niinku pikkelästi mukaan. Ja sitten niitä tuli niitä juniorikilpailuja ulkomailla. Sitten rupesi tulemaan aika nopeeta, että pärjäs miehissä niinku juniorina jo. Ja sitten se vaan niinku vei mennessä, että mulla oli kuitenkin talvella ollut pitkää pikaluisteluja. Ja tietenkin yleisurheilutreeniä talvella ja muuta kesällä. Se vaan tuli. En mä niin kuin valinnut sitä.
0: Oliko Olli tennis sulle alusta asti jotenkin helppoa?
1: Ei ollut. Ei. Mä juoksin pallon ohi aika pitkään.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Niin.
1: No, mä lähdin nopeeta ja sitten mä huomasin, että se tulee syliin.
2: Mutta et luovuttanut kuitenkaan siitä. Joku voisi jättää leikin kesken tuohon.
1: En. Kyllä mä tavallaan aina olen ihastunut, kun epäonnistuu eka.
2: Se lisää motivaatiota vai?
1: Se lisää tosi paljon motivaatiota.
0: Seinäjoen, sä oot syntynyt Seinäjoella.
1: Joo.
0: Oot ja asunut siellä silloin nuoruudessa.
1: Joo, joo.
0: Sieltähän on tullut muitakin pikaluistelusuuruuksia sen jälkeen.
2: Joo.
0: Eikö se ole?
1: Pekka Koskela on tullut.
0: Mikä siellä on Seinäjoella se pikaluisteluvaikutus ollut?
1: No, mä en tiedä, siis muistot on tosi hyviä, että siellä niin kun se seuratoiminnan niin kun ohjaus ja valmennus, se oli hyvin selkeä, että se oli systemaattista ympäri vuoden. Harjoitusohjelmat oli semmoisia, että en mä tiedä muuta kuin, että se on varmaan tänä päivänä joka puolella, mutta siis se oli niin kun tosi niin systemaattista silloin se harjoittu. Tehtiin, pidettiin päiväkirjaa tarkalleen ja muuta.
2: Mutta oliko niin, että ihan 15-vuotiaaksi asti silti vielä panostit pikaluisteluun?
1: Joo, suurin piirtein siihen, joo, kyllä.
2: Onko sun mielestä mahdollista niin kuin vielä noin pitkään pitää useita lajeja mukana ilman, että täytyy jo alkaa keskittyä tennikseen? Onko se niin kuin mahdollista vielä?
1: No jos puhutaan tenniksestä, niin en mä tiedä, onko se mahdollista tuohon, niin kuin, se on niin yksilöllistä, mutta kyllähän siis tennis vaatii niin kuin vahvaa yleiskoordinaatioa ja niin kuin tavallaan koko kehon hallintaa. Kyllä se jotenkin balanssi mun mielestä pitäisi olla selvästi alle 14-vuotiaana niin kuin prosentit siellä yleiskoordinaatioharjoittelua, sitten muita lajeja tai muuta ja sitten lajiharjoittelua sitten lisätä pikkuhiljaa. Että totta kai pitää pelata, ei se mitään, siis perustekniikka, jos puhutaan kehon hallinnasta tenniksestä, niin jos me puhutaan Ranskasta ja Italiasta, niin kyllä ne käy sitä tosi paljon niin kuin huolella läpi, niin että se pitäisi olla niin kuin alle 14-vuotiaana. Mutta sitten taas sitten tämä muu koordinaatio, että se, että jos lapsi pelaa yhtäkkiä 15 tuntia 13-vuotiaana, niin paljon sen pitää pelata sitten 18-vuotiaana 40 tuntia. Että se ei oikein toimi. Ja sitten tässä on niin kuin tietenkin aina tämä terveellinen juttu, että ei sitä turhaa tavallaan puhuttu niistä rasitusmurtumista nuorilla, että tavallaan jos se kuormitaan liian aikaisin, niin sitten taas se pahin skenaario on aina se loukkaantuminen.
2: Just näin. No, joka tapauksessa sitten päädyit enemmänkin tennispelaajaksi. Mikäs on ollut kun siihen uran alkuvaiheeseen mahtui myös tuommoinen, josta varmaan ehkä moni muistaa sinut myöskin, että esiinnyt Uuno Turhapuro-elokuvassa, niin onko se Uuno Turhapuro-peli se mielenpainuvin peli, mikä on ollut vai mikä?
1: No en mä tiedä mulla, mutta mä luulen, että se on muilla. Muilla, että niin. Ei kukaan tiedä, että mä oon pelannut tennistä. Mutta
2: onko näin, että se nousee aina, kun sinut tavataan?
1: No en mä tiedä, ei ne kumpikaan hirveästi nouse, siinähän oli semmoinen story, että silloin Spede otti mun yhteyttä ja mä kieltäydyin kohteliaasti, että en mulla tullut mielenkään, että mä olin niin fokus, niin kuin, mä en nyt muista, oliko se kilpailukalenteri tai harjoituksia ja näin. Ja sitten tapahtui semmoinen, että mun nykyinen vaimo oli silloin kaupunginteatterissa ja hänen kollegat oli siis siinä Uno-armeijassa ja hän tavallaan sanoi, että miksi et menisi, että kun en mä oikein ymmärtänyt silloin, kun se Spede ekan kerran soitti. Ja sitten toisella kerralla sit me päätettiin, että okei, mä tuun, että katsotaan.
0: Ja sä olit edellisenä vuonna ollut Wimbledonin poikien nelinpelin finaalissa, vai miten
1: joo,
0: se meni? Oliko kuvaukset ennen sitä vai sen
1: ei kun jälkeen joo. Mielestäni se oli pari vuotta jälkeen.
0: 84 tuli se Uuno.
1: Sitten se oli vuoden jo.
0: Samoja aikoja. Joo. Minkälainen, onko mitään muuta muistikuvaa siitä, että minkälainen se päivä siinä Uunon kuvauksissa oli?
1: Ne oli 3 päivää.
0: Joo.
1: Siinä on siis sillä tavalla on tosi selkeä, että Vesa-Matti Loirihan, vaikka hän kysyi neuvoa, niin hän osui heti palloon, ei se niin oli helppoa ja muuta, mitä nyt siinä, enhän mä nyt mikään opettaja ollut, mä olin pelaaja, sanoi jotain, en muista mitä, mutta hyvin nopeasti hän tietenkin, niin kuin kaikki tietää, niin onkin sieltä ne taidot, mitkä pitikin. Että.
0: Vesku oli tosi lahjakas näissä urheiluasioissa.
1: No mun mielestä oli. Mitä mä näin hänet siinä niin lyhyesti tenniksen parissa.
0: No 83 Wimbledonin poikien nelinpelin finaalissa. Minkälainen oli tie sinne ja minkälaiset on muistikuvat sieltä?
1: No siinä tapahtui semmoinen, että mun parihan oli semmoinen kuin Minea Nastase, eli Ilinasta sen veljen poika. Ja sehän toi vähän niin kuin lisää ehkä haippia siihen kerta. Ihmiset tiesi Ilinasta sen ja näin. Ja taisi olla katsomassakin jonkun meidän ottelu. Mutta ei se, en mä mitään ihmeellistä, että ei se nyt ollut sillä tavalla mitään. Siis tietenkin on harmillista, että se hävisi se finaalin, mutta junioripelit on junioripelejä.
0: Miten se päättyi se matsi?
1: Siis me hävittiin siis finaali australialaisille, Kratzman ja Simon Yule. Ja kyllä me tiedettiinkin, tai siis mä tiesin, että ne on hyviä ruoholla, että mullehan ruohopinta oli ihan uusi kokemus silloin.
2: Okay.
1: Että mä olin sitä ennen kyllä siis siinä esiturnauksessa pelannut, mutta se on erilainen pinta kyllä.
0: Entäs noin muuten kokemuksena se turnaus?
1: Siis onhan se tietenkin kiva, että siis juniorilta tullaan nimmarita pyytää.
0: Sä olit 8.
1: Niin, ei se nyt mitään niinku, en mä tiedä mitä mä tunnen, että niin kuin mä sanoin, niin finaalissa tuli tappio ja eteenpäin.
2: Mutta siinä kun nimmareita pyydetään, niin tuliko siinä sitten jo jonkinlainen visio siitä, että minkälaiseksi haluaa sen uransa sitten muodostua?
1: Ei. Itse asiassa kyllä mä sen viimeisen juniorivuoden, niin mä olin täysin jo niin kuin miesten turnausten niin kuin maailmassa ja ajatusmaailma. Että se on niin kuin, se on tavallaan, itse asiassa se on mennyt koko ajan siitä niin kuin eteenpäin näin vuosikymmeninä, että hyvin harvat maat, varsinkin nämä jolloin tätä tenniskulttuuria enemmän, niin ei siellä oikeastaan niin kuin junioripuolen niin kuin menestyksiä hirveästi sillä tavalla kiinnitä huomioon. Et kun se kuitenkin se peli alkaa sitten, kun sä oot 8, sä et ole enää juniori, ja siellä on niin kuin 15 sukupolvea samalla viivalla.
2: Mut mikä on se semmoinen ikimuistoisin peli? pystyykö, onko semmoinen olemassa vai onko niitä niin monta, että voi
1: niin, siis ihan kaikista.
2: Uralla, niin, kaikista koko uralla.
1: Voisiko se olla joku voitto?
2: Se voi olla.
1: Mä muistan voitto. Tätä.
0: Sä oot pelannut kuitenkin Grand Slamia.
2: Niin.
1: Niin on, joo, kyllä. Mutta en mä tiedä, ei siellä niinku semmosia, ei mulla ole semmosia niinku ykkösvoittoja, että siis oon mä voittanut kyllä hyviä, mutta en mä tiedä. No ehkä, kyllä mä ehkä ikimuistaisin voitto, tämä nyt on sitten niinku haastajataso kilpailu Nigeriassa, oli Benny City ja mulla oli finaalissa vastassa oli Duke Odisar, joka oli ainoa afrikkalainen top 100 pelaaja ja ykkösijoitettu ollut ja siellä oli 40 astetta lämmintä. Ja se oli mä voitin sen niin kuin kolmessa erässä, mutta se miksi se oli ikimuistoinen, että kun mä voitin sen, niin ihmiset ryntäsi 3000 ihmistä kentälle ja nosti mut ylös ja lähti tanssimaan. Ja mä olin ainoa eurooppalainen yleensäkin siellä mua pelotti, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten tuli poliisit ja vei poliisiauto. Mutta ne oli iloisia. Mä en tiedä, että ne on iloisia, mutta siinä
2: niin just joo, sitä ei voi tietää.
1: Mutta se oli ehkä ikimuistoisin voitto.
2: No on kyllä selkeästi.
0: Tämä tennis vei sinut ympäri maailmaa ja erilaisiin kulttuureihin ja tutustuit erilaisiin ihmisiin.
1: Joo, kyllä. Kyllä tennis on kyllä siitä kiva, että siellä on valtava määrä eri kansalaisuuksia ja kulttuuria eroja ja muita, että kaikilla on sitten kuitenkin sama päämäärä.
2: Kuunnellaanko musiikkia ja jatketaanko sitten Wimbledonista?

0: näin Radio Suomen urheiluillassa Apulanta-yhtyeen laululla Hiekka. Meillä on tennisasiaa urheiluillassa Olli Rahnasto suorassa lähetyksessä studio vieraana. Olli, henkinen puoli tenniksessä tuntuu minusta olevan aivan erityisen korostettu verrattuna moneen muuhun mailapeliin. Mistä johtuu se, että niin monella, varsinkin harrastajalla, mahdollisesti myös ihan ammattilaisella voit siihenkin kommentoida, niin pallottelu on yhtä riemua ja iloa, mutta kun aletaan pelaamaan, niin kaikki lakkaa olemasta. Mieli supistuu, jalat lakkaa olemasta, liikeradat supistuu ja mistään ei tule mitään.
1: Niin, sen takia tämä on hieno peli. Totahan paljon pohtii, kun opettaja valmentaa, niin kyllä yksi semmoinen iso asia on ihan, kun siis aika isollakin, jotka pärjää, niin puuttuu tavallaan niin kuin pelisuunnitelma, mikä veisi sen ajatuksen siihen suunnitelman toteutukseen. Eli jos siinä on aukkoja, niin sitten sinne voi tulla mitä tahansa ajatuksia, ja yleensä se tulee siihen niin kuin tavallaan se musta aukko, että se on niin kuin niin mustavalkoinen, että se on voitto-häviö-taistelua. Ja silloin se pelisuunnitelma, jos se on ollutkin, niin se häviää. Eli se tenniksessä mun mielestä niin kaikista tärkein asia on rakentaa pelisuunnitelma, joka tietenkin sitten menee sen persoonallisuuteen ja tietenkin myös sitten minkälaisia lyöntejä vahvuuksia. Mutta tämä yleensä aika monella puuttuu selvä strategia.
0: Minkälainen voisi olla harrastajan pelisuunnitelma?
1: No, harrastajan pelisuunnitelma pitäisi lähteä siitä, että lyö paljon poikkikenttää.

0: heittämään palloja crosseja. Et sulla on tähtäin, selvä tähtäin, mihin se pallo pitää mennä. Mm. Se ei ole pelisuunnitelma, jos yrittää, että mä lyön kenttään.
1: Mä lyön kenttään.
0: Kerta niin. Silloin, jos lyö kenttään, niin se menee verkkoon.
1: Niin, kyllä. Joo. Niin, mitä sä sanoit? Ristipallo? Sellaisia.
0: Niin, siis yleensä semmoinen, niin kuin, eli tenniksessähän niin suora lyöti ihan keskelle. Mm. Ja yleensä kannattaa aina sitten tähdätä niin kuin vähän yli pelissä.
1: Joo.
0: Älä tähtää kenttä. Okay. Jos on jännittynyt, kerta raajat on helposti supistuu liikeradat ja silloin, mutta siis ihan niin kuin poikki kentän, niin kuin crossi sanotaan. Mm.
1: Ja mutta olen huomannut, että tämä korostuu nimenomaan tenniksessä, ei niinkään jos pelaa sulkapalloa tai pöytätennistä tai muuta. Nimenomaan tennis on se, jossa tämä pallottelu ja pelaamisen välinen ero voi olla tosi suuri.
0: Joo, toi on siis mulle tietenkin kanssa niin kuin mielenkiintoinen, kun mä en sillä tavalla mä en ole pelannut sulka, mutta olen tietenkin kokeillut sulkapalloja ja muita mailapelejä, mutta mun on tosi vaikea, niin kuin, mä en tiedä miksi se on niin paljon vaikeampaa. Onko se sitten niin, että siinä on tietyllä tavalla aikaa, niin kuin tiettyyn pisteeseen aikaa palloissa. Yleensähän ne tulee ne helpot virheet on se, mikä ratkaisee pelit. Ja silloin yleensä helpoissa virheissä on enemmän aikaa. Mm. Ei niin, että tulee hirveän nopeita pallo, silloin ei aikaa.
1: Niin.
0: Ja se menee pitkälle niin, että kuka tekee vähemmän helppoja virheitä, niin voittaa.
1: Mm. Oliko sulla jotain, että sä olit jostain ottanut oppia baletin puolelta tai jotain inspiraatioa pelin opettamiseen?
0: No en mä pelin opettamaan, siis yleensä kehon hallintaan, että et siitä tämä keskivartalon niinku hallinta on ollut mulle tosi mielenkiintoinen projekti jo yli 20 vuotta. Ja sitä kautta sitten se ajatus siitä, että miten raajat suhteutetaan siihen tasapainoon ja muuta. Et kyllä, se on ollut mulle. Se on mun yksi niinku ydinpointti ja mun valmennusfilosofiassa.
1: Kiinnostaa.
2: Mutta jos mietitään, kun olet ollut niin kauan lajissa mukana, ja valmentajana, niin onko peli jotenkin muuttunut niin, että on pitänyt sitä valmentamistakin muuttaa? Onko valmennus muuttunut vai onko kaikki vielä ihan samaa kuin silloin sun nuoruudessa?
0: No ei, siis onhan tämä mennyt, pelihan on mennyt eteenpäin siis, joka on aina hyvä sille lajille, jos ei kehittyy. Siinä osana tietenkin on niin kuin kaikessa ehkä urheilussa, tai suurimmassa osassa ainakin niin on välineiden niin kuin kehitys, eli tenniksen on mailat ja jänteet, ja enemmän vielä jänteet ehkä 2000-luvulla. Eli se on niin kuin ollut iso, mutta sitten samalla kaikki biomekaniikan ja harjoitusmetodit ja myös tähän tämmöiseen niin kuin palautumiseen ja lihashuoltoon liittyvät asiat on mennyt eteenpäin. Et se on niin kuin, se on tosi iso niin kuin se kokonaisuus, mitä tehdään tänä päivänä. Se on 24/7 tavallaan se koko homma, mutta siis kun peli nopeutuu, niin silloin tietenkin pitää myös pelin niin kuin valmennuksessa tietää, että millä keinolla esimerkiksi tämä niin sanottu ajanhallintahan on se koko ydinpointti tässä lajissa, että millä mä saan itselle aikaa.
1: Siellä kentällä.
0: Niin, siellä kentällä nimenomaan. Ja siis kun pallo lähtee toisen jänteestä, niin siinä tulee se pointti, että mitä mä oon harjoitellut funtsimaan.
2: Niin.
0: Vai pähkäilenkö mä enkä tee päätöksiä.
2: Pitää olla nopeita.
1: Ja sit se on 15-0.
0: Kerto, se ei tuu montaa sekuntia, kun se on jo kohdalla.
2: Että. Niin. Mut mä haluan ottaa myös, saat kertoa tästäkin. Mä haluan, että sä oot kehitellyt myös oman lyönnin.
0: Joo, mutta se tulee. En ole keksinyt kehitellyt se, eli tulee niin kuin klassen balletissa koonto, se on 1950-luvulla, eli contraction, niin sen silloin 2007 vai 2008 se julkistettiin, ei se on tämmöinen keskikentän, sitä käytetään kyllä paljon myös koontoa käytetään syötössä, sehän on niin kuin syötön yksi tärkeä osa.
2: Pystytkö mitenkään sanottamaan meille, mistä on kyse?
0: No eli siinä niin kuin keskivartalon, eli tavallaan vedetään vedetään tota yhteen siinä ja raajat. Eli tää tenniksessä tää kehitin sen niin kuin matalaan pallon keskikentälle, kun tulee, niin se tavallaan se vapauttaa energiaa sitten niin kuin pelikäteen, eli se menisi rennommin. Yleensähän sitten, kun tulee tämmöisiä tiettyjä tilanteita, niin pelaaja, ja siis se tapahtuu ihan niin kuin sadassa sekunneissa, että yhtäkkiä pitäisi olla rento, niin yhtäkkiä puristaa mailan. Ja se on aika paljon siitä kiinni, että onko niin se keskivartalo sitten niin sanottu vastavoimaisia mukana siinä tilanteessa. Että jos se paine tulee pelkälle kädelle, niin se on hyvin usein sitten bye bye ja tulee helppo virhe.
1: Sitten se on 30-0.
2: Miksi se on koontolyönti eikä Olli Rahnastolyönti?
0: No.
2: Ja miten se meni? Siis se on ihan virallisesti.
0: No joo, se oli Kansainvälinen Tennisliiton, joo. Et mä menin sitten seminaariin tuonne Barakuaihin tennisseminaariin ja mulla oli niitä kassillinen 130 video. Mä jaoin ne kaikki ilmaiseksi siellä ihmisille. Ja itse asiassa se oli sitten kyllä niin kuin Brad Gilbertillekin. Mulla oli sitten kontakti, joka on erittäin kuuluisa valmentaja Amerikassa. Tämä henkilö oli sanonut, että hän antaa sille. Ja kyllä sitä on enemmän käytetään, mutta mä en ole varma, että onko se niin tietoista. Mutta sitä kyllä käytetään. Tuolla ihan ammattilaisissa peleissä.
2: Mutta eikös niin, että sä oot nähnyt Andy Murrayn lyövän sitä?
0: Joo, silloin aikoina siis, silloin Australian avoimissa, kyllä. Mutta mulla ei ole mitään niin kun hajua siitä, että onko se niin kun tietoista, että ne on ajatellut sitä niin kun contractionina vai onko se vaan muuten vaan.
2: Okei, okay. Mutta mielenkiintoista myös se.
1: Koht Wimbledonista, mutta Olli, mikä on yleisin ohje? Vinkki, neuvo, jonka antaisit tenniksen harrastajalle. Ei mitään kovin yleispätevää.
0: No, ei tarvi hirveästi katsoa palloa, vaan sitten kun pallo pomppaa, niin yritän nähdä se loppuun asti.
1: Selvä.
2: Se on hyvä. Joo, no se Wimbledonin Grand Slam-tennisturnaus on tässä kohtaa alkamassa ja sehän on tavallaan kiinnostava. Grand Slamit on kiinnostavia siksi, että ne pelataan kaikki eri alustoilla ja Wimbledonissa pelataan juurikin nurmella ja se tuntuu, että se on sitten paljon nopeampaa kuin vaikka mitä nähtiin Ranskan avoimessa, joka pelattiin massalla, että siellä pitkää pallorallia nähdään ja sitten aina Wimbledonissa hyökätään nopeasti heti verkolle ja näin, niin miten sä pystyisit niin kuin luonehtimaan just sen, että miksi se on sellaista, minkälaista se Wimbledonissa pelaaminen on?
0: No siis ruoho voi tavallaan niin kuin saada jonkinlaisen mielikuvan, jos, mä en tiedä mitenkään, mutta jos on semmoisia, niin kuin aikoina oli semmoisia ammattikoulun puulattioita, jos siellä, niin kuin aika paljon muissa pallopeleissä käytetään niitä semmoisia liukuvia, niin se pallo nimenomaan ei pomppaa niin korkealla, vaan se lähtee liukumaan siitä eteenpäin. Ja vielä sitten se, kun ruoho, sen jälkeen kun sitä ruvetaan käyttämään, niin sinne tulee jonkin verran myös, kun se pomppaa, niin se voi pompata vähän vinoa siitä, joka tietenkin vielä vaikeuttaa sen pelaajan niin kuin reaktioita hyvää osumaa. Ja se nopeus. Nyt siihen tietenkin vaikuttaa pallot. Pallojahan on tietyllä tavalla muunneltu raskaammaksi, välillä nopeammaksi. Ja sitten sää vaikuttaa aika paljon, että nyt jos se on hellettä, niin se pallo voi jonkin verran enemmän pompata suhteessa. Mutta kyllä esimerkiksi alakierre siellä, jos pystyy ylemään alakertä, niin tosi vaikea sieltä on niin kuin yläkertellä saada mitään aikaa. Se menee ihan tuonne nilkan tasolle, kun sieltä väännetään takaisin. Mm.
2: Mites kun sanoit, että 83 et ollut vielä valmis ihan ruoholla pelaamaan, ei ollut niin tuttu alusta, mutta onko se nyt minkälainen, onko se, tai mikä on mieluisin alustasi?
0: No kyllä en, siis, ai nyt vai?
2: Niin,
0: no, kyllä mä,
2: tai silloin
0: siis, aikana. Mähän seuraan kaikkea, että en mä nyt, siis silloin kun mä pelasin, niin ei nuorempana ihan, mä ehkä olin massakentällä, mutta sitten semmoinen kova kenttä on kyllä ehkä johtuen siitä, että siitä mä sain parhaan tuen niin ponnistaa. Ja sitten massalla tavallaan, kun se tempo tuli kovemmaksi, ei oikeastaan kukaan mulle opettanut sitä niin kuin massan niin kuin liukumista kunnolla. Että sehän on tosi tärkeä sen eri pinto. Nythän ne liukuu myös kovilla kentillä, Djokovicit ja muut. Että sehän on tärkeä tuo jalkarytmin niin kuin tiedostaminen, miten siellä tehdään liikkeessä. Että.
2: Sitten Wimbledon on myös siitä mielenkiintoinen, että sehän on täynnä vanhoja traditioita. Siihen liitetään ne mansikat ja kermavahdot ja sitten se koko valkoisissa pelaaminen, jota tuntuu, että jotkut pelaajat on aina yrittänyt vähän sohasta ja rikkoa rajoja ja testailla niitä. Ja Andre Agassi taisi boikotoidakin muutaman vuoden, ettei käynyt edes pelaamassa, koska joutui pelaamaan koko valkoisissa, kunnes taipui ja sitten voitti siellä. Mutta miten sä, miltä se, niin kun, minkälaista se on ollut se keskustelu sen ympärillä ja onko se ollut keskusteluissa se, että nämä traditiot ja...
0: No en mä tiedä, en mä ole seurannut sitä, sillä tavalla sitä, mutta mä niin kuin henkilökohtaisesti kyllä pidän sitä niin kuin hyvänä asiana, että nämä Grand Slamit on niin kuin erilaisia. Ja kun ne on niin kuin tavallaan siinä tunnelmallisessaan, siinä on samaa, kaikki tietenkin kannustaa yhä sama, mutta niissä on tämmöisiä just vivahteita ja sitten Wimbledonissa on semmoista tietynlaista ja erilaista arvokkuutta. Pitää tai ei, mutta se on erilainen. Ja tietenkin kaikki pelaajat, ja jotka tuossa tenniksessä niin kuin siellä on mukana, niin kaikkihan nyt arvostaa Wimbledonia. On kuitenkin se, kyllä se on kaikista se suurin turnaus.
2: Niin. Ai kaikista suurin näistä Grand Slamista.
0: Joo, kyllä se on, niin kuin, jos ajattelee sitä historiaa ja muuta. Että.
2: Mitä sä ajattelet, miksi osa on kuitenkin halunnut vähän protestoida?
0: No, en tiedä se. Siellä on kaikki, tietenkin kulisessa tapahtuu kaikenlaisia niin kuin markkinointiin liittyviä asioita, mutta en osaa sanoa miksi, mutta en tiedä.
2: Meillä alkaa kohta aika varmaan loppua, mutta otetaanko vielä loppuun pieni ajatus tämän vuoden Wimbledonista, ketkä nyt nykypelaajista olisivat ne vahvimmat siellä nurmella ja miten sä arvioit suomalaiset? Otto Virtanen pääsi nyt siis pääsarjaan ja sitten Harri Heliovaara on elinpeleissä, niin vielä arvio myös heistä.
0: No siis Sinner tietenkin on ihan siis varma ykkössuosikki, mutta sitten siellä on amerikkalaiset Taylor Fritz ja Ben Shelton ja yleensä kova syöttäiset, mutta tällä hetkellä Alcaraz on poissa, niin siellä, mä veikkaan, että siellä on mahdollisuuksia niin kuin tämmöisiin mustaan hevoseen. Ja niin kuin yleensäkin nyt Grand Slamissa kerta sukupolvi on vähän vaihtunut siellä ihan siellä korkeimmalla rankkineissa. Ja tietenkin mä luotan, riippuen nyt vähän kaaviosta, mutta Otto Virtasella on tosi hyvät mahdollisuudet mennä muutamia kierroksia ainakin, jos kaavio on otollinen. Mutta siellä on paljon kaaviossa niin kuin semmoisia paikkoja, missä Oton peli sopii kyllä niin kuin koviakin pelaajia vastaan.
2: Miksi Otolle sopii toi nurppi?
0: No Oton syöttö on siinä, se on 10% maailman parhaan syöttäjän joukossa. Että, ja hänen pelinsä on muutenkin parantunut. Sitten taas Harri ja hänen parissa Patten on tietenkin ykkössijoitettuja. Että siinä on niin kuin, sehän nyt jo sanoo, että he on tietenkin yksi suosikkipareista, mutta siellä on markkinat on pienet nelinpelissä, vielä pienemmät kuin kaksinpelissä, että siinä on varmaan 4-5 paria, jotka on samalla viivalla.
1: Selvä. Oliko vielä jotain? Tennisasiaa on puhuttu.
2: Olisi vaikka kuinka ja paljon, mutta nyt on pakko varmaan lopettaa. Mutta tosi paljon kiitoksia, joo, Olli Rahnasto, että pääsit mukaan meidän lähetykseen. Niin tämä oli kyllä mukavaa ja tässä tosiaan niin kuin paljon varmaan jäi käsittelemättäkin, mutta jätetään niitä sitten tulevaa.
0: Kiitos. Joo, kiitoksia.
2: Ja nautin nollista tennisviikkoa tietysti kaikille meille ensi viikolla.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Ne musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Moikka, auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää rahaa NATO-hankkeen kautta. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo, joka osallistuu parhaillaan Puolassa järjestettävään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin. Naton hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Euroopan unioni siirtää puolestaan ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta Ukrainalle. Tänään maksettava erä on 3,2 miljardia. Keskusrikospoliisi varoittaa huijauspuheluista, joissa huijari esiintyy poliisina. Tällaisia huijauspuheluja

0: ei soita videopuheluita kansalaisille. Britannian hallitus on kieltämässä eheytyshoidot Englannissa ja Walesissa. Laki kieltäisi haitalliset ja väkivaltaiset hoidot, joiden tarkoituksena on muuttaa henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Hallitus käsitteli lakiluonnosta tänään. Sen mukaan kieltoa rikkovat tahot voisivat saada sakkoja ja enintään 5 vuoden vankeusrangaistuksen. Suomessa eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2025 kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi, mutta itse lakia ei ole toistaiseksi säädetty.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 20. Seuraavaksi Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Huomenna päivällä paikoin sadekuuroja maan itä- ja pohjoisosassa, muualla enimmäkseen poutaa. Huomenna iltaa kohti maan länsiosassa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yön alin lämpötila on 3-13 astetta, päivän ylin enimmäkseen 15-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta on odotettavissa. Maastopalovaroitus voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä tuulivaroituksia merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Kolme hyvää vinkkiä oli tarjolla Westeriseltä.
1: Näitä aina sopii ostaa? Mikään tuohon jalkapalloon.
0: No, mä yritin kanssa vähän löytää keinoja, että mikä voisi toimia. Mutta
1: ei nää musta
0: oikein sovi. Niin. Kasvaako pohkeet, jos seuraa tarpeeksi jalkapalloa?
1: Kasvaako? Samu Saatsi, Jussi Vainikka, Futiskästi ja Yle Urheilun toimittajat, jotka ovat saapuneet studioon puhumaan jalkapallon MM-kisoista. Te olette kattonut aika monta peliä, niin kasvaako pohkeet?
2: Ei ole mulla ainakaan
3: no,
2: vielä.
3: Vielä ei ole ehkä näkynyt eroa, mutta eihän tässä on, hänin tuskin ei olla itse asiassa edes puolivälissä vielä. Puolen välin krouvi lähestyy, niin ehkä sitten kysy 3 viikon päästä uudestaan.
1: Joo, katsotaan sitten. Olisi pitänyt ottaa semmoinen alkumittaus ja sitten loppumittaus, mutta se on vissiin se alkumittaus jäänyt tekemään.
0: Se mittauksen ottaa tuosta yötärön kohdalla.
2: Tässä on hyvä aikaa katsoa, mitä tapahtuu.
1: Joo, mutta joo, nyt kun se puolivälin krouvi lähestyy, niin meillähän on oikein hyvä paikka nyt tämän päivän urheiluillassa sitten vähän puhuu jalkapallon MM-kisoista ja siitä, että mitä nyt on toistaiseksi nähty ja mitä vielä tuleman pitää ja minkälaiset odotusarvot, ovatko ne muuttuneet tässä turnauksen edetessä. Mutta aloitetaanko vaikka siitä, että mikäs teidät kaksikkona on niin kuin toistaiseksi yllättänyt ehkä näissä kisoissa?
2: No musta tuntuu ainakin se, että kovat on ollut edelleen kovia. Se on mun mielestä mielenkiintoista aina, että miten ne huippumaat, kun ennen kisoja on ennustettu, että kärki kahdeksikko tulee olemaan aika se, mikä useimmiten kisoissa on. Mutta musta tuntuu, että siellä tällä hetkellä on myös kompuroinut nuo isot. Vakuuttavia on ollut esimerkiksi Argentiina selkeästi. Englanti jossain määrin oli hetken aikaa sellainen joukko, että näytti tosi hyvältä, mutta esimerkiksi sitten siellä tuli Ghana vastaan 0-0 tasapeli. Että näitä ääripäitä löytyy tuossa saman tien. Mikä musta on ollut myös hienoa, niin näitä jalkapallon MM-kisoihin kuuluvia yllätyksiä tulee myös paljon.
3: Niin on niitä yllättävän paljon tullut, jos mietitään tällaisia maita kuin Cap Verde vaikka, joka vetää nyt 2 pelin jälkeen yhä tappiottomana 2 tasapeliä. Niinpä. Ja on Espanjan ja Uruguayn kanssa, 2 entisen maailmanmestarin kanssa pelannut tasan, niin ehkä semmoisia niinku ihan mahottomia heittopusseja tuolla ei ole ollut, vaikka Curaçao saikin Saksalta kyytiä, mutta sitten samalla Curaçao seuraavassa pelissä sai myöskin pistettelin auki, niin ehkä mä oon positiivisesti yllättynyt näistä ihan pikkupiskusista maista, joita vähän pelättiin, että jää ihan täysin jalkoihin nyt, kun kisoja vahvasti laajennettiin ja 16 joukkuetta tuli lisää aiempaa, mutta ei se nyt tietysti näille maille välttämättä jatkopaikkoja takaa, mutta yllättävän hyviä yksittäisiä tuloksia ovat saaneet aikaan.
1: Mutta eli nämä ei olekaan liian isot kisat.
2: No sanotaan, että massiiviset
1: pitäisikö
2: kisat.
1: Pitäisikö kasvattaa vielä vähän?
2: No nyt on, siinä olisi mahdollisuuksia taas FIFalla kartuttaa kassaa, mutta ehkä se just pelillisesti tässä vaiheessa näyttää siltä, että nämä pienet maat on näyttänyt kuuluvansa sinne. Mm-hmm. Mutta se, että taas erillinen keskustelu, että onko se 48 maata oikea ratkaisu, henkilökohtaisesti minun mielestäni ei, mutta sitten taas tämä on keskustelumakuasia. Se nähdään näiden kisojen jälkeen paremmin taas, että miten se toimii. Mm-hmm.
0: No toinen asia on ollut nämä sääntömuutokset, joita turnauksessa on nähty. Kuinka sellaiset on teidän mielestä onnistunut?
3: Sääntömuutokset kentällä on toiminut hienosti. Esimerkiksi ajanpeluuta on pyritty kitkemään sivurajaheittoja, pitää antaa huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin. Nämä tällaiset asiat on toiminut, mutta sitten tietysti se, mikä on jättänyt sen nämä sääntömuutokset itsessään varjoon, niin on nämä juomatauot. Eli niin, hydration break, niin kuin aina siihen TV-ruutuun ilmestyy, ja mainostarkoituksessahan ne on olemassa, ei sitä voi kukaan kiistää, ja sehän on sitten muuttanut tietysti jalkapalloottelun rytmiä, kun on pienet tauot molemmilla jaksoilla, niin vähän jenkkifutistyyliin, niin onkin 4/4, se 3 minuuttia on aika pitkä juomatauko, ja ei ole väliä sillä, että onko sillä juomataulle oikeasti tarvetta. Et se tietysti on puhuttanut paljon ja ehkä vähän harmikin sikäli, että sitten on jäänyt nämä ikään kuin pelin virtaa silloin, kun se on käynnissä, niin parantavat muutokset esimerkiksi tässä sivurajaheittoasiassa.
2: Niin, kuten Jussi sanoikin just tuossa, että nämä rajaheiton nopeutukset pitää antaa 5 sekunnissa, pitää antaa maalipotkut nopeammin kuin aikaisemmin, niin se jo hukkuu tuohon tavallaan sitten siihen isoimpaan muutokseen, eli jalkapallon henki muuttuu. Tulee 4/4, tällä kuten Jussi kuvaili, niin amerikkalaistuu kummasti laji. Ja se on mun näkökulmasta haastavaa sille, että se muuttaa monia asetelmia. Se on tehnyt hyvää esimerkiksi juuri näille Jussin mainitsemille pienille joukkueille. He pystyvät koota joukkuettaan isoja parempia maita vastaan, pystyy peliin muuttamaan yksittäiset valmentajat. Se on näkynyt tosi selkeästi, mutta ehkä isoin ongelma siinä kohtaa on myöskin se, että kuten Jussi myös mainitsi tuossa aikaisemmin, niin sille ei olisi tarvetta. Se on ihan mainostarkoituksessa tehty tämä juomatauko, kuten useat selostettavat todenneet, se on mainostauko. Pelataan totta kai sellaisilla yhdysvaltalaisareenoilla, jossa on paljon lämpötilaa eikä kattoa, mutta sitten pelataan isoilla miljardiareenoilla, jossa sitten taas on suljettavat katot plus 20 astetta vaan. Ei sille ole tarvetta silloin.
3: Ei ilmastoitu sisätila.
2: Juuri näin.
1: Mä vouhkasin tästä viime viikolla. Mä en todellakaan ole niin sisällä jalkapallossa. Yksi-kaksi mä huomaan lähteväni parrikaadeille näitä hydration breakeja vastaan, kun mun mielestä se on ihan järkyttävää. Ja mä en niin kuin voi ymmärtää, että miten se on otettu vastaan purematta, niin kuin, että kun se muuttaa sitä peliä, että miksi tämä... mun pää hajoaa tästä, no niin.
3: Sä et ole niin ainoa, jonka pää hajoaa, koska ihan viime päivinä on noilla stadioneilla ollut enenevissä määrin havaittavassa sitä, että fanit katsomossa siis viheltää tämän juomatauon päälle, koska hekään ei ymmärrä sitä, että mistä tämä johtuu. Englanti-Gaana-ottelussa, se taisi olla Bostonissa, niin sato vettä. Ja oli alle 20 astetta lämmintä ja sekös sitten englantilaiset nyt tietysti on kaikkea uutta vastaan, mitä jalkapalloon tulee ihan muutenkin, mutta tässä tapauksessa niin varmaan sieltä se vähän myös lähti, että tällainen kollektiivinen vastustus myös faneissa tätä juomataukoa vastaan ja toisaalta myös ihan jos mennään sitten tuonne päättäviin tahoihin, niin Euroopan jalkapalloliitto UEFAhan on jo ilmoittanut, että heidän peleihin tällaista juomataukoa ei ole tulossa.
2: Niin ja siis ainoa osapuoli, joka tällä hetkellä tuntuu rakastavan niitä, on FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino, joka on ollut näitä päättämässä yhdysvaltalaisten järjestäjien kanssa. Ja hänen mielestään nämä on toistava asia ja pitävät pelin intensiteetin korkealla. Tästä ei ole mitään virallisia mittareita vielä tehty, että sanotaan, että tässä vaiheessa on helppo puhua lämpimikseen mitä tahansa, mutta kuten Jussi tuossa kuvaili, niin se kannattajien tyrmistys ja ärsytys sekä kotikatsomoissa että niin kuin siellä kenttien katsomoissa, niin se kertoo siitä aika paljon, että kuinka se koetaan sellaiseksi asiaksi, että se on tekee jalkapallosta ei jalkapallo.
1: Joo, hyviä meemejä siitä tehdään, mutta se ei mun mielestä riitä, että niitä kannattaa pitää.
0: Ja sitten on ollut se, että oliko se vapaa, tai siis joissain yhteyksissä käden laittaminen suun eteen ja sieltä posmottaminen, niin siitä voi tulla suora puhumi sieltä, että
1: mikä sä sanoit?
0: Posmottaa.
3: Ehkä tuossa onkin sen avain tähän. Tämä on aiheuttanut vähän hämmennystä. Yksi tällainen punainen kortti on nähty, se oli Paraguayn ja Turkin välinen ottelu, niin siinä juurikin Paraguayn pelaaja Miguel Almiron tälle Turkin pelaajalle jotain, häntä yritti siinä solvata ja tämä Turkin pelaaja tajus tilanteen, osoitti tuomari, että hei, että tässä on nyt tämä uusi sääntö, niin tuomari meni videolta katsomaan, että kyllä, tässä nyt voidaan soveltaa tätä uutta sääntöä ja nosti suoran punaisen kortin. Mutta sitten taas tuossa pari päivää sitten Englannin pelissä, niin Jude Bellingham piti myös kättään suun edessä, mutta tässä oli tulkittu tilannetta ilmeisesti niin, että he siinä hyvässä hengessä vähän jerryttelivät keskenään, eikä kyse ollut mistään tällaisesta solvauksesta, jota tarvii peittää, että on jäänyt vähän hähmäiseksi tämä.
1: On se kyllä.
3: Että aika tulkinnanvarainen sääntö, mutta yllätyin hieman siitä, että todella tällainen suorapunainen kortti tästä uudesta asiasta myös annettiin.
2: Ja oli aika innokas erotuomari siinä kohtaa kertomaan tämän annetun kortin siinä vaiheessa.
1: Se oli hauska pätkä.
2: Se oli myöskin kerto siitä, että tämä on tosiaan uusi sääntö ja tosi erilainen tilanne ja se nimenomaan se Jude Bellinghamin tilanne oli siitä suhteessa poikkeuksellinen, kun puhutaan näistä, niin kuin, että ne tapahtuu kaksinkamppailujen ohessa tai tulee jostain tuomaripäätöksen jälkeen, niin pitäisi olla tällainen yhtenäinen linja, mutta nämähän on vaan niin kuin, tässä ainoastaan vaan pyöritellään sitä, että onko tämä pelin luonteen mukainen tilanne, niin, missä voidaan toimia. Se tekee siitä aika hähmäisen.
0: Joo.
1: Pitääkö me kuunnella välillä kappaleita, jatketaanko sitten taas?
0: Sopii hyvin.
1: Joo, tehdään niin.

0: Hyvän päivän tutut ja kuumaa. Radio Suomen urheiluilta meneillään. Studiossa Yle Urheilun toimittajat Samu Saatsi ja Jussi Vainikka. Puhutaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuista. Samu ja Jussi ovat myös tuttua tuolta Koppi Futiskästin puolelta, joka löytyy katseltavaksi ja kuunneltavaksi Yle Areenan puolelta. Pontus kysyy, että ja ehdottaa, että jalkapallokin pitäisi muuttaa tehokkaaksi peliajaksi. Minkälainen vaihtoehto se voisi olla, vai onko se minkälainen vaihtoehto?
1: Mä luulen, että se on vaihtoehto ehdottomasti tulevaisuudessa. Se, että jalkapalloihmiset on aika, ja varsinkin huomaa niin kuin vuosisatojen ajan, kun laji on ollut olemassa, niin on aika puritanisteja. Sääntöjä osaan.
2: No et, eipä tunnu olevan. Niin. No, mutta jos on 3 minuutin hydration break 1-2 keskellä
1: peliä. Siinäkin nähdään, että se ihmiset, jotka päättää ja miettivät niitä sitä mynttiä, fyffeä, massia siinä välissä, niin ne ei ole ainakaan, ne on joustavia. Joten voi olla hyvin mahdollista, että jossain vaiheessa niitä hydration breakkejä tulee aika tasaisin väliajoin siinä vaiheessa.
3: Niin ja ehkä jos viedään ajatusta jo niin paljon pidemmälle, että jos tämmöinen päätös tehtäisiin, että millä tavalla se sitten vaikuttaisi pelin luonteeseen, vaikuttaisi varmasti paljon enemmän kuin tällaiset 3 minuutin juomatauot. Mä en usko, että vielä ollaan sellaisessa tilanteessa, että tollaista voi tosissaan harkita, mutta onhan tällainen 3 minuutin tauko aina jokaisella jaksolla, niin varmasti yksi isoimpia muutoksia, mitä vuosiin on tapahtunut, ja se, että yleistyykö tämä isommin lajin käyttöön, niin nähtäväksi jää tuskin, jos nyt näitä reaktioita tosiaan on jo tullut. Ja se, mikä ehkä vielä näissä sääntömuutoksissa on erikoista, niin usein niitä vähän tälleen testataan MM-kisoissa, mikä ei mun päähän ihan asetu, että uusia juttuja tuodaan siihen kaikista isoimpaan valokeilaan, niin voisi sitten olla niinkin, että 4 vuoden päästä niin mennäänkin tehokkaalla pelialalla jo MM-kisoissa.
1: Niin ja tässä vaiheessa se näkeekin siinä, että kun Euroopan jalkapalloliitto UEFA on ilmoittanut, että omiin kilpailuihin tuun, niin he on huomanneet saman tien, että tämä potentiaali yleisön kanssa ei ole kovin iso, niin voidaan ostaa se hyvä ja näyttävä plussa itselle siihen.
2: Mutta ihan on hyvä ehdotus, koska itsekin olen miettinyt, että jos se niin kuin katkaistaisi 3 minuutin ajaksi, niin oltaisiin lähempänä sitä 90 minuuttia, kun nythän peliaika ei ole 90 minuuttia, vaan se on jotain muuta, se on 110 tai...
1: Lisäaikojen mukaan. Nimenomaan se on tuomareiden päätettävissä siinä se suurin piirtein. He tähtävät siihen 90.
2: 110, mutta 100. Mutta nehän tulee aina päälle. Aina päälle tulee nyt vaikka kuinka paljon minuutteja siksi.
1: Ja se on kyllä hassua nimenomaan, että ei osata painaa stop-nappia siksi pelin ajaksi siihen, että kun on 3 minuutin paussi.
0: No sidotaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, kun se suuri näyttämö myös on ja kamerat paikalla, niin populaarikulttuuriin. Onko teidän mielestä kisoissa syntynyt tähän mennessä jotain sellaista ilmiötä? Se voi liittyä pelaajien vaikka hiuskuontaloon tai johonkin muuhun, joka niin kuin menisi läpi maailman nuorisoon. Että kun he menevät kentällä, niin heillä pitää olla samanlainen naruhiuksissa.
1: Ja itse asiassa naruhiuksissahan on yksi sellainen, mikä tulee näkymään varsinkin nuorissa pelaajissa kuitenkin. Lami Jamal, joka on Espanjan nuori supertähti, niin hänhän pitää vanhaa kunnon hiuspantaa, mikä omassa 2000-luvun nuoruudessa niin oli jo kova juttu silloin. Hän on tuonut sen takaisin. Hän on itse varmaan kuitenkin enemmänkin ollut silloin syntynyt kuitenkin siinä vaiheessa, kun minä olen pelannut junnufutista, mutta hän on tuonut sen takaisin ja sitä näkee paljon varmasti nyt esimerkiksi sitten Helsingin Cupissa kesällä ja muualla täällä Suomessa. Toinen asia, mikä hän näkyy tässä, että isot jalkapallovalmistajat on tehneet hassun jutun samaan aikaan. Kaikilla pelaajilla on kirkkaan pinkit kengät tällä hetkellä.
2: Joo, ne on hienon väriset.
1: Ja sehän on hassua, että isoimmat valmistajat ovat tehneet kaikki samaan aikaan. Niin kuin pinkit kengät tässä vaiheessa.
2: Totta.
1: Jokainen malli, heidän lippulaivamallinsa, niin on sattunut olemaan näillä kirkkaan.
3: Onkohan ne kysynyt tekoälyltä, että mikä on paras väri?
1: Ne on
3: varmasti kysynyt tekoälyltä. Tuohon kysymykseen, niin mikä
0: joku
3: on ollut
0: yhteen uusi tuuletus tai joku tämmöinen.
3: Siis näitähän syntyy joka päivä ja varmaan isoin, mikä Suomessakin eniten huomiota on herättänyt, on tämä norjalaisten fanien tämä soutu-juttu, mitä on tämä roo-juttu, mitä on nyt nähty, roo-juttu, mitä on nähty nyt tässä viime päivänä ihan Norjan parlamentissa asti, niin kyllähän se, mikä tekee jalkapallon MM-kisat globaali suurtapahtuma ja kaikki sitä pysähtyy seuraamaan, niin on kuitenkin ne ihmiset ympäri maailman, ei pelkästään siellä ottelupaikkakunnilla, vaan sitten maissa missä joukkueet pelaa. Ja miksei vaikka Suomessakin, vaikka Suomi ei mukana ole, niin kyllähän ihmiset isosti näitä pelejä seuraa. Mutta että jos mietitään vaikka Norjaa ja Ruotsia, jos naapureiden kautta lähdetään, niin nehän on pelannut keskellä yötä. Niin aika hauskoja kuvia Tukholmasta, Oslosta, muista kaupungeista, kun turut ja torit onkin täynnä keskellä yötä ja pelejä seurataan. Ja sitten syntyy just tämmöisiä fanien juhlintaan liittyviä trendejä ja juttuja, jotka jää ikuisiksi ajoiksi sitten ihmisten mieliin.
2: Niin,
3: ja
2: nimenomaan hienoja.
1: Joo, ja se toistuu nimenomaan siinä, että jokainen aamupeli, kun on ollut esimerkiksi Ruotsilla, oli avauspeli silleen, että siinä oli kello 4 muistaakseni aamulla, niin ihmiset meni töihin sitten sen jälkeen ja siitä tuli hauskoja videoita ja muuta. Nyt muutaman pelin jälkeen norjalaisilla ja ruotsalaisilla on yhteinen pilkanaihe, eli tanskalaiset. Eli jatkuvasti voidaan muistutella tanskalaisille, että samaan aikaan kun he juhlivat ruotsalaiset ja norjalaiset siellä matsejaan ja mahdollisia voittoja, niin tanskalaiset nukkuvat siellä ja heräävät töihin. Se on aika tasainen vitsi sitten.
2: Mua on vähän ihastuttanut jopa toi skottifanit, ja se lähti ehkä siitä, kun mä olin Jukolaviestissä töissä ja siellä oli yksi skotlantilainen joukkue Jukolaviestissä. Kyllä. Ja meille laitettiin viesti chatin kautta, että haastatelkaa noi, koska siellä on vanhoja skotlantilaisia pelaajia.
1: Oho.
2: Ja sitten mä haastattelin kakkososuuden viestinviejän, joka oli Pat Nevin. Mulla oli sitten se valokuva tässä, kun mä ajattelin, että nyt tää vähän haiskahtaa tää homma. Ja sitten mulla oli se kuva siitä kännykässä, ja sitten tuli se jätkä siihen haastattelemaan, että sä et ihan näytänyt Pat Neviniltä, mutta he olivat esimerkiksi suunnistamassa siksi, koska Skotlaa niinku, olivat ottaneet kunnioituksena entisiä skottipelaajien nimiä, koska he olivat jo innoissaan siitä, että Skotlanti oli pitkästä aikaa MM-turnauksessa ja näin. Ja mun mielestä niinku, nämä on mahtavia tarinoita.
1: Joo, ja skotithan on olleet hyvin, hyvin vahvasti läsnä ja näkyvillä tuolla New Yorkissa ja Miamissa, vaikka matka päättynee nytten aivan pian tuossa lohkokolmosten vertailussa, niin kyllähän he ovat niin kuin ennen kaikkea olleet se näkyvin, että Bostonista taidettiin juoda jossain vaiheessa melkein olut loppuun, kun skotlantilaiset oli siellä, jokaisella patsaalla oli tällainen liikennekartio päässä, oli se minkälainen patsas
3: tahansa. Joo, ja skotlantilaiset loi myös tällaisen trendin, että niinä päivinä kun ei ole MM-ottelua, oman maan peliä, niin sitten voi mennä muihin lajeihin. Niin skotlantilaiset ehti nyt käydä tuolla Bostonissa ja Miamissa niin baseballin MLB-otteluissa, ja niitä tietysti kun pelataan niin paljon, että katsomot ei aina ihan täynnä, niin noissa peleissä on ollut tuhansia skotteja, jotka on pitänyt siellä möykkää omalla tavallaan, niin ne on ollut ihan metkoja pätkiä.
1: Siellä ne laulaa 500 milesia.
2: Mä näin sellaisen muuten, mutta täytyy vielä tästä jatkaa semmoisen somepätkän, että skottifaneilta kysyttiin, että ottaisitko tänä vuonna Skotlannille MM-turnauksen voiton, ja sen jälkeen antaisit Englannille 3 seuraavaa. Arvatkaa, mitä skotit vastasi.
1: Ei, missään nimessä.
2: Eivät pysty ottaa itselle ja antaa englantilaisille 3 seuraavaa, mutta hauskoja pätkiä tulee. Hei, pikaisesti vielä Argentiinasta oli puhetta. Joo, Argentiina on ollut vakuuttava. Ehkä varmaan kiitos Lionel Messi, joka on tehtaillut komeasti tuollaiset 5 maalia. Ja nyt siellä kaikkien aikojen maalipörssin ykkösenä. Ja muutkin supertähdet on onnistuneet, niin mitkä se teidän veikkaus on, että miten nämä voimasuhteet tässä nyt menee vielä? Kuka tulee olemaan näiden, tämän turnauksen se maalipörssin ykkösmies silti?
1: Haluatko Jussi aloittaa?
3: No, onhan se kiehtovaa, että maalipörssin 4 kärki on tällä hetkellä Messi, Haaland, Vinicius ja Mbappe.
2: Mm.
3: Ja nämä 4 on jo ennen kisoja ollut kaikissa isoissa mainoksissa mukana, ja se kaikista isoin tähtien nelikko, Lamin Jamal tietysti siihen vielä, hän ensimmäisen pelin joutui lähes kokonaan huilaamaan, niin se, että nämä isot on ollut noin isoja, on aika poikkeuksellista. Mm-hmm. Jopa Cristiano Ronaldo heräili nyt vähän tuossa Uzbekistania vastaan tällä viikolla.
1: Niin näitä,
3: se, että se on varmasti myös FIFAn kannalta se, että nämä isot tähdet takoo tolla tavalla maaleja, niin he ottaa sen tosi lämpimästi vastaan, mutta jos pitää veikata, niin Mbappe on se, jolla niitä maaleja lopulta eniten on.
1: Joo, Jussi vei meikäläisikin vastauksen, että ehdottomasti tässä alkaa vaikuttaa, se turnaus on pidempi kuin aikaisemmin ja enemmän otteluita. Totta kai se vaikuttaa siihen sekä tuossa isossa mittakaavassa, kun puhutaan Messin kaikkien aikojen maalipörssin kärkeen nousemisesta, mutta myöskin tässä turnauksessa maalipörssistä. Myöskin sen takia uskon, että Ranska menee pitkälle. Uskon, että tekee Kylian Mbappe niitä ratkaisevia maaleja, tekee reilusti maaleja ennen kaikkea.
2: Ja Mbappehan voi mennä vielä Messinkin ohi niin siellä on. Kaikkien aikojen pörssi.
3: Mä pidän sitä
2: maalipörssissä. Jopa. Maalipörssissä, 2 maalia perässä, eikö niin?
3: Joo, ja se on, no en tiedä voiko sanoa jopa todennäköistä, kun vastassa on Messi, mutta tietysti sitten nyt kun näitä pudotuspelikierroksiakin on yksi enemmän kuin aikaisemmin, niin jos jompikumpi pullahtaakin yllättävän nopeasti ulos, niin voi maalimäärät heitellä tossakin taistelussa aika nopeasti suuntaan jos toisenkin.
1: Jos joku on hienoa ennen kaikkea katsoa, että just nämä supertähdet on supertähtiä. Se kertoo siitä, että ei ole kukaan flopannut, niin kertoo näiden kisojen arvosta myös siinä mittasuhteessa, että kaikki tekee maalleen juuri sen, mitä pitää.
2: Sitten kun puhuttiin ennen turnausta näistä ennakkosuosikeista, niin mä oon nähnyt tällaisia nimiä, Espanjaa, Ranskaa, Englantikin kai oli nostettu, oliko Brasiliakin, Argentiina hallitseva mestari. Niin onko tämä millään tavalla muuttunut tai onko joku noussut nyt vähän ylitse muiden? Ranska ilmeisesti, no, ehkä teidän paperissa.
3: Täytyy sanoa, että tämä on hyvä kysymys, johon yhtään vastausta ei ole vielä annettu. Et tässä on mun mielestä yksi näiden laajentuneiden kisojen, no voi sitä ongelmaksikin kutsua, että nyt on 50 peliä jo pelattu, mutta ei meillä ole vielä mitään tietoa siitä, että missä nämä voimasuhteet menee. Isot maat ei ole juurikaan, eikä olekaan toisiaan päässyt kohtaamaan. Ja vaikka aikaisemmin tässä sanoin, että noi piskuset maat, osa niistä on pystynyt yllättävän hyviin tuloksiin, niin kyllähän tuolla tavallista enemmän kuitenkin selviä otteluita tulostenkin puolesta on tullut. Ja sen takia on tosi vaikea tehdä eroa vaikka sillä, että kumpi nyt on ollut vakuuttavampi, Ranska tai Espanja tai Argentiina. Että kyllä meidän pitää sinne pudotuspelikierroksille päästä ennen kuin voidaan oikeasti ruveta mittelemään siitä, että missä ne voimasuhteet menee.
1: Joo, ja vaikka Jussi antaa poliittisen vastauksen siihen vielä, niin mä sanon, että mua on vakuuttanut kaikista eniten Argentiina tähän mennessä sillä tavalla, miten he pelaa. Olin vähän epäileväinen heidän esimerkiksi puolustamisensa suhteen, mutta se ihan uskomattoman kovan hyökkäyksen rinnalle on myös onnistunut niin kuin juuri niissä peleissä, missä pitää näyttää sitä vahvaa puolustuspeliä. On tällä hetkellä mun mestarisuosikki.
0: Ollaan yliajalla, sanon tässä tuomarina näin. Ja vielä luen Tommin viestin tähän päätteeksi, että Haaland tarvitsee 3 kisat, niin ohittaa kaikki.
2: No sekin kyllä varmasti pitää paikkansa, mutta vielä näissä kisoissa ei pysty ohittamaan kaikki.
0: Samu Saatsi ja Jussi Vainikka ja seuraava, kiitos teille. Ja seuraava koppi Futiscast julkaistaan
3: lauantai aamuna 9.00 voi Areenasta ihan suoranakin seurailla.
1: Joo, hypätkää ehdottomasti mukaan. Pääsee esittämään näitä lisää hyviä kysymyksiä ja huomioita meille siellä.
2: Ja kannattaa nyt, kun niitä on itse katsonut, niin kannattaa ehdottomasti katsella Futiscastia. Kiitos teille.
1: Kiitos teille.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Radio Suomen urheiluillassa. Ensin Meiju Suvas, tää onnea on, ja sen jälkeen Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Nyt toivotetaan suoraan lähetykseen tervetulleeksi Johannes Oikarinen, morjes.
1: Moro, moro, moro, moro.
0: Kumpi olisi sun suosikki? Bruce vai Meiju?
2: No, nyt on.
0: Sä ajattelet, että mä kysyn, että onko se niin kuin Argentiina vai Norja?
2: Vai Brasilia, mutta se olikin Bruce vai Meiju?
1: No mä itse asiassa nyt kuulin tuolla oven toisella puolella sen ensimmäisen biisin alun, ja sitten mä vastaan sen.
0: Eli Meiju.
1: Niin.
0: Hyvä, se oli oikea vastaus.
2: Mä menisin sanoa, että on kuule kumpikin niin kaukana Johanneksen lempimusiikkimausta, että
0: onko noin?
2: On.
0: Mun pitäisi nyt jotenkin osata arvioida hänen lempimusiikkiaan.
2: Et pysty arvaamaan, mikä on hänen lempimusiikki.
0: No jos noista ei kumpikaan, niin mä voisin lähteä jonnekin raskaamman musiikin.
1: No meni kyllä aika pahasti pieleen sekin. Vähän sellainen nopeampi, sanotaan vähän nopeampi temposta, sanotaan sillä tavalla.
0: Jotain.
2: Tai EDM. Mm.
0: Ei semmoista elektronista musiikkia.
2: Eikö niin, hän yllättää.
0: No niin. Mutta hyvähän se on, että kuuntelisi kaikenlaista musiikkia.
1: Joo, kyllä. Joo, ehdottomasti. Kyllä kaikkea voi kuunnella, missä on rytmi.
0: Just.
2: No niin, hyvä. Siinä on sitten musiikkispeksit niin sanotusti ladottu pöytään. No mutta hei, se joka ei ole yllättänyt ehkä kuitenkaan tässä viime aikoina, niin on toi Suomen miesten lentopallomaajoukkue, että pelaavat Eurooppa-liigaa, etenivät siellä välieriin Tanskaa vastaan, ja siksi Johanneskin täällä on, että sunnuntaina selostaa tuon ensimmäisen ottelun Tanskan ja Suomen välillä, ja toinen ottelu pelataan sitten ensi viikon keskiviikkona, mutta eikö se nyt niin ole, että joo, ei mitään yllättävää sinänsä, kaikki meni niin kuin piti.
1: Joo, niin meni. Eli Euroopan liigahan on semmoinen tavallaan uusi juttu täksi kesäksi, eli 27 joukkuetta lyötiin samaan sarjataulukkoon, ja sitten ei kaikki

0: tietenkään pelanneet kaikkia vastaan, mutta kaikilla oli 6 matsia ja Suomi voitti kaikki 6. Pitikin voittaa, ei ollut yksikään semmoinen joukkue, tai että jos olisi hävinnyt yhdenkin pelin, niin sitten olisi mennyt huonosti. Eli tavallaan nyt on tämä niin kuin alkulohko hoidettu, ja tämähän on hienoa, että Suomen miesten lentopallojoukkue on tämmöisessä tilanteessa, että pelataan kuitenkin suuri osa Euroopan maista on tässä. Toki pitää muistaa, että ihan ne terävimmät, kovimmat joukkueet pelaa tuossa kansojen liigassa, mutta joka tapauksessa tämä isommassa, niin Suomi on semmoisessa tilanteessa, että niinku 6 voittoa pitää ottaa, se on ihan normaali. Ja nyt alkaa tavallaan se välierävaihe ja finaalivaihe, jossa niinku pikkusen vielä vastustajat alkaa vahvistua.
1: Ja sieltä sitten nyt noustaan sinne kansojen liigaan, jonne Suomi tähyää.
0: No joo, kyllä. Siis lentopallossa on niin ihme nämä ranking-systeemit. Taas jos on jalkapallon MM-kisoista puhutte äsken, että sinne on nyt otettu vaikka joukkueita ja otetaan vähän kaikkia. Mutta siis lentopallo on niin mysteerisysteemi, miten ne niitä rankingeja aina viilaa ja mistä pelistä tulee pisteitä rankingiin. Niin kuin kuinka paljon, mutta käytännössä tämä nyt tiivistettynä, miten näiden seuraavien viikkojen aikana tuota ylimmän tason sinne pääsyä, niin se menee sillä tavalla, että kun Hollanti on myös tässä 4 parhaan joukossa ja Suomi, että jos Suomi pääsee siihen finaaliin ja oletetaan, että Hollanti tulee sinne mukaan finaaliin 2-osaseen ja voittaa Hollannin, niin sitten on lähellä, että pääsee sinne ylimmälle tasolle ja se olisi iso juttu.
1: Okei. No, mutta monta se on hienoa, että tämä tehdään vaikeaksi.
2: Kyllä. Monta peliä pitää voittaa, 4. Että olisimme siinä paikassa.
0: 4 peliä, eli välierät ja sitten ne finaalit. Ja finaalit, välierät ja finaalithan pelataan 2-osasena ja siinä ratkaisee voitot. Eli pitää niin kuin voittaa 2 peliä. Okei, jos on voitot 1-1, niin sitten pelataan sen jälkimmäisen pelin lopuksi vielä 25 pisteen lisää erää. Eli tavallaan se on se 3. peli. Heittomerkissä.
2: Sunnuntaina TV2 17.45 Tanska-Suomi. Ja näkyykö kaikki matsit?
0: Joo, totta kai.
2: Se Suomi.
0: Joo, totta kai näkyy joo. Eli 2:lla ja Yle Areenassa alkaa 17.45 se ensimmäinen osa. Ja sitten keskiviikkona se kotipeli, mikä pelataan Nokialla. Ja siellä on varmaan muuten paikan päälläkin ihan hyvä meininki, että kyllä nyt alkaa pelit silleen koventua. Että, ja panostakin on, niin varmaan siellä on niin kuin TV-ruudun ulkopuolisella hallissakin ihan hyvä meininki sen jälkimmäisessä pelissä.
2: Pelaako Tanska punaisissa?
0: se on, no en tiedä vaihtuuko, että miten päin ne on. Todennäköisesti pelaa toisen pelin, että joo. miten tota pyöritellään. Mutta ne on
2: mikä
0: ihan,
2: tahansa laji, niin Tanskalla
0: kyllä, kyllä se on.
1: Kyllä. Mutta tota, mä vähän vielä palaan nyt tähän uudistuneeseen systeemiin, koska mä oon nyt ainakin pikkasen myös, se oli, aikaisemmin oli täällä tämmöinen kultainen liiga. Mm. No eikä se ollut se huippu. No kärkijoukkueiden liiga.
0: No joo, tai siis niin kultainen liiga, ei, nimenomaan ei. Kultainen liiga ja hopealiiga, mitkä oli viime vuonna, niin ne oli niin kuin näitä samoja joukkueita, mitä nyt pelaa Euroopan liigassa. Ja siellä on edelleen tavallaan se huippusarja, missä on Euroopan parhaat joukkueet ja ylipäätään maailman parhaat joukkueet, ei vaan eurooppalaiset. Että se, siinä niin kuin on, tulee vastaan niin brasilioita ja Euroopasta
1: brasilioita.
0: Brasilioita ja monikossa.
1: Argentiinoja.
0: Ja kyllä, kiinoja ja muita, mutta sitten niin, ympäri maapalloa.
1: Okei, mutta tota, joo, Suomi kuitenkin nyt haluaa sinne ylätasolle tietenkin. Ja miksi? Koska no, siellä nyt on ne parhaat pelit. Ja, mutta onko Suomen paikka siellä?
0: No se on siinä rajalla nimenomaan. Ja olisi tärkeää, koska Suomella oli se edellinen aalto silloin edellisen vuosi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa, milloin mitä putkea tämäkin tavallaan on nyt Suomen miesten lentopalomaajoukkoilla, pelasi Mikko Eskot, Olli Kunnarit, muut. He pääsi siihen maailmanliigaan pelaamaan näitä brasilioita ja muita vastaan jatkuvasti joka kesä. Eli siis tämä on ihan sama mikä laji. Klassikko pelaa näitä kovia muita joukkoita vastaan, niin se kehittää. Ja sitten ne oli tavallaan nuoria ja tavallaan kehittyviä. Tuli just oikeaan aikaan ja tuli ne kovat vastustajat ja kierre, mikä oikeastaan huipentui silloin MM-kisojen 2014, kun Suomi oli 9. Ja oli tavallaan, joo, ja siinä oli vielä semmoinen juttu, tämä menee nyt vähän sivukierteelle, mutta turnauksessa oli sauma päästä pidemmälle alkulohkossa Saksa-matsi. Peli oli niin kuin näpeissä, Saksaa se aikainen ykköshakkuri joutui penkille. Se ottelu voittamalla se kaavio pudotuspeleihin olisi muuttunut erilaiseksi ja se oli vähän semmoinen, että olisi ollut perattu vaikka kuinka pitkälle, mutta se ysisiakin olihan se ihan superhyvä. Ja nyt päästään tähän nykyjoukkueeseen. Eli tässä on nyt Suomen runkohan tosi nuori. Sanotaan nyt tuommoisen 22-24-vuotiaat on tosi paljon. He ovat olleet jo maajoukkueessa nyt useamman vuoden ja nämä nuoret pelaajat on päässyt koko ajan seurajoukkueessa jo Eurooppaan, koko ajan parempiin joukkueisiin. Ja nyt tämä olisi luontainen jatkuma tämmöiselle tosi nuori runkoiselle joukkueelle päästä pelaamaan niitä maailman parhaita joukkueita vastaan, koska tässä on jo orastavia näkyviä, että nyt on taas suunta miesten lentopalomaajoukkueella kuitenkin ylöspäin. Tuossa oli vähän semmoisia, ei nyt tasapaksuja vuosia, mutta Suomi on ollut aina EM-kisoissa ja MM-kisoissakin mukana, mutta tavallaan, että ei ole niin kuin ehkä saumaa siitä hirveästi alkulohkosta tai ekasta pudotuspelikierroksesta ylemmäs, mutta nyt on tavallaan semmoinen orastava hetki, minkä takia olisi tosi tärkeä päästä jo ensi kesäksi sinne ylimmälle kesäsarjatasolle.
1: Mm, ja EM-kisat, niissä Suomi nyt tulee olemaan mukana, koska nyt tällä Eurooppa-liigan välieräpaikalla jo tuli myös paikka sinne 2 vuoden päästä oleviin EM-kisoihin, mutta miltä se MM-näkymä näyttää?
0: No joo, se menee, MM-kisapaikat menee rankingin kautta ja se näyttää ihan OK:lle, ei se mene, mutta että sinnekin voitaisiin päästä, mutta se, että pääsee pelaamaan jatkuvasti, sen takia vaikka sinne arvokisamitaleita siinä kansojen liigassa, mitä kesällä pelataan, niin, mutta tavallaan kehittymisen kannalta kuin se, että pelaat EM- tai MM-kisossa yhden pelin niissä pudotuspeleissä tai alkusarjassa yksi joku tosi kova tai tämän, että se niinku tavallaan semmoinen niinku pidemmän ajan jatkuvuuden kannalta se olisi tärkeää päästä sinne kesäliigaankin pelaamaan. Mutta tässä on siis tulossa tänä vuonnakin EM-kisat ja Suomella on yksi kotilohko, eli yksi kotilohko. Tampereella on se alkulohko, missä Suomi pelaa. Joo. Missä on myös Tanska muun muassa ja Hollanti, jotka tulee ehkä vastaan sitten tässä.
1: Okei, joo. Eli hyvin menee.
2: Mm. Hyvin menee ja Tanska voittoo.
0: Joo, kyllähän se pitäisi voittaa. On Suomi ennakkosuosikki, mutta Tanska on ihan hyvä. Ne on nousussa kanssa. Mutta pitäisi voittaa, mennä finaaliin.
2: Selvä juttu, kiitos Johannes.
1: Kiitos Johannes.

0: Kauko Röyhkä laulu Lauralle. Kello on 20.51. Urheiluilta alkaa olla selvä peli. Vielä jotain tulevasta.
1: Joo, voidaan nyt mainita se, että tämän illan osalta jalkapallon MM-ottelut näkyvät Ylen kanavilta ja kello 20.13 starttaavat Ecuador, anteeksi, ei kun nämä on maikkaripelejä. Huomenna
0: sano vasta. Silti.
1: Ecuador Saksa kello 23 ja Curaçao Norsulurannikko kello 23 ja sitten siitä yöllä parit pelit vielä lisää. Tunisia, Hollanti, Japani, Ruotsi, Turkki, Yhdysvallat, Paraguay ja Australia. Ne siis maikkarin kanavilta, mutta Ylen kanavilta huomenna superpesistä, naisten superpesisottelu, roihuttaret, pesäkarhut, TV2 kello 18 ja sitten sunnuntaina tuo lentopalloottelu Euroopan liigasta, Tanska, Suomi, 17.45.
0: Selvä se. Urheiluilta jälleen ensi viikon torstaina kello 18.02.
1: Kiitokset. Näin se on. Kiitos.

0: Jukka Poika-uutuus, Show Me Love, Suomi.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en aloita edes niitä ylisadoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Ja ennen uutisia Leevi and the Leavings.

Poliisilaitoksilla eri puolilla Suomea on käynnissä useita rikostutkintoja kotisynnytyksiin liittyen. Asia selviää Ylen tekemästä tietopyynnöstä poliisilaitoksille. Tapauksia on tutkinnassa tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksilla. Kahdessa tapauksessa vauva on kuollut. Kotisynnytysten määrä on kasvanut Suomessa nopeasti. Iran suunnittelee tekevänsä miljardien dollarien tuloja Hormuzin salven avaamisella, kertoo yhdysvaltalaismedia Wall Street Journal. Iran aikoo periä maksuja turvallisuus-, turvatoiminta- ja ympäristöpalveluista. Oman on sanonut, että Hormuzin salmen meriliikenteelle ei ole tulossa kauttakulkumaksuja. Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, ettei Persianlahden maiden keskuudessa ole tukea Hormuzin salmen maksuille. Israel vetää hallituksen edustajan mukaan joukkonsa Etelä-Libanonista vasta sen jälkeen, kun äärijärjestö Hezbollah on riisuttu aseista. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin tänään, että Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä aiesopimusta. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen,

0: Uutisten jälkeen urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Otto Virtanen eteni toista kertaa tennisurallaan Wimbledonin Grand Slam-turnauksen pääsarjaan, jossa pelit alkavat maanantaina. Virtanen voitti kaksin pelin karsinnan kolmannella kierroksella norjalaisvastustajansa Nikolai Budkov-Chairin eri 4-6-6-4, 6-4 ja 7-5. Virtanen on maailmanlistalla sijalla 137, Chair 16 sijaa ylempänä. Wimbledonissa pelaa suomalaista myös nelin pelin maailmanlistan ykkönen Harri Heliovaara, joka jakaa rankingin kärkipaikan brittipaikalla. Parinsa Henry Pattenin kanssa. Miesten nelinpeli alkaa ensi keskiviikkona. Edellisessä kilpailussaan toiseksi sijoittunut Oliver Linder pelasi hyvän avauskierroksen golfin miesten Euroopan kiertueella. Linder pelasi Torinossa Italiassa 66 lyönnin kierroksen ja on lyönnin päässä kärjestä. Sijoitus kärki kolmikkoon Torinossa saattaisi jo avata paikan The Openiin eli kauden viimeiseen arvoturnaukseen. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuuden ensimmäinen kierros järjestetään lauantai-yönä Suomen aikaa. Varauskierrokset 2-7 ovat puolestaan vuorossa lauantai-iltana. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen ennakoi, että Oscar Hemming varataan ainoana suomalaisena ensimmäisellä kierroksella. Lehtonen toivoo, että muutkin suomalaiset mahtuisivat avauskierroksen varauksiin. Tappara kaksikko Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen on kuitenkin pudonnut ja rankingissa. Näin Ismo Lehkonen.
1: Harmikseen mä oon sitä mieltä, että menee yksi ensimmäisellä kierroksella ja se on Oscar Hemming. Hemming ja vaikka sillä nyt on tota matkaa vähän aikuiset tuossa hiekottanut kaiken näköisten sopimusriitojen takia, mutta kyllä se ehti tuossa kauden aikana osoittaa, että hänestä olisi potentiaalia pitkäaikaiseksi NHL-pelaajaksi. Kokoa löytyy, luonnetta löytyy. Maalintekotaitoa, hyökkäyspelitaitoa, puolustamisen ymmärtäminenkin on, että siinä olisi kyllä sellainen, jonka itse uskon, että ainakin ekalla kierroksella tullaan varaamaan. Ja sitten tietenkin Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen, jotka jos ajatellaan vuoden sisäistä rankingia, niin pojat on jostain kumman syystä vähän tullut alaspäin. Varmaan aika pitkälti johtuu siitä, että hyökkäyspeli jäi aika piippuun, koska miesten tasolla on pelanneet ja minuutit vähän jäänyt ohkaiseksi, niin mun silmissäni varmaan arviot pikkasen on tullut alaspäin ja sen takia voi olla, että ensimmäiselle kierrokselle mahtuminen on aika tiukkaa.
0: Noin 33 asteen voimalla paahtaneessa helteestä ei ollut haittaa, kun Suomen nuoret suunnistajat aloittivat EM-kilpailut Sloveniassa 5 mitalin päivällä. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Hilde Damšek, joka kiri 16-vuotiaiden tyttöjen sarjassa hopealle. Nuorten EM-kilpailut jatkuvat perjantaina pitkillä matkoilla, lauantaina kisataan viestit. Miesten superpesiksessä Koskenkorvan urheilija taipui Kempeleen Kirille 0-1. Sarjan kärjessä Vimpelin veto 36, Mansi ja Joensuun mailla 31 pistettä. Norjan korkeimmalla jalkapallon sarjatasolla Topserienissä pelaava LSK Kvinner ilmoitti tiistaina, että joukkueen toiminta päättyy. LSK on ollut viime yksi vuonomaan menestyneimmistä naisten jalkapallon seuroista. Joukkueen riveistä löytyy kaikkiaan 5 suomalaispelaajaa. Yksi heistä on puolustaja Mimmi Nurmela. Hänen mukaansa seuran taloudelliset haasteet olivat tiedossa, mutta niiden vakavuus yllätti pelaajat.
2: Tosiaan ilmoitettiin, että seuran toiminta loppuu, jos ei löydy uutta ostajaa meidän lisenssille. Se on nyt edelleen sitten vielä epävarmaa, että löytyykö ostajaa vai että sitten loppuuko toiminta kokonaan. Ja nyt lähiviikkoina pitäisi sitten selvitä, että kummin käy. Mutta tosiaan tuli silleen isona yllätyksenä, että ei kukaan tavallaan meistä tiennyt, että tilanne oli näin paha, että tosiaan on ihan vaihtoehtona, että ei sitten ole koko seuraa enää.
0: Jalkapallon miesten MM-kisoissa 13 joukkuetta on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleihin ja tänään jatketaan. Kaiken kaikkiaan pelataan 6 ottelua. Ecuador, Saksa ja Curaçao, norsunluurannikko kello 23, Tunisia, Hollanti ja Japani, Ruotsi kello 02 ja Turkki ja Yhdysvallat sekä Paraguay ja Australia aloittavat 5 aamulla. Ja

0: MM-ralli Kreikassakin on alkanut. Ogier Katsuta-Neuville Pajari 1,2 sekunnin sisällä ensimmäisen pätkän jälkeen. Jatketaan vajaan tunnin kuluttua.
1: Urheiluradiossa oli Jouko Vuolle. Erikoiskuljetuksesta liikennetiedote kello 22.15 saakka. Kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Kello 22.15 saakka erikoiskuljetus liikkeellä reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3 kappaletta, kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

välillä on just sellainen fiilis, mistä Kääriä laulussa laulaa. Kaikki on mahdollista, eikä mikään ole minun esteenä. Kunnes varsin pian ymmärtää ja tajuaa, että ehkä ne vuodet ovat minun osaltani jo menneet. Yleensä noin ajallisesti se tapahtuu kello 17 ja 19 välisenä aikana ja iltaa kohti. Oma peti, sänky ja rauhallinen olo ja elo kiinnostaa enemmän. Se oli cha-cha-cha. Vuoden ajoista. Halo Helsinki.

0: Halo Helsinki -uutuus on nimeltään 4 vuoden aikaa ja miten kiehtovasti se soikaan. Mikä niistä vuoden ajoista voisi olla sellainen kaikkein kiehtovin? Se riippunee siitä, että keneltä kysyy. Vivaldin 4 vuoden aikaa on julkaistu vuonna 1725. Se on erittäin kuuntelemisen arvoinen kokonaisuus, eikä sen kuuntelemiseen mene edes kovin kauaa aikaa. Siellä kaikille vuoden ajoille jollain lailla tyypillistä musiikkia, lähinnä kai luonnon inspiroimana. Toinen asia, mikä tuli eteeni, kun näitä vuoden aikoja jossain tuollaisessa pidemmässä historiallisessa perspektiivissä kävin läpi ja nimenomaan kevään osalta, on Sandro Botticellin Kevät-niminen maalaus vuodelta 1478. On sitä totisesti eletty ennenkin.
1: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Popeda perustettiin Tampereella 1977. Nyt kuullaan Popedalta lihaa ja perunaa.

Popeda, lihaa ja perunaa. Alkuperäinen kokoonpano Popedalla oli Pate, Ari Puukka, Arvo Mikkonen, Ilari Ainiala ja rummuissa Kai Holm. Nykyinen Popeda on Kostelu Hautamäki, Alex Hautamäki, Laku Lahtinen, Pate Kivinen ja laulussa solistina on Olli Herman. Niin ne ajat muuttuu. Kello on 21.22. Seuraavaksi musiikkia Eeriniltä yhtenä sunnuntaina.

katseluyhteyttä, niin kuulolla ainakin ollaan hyvin vahvasti Radio Suomessa illan, ilta, yön ja yön aikana. Siitä pitää huolen Lasse Olkinuora Yöradiossa. Kello 22.05 Yöradio alkaa. Kello 23 jälkeen tulee Susanna Vainiolan Kissankehto ja puolesta yöstä eteenpäin 2 tuntia Toiveiden yötä. Etenkin kesäaikaan, mutta muutenkin, mutta etenkin kesäaikaan Toiveiden yö on suosittu ohjelma. Viestiä voi laittaa Radio Suomen WhatsAppiin numeroon 0401455666, että mitäpä haluaisi kuulla ja mitä haluaisi muiden kuulevan ja että minkä vuoksi. Persoonallista otetta peliin siihenkin, niin voi asiaan auttaa. En toki Lasse Olkinuoran puolesta päätöksiä tee. Mutta semmoista on tulossa. Lisäksi paikka auringossa uusintana kello 2 jälkeen yöllä. Kaikenlaista hyvää ja mukavaa on tulossa. Ja äsken soi Rockwell, mukana Michael Jackson, Somebody's Watching Me. Nyt Olli Halonen, Pohjola.

0: ne tem pohjala.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Ismo Alanko ja Mariska, nuoruus on vakava sairaus. Nuoruus oli mahtavaa aikaa. Voi olisinpa aloittanut päiväkirjan pitämisen ja kirjoittamisen jo silloin. Jos sinä olet niin tehnyt, niin paljon onnea. Sieltä löytyy paljon mielenkiintoista luettavaa jälkikäteen ja asiat asettuvat aivan eri lailla perspektiiviin sen sijaan, että joutuisi ainoastaan muistivaraisesti menemään, niin kuin suurin osa meistä. Lämmintä iltaa voisin myös toivottaa. Siellä on parhaimmillaan Ilmatieteen laitoksen sääkartan mukaan 18 astetta lämmintä ja ihan pohjoisessakin 13-14 astetta lämmintä vielä tuossa 9:30 kieppeillä. Ja kun katson rannikkoasemien havaintoja, niin löytyy yksi havaintoasema, jossa on 19 astetta lämmintä. Ja ne on kello 21 otettuja lukemia. Säätiedot merenkulkijoille tulossa reilu 10 minuutin kuluttua. Ja meteorologin sääkatsaus Ilmatieteen laitoksen sivuilla menee seuraavasti. Pilvisyys on lähivuorokauden aikana vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Uudellamaalla aluksi myös ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 6-14 astetta ja päivän ylin 18, kivuten aina 24 asteeseen. Lapissa on paikoin viileämpää. Sellaista on tulossa lähivuorokauden ajalle. Nyt kuuntelemme Adelea, Adelen laulama laulu Set Fire to the Rain.

Edellä kuultiin Adele musiikkia 15 vuoden takaa. Laulu kantoi nimeä Set Fire to the Rain.

0: Kesäistä torstai-iltaa. Kello on 21.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Varoitukset merialueille, huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa on vähäinen matalapaine. Pohjanmerellä oleva korkeapaine saapuu päivällä Itämeren ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, aamulla enimmäkseen heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Päivällä jälleen lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä pohjoisesta alkaen tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja alkaa heiketä. Aamuyöllä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Perämeren eteläosassa aluksi alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi lännestä 7 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 3, pilvistä 50. Orrengrund 16, länsilounas 3, puoli pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsi 7, Kalbodagrund 16, lounas 8, Itätoukki 15, lounas 7, Harmaja 15, länsilounas 5. Mäkiluoto 16, länsilounas 7, Bogashär 16, länsilounas 6, pilvistä 46. Hanko Tulliniemi 16, länsi 4, Russarö 16, länsilounas 4. Venö 17, länsi 3, Utö 17, Pohjoisluode 5, pilvistä 24. Rajakari 17, Luode 6, Fagerholm 16, Luode 7, Vilsanti tiedot puuttuvat, Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, Luode 3, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 19, pohjoinen 3, melkein pilvistä, 20. Märket 15, länsiluode 3, Isokari 16, Länsiluode 5, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, Länsi 7, puolipilvistä 20, Tahkoluoto 16, Länsi 6, pilvistä 47. Selgrund 15, Etelä 1, puolipilvistä 50, Bredshäret 16, Länsi 8, Strömingsboden 15, Länsi 7. Valassaaret 16, Luode 5, Kallan 14, Länsi 8, Tankkar 14, Länsi-Lounas 7, pilvistä 50. Ulkokalla 13, Länsi 4, Nahkiainen 13, Etelä-Lounas 4, Raahe 15, Etelä 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, Länsi-Lounas 2, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 14, Etelä 6, pilvistä näkyvyys yli 20. Kemi 1, 14, lounas 1 ja ajos lämpötila 15 astetta, tuulta lounaasta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Lasse Olkinuora Yöradiossa. Kaikkinensa. Mirellan timantteja ennen kello 22 Yle Uutisia. Moikka!

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo ainakin 180 ihmistä on löydetty kuolleena kahden voimakkaan maanjäristyksen jäljiltä. Uhreja on todennäköisesti paljon enemmän. Järjestykset tapahtuivat viime yönä Suomen aikaa. Toimittajamme Maija Salmi on Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Näin hän kuvailee järjestystä.
1: Se tuntui todella voimakkaalta, suorastaan järkyttävältä. Olin kuvaajan kanssa, meillä on täällä Airbnbin asunto, olimme täällä siis ylipäätään työmatkalla. Mutta yhtäkkiä hän sanoi, että nyt maa järisee. Sen jälkeen siirryimme oviaukkoon, yhden huoneen oviaukkoon, ja sieltä sitten hetken päästä juoksimme portaat alas, koska maanjäristys oli todella, todella voimakas. Tässähän oli tavallaan niin kuin kaksi maanjäristystä vähän niin kuin päällekkäin, ja sieltä se myös tuntui. Totta kai itse tunsi, että se maanjäristys olisi kestänyt ikuisuuden, näinhän ei tietenkään varmasti ollut, mutta jossain vaiheessa tuntui myös voimistuvan. Ja sitten lähdettiin juoksemaan kadulle, ja siellä oli myös paljon muita ihmisiä, ja hyvinkin suorastaan hysteerinen tunnelma.
2: No, pelastustyöt ovat jatkuneet eilisestä asti. Miten kuvailisit tunnelmaa nyt?
1: Pelastustyöt jatkuvat tuolla takanani. Siellä kaivetaan nyt vielä eloon jääneitä ja toki myös kuolleita tuolta yhden romahtaneen talon rauniosta. Tässä vieressä on myös paljon vapaaehtoisia, jotka aikovat mennä tuonne kaivamaan ihmisiä sieltä. Ja sitten olen myös tänään valitettavasti joutunut todistamaan tällaisia kuolinviestejä sekä kuuntelemaan epätoivoisten omaisten huutoja noihin raunioihin. Eli he huutavat siellä omaistensa nimiä ja epätoivo on kyllä käsin kosketeltava täällä.
0: Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää rahaa NATO-hankkeen kautta. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo, joka osallistuu parhaillaan Puolassa järjestettävään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin. NATOn hankkeilla rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy

0: pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen lähinnä maan itä- ja pohjoisosissa. Huomenna lännestä alkaen sadetta. Yölämpötila vaihtelee 3 ja 13, päivälämpötila 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskiosissa.
1: Nyt Tovi Urheilua studiossa Jouko Vuolle. Kreikan MM-ralli, Akropoli-ralli, se on saatu käyntiin. Kaikkien ajetaan 17 erikoiskoetta. Ensimmäinen ajettu ja kärjessä Ogier, sen jälkeen Katsuta, Neville, Pajari, Sulberg ja Evans. Nämä kaikki 1,4 sekunnin sisällä. Otto Virtanen eteni toista kertaa tennisurallaan Wimbledonin Grand Slam-turnauksen pääsarjaan, jossa pelit alkavat maanantaina. Virtanen voitti kaksin pelin karsinnan ja kolmannen kierroksella norjalaisvastustajansa Nikolaj Butkov-Chairin erin 4-6, 6-4, 6-4, 7-5. Chair on 16 sijaa korkeammalla maailmanlistalla kuin Virtanen. Wimbledonissa pelaa suomalaisista myös nelinpelin maailmanlistan ykkönen Harri Heliovaara. Hän jakaa rankin kärkipaikan brittiparinsa Henri Pättenin kanssa. Miesten nelinpeli alkaa Wimbledonissa ensi viikon keskiviikkona. Edellisessä kilpailussaan toiseksi sijoittunut Oliver Lindell pelasi hyvän avauskierroksen golfin miesten Euroopan kiertueella. Lindell pelasi Torinossa Italiassa 66. kierroksen ja on 3 lyönnin päässä kärjestä jaetulla sijalla 8. Sijoitus kärki kolmikkoon Torinossa saattaisi jo avata paikan The Openin eli kauden viimeiseen arvoturnaukseen. Miesten superpiksissä Koskenkorvan urheilija taipui Kempeleen Kirille 0-1 sarjan kärjessä Vimpelin veto. Ja jalkapallon MM-kilpailuissa pelataan pudotuspelipaikoista ja yön tarjonta. Kello 23 Ecuador, Saksa ja Curaçao, norsunluurannikko. Kello 2 yöllä Tunisia, Hollanti sekä kiinnostava Japanin Ruotsi-peli. Ja Turkki ja Yhdysvallat sekä Paraguay ja Australia kohtaavat 5 aamuyöllä. Tässäpä päivän urheiluasiat noin pähkinänkuoressa.

Mamban valokuvia soi kello on 22.09, eli siis olemme siirtyneet yöradion puolelle, eli siis minä toivotan oikein hyvää alkavaa yötä. Lasse Olkinuora vähän poikkeuksellisesti myös tämän yön paikalla, se on kesäkuun 25. Kesäkuun 25, eli jos nyt käynyt katsomaan ikkunasta ulos, niin siellä pitäisi näkyä kesän. Pitäisi näkyä ja riippuu vähän ikkunasta itse, jos käännyn katsomaan ikkunasta, niin näkyy käytävän puolella, toisella puolella studio ja siinä käytävällä kuivuva sateenvarjoni. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Artisti on Ani, kappaleen nimi Tuhlaajapoika.

vai sydänten tuhlaaja poika? Ani esitti sen. Kirsi on kerännyt laittamaan viestin, että mitä näkyy ikkunasta. Kuvatodiste on mukana. Ikkunasta näkyy kesä ja lempikoivu. Lempikoivu ja kesä ja mukana tullut kuva, niin siltähän tuo vähän vaikuttaisi. Ei valehtele Kirsi. En tiedä, moninkertaistaako tämä aika, tämä 2026 ajoittain vähän sellainen aika, moninkertaistaako se juuri sitä tunnetta, mutta minun mielestä on valtavan hauskaa. Tai siitä tulee hyvä mieli, että ihmisellä tai ihmisillä on lempipuu. Sitä minä olen vaan pohtinut, että, tai siis pohdin juuri nyt, että onko lempipuu sama kuin ikään kuin muistopuu, eli toisin sanottuna juuri tämän puun lähettyvillä on tapahtunut jotain merkittävää, tai ehkä tämä puu on ollut mukana koko elämän ajan, ja sen takia sitten kun siihen ympärille liittyy niin paljon, niin sen takia oli mikä oli. Pääasia, että kun katsoo ikkunasta ulos, niin sieltä näkyy lempipuu ja kesä, siis lempikoivu, anteeksi. Sen koivusanan alkuperästä minulla ei ole aavistustakaan, että mistä on tullut meille sana koivu, mutta sellainen on jostain jäänyt mieleen, että englanniksi kun koivu on birch, niin se puolestaan tulee jostain hyvin, no, ikivanhasta sanasta, joka tarkoittaa loistamista, kun se koivun valkoinen runko ikään kuin loistaa, niin siitä tulee sitten se loistopuu. Keväällä vähän hajun kanssa ongelmia aiheuttava puu, mutta pääasiassa loistopuu. Sanni me ei olla enää me.

Sanni, me ei olla enää me. Ikkunasta näkyy kesä, kesä ja kesä. Oikein väitin näitä tänne saapuneita kesäikkunan läpi kuvia, kun katselee, niin harva taitaa olla näiltä kulmin, kun ei näe vesipisaroita, vaan selkeää taivasta. Tosin näyttäisi, että Nelostiellä myös on tätä säätä. Tuulilasin ikkunasta on yksi kuva tämä. Kuva siis näkyy pohjoisesta kotiin palaavan silmin. Pimeän näköinen keskisuomalainen sateinen kesäilta sekä Nelostie. Suurin osa näistä kumminkin näyttää olevan kaunista kesäiltaa. Sellaista, eli ei sadetta, vähän niin kuin kuulemma eteläisessä Kaliforniassa, niin kuin tässä seuraavaksi Albert Hammond laulaa. Siellä ei kuulemma koskaan sada. Eli minä jätän sitten suosiolla eteläisen Kalifornian täysin väliin, mitä se sellainen on, kun ei koskaan sada vettä. Jos ei koskaan sada vettä, niin sitten ei ihminen koskaan pääse kokemaan sitä, kun vesisade yllättää ja sitten menee kotiin litimärkänä tai ehkä jopa läpimärkänä. Ja sitten kun saa kuivat kledjut ylle sen jälkeen, niin onhan se nyt yksi parhaimmista fiiliksistä. Voitaisiin luetella useampikin asioita, joista tulee vielä parempi fiilis, mutta yksi parhaista fiiliksistä. It never rains in Southern California, tosin ehkä tätä kappaletta ei pidä ottaa kirjaimellisesti, taitaa tarinoida siitä, kuinka jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin sitten se on liian hyvä ollakseen totta. Näin.

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Se on Kaliforniasta etelään, eli siis kohti, ei kun hetkinen, koillinen kaakkoon, kun sieltä mennään, jos Chileen haluaa. Chilestä taitaa löytyä se paikka, siis jos puhutaan kaupungeista, niin se kaupunki, jossa ei melkein koskaan sada. Arica, miten se lausutaankaan, niminen rannikkokaupunki, että jos ihminen oikein intohimoisesti vihaa sadetta ja varmaan siellä hyvä osata espanjaa myös, niin ei muuta kuin sinne vaan. Mutta harkitaan sitä sitten joskus talvella, nyt ei missään nimessä kesällä, keskellä kesä. Niin kaunis on maisema, kun katsoo meidän, kun katsoo teidän ikkunoiden läpi otettuja kuvia. Marjutkin laittanut, kuinka ikkunasta näkyy kesäkata ja liljapenkki ja puuvaja. Teuvalta Etelä-Pohjanmaalta puolestaan saadaan kuva juuri niitetystä rehupellosta ja sen tuoksu. Joo. Siinä näyttää kuvassa myös liikkuvan Schäferi, joka varmaan tekee sitten etukäpälällään sellaisen kaarevan liikkeen ja sanoo, että nämä on mun maita.

0: Edukettunen kone, älä hyydy, kun sanoin, että kuinka hienoa se on, kun joskus joutuu sateen yllättämäksi se tunne, kun saa ne märät vaatteet pois ja kuivat päälle, niin tänne tuli WhatsAppin viesti, jossa mainitaan, että ensiksi siihen väliin kuuluu lämmin suihku. Kun on saanut ne märät vaatteet pois, niin sitten lämmin suihku ja sitten vasta kuivat vaatteet päälle. Sateessa kastumista seuraavat toimenpiteet, jos nuo on ne säännöt, niin en rupea kinastelemaan, tuo kuulostaa mukavalta. Samuli Edelmannia kuunnellaan kohta kaksi tuntematonta.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno, että semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman, kaksi tuntematonta. Tampereella studion WhatsAppiin saapuneiden kuvien perusteella Tampereella, jos katsoo ikkunasta ulos, niin näkyy naapuritalon taakse pian piiloutuva aurinko. Tosin eihän tuo nyt varmaan pitkäksi aikaa mene sinne piileskelemään, kun on kesä ja kaikkea. Kesä kun on, niin Jyväskylässä kesäsade näkyy, kun ikkunasta katsoo ulos tai ottaa kuvan. Hyvää tekee luonnolle, raportoi Kaija. Tässä kun katselee tai tavallaan katsellaan, että mitä näkyy ympäri Suomen, kun katsoo ikkunasta juuri nyt, minkälaista kesämaisemaa, niin katsoin ikkunasta ulos sellaista lausetta lukee tai sanoo ehkä useasti elämänsä aikana, mutta harvemmin niin päin, että katselin ikkunasta sisään, mikä saattaa johtua siitä, että no siinä se jutun luonne saattaa muuttua jonkun verran. Katselin ikkunasta sisään. Mutta jumatsuikkeli, sellainen pelästyttää, jos saapuu joku ventovieras katsomaan ikkunasta sisään. Siinä pääsee jopa tällaiselta omasta mielestään yleensä hyvin rauhalliselta ihmiseltä aika kimeitä kiljahduksia, kun minulla on kerran käynyt sillä tavalla, että istuin olohuoneessa kaikessa rauhassa ja syksy tietysti. Joten pimeää ulkona ja sitten vilkaisin vaan katsomaan ikkunaa kohden, niin siinä takapihalla ihan ikkunassa kiinni henkilö ilmeettömänä tuijottaa sisään. Vento vieras minulle, niin siinä kyllä pääsee. Minulla suht matala ääni kai, niin aika korkealla se kumminkin sitten kohosi. Siinä oli käynyt sillä tavalla, että yksi ihminen oli mennyt baariin ja sitten hän oli baarissa juonut todennäköisesti kahden ihmisen edestä juomia. Ja sitten hän oli unohtanut, että se hänen ystävänsä, joka ennen asui siinä asunnossa, oli muuttanut muualle. Niin sitten hän, kun kerran hän liikkui siinä kulmilla, niin hän päätti tulla tervehtimään. Ja sitten minä menin sanomaan hänelle, että nyt minä asun tässä ei enää asu se. Mutta hän ei suostunut uskomaan sitä. Eli ensiksi pulssi kohosi, kun säikähdin, sitten pulssi tasaantui, kun huomasin, että eipä tuosta nyt vaaraa ole, ja sitten pulssi kohosi taas, kun sinnikkään humalaisen kanssa inttäminen on turhauttavin homma koko maailmassa. Ystäväsi ei asu tässä. Kyllä se asuu tässä. Jos minä olisin muuten diktaattori, niin asiakaspalvelutöihin ihan ensimmäinen määräys, asiakaspalvelutöihin, siellä työntekijöiden pitää saada humalaisen kanssa inttämislisän. Se ehdottomasti, ei kysymystäkään.

Tie 9 Tampere, tarkempi paikka on välillä Lakalaivan liittymä Karkuvuoren tunneli, ramppikaistat. Päällystys- tai paikkaustyö käynnissä, ramppi Tampereelta Jyväskylän suuntaan suljettu.

Sani, muistuta mua. Helsingin Kalasataman sillalla ikkunasta, ehkä siis auton ikkunasta, näkyy äskettäin kastunutta tietä ja aivan massiivinen, siis massiivinen sateenkaari. Olen huomannut, että nykyään oma elämä on enemmän ja enemmän sitä, että kun näkee kuvan, niin sitä rupeaa suurentamaan ja siristämään silmiään, että siis onko tässä nyt sitä paljon puhuttua tekoälyä. Mutta siis komea on. Ja hyvä, että on se alue sateen putsaama, eikö Suomen ja vähän muidenkin maiden hevarit kokoonnut niille kulmille puhtaalle asfaltille sinne tuskafestareille. Nehän on tänä viikon loppuna, eikö se mennyt oikein. Myös Marketta perheineen on päässyt ihailemaan todella hienoa sateenkaarta. Matkalla Pohjois-Norjasta kotiin, kohta kotona Espoossa. Ikkunasta näkyy upea ilta taivas sateenkaarineen. Luulisi unen maistuvan Pohjois-Norjasta Espooseen asti. Bryan Adams pyytää anteeksi pyyntöä. Mitä liet tehnyt?

0: No onhan tuo nyt aika hyvä aloitus sille anteeksi pyynnölle, että säveltää tuollaisen kappaleen Bryan Adams ja Please Forgive Me. Kaikkien kesäviestien keskellä yhdessä lukee, että kesä jaa, ei tunnu, että tuo kesä olisi vielä edes alkanut. Ei kerro, että missä päin tämä, siis viestin lähettänyt ei kerro, että missä päin tämä kesättömyys esiintyy. Ja että onko kyseessä sääsyy vai onko se pääsyy, miksi ei tunnu kesältä. Eli ikkunasta kun katsoo, niin eikö se näytä tarpeeksi kesäiseltä, eikö ole tarpeeksi lämmin vai onko kenties niin, että ei kerkeä oikein ikkunasta katsomaan, kun on kiirettä tai jotain muuta kenties. Joka tapauksessa toivottavasti tilanne muuttuu mahdollisimman pian. Ja jos tietysti ihmisestä tuntuu, että nyt kaipaisi jotain ulkopuolista apua sen kesän tuomiseksi paikalle, niin ehkä voi vaikkapa toivoa sitten tuolla toiveiden yössä jonkun kesäisen kappaleen. Se on luvassa sitten puolen yön jälkeen sitä 2 tuntia, niin kuin tapana on.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten se soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisadoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa, tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Groove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 23 Yle Uutisten jälkeen kissan kehto sielläkin hyvin vahvasti kesä päällä. Siellä kesä kuulemma hulluutta. Kesä on kuin epätoivoinen ihastus, siis niin ihana, että siihen pakahtuu. Allekirjoitamme, olemme samaa mieltä. Sorrel Woodin Hiljaiset värit viimeisellä rannalla.

0: Sarelwoodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla. Minä sanon, että melkein ikkuna korvaa television näin kesällä, niin valtavan hienoja ovat nämä kesäkuvat ikkunan takaa, joita saapunut Anne Maikin laittanut, että mitä ikkunasta näkyy. Ei näkynyt sateenkaarta, mutta hieno taivas pitää paikkansa. Pilvet ja auringonlasku yhdessä tässä muodostavat saman värisen taivaan kuin mitä kuningatarjäätelö on, kun se vähän sulaa kulhoon. Ja kuningatarjäätelöhän ihminen syö erittäin mielellään, jos ei siis lakritsijäätelöä ole tarjolla. Hetken kuluttua vuoro on kello 23 Yle Uutiset.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200. Noin 200 ihmisen kerrotaan olevan loukussa rakennusten raunioissa. Tuhansia ihmisiä on ilmoitettu kadonneeksi ympäri maata. Kuolonuhrien määrän epäillään nousevan vielä huomattavasti. Venezuelan rannikolla tapahtui viime yönä Suomen aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Viranomaisten mukaan pääkaupungin Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Ranskassa pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon takia. Huomisesta lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti. Alankomaissa on annettu maan historian ensimmäinen punainen varoitus vaarallisista helteistä. Se on maan kansallisen sääpalvelun korkein mahdollinen varoitustaso. Varoitus koskee suurinta osaa maata ja se on annettu huomiselle. Lämpötilan ennustetaan nousevan paikoin jopa 40 asteeseen. Kuumuuden on arvioitu liittyvän yli 200 kuolemaan Espanjassa. Australia haluaa kiristää nuorten somekieltoja entisestään. Asiasta uutisoi australialainen ABC News. Australiassa sosiaalisen median alustat, kuten TikTok, Snapchat ja YouTube, ovat olleet kiellettyjä alle 16-vuotiailta joulukuusta lähtien. Vastuu kiellon valvomisesta on yhtiöillä sakkojen uhalla. Kiellot ovat osoittautuneet tehottomiksi, mutta sakkoja ei ole ABC Newsin tietojen mukaan toistaiseksi määrätty. Hallitus harkitsee lain kiristämistä kiellon tehostamiseksi.
0: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kelloon 23.02. Eli kissan kehto odottaa meitä ihan muutama sekunti, kun maltetaan, kun muistutan tuosta meidän tämän studion WhatsApp-numerosta, eli 0401455666. Jos tässä vaiheessa ihminen jo tietää, että minkälaista musiikkia ehkä tähän yöhön haluaisi, siis tuonne toiveiden yöhön, niin sitten ei kun vaan laittamaan ne viestiä. Mutta ei ole mikään kiire sitä, paitsi että on hyvä keskittyä täysillä kissan kehtoon.
5: Miltä tuntuu istua rantakivellä ja uittaa jalkoja vedessä? No se tuntuu varmaan vähän

Kesäpäivä, luoto, varpaat vedessä. Niin kuin maa ilmasta yhtyä sitä kuvaa, teoksessa saaristo. Tai niin sen ajattelen. Minuuttia 29 sekuntia maisemaa, johon pääsee sukeltamaan heti. Jostain vastarannalta ehkä kuuluu nuotiota virittelevän seurueen laulu. Ehkä jotkut hipit soutavat kirkkoveneelle ja laulavat. Tai ehkä se on luotojen välistä nousevaa seireeniusvaa, joka houkuttaa seilaajia hakoteille. Tai sitten se on vaan usvaa, joka tekee maisemasta vaan entistä runollisemman. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Tätähän se on. Kesä on kuvia, kangastuksen kaltaisia, sellaisia, joita melkein voi koskettaa, mutta jotka hajoavat sumuksi, kun luulee saavansa otteen. Se on vähän niin kuin epätoivoinen ihastus, tunne, johon on ihana pakahtua. Ja samoin kuin niiden ihastusten kanssa, musiikki ruokkii sitäkin kuvaa, puhaltaa lisää henkeä siihen ja antaa väriä. Tekee kaikesta, jos mahdollista, vieläkin pakahduttavampaa.

Jos rakastuu johonkin teokseen oikein kovasti, voi tulla sellainen tunne, jota kirjailija Katja Kallio kuvaili ruotsalaiselle kollegalleen Ia Gemberille. Kallio sanoi, että hän piti Gemberin yksityiskohdat romaanista niin paljon, että lukemisen jälkeen tuntui, että se pitää syödä, että sen saisi ihan kokonaan itseensä. Mielikuva pakahtumaisillaan olevasta suomalaiskirjailijasta repimässä ruotsalaiskollegan kirjansivuja ja tunkemassa niitä suuhunsa, se on hieno. Mutta ymmärrän täysin. Siis se Gemberin kirjakin on hyvä, mutta ymmärrän tämän nyt, kun kuuntelen Ann-Kristin Hedmarkin versiota vanhasta ruotsalaisesta pelimanniklassikosta Var de du. Se on just sellainen teos. Sen rakentama kuva kesästä on niin kuin hourekuva ja silti se on lihaa ja verta. Sillä on juuret syvällä ja se on täysin todellinen. Se tuntuu mahdolliselta. Cornelis Vreeswijk kirjoitti sanat vanhaan kansanlauluun ja sehän on sitten kääntynyt suomeksi Ankin versiona nimellä Niin aikaisin. Ja luulin, ettei Ankin version jälkeen voi olla muita versioita tästä laulusta, mutta sitten kun kuulin vasta hiljattain tämän vuonna 1978 levytetyn Ann-Kristin Hedmarkin version, niin huomaan hämmentävästi rakastavani tätä niin paljon, että haluaisin syödä sen. Laulu on tietysti paljon hankalampi nauttia sillä tavalla niin kuin paperista kirjaa. Mutta ehkä sen voisi kuivata, niin kuin niittykukan, ja tallettaa lempikirjan kansien väliin. Siis sen kirjan, jota ei ole tullut vielä pistelleeksi poskeensa.

kesä tekee hulluksi. Niin kuin tuosta kirjojen ja laulujen syömisasiastakin voidaan päätellä. Minja Kosken eli M:n lauluissa tunnelma usein on sellainen vähän mielipuolinen. Tai sellainen, että ollaan just siinä rajalla, luiskahtamassa johonkin, josta ei ihan tiedä, että onko sieltä sitten paluuta. Ja se juuri tekee hänen musiikistaan aina niin kiehtovaa. Pakkomielteinen rakkaus. Suviyön taijat, ne tarut, jotka on syntyneet niiltä ajoilta, kun ihmiset olivat lähempänä ja enemmän kosketuksissa luonnon kanssa. Ne tarinat muuntuvat tässä ajassa yliluonnolliseksi kertomukseksi, joksikin sellaiseksi, jota X-Filesin Mulder ja Scully voisivat tulla tutkimaan, tai olisivat voineet silloin joskus aikoinaan. Siinä oli siis M:n, eli Minja Kosken, Seitsemältä niityltä. Joistakin kukista keitetään lientä, jonka huuruihin voi sitten hukkua. Onko jotain ihmeellisiä voimia siinä taikajuomassa, jonka resepti voisi kuulua suurin piirtein näin? 3,5 desilitraa valkoisia tai purppuravärisiä syreenin kukkia. Käytä vain puhtaita ja tuoreita kukkia, jotka on nypitty varsista. Sitten kuumaa vettä, sokeria, sitruunahappoa. Anna käydä 2x30 päivää ja sitten vielä kypsyttele vähintään 3 kuukautta.

Pianosta tykkään susta, tykkään matkailla, tykkään susta, tykkään aamusta, tykkään sinusta, tykkään tulesta, tykkään sun huulista, tykkään olla unissa, näen sut siellä, tykkään merestä ja sinusta.

tykkäsä teistä sinusta. Tykkään sun ihosta, tykkään susta. Tykkään vihreistä, tykkään susta. Tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta. Tykkään taivaasta mustasta.

Susta, sun huumori on musta. Tykkään naapurista, sabatista, maailman parantamista. Tykkään susta, tieksä. Mä tykkään sinusta. Tykkään reggae-musiikista ja susta. Tykkään kitarasta, tykkään susta. Mitä mä teen, je ne sais pas, minne mä meen, sua rakastan.

0: Höpöä ja söpöä. Markus Krunegård, kun se innostuu Manu Chaoa versioimaan. Niin kuin olisi vähän liian kuuma, niin kuin olisi vähän liian rakastunut, että pystyisi ajattelemaan selkeästi. Me gustas tu, mä tykkään susta. Kieli on kieli. Ranska ja Espanja kuulostaa Suomelta ja Suomi kuulostaa Espanjalta ja Ranskalta jokellukselta. Ja se lähestyy. Säätiedotuksessa luvataan taas hurjia lukemia. Sellaisia, jotka saavat lattian läähättämään ja kupruilemaan. Sellaisia, jotka pysäyttävät verhot paikoilleen. Jotka saavat kaipaamaan katedraalien ja näyttelysalien viileyttä. Sellaisia, jotka kaivavat eläimelliset puolet ihmisestä esiin. Seviassa arkkitehdit suunnittelevat julkisiin tiloihin pakohuoneita, joihin suojautua yhä paahtavammilta helteiltä. Niiden huoneiden kirjahyllyihin tuodaan ilmastoa ja ympäristöä käsitteleviä teoksia, joita siellä voi sitten lukea. Ja paradoksaalisesti todeta tilanne on liian myöhäistä.
1: Extreme heat was never a discomfort. Rather, it brought back memories of time she spent in the South. Watching the older gray-haired woman in a multicolored floral dress fanning herself discreetly in the waiting room at Penn Station reminded her. She was pulled into the gesture the way one may sometimes be drawn into a yawn. She was brought back to that time nigh 20 years past, the P.D. Baptist Church in Churaw, South Carolina.

Kuumuus, äärimmäinen kuumuus. Hänelle se ei koskaan ollut epämukavaa, samaan aikaan kun muut kiroilivat sitä ja valittivat, kun hiki valui pitkin kehoa. Kuumuus, äärimmäinen kuumuus, hänelle se toi kuvia syvästä etelästä, muistoja. Kuvia vanhoista naisista mekoissaan ja rukouskirjoissaan. Hiusrasvan tuoksu. Dana Bryantin Heat-kappale. 90-lukua eletään tässä, kun kappale ilmestyi, mutta juuret ovat tietysti vähintään siellä vanhassa Beat-runoudessa, ehkä syvemmälläkin. Oman asiansa historian, oman itsen historian tunteminen, että miksi, mistä, milloin ja millaista. Näiden kysyminen antaa parhaassa tapauksessa valaistusta. Kun välttämättä useinkaan ei tiedä, mihin sitä on menossa, niin tällä tavoin saattaa saada edes vähän lisää varmuutta. Että jos tietää, mistä on tulossa. Tuuli Saksalan ja Kievon Härtsenin sarja Kansanmusiikin 10 käskyä suhistelee tuulipuvuissa, eli Uuden kansan kansallispuvuissa, kävelysauvoja heilutellen tutkimaan, mistä puhumme, kun puhumme juurista. Kansanmusiikista. Liikkeelle lähdetään Kanteletar kainalossa, mutta mitä sieltä on irrotettu aikojen saatossa ja miten se elää tässä ajassa? Kiinnostava reissu, jonka varrelta löytyvät ne 10 käskyä. Miltä juuret kuulostavat kansanmusiikki? No vaikka tältä, kuten Tuulin ja Kiien sarjassakin.

säkenöivä voima jäljillä. Jatkuvaa etsimistä, rakkauden, sielun kumppanin, yhteyden. Ja sitä sydänsurua, joka kaikesta siitä etsimisestä aika ajoin seuraa. Näitä teemoja eteläafrikkalaismuusikko Bonge Tsive Mabandla kertoo tutkivansa musiikissaan, khoisan kielisessä. Sellaisen vaikutelman saa, että myös musiikin tekemisessä on samaa tunnustelua yhteistyökumppanin kanssa. Mabandlalla on tuottajakumppanina veteraani tuottaja Tiago Correia Paulo, joka puolestaan sitten kertoo, että luotamme Bonge Tsive Mabandlan kanssa luotamme toisiimme enemmän ja enemmän. Hän luottaa tuotannolliseen näkemykseeni ja minä hänen lyriikoidensa vahvuuteen. Hlala-kappaleesta Mabandla kertoo, että se on yritys pyytää toista jäämään, kaikista mahdollisista riskeistä huolimatta. Että ihmiselämä, rankkaa touhua, todella. Tunnustelua, yhä syvemmälle veteen kahlaamista.

Saanko esitellä uusimman ihastukseni? Hänen nimensä on Barbara. Olen hänen tekemisistään kuullut aina välillä ja pistänyt merkille, mutta nykyisin olen aivan lätkässä. Ihan uskomaton ääni, uskomaton tulkinta, uskomaton elämä. Barbara Helsingius, joka syntyi Helsingissä vuonna 1937 ja kuoli vuonna 2017 Espoossa, oli paitsi muusikko myös huipputason miekkailija. Osallistui muun muassa Rooman olympialaisiin vuonna 1960. Opiskeli Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa, eli diplomaatirouvana Oslossa ja vietti varmaan jonkin verran aikaa erilaisissa edustuksellisissa koktailtilaisuuksissa. Mielenkiintoisen kuulonen elämä kaikkinensa ja sitten nämä laulut. Hän perehtyi folkmusiikkiin tutkimukselliselta kannalta ja myös heittäytyi sekaan. Kahlaaja tyttö on 1980-luvun alusta, jolloin hän oli päälle nelikymppinen. Merisymboliikkaa ja veteen menemistä, sitä lisää tuo eräs nuori nainen, jolla myös on varmasti aika mielenkiintoinen toi perhetausta ja elämä. Hän kirjoitti tämän laulun yhdessä isänsä kanssa.

Joskus teininä kautta nuorena aikuisena autoin isäni tekemään urheiluaiheisia radiokolumneja. Minulla oli radiohommista jo jonkun verran kokemusta. Isällä sitten puolestaan sitä sisällöllistä kokemustaustaa jääkiekko- ja pesäpallovalmentajana. Keskustelimme lausarakenteista ja ilmaisun värikkyyksistä, siitä mitä kannattaa sanoa ja miten. Ja keskustelu on ehkä vähän juhlallinen ilmaus sille hiuksia raastavalle, kovaääniselle kanssakäymiselle. Yhteistyölle, joka ei muistaakseni ollut sitten kovin pitkä, johtuen just siitä, että se oli aika myrskyisää. Ehkä hieman samanlaisia kovaäänisiä sessioita käytiin silloin, kun hän aikoinaan opetti minua heittämään pesäpalloa. Minkälaisia keskusteluja on käyty Grantin miljonääriperheessä, kun isä on löytänyt itsestään muusikon yhtäkkiä. Lopputulos ainakin on jotain pakahduttavan kaunista. Lana Del Reyn isä Rob Grant on julkaissut ensimmäisen albuminsa ja mukana on muun muassa hänen tyttärensä tuomassa omaa panostansa, eli lyrikkaa tässä, ja tuottajatähti Jack Antonoff on muun muassa siellä taustatukena. Tämä oli Lost at Sea.

Kesä on hetkiä, se on kuvia. Ja Minttu Hellsten palauttaa tällä kappaleella meidät kissan kehdossa sellaiseen kuvaan, mistä lähdettiinkin liikkeelle. Pienelle ja kallioiselle saarelle, jonnekin sellaiselle keitaalle, joita löytyy myös keskellä urbaania ympäristöä. Minttu Hellsten muun muassa Samuli Putron yhtyeestä tuttu ja julkaisee omaa musiikkia nyt. Tämä on kissan kehdossa nyt ainakin toinen jo kappale, joka häneltä kuullaan. Kuuma ilmapallo siis. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissan kehto. Kiitos kuuntelemisesta. Ja kun tähän perspektiiviin päästiin, niin jatketaan yhä ylemmäs. Astrud Gilberto, kevyet mullat hänelle. Fly me to the moon. Sen myötä, moi moi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 23.57, hetki kerätään viettämään Ultra Braan parissa. Tyttöjen välisestä ystävyydestä ennen puolen yön Yle Uutisia.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200. Noin 200 ihmisen kerrotaan olevan loukussa raunioissa. Tuhansia ihmisiä on ilmoitettu kadonneeksi ympäri maata. Ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen kertoo, että järjestysten aiheuttamat tuhot ovat valtavia.
1: Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Lukuisia rakennuksia on sortunut tuolla alueella. Toinen järjestyksistä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000. Eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
0: Iran suunnittelee tekevänsä miljardien dollarien tuloja Hormuzin salmen avaamisella, kertoo yhdysvaltalaismedia Wall Street Journal. Oman on sanonut, että Hormuzin salmen meriliikenteelle ei ole tulossa kauttakulkumaksuja. Poliisilaitoksilla eri puolilla Suomea on käynnissä useita rikostutkintoja kotisynnytyksiin liittyen. Asia selviää Ylen tekemästä tietopyynnöstä poliisilaitoksille. Tapauksia on tutkinnassa tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksilla. Kahdessa tapauksessa vauva on kuollut. Kotisynnytysten määrä on kasvanut Suomessa nopeasti.
2: Kello 2 minuuttia yli puolen yön Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Se on se kanava kyllä vain. Seuraavat 2 tuntia luvassa toiveiden yötä. Eli hyvin erilaisissa yöharrastuksissa ollaan me suomalaiset juuri tällä hetkellä, siis kun katsoo pelkästään jo nyt tulleita toiveviestejä, että missä ihmiset kertovat olevansa ja minkälaisen askarien äärellä. Sitähän tämä toiveiden yö kumminkin on. Hyvin toisistaan hyvin toisenlaista melodiaa eri hetkiin erilaista tunnetta tuomaan. Näin se menee. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja ei kun vaan antaa tulla niitä toiveita. Toimii niin kuin Sari Maria. Tosin Sari Maria ei kerro viestissään, että missä on menossa ja mitä tekemässä. Joten minä veikkaan, että yövuoro, koska toivoo JVG:ltä ammattimiestä.
3: On pakko painaa pitkää päivää.
4: Halo. Onks sä ketään?

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi, se on se meidän sähköpostiosoite. Aikamoisella klassikolla jatkuu tämä Toiveiden yö. Jaana puolestaan, jos Sari-Maria oli, me veikkasin, että yövuorossa, niin Jaana on lähes pyykannut. Pyykit vielä viikkaamatta, niin jos siihen sitten saisi taustalle Europea. The Final Countdown, uijä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nimimerkki Korpi6 ei nyt välttämättä tässä viestissään kerro, että mitä on tekemässä juuri nyt, mutta ehkä tässä sitten, että mitä voisi tai mielellään tulevaisuudessa tekisi. Kirjoittaa, että nyt kun tuo alkoholin kotiinkuljetus sallitaan, niin asia voisi viedä vielä ekologisempaan suuntaan. Sallitaan alkoholin kotipoltto. Mikä sen mukavampaa kuin että samalla kun aamulla pistää kahvinkeittimen päälle, vieressä olevan pienen kotitislaamonkin voisi samalla napsauttaa. Näin saataisiin elvytettyä taantunutta kotiteollisuutta ja vältettyä kotiinkuljetuksen aiheuttamia epäekologisia ja suuria logistisia kuljetuskustannuksia. Saattaisi kehittyä myös uusia alueellisia alkoholibrändejä ja sitten nimeä tässä lukuisia keksimiä, kuten esimerkiksi Töölön Topakka, Vallilan Viisas ja sitten on paljon muitakin, mutta ystävä hyvä, minä en sano näitä enempää, jokuhan vie sinun hyvän ideasi. Levy Toive, pieni polku, Teijo Joutsela, Humppa Veikot.

Keijojoutsella humppaveikot pieni polku. Metsän halki vie. Kulkuri Kaitsu puolestaan kesäistä kappaletta. Täydellistä parempi kesäinen kappale. Kaijus Tihtonen, Taivaan rannan kulkija. Täydellistäkin parempi. Sieltä vielä löytyi mahdollisuus olla siellä paremman yläpuolella. Anteeksi, täydellisen yläpuolella. Menin sekaisin.

Kaijus Tihtonen ja Taivaanrannan kulkija. Jyke, mitä Jyke tekemässä täällä niittohommissa, joten saisiko kuunnella Luonteri Surfilta Peruskallio, tämä se sopisi tunnelmaan.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Kimmo at Yövuor laittanut viestin. Haluaisin kuulla todella pitkästä aikaa Babylon Zoo -yhtyeeltä kappaleen Spaceman. Tämä soi minun nuoruudessa todella paljon ja taisi lopulta jäädä yhtyeen yhden kappaleen ihmeksi. Kappaleen sanoitus on yllättävän synkkä verrattuna sen futuristiseen nimeen, vaikka Spaceman kuulostaa avaruusseikkailulta, se kertoo enemmänkin vieraantumisesta ja halusta paeta maailmaa. Sanoituksessa viitataan esimerkiksi ennakkoluuloihin, rasismiin, homofobiaan, median vaikutusvaltaan ja yleiseen yhteiskunnalliseen turhautumiseen. Yksi kappaleen tunnetuimmista riveistä on ajatus siitä, ettei laulun kertoja pääse pois karusellista, eli siis samojen ongelmien ja tapahtumien loputtomasta kierrosta. Avaruusmies ei siis ole niinkään oikea astronautti, vaan symboli vapaudelle, pakenemiselle ja mahdollisuudelle löytää parempi paikka. Eli erittäin sopiva myös tähän hulluun nykyaikaan, josta itsekin joskus haikailee hyppäävänsä hetkeksi takaisin 80- tai 90-luvulle.

Kävikö se tuon biisin kanssa sillä tavalla, kun se julkaistiin, tai siis siitä aluksi ihmiset kuulivat vain pienen pätkän, tuon nopeutetun pätkän, esimerkiksi yhdessä mainoksessa, ja ihmiset sitten kuvittelivat tuon kappaleen olevan luonteeltaan vähän erilainen. Se herätti hämmästystä, näin minä muistelen. Heippa Lasse, toiveiden yössä haluttaisiin metsuri Matti-Pekan kanssa kuulla Black Sabbath ja War Pigs. Ollaan perjantaina lähdössä Kärkölän yöhön, niin tuo biisi antaisi kovasti voimia koitokseen. Terveisin metsuri Matti Spekkis ja Kärkölän Henkka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Antilta morjesta yöhön ja hihkaisu, että eputon rautaa. Jos silti opettelis kuuntelemaan vähän jotain muutakin, tässä eppukeikkaa odotellessa mielelläni kuuntelisin Teleksiltä vielä yksi omenapuu.

onneksi vielä yksi omenapuu. Marjaana ja Ari toivottavat mukavaa yötä. Olemme olleet 50 vuotta naimisissa, oli juhannus, kun tavattiin. Antti Ketoselta toiveena, tähän matkaan tarvitaan kaksi.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

Antti Ketonen, tähän matkaan tarvitaan kaksi. Seuraavaksi toivojia on kaksi, eli yhtä kuin Venla ja Lotta. Me toivottaisiin upean yön kunniaksi Emilian Ah, mikä yö -kappaletta, koska Ah, mikä yö täällä Mikkelissä mökillä onkaan. Haluaisimme lähettää terveisiä vanhemmillemme ja keltaiselle Kiisulle. Minä veikkaan, että tässä tarkoitettiin Kisua. Minä en ole varma, mutta minä veikkaan. Venla ja Lotta, Emilia Ah, mikä yö. Emiliahan ei ole julkaissut yhtä ainutta huonoa kappaletta. Faktoja.

0: Emilia, ah, mikä yö. Se soi juuri toiveiden yössä. Kyllähän tähän vielä ensimmäiselle tunnille mahtuu. Eihän tuo kello ole vielä paljon mitään. Ja toinenkin tunti on sieltä tulossa. Teron toive taitaa olla tulossa seuraavaksi kyllä.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Teron toiveena olisi Jimi Hendrixin versio Dylanin kappaleesta All Along the Watchtower. Siinä on hieman terävämmät kitarariffit ja se on todella hyvä biisi ja nostalginen klassikko on kyseessä, joten kuulisin mielelläni terveisin Tero. Hyvin moni ihminen allekirjoittaa viestisi, erityisesti kohdan kuulisin mielelläni.

oli kuulemma aika riitaisaa aikaa se, kun tuo orkesteri oli nauhoittamassa juuri tuota versiota. Basisti ja kitaristi olivat riidoissa. Basisti sanoi, että kitaristi on liian perfektionisti ja tuo laulaja Henrik Siis puolestaan haukkui sitten basistin toista bändiä, kun se basisti soitti Fat Mattress, eli siis Paksu Patja tai Lihava Patja nimisessä orkesterissa, niin Henrik kutsui sitä aina Thin Pillow, eli Ohut tyyny nimellä. Riidasta huolimatta aikamoisen klassikon saivat aikaiseksi, tai oman versionsa siitä klassikosta. Ja nyt niin kauas pois riitelystä kuin mahdollista, koska Jaskan ja Eevan toive on tulossa seuraavaksi. 15-vuotis hääpäivän mökkirannan ja kuohuviinin kylkeen olisi mukava kuulla Neil Young, Harvest Moon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Idde ja Lyydia toivovat vanhaa holvikirkkoa, kertovat olevansa Heinolassa mökillä ja mummon kanssa pelataan korttia. Hän on vetänyt täällä saaressa vesisuksilla Eero Raittista, joka meille nyt laulaa. Minä en ole vetänyt vesisuksilla yhtään ketään, saati sitten Eero Raittista. Kaikkea sitä. Kortin peluseen vanha holvikirkko. Tästä kohti yhden Yle Uutisia.

0: ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200. Noin 200 ihmisen kerrotaan olevan loukussa raunioissa. Tuhansia ihmisiä on ilmoitettu kadonneeksi ympäri maata. Kuolonuhrien määrän epäillään nousevan vielä huomattavasti. Venezuelan rannikolla tapahtui viime yönä Suomen aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Viranomaisten mukaan pääkaupungin Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Ranskassa pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Tästä päivästä lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti. Alankomaissa on annettu maan historian ensimmäinen punainen varoitus vaarallisista helteistä. Se on maan kansallisen sääpalvelun korkein mahdollinen varoitustaso. Varoitus koskee suurinta osaa maasta ja se on annettu tälle päivälle. Lämpötilan ennustetaan nousevan paikoin jopa 40 asteeseen. Kuumuuden on arvioitu liittyvän vuorostaan yli 200 kuolemaan Espanjassa. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat järjestetään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä tänä viikonloppuna. Vanhollis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Kello näyttäisi olevan 2 minuuttia yli yö 1. Toiveiden yötä toinen tunti luvassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Silkkaa suurta kirjainta on viestissä, jossa ei myöskään turhia turista ilmoitetaan, vaan että Anton äikäs ja kyykkyviiniin ja nuudeliin. Mitäs sitä kasvava nuori muuta tarvitsee? Aloitetaan toinen tunti tällä kappaleella. Lasse Olkinuora toivottaa hyvää kesäyön viettää.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi, se on se sähköpostiosoite, tai siis tämä sähköpostiosoite, tämä meidän täällä näin. Vuonna 2008, jos minä muistan oikein, niin vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2026 myytiin kaupoissa todella paljon 0,5 litran muovipullosiideriä. Siiderit 0,5 litran muovipullossa olivat paljon ostetuimpia tai myydympiä kuin nykyään sellaisessa vähän paksummassa pullossa. Vuonna 2008 myös julkaistiin tämä kappale. Moi, toivoisin Plutonium 74 Kaisa meni diskoon. Me ollaan ystävien kanssa mökillä ja muistellaan aikoja, kun tämä kappale soi kaikki.

Plutonium 74 Kaisa meni diskoon. Tämä seuraava kappale on kuulemma ehdoton kesäbiisi ja ehdoton mökkibiisi. Eipä paljon parempaa aikaa sitten ole kuin soittaa tämä A-et-H-toive, A-n ja H-n toive, näin minä uskoisin, että tämä on. Uusi fantasia Freeman ja liian myöhä. Hienohan tämä on.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Kyllä se varmaan tässä vaiheessa ennen tätä kappaletta ihmisen kannattaa varoittaa. Ei varoittaa, vaan huomauttaa, että nyt jos koskaan kannattaa ottaa esiin stendarit, jos siellä stendaria sattuu olemaan ja on sellaisessa tilassa, jossa sen voi laittaa sitten ilmaan heilumaan. Minä en tässä esimerkiksi voi, kun varmaan tuossa menee nuo palohälyttimet ja sitten tulee taas sanomista, kun no joo. Niin, täällä Kikka toivoo tai toivottaa meille hyvää yötä. Kerrostalosta tulee S-toive. Se on Michael Boltonin When a Man Loves a Woman. Tässä on juuri oikea määrä siirappia, ystävät hyvät. Niin kuin sanoin, stendarit esiin.

Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli, ajorata länteenpäin suljettu liikenteeltä.

Pojat ne tervehtii meitä kaikkia kohteliaasti, kertovat, että pizzan grillaus on käynnissä ja siihen sopisi oikein hyvin sitten Johnny Cash, Ring of Fire.

Mikko kirjoittaa, että olemme ajamassa Rovaniemeltä takaisin Ouluun ja maisema on unenomaisen sininen. Haluaisin pyytää J. Karjalaiselta, sä kuljetat mua.

0: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
1: Ilmatonta juunepäivää, ei ole huolta.
2: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.
3: Transit.
2: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
5: Yle Radio Suomi.
6: Kesäyöhän on ihana biisi niin Ankin kuin esimerkiksi Topi Sorsakoskenkin versiona, mutta olisi kiva kuulla välillä Ellipsin versiota. Esimerkiksi nyt tähän sateiseen kesäyöhön. Näin toivoo Uneton Jyväskylästä.

Philipsia on Kesäyö. Kysytään WhatsAppissa, että pystyykö soittaa Doorsia. Tämä on juuri oikea hetki soittaa Doorsia. Olisiko 20th Century Fox? Hyvä. Kyllä, kaikki nyökyttelee.

Tämä seuraava artisti, se aiheutti paljon moraalipaniikkia tuolla 1950 ja kai vähän 60-luvullakin, kun meni soittamaan vaan upo uutta rock'n'rollia, ja rock'n'rollhan sai tietysti nuorison kapinoimaan, ei tiedä. Kun silloin sanottiin, että mitä tästä nyt seuraat, koko maailma tuo. Ehkä sitten tosiaan kaikki ikävä, mitä sen jälkeen tapahtui, on juuri tämän rock'n'roll-kappaleenkin syytä. Hei, hyvää yötä. Työmatka täällä vie meitä kotia kohti Pohjanmaalta. Meitä matkustaa tässä samassa bussissa 6 työkaveria, ja yhteisenä toiveenamme on Bill Haleyn Shake, Rattle and Roll. Se kuvaa toki erityistä ja mukavaa toimintaa, mutta myös loistavaa työyhteisöämme, jossa meillä kaikilla on kyllä samperin mukavaa. Turvallista yötä kaikille tien päällä ja myös vastaanotinten äärellä. Tällaiset terveiset lähettää Tiitu ja ajattomat matkalaiset. Rock'n'rollia. Ihmisen kelpaa.

Bill Haley, Shake, Rattle and Roll. Olen kuin yksisilmäinen kissa, joka katselee kurkistaa kalakauppaan. Sillä tavalla siinä laulettiin. Mainio teos, kyllä, joo.

0: Radio Suomi.
1: Jossain tuolla juuri tällä hetkellä juhlitaan ystävän polttareita, lauantaina häätä. Ihanaa on olla elossa, ihanaa tuntea olla rakastettu ja ihana saada satoja suudelmia kaulalle. Heidän kaikkien toiveena Vilma Merta ja elossa.

Vilma Merta elossa, sitten kun sata suudelmaa kaulalla tuntee olevansa elossa. Minä uskallan väittää, että jo siinä varmaan 50 kohdalla tuntee olevansa elossa, mutta joo. Ei pidä olla sanoituksissa kappaleissa liian vaatimaton. Sepu täällä, tervehdys. Vietän parhaillaan tunnelmallista kesäyötä Ikaalisissa kauniissa mökkimaisemassa. Minä toivoisin teidän soittavan tänään toiveiden yössä Scandinavian Music Group ja Ota minusta puolet. Biisi on itselle tärkeä, sillä se muistuttaa sanoituksillaan erästä elämäni merkityksellistä henkilöä, ketä juuri nyt ikävöin syvästi. Lisäksi se on menevä ja aivan loistava valinta juuri tähän kesäyöhön. Suuret kiitokset, jos soitatte. Eipä kestä.

0: myös katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja haen tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Ellu Jäkestä lähestyy yötoiveen kerran. Se on Aki Sirkesalon mykkäkoulu. Harvoin kuulee, mutta svengaa hyvin.

Aki Sirkissalo ja Mykkäkoulu. Moikka, saisiko kenties tanssiorkesteri S ja ihan uuteni soimaan? Se toisi hyvää mökkifiilistä.

0: Siinä oli aikamoinen tai odottamaton juonen käänne noissa lyriikoissa tuossa tarinassa. Ässät ja ihan uuteni. Meillä on yksi jäljellä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi toive, joka tulee Sirpalta. Hyvää yötä. Istun tässä Saimaan rannalla, ajattelen sinisiä ajatuksia, nautin tyyneydestä ja hiljaisuudesta, mitä nyt yksi kuikka tuossa laulaa. Siitä sitten pälkähti mieleen Gregorianin Join Me-kappale. Olisi aika mieletöntä kuulla se ja jatkaa hiljaisessa kesäyössä haaveilua, tämän viestin laittanut Sirpa. Haaveilu kannattaa. Haaveilu on yksi hienoimmista, ellei peräti hienoin harrastus. Ihminen vaan heittäytyy vaikkapa selälleen ja sitten rupeaa haaveilemaan. 10/10. Iso kiitos. Näin iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Niitä tuli kuin viikonloppuna konsanaan. Tämän verran saatiin tällä kertaa mukaan Gregorian ja Join Me vielä tähän. Ennen 2:00 Yle Uutisia.

0: Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo, että puolustusliitto tulee ilmoittamaan uusista puolustussopimuksista heinäkuun huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
1: We'll announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economy.
0: Rutten mukaan sopimuksia ilmoitetaan useiden kymmenien miljardien dollareiden edestä. Hän lisää, että alkamassa on puolustusteollisuuden vallankumous, joka tukee tuhansia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Rutte sanoi myös, että NATO lupaa tukea Ukrainaa huippukokouksessa. Hänen mukaansa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Kanadan yleisradioyhtiö CBC hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Kotimaisen avomaamansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: No niin, mansikkaa ja mikä jottei myös herneitäkin torilta hakemaan, kun sinne ne kotimaiset herneet kesän kohokohta. No ei ehkä ihan täysin kohokohta, mutta yksi niistä kohokohdista sinne ne ovat nyt sitten saapuneet. Minä googletan samalla, että kuinka paljon saa ihminen syödä herneitä vuorokaudessa, kun kuunnellaan Jenni Vartiaiselta En halua kuolla tänä yönä. Jos en pidä tuloksesta, niin... Eikös nykyään tehdä sillä tavalla, että jos ei pidä faktoista, niin sitten vaan esittää, että, sitten vaan esittää, että ei tämä vaan ole totta.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

surusilmäinen kauneus Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Knipin Sivellin vetoja. Sillä jatketaan yöradiota. Yöradio, jossa odottaa muuten paikka auringossa. 11 minuutin päästä. Näin tarkka olen.

Vorbeta, va e tu va. Marata violita, e jatko osan sen. Malat perheen juhlan, ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaan. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

Robisonin You Got It, eli siis rakkauden julistusta. 2.17 näyttää kello. Halo Helsinki ja Gardenia. Joo, meillähän on sellaiselle oikein hyvin aikaa. Tämän jälkeen sitten vuorossa paikka auringossa eka tunti. Ja sitten kello 3 uutisten jälkeen on vuorossa paikka auringossa toka tunti. Paikkaa auringossa siis runsain mitoin. Joo, Halo Helsinki Gardenia, sitä ennen näin tehdään.

nousevaa lemmenkuumetta, kesäyön lumoa, letkistä, epävireisiä sydämiä, kuutamoa, ainakin tämän kaltaista maisemaa maalaavat laulut seuraavat pari tuntia. Tästä alkaa paikka auringossa.

Einihän oli versioinut Baggaraa hehkuvalla menestyksellä jo vuonna 1977. Yes, sir! Alkaa polttaa. Ja tässä niin ikään alun perin Baggaran levyttämä kappale Karamia. Sitten Pertsa Reposen suomenkielisillä sanoilla rakastua voisit aivan pikkuisen ja Eini. 1978. Ja viisarit ne värähtää tässä seuraavassakin. Lemmen kuumeen merkiksi. Philharmonic.

0: Sehän on Ricky Sorsan esittämä kappale, jossa se ihana lemmen kuume nousi, mutta kyllä tässäkin kappaleessa meinas asteikko loppua kesken. Philharmonic ja kuume.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Eija Sinikka julkaisi taannoin uuden version alun perin vuonna 1980 julkaistusta kappaleestaan Tahdon saada kunnon miehen. Veikko Samulin sävellys, Raul Reimannin sanoitus. Eija Sinikka eli Eija Jokinen. Hän on kertonut tanssiin.fiille tuossa loppukeväästä, että tapasin aviomieheni vuonna 1975 ja sama matka jatkuu edelleen. Laulu syntyi samoihin aikoihin, kun tapasin hänet. Eija Sinikka kertoo tanssiin.fiille, että sanoituksiini haluttiin usein kantaaottavuutta ja sitä tässäkin on. Monissa lauluissani naiset tietävät, mitä tahtovat ja toimivat itsenäisesti. Eija Sinikka, Tahdon saada kunnon miehen ja tuore versio.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: alkuperäinen levytys 46 vuoden takaa tässä taltiointi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tältä vuodelta. Eija Sinikka, tahdon saada kunnon miehen. Eija Sinikka on kertonut tanssiin.fiille myös aktiivisesta arjestaan. Hän asuu Vihtijärvellä ja tekee runsaasti puutarhatöitä. Liikunta on vahvasti läsnä. 2 iltaa viikosta onkin pyhitetty liikkumiselle. Eija Sinikka kertoo tässä jutussa, että maanantaisin käyn joogassa ja punttisalilla. Naisten kuntosali-illassa nousee 60 kiloa maasta vedossa. Terveys on hyvä, vaikka tammikuussa tuli 74 vuotta mittariin. Lasten kanssa pyöräillään ja vietetään usein aikaa. Sähköpyörällä teen 100 kilometrin päivälenkkejä ja tavallisella pyörällä 40-50 kilometriä menee helposti. Kuntoilu on elämän tapa. Nostan kyllä ihan ehdottomasti hattua nimimerkillä täällä studiossani. Penkistä nousee hänen tuskin oma pylly.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan tämän.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kesäöiden lumoa fiilistellään ihan kohta parinkin laulun verran. Tähän seuraavaksi huomattavan harvoin kuultu Levi and the Leavings-kappale. Vieläpä valssin muodossa ja instrumentaalisesti. Vuosi 1991 ja kappale Eräänä kesäisenä iltana. Levi and the Leavings.

Tämä kappale oli pienoinen radiohitti sinä suvena, kun Suomessa koettiin kunnon juhannushelteet. 32,5 astetta mitattiin tuolloin juhannuspäivänä Ylämaalla Lappeenrannassa. Toisaalta Kokemäellä vedettiin kalossit jalkaan, kun vettä tippui vuorokauteen 71 mm. Siis kun keskimääräinen koko kesäkuun sademäärä Kokemäellä on 60 mm, niin yhteen vuorokauteen tuli 71. Puhumme siis 1999 vuodesta, jolloin tuo Mahke Tommilan kappale Nämä kesäyöt julkaistiin ja Suomen listoilla kappale myös pyöri. Aika liki Kokemäkeä muuten, saman maakunnan miehiä, porilainen Mahke Tommila ja kappale Nämä kesäyöt. Seuraavaksi soimaan lähtevä sävelmä onkin sitten semmoinen ajaton kesähitti. Kappale, joka on saanut osakseen monta todella taiten tehtyä versiota. Yksi suomalaisittain tehty Summertime tässä seuraavaksi Vieno Kekkosen tapaan.

deep is your love. Olet mulle maailman Antti Raiski. Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2 tuntisena, eli uutisten jälkeen jatketaan ensi tunnilla. Soitan muun muassa Pirkka-Pekka Peteliukselta musiikkia. Ja sitten semmoinen laulaja, josta mä aikaisemminkin olen puhunut, että olisi ehdottomasti ansainnut enemmän arvostusta jo eläessään. Eli Marjo Rii äänessä ja yksi hänen rakastetuimpia kappaleitaan. Rakastunut kuutamoon niminen kappale tulee soimaan tuossa ohjelman toisella tunnilla. Siellä sitten loppupuolella tuntia. Tähän seuraavaksi koetaan Hurmaa. Tahdon nimisessä Hurman esittämässä kappaleessa Jenni Lambert mukana. Ja Jabba Lamberthan todella monessa projektissa televisiota myöden niin vahvasti ollut taitavana taustalaulajana. Ja tässä kappaleessa vähän sitten suuremmassakin roolissa. Kappale on nimeltään Tahdon.

0: Britannian kuningas Charles III on maksanut lähes 15 miljoonaa euroa veroja vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana. Charles on ensimmäinen brittimonarkki, joka on julkaissut henkilökohtaisia verotietojaan. Maksamiensa verojen perusteella kuningas kuuluu Britannian 100 eniten veroja maksavan joukkoon. Tiedot julkaistiin osana kuningasperheen vuosittaista talousraporttia. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo, että puolustusliitto tulee ilmoittamaan uusista puolustussopimuksista heinäkuun huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
1: We'll announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies.
0: Rytten mukaan sopimuksia ilmoitetaan useiden kymmenien miljardien dollareiden edestä. Hän lisää, että alkamassa on puolustusteollisuuden vallankumous, joka tukee tuhansia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Rytte sanoi myös, että NATO lupaa tukea Ukrainaa huippukokouksessa. Hänen mukaansa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjan viljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea.
2: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Kipasen nyt järveen, mokkaan.